0: 9月12日は宇宙の日。世界中が協力して宇宙や地球環境について考えるという理念のもと、国連が提唱した1992年の国際宇宙年に制定された日本の記念日です。ミュージシャン1の宇宙通といえばユーミン。今日は宇宙や天体にまつわるユーミンソングを特集します。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミアライから星の物語でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 1992年の国際宇宙年に宇宙飛行士の毛利衛さんが日本人で初めてスペースシャトルで宇宙へ飛び立った日。9月12日は宇宙の日。毎年この日は記念行事やイベントが実施されています。でもユーミンが宇宙に興味を持ったのはそれよりもずっと前のこと。子供の頃から空や海を見るのが大好きで、ジャコビニ彗星の夜という曲のモチーフになっている天体ショーを見るため、夜中に友人たちと出かけたといいます。そんなユーミンが地球そのものをリアルに意識したきっかけは、80年代半ばにパリ・ダカールラリーへ取材に出かけた時の砂漠体験。雄大な日の出や日の入りを目の当たりにしたり、遠くで竜巻が起こったと思うといきなり近づいてきて通り過ぎていったり、晴れているのに突然雨雲が天を覆い尽くしたり、地球は天体で自分は宇宙の中に存在しているんだということを実感したといいます。それより少し前、SF 作家の小松左京さんが脚本を書いて総監督を務めた映画さよならジュピターの主題歌を書き下ろしていたユーミン。太陽系に接近するマイクロブラックホールの軌道を変えさせるため、人類が木星を爆発させようとする壮大な SF 作品の創作過程を通じて、ユーミンは小松さんから宇宙理論のレクチャーを受け、ボイジャー、日付のない墓標を書き下ろしました。当時、地の巨人、小松左京さんから教わったことは今なおユーミンの創作意欲の源になっているとも語っています。

0: われ
1: 1990年にはカザフスタン共和国にあるバイコヌール宇宙基地へ出かけ、 TBS の記者だった秋山豊寛さんが世界初の民間宇宙飛行士としてソユーズで宇宙へ出発する様子を取材したユーミン。その模様はロシアの風、宇宙の風、ユーミンというタイトルの特番として放送されました。その番組のテーマソングとして書き下ろした曲をお送りしましょう。先日亡くなった秋山さんの偉大な功績に敬意を込めて、1990年リリースのアルバム天国のドアから Save Our Ship。

けしているユーミンオールワークス。今日は毛利衛さんがスペースシャトルで宇宙へ行った日にちなんだ記念日、宇宙の日です。ユーミンは世界宇宙飛行士会議のトークイベントに登壇して、毛利さんや野口聡一さんと共演したこともありますし、アポロ11号の着陸船パイロットとして月面に降り立ったバズ・オルドリンさんとの対談など、多くの宇宙飛行士を介して知識を深めてきました。ラジオ番組に山崎直子さんをお迎えして、訓練の裏話や宇宙で実感したこと、最新の宇宙研究などについて伺ったこともあります。宇宙に到着した時のファーストインプレッションを山崎さんに質問したユーミン。山崎さんは体がふわっと浮く無重力を体験した瞬間はなんだか懐かしいと感じて、体中の細胞一個一個が喜んでいるようだったと振り返ります。私たちはもともと宇宙のかけらで体ができているので、宇宙が故郷なんだと思いますが、宇宙が始まった頃から脈々と続いてきた歴史が自分の体につながっているんだと不思議な感じがしましたと答えた山崎さん。そのエピソードを聞いたユーミンは、歌を作っている時に集中して自分の中に入っていくと同じような感覚になります。体がなくなって意識だけになるような時があるんです。懐かしさというのも時々感じて歌にするんですけど、今のお話を伺っていて、そういうことなのかもと考察。さらに、地球に帰還した時の心境はとユーミンが尋ねると、山崎さんはそよ風や緑の香りが当たり前のものではないことに気づき、今まで宇宙が憧れだったのに地球が憧れという視点が逆転するような感覚になったといいます。それを聞いたユーミンは、宇宙へ行ったら感性も変わるのかもしれないですね、初めて自分の体で宇宙に行きたいと思うようになりましたと目を輝かせていたとか。ユーミンが抱く未知なるものへの好奇心と探求心はまだまだ尽きないようです。

0: 送りしたのは1983年のアルバム「ボイジャー」から「青い船」で、そして「赤ちゃんは未来からやってくる？それとも宇宙から？」そんなアイデアから生まれた一曲、2013年のアルバム「ポップクラシコ」から「Babies are Pop Stars」でした。
1: Sound together, you mean all works.
0: 今日は宇宙の日にちなんだユーミンの宇宙天体ソングを特集してきましたが、2016年にリリースされたユーミンのアルバムのタイトルは宇宙図書館。宇宙空間に存在するホストコンピューターのような図書館からメッセージやアイディアを受け取るというコンセプトの一枚で、懐かしい未来がテーマになっています。そして昨年リリースされた最新アルバムのタイトルになっているワームホールとは、異なる時空や多次元をつなぐトンネルのこと。そこを自在にくぐり抜けて過去と未来をつなぎ合わせたり、今と昔の自分自身が出会ったり、ワームホール弓新井は聴いているとそんな感覚が味わえるアルバムです。難解な理論が分かりやすく噛み砕かれていて、未来的でありながらなぜか懐かしいユーミンの宇宙ソングたち、まだまだたくさんあるので、また特集したいと思います。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田良平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、前回は渾身の山形現地取材でしたね。
0: そうなんですよ。山形のですね、鶴岡のファーマーズマーケットモントワール、
1: はい、
0: 鬼怒川店長に会いに行ってまいりました。
1: 会いたかった私も、
0: ね、
1: はい、この模様はぜひ Spotify のアーカイブ放送でお聞きください、
0: はい、
1: そして今回はなんとかなり南の JA さんがスタジオに来てくださいました。
0: はい、そうなんです。九州グルメの代表都市としてもですね、うん、
1: はい、
0: 福岡はい、有名だと思うんですけど、
1: うん、
0: そこの、お二人をですねゲストでお迎えしたいというふうに思っております。
1: はい、福岡もちろん私も大好きでよく行ってます、はい、
0: でしょうね本当に、はい、黒瀬さん、日本でね行ってないところはないんですもんね。
1: でもね、福岡っていうともう美味しいものがたくさんっていうイメージですね、
0: うん、ぜひゲストと一緒にですねお願いしていただきたいと思います。
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 今日のゲストは福岡久留米農業協同組合 JA 福岡久留米二次地区営農部直販課から、佐藤隆弘さん、福島亮太さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。お二人は JA 福岡久留米が運営する直売所、うん、虹の箕面の里店の店長と副店長でもあります、はい、それぞれ自己紹介

0: とお店について一言お願いいたします。
1: 店長をしております佐藤です。今日はよろしくお願いします。
0: 硬いですね店長。
2: 硬い急に硬くなった
3: 同じく箕面の里副店長をしております福島と言います、よろしくお願いします。
0: この箕面っていうのは地名なんですか？
1: 箕面は地名ではないんですよね、はい、近くにあるあの山の連山なんですけど箕面連山っていうのがあって、
0: はい、
1: でそこから取ってる名前になります。
0: これは耳という字に収めるという字なんですね。そうです
1: そ
0: うです
1: 。耳を収めるって書いて箕面っていう。でちなみにあの、まあ、近くのところには水に縄って書いて箕面っていうそういう地区はあるのはあるんですよ近くに。けどそれとは違って、耳を収めるで箕面っていう箕面連山っていう、うん、
0: そうすると山の近くだったりするんですか？
1: そうです。山に囲まれてます、
0: ね、
2: だから農産物が ね
0: 確かに ね確かに確かに、うん、お店の特徴としてはどんな感じなんでしょうか？
3: はい、まあ、お店の特徴としてはやはり今言ったように山に囲まれてますので、
0: はい、
3: 一年中フルーツが楽しめると。いつ来ても何かしらの旬のフルーツが、必ずあると。今だったら、ブドウとか、
0: はい、
3: 梨、イチジク、ちょっと終わりましたけど桃とか。
0: へえ、そういうことなんですね。
1: ちなみにあの浮橋にあるんですけど、
0: はい、
1: 浮橋っていうのがあの1年間フルーツが楽しめるっていうところで別の里っても言われてるんですよね。
2: 素晴らしいですよね。
0: そしてこのお店に生産者の方が届けに来るようなシステムなんですか？
3: 届けるというよりも自分たちで出荷する、
0: はい、
3: 自分たちで決めて、バーコードを貼って、直接お店の方に出荷するというシステムです、
2: は
3: い、
2: みんなそれぞれね、はい、生産者の方々それぞれが自分のお店だっていう気持ちの中でね店舗を運営されてるっていうところですね。
0: そういうことなんですね。でこの JA 福岡久留米こちらはいつできたんですか？
1: 今年の4月に合併して、
0: はい、
1: もともとあったあの JA 美、JA 久留米で、はい、JA 二次、この3つの JA が、
0: はい、
1: あの合併して JA 福岡久留米っていうのができました。
0: お二人はそこの店長と副店長として一緒になったのが初めての出会いってわけじゃないですよね？
1: じゃないですね。じゃないですね。
0: はい、もともとはどちらから2人いらしたんですか？
1: 私あのもともと直売所にはいなくて、はい、企画部門っていうところに総合企画っていう会がありましたんでそこにいたんですけど、はい、でその関係で直売所にいろんな企画しに仕事として行った時に、
0: はい、
1: で福島さんずっと直売所にいたん で、
0: はい、
1: で初めて会ったのがあのその時の上司にブチ切れてる福島さんをその辺りにして
2: そんな温厚そうなのにね。
3: 温厚ですよ。
2: 温厚ですよね。
0: ラジオだからってみんな好き勝手
1: なこと言って、なので箕面の里の方 かなり知ってたんですけども、
0: はい、
1: この福島さんにだけは近づかないでおこうって、ね、それが第一印象で、
3: タイミングがものすごい時に
0: そうなんですね、
3: あったのが出会いです。
0: でもそんな2人が4月からは店長、副店長として
1: そうですね、
2: ですね。
1: だからあの今日もあの店開いてますけど店長副店長がもう出かけてるっていう、
2: はい、さっきに私突っ込んじゃったんですけど、2人で来ちゃって大丈夫なんですかって ね一瞬思っちゃいますもんね。
0: 確かにね。
2: 福岡といえば、はい、九州の中でも一番の商業都市っていうイメージがね、
0: うん、
2: なんとなく、ね、九州の中一番なんてあんまり言っちゃいけないですよね。
0: ね、まあ、でも大都会、ね、大都会のイメージですよね。
1: そんなことは
2: ない、はい、その中でも農業も盛んな地区っていうことになりますよね。
1: そうですね、
2: うん、
0: あんまり畑や、うん、その田んぼとかが近くにあるようなイメージは持ってなかったですね、
1: うん、もう畑と柿畑と
0: 本当ですか。
1: もう
3: そうですね、
1: 自然しかな ない、自然しかないとか言ったらそれこそ言っちゃダメな気がする。
3: 空港から1時間ぐらいかかるからですね。
0: 久留米の方に行くとそういう感じっていうことなんですね。まあ福岡といえば日本の中でも飲食店が多数あるイメージ、でもグルメ都市として知られていると思うんですけど、私たちのイメージの中では豚骨ラーメンとか、
2: いいね、
0: そうもつ鍋とか
2: 明
0: 太子、
2: 明太子いいね、
0: 鶏皮とかね、なんかそんなイメージなんですけど、ね、農作物としてはやっぱフルーツがメインなんでしょうか？
3: フルーツとうちではトマトもメイン、
0: トマトです。
3: 桃太郎トマトがだ
0: い
3: た
0: い、はい、
3: 9月から7月ぐらいまで。
0: そうなんですね。
3: トマトが
0: いちごもね、有名じゃないですか。
2: いいですね、ありますね、あの子ですね、
1: アマオです、はい、福岡といえばアマオ
0: ですよ ねそんなイメージのフルーツと思ってたんですけど、そうそうです、でもトマトも甘いということでね。
1: あ、そうですね、
0: あとは野菜もやっぱりたくさんあるっていう感じなんですか？
3: そうですね、野菜ももう潤沢にあるような状態ですね。

0: うん、どうしてもお店としては何がありますかと言ったら果物ってやっぱ、はい、出てきますけども、あのやっぱ季節季節の野菜はずっとリレーしてますんで、
1: はい、
0: いつ来てもいっぱいあります。ぜひ来てください。
2: 西の箕面の里っていう直売所の特徴としては、はい、そういったあのフルーツもそうですし、はい、あの葉物野菜、もいっぱいあるんですよね。で野菜を作ってる生産者ももちろんいますので、はい、そうすると年間通してフルーツもあるし野菜もあるよねって。でなぜ虹の箕面の里なのかっていう話なんですけど、
1: はい、
2: 虹ってついているじゃないですか、
1: はいはい、
2: うちの商品を農作物をギューってしたら、はい、7色になるんですよ。
1: まあでもカラフルというイメージ、そうそう、ってことなんですね。
2: すごいあの緑もあるし、
1: あれでももともと一緒になった一つに JA 虹っていうところもありましたよね、
2: うん、そうですそうです。もともとが JA 虹、
1: はい、
2: JA 虹のところにあったのが虹の箕面の里、
1: はいはいはい、
2: で合併して、うん、JA 名は福岡久留米になったんですけど、
1: はい、
2: 虹の箕面の里の名前はそのまま。
1: そうなんですね、はい、私も直売所を巡るのがすごく好きなんですけど、あの福岡空港まで車でドライブして帰るときに途中で寄ってもう刃物とかも買って帰ったりしてました、うん、だから寄ってるかも、
3: 刃物持ってたんですか。
1: いやもう何でも買っちゃうんですよね。
3: みんな思いましたよ、
1: 刃物か。刃物って言ったんですけど、競りとかもね、はいはいはい、北の方に行った時は買ったりして、
3: 鮮度がね、
1: もうね、もうなすぐ帰ればいいじゃん何でも買っていて、
3: 素晴らしい。
1: 逆に根菜は重いじゃない。
3: 確かにね、
1: まあ、そんなことも考えて
3: 気持ちはするけれどもね、
1: そういろいろ買ったりしてるっていう感じなんですよね。
3: はい、後半もですねお話を伺いたいんですが、
1: はい、
3: ここで音楽のコーナーということで、曲のリクエストをいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、お願いします、はい、
1: 何にしますか。
3: 何にしますか。
2: ですね、
3: はい、
2: あのもうどうしても選曲したかったのがあの JA 岩手花巻の直売所、
1: はい、
2: 母ちゃんハウスダースコの歌をどうしても聞きたいので、はい、それをお願いします。
1: これちなみに誰の曲なんですか。
2: これはですね、あの自然と私が作ってみました。
1: 本当ですか。ちょっとまずは聞いてみましょうかね。佐藤店
3: 長がね、作詞作曲、
1: はい、なんと佐藤店長のオリジナル曲です、はい、それでは母ちゃんハウスダースコの歌をどうぞ。
2: 阿部ちゃん聞いてる。
3: 阿部ちゃん聞いてる。

0: 佐藤店長のオリジナル曲母ちゃんハウスダースコの歌でした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは福岡久留米農業協同組合 JA 福岡久留米二次地区営農部直販課から佐藤隆弘さん、福島亮太さんです。
0: ちなみに佐藤店長、なんで

0: 他の JA の歌作っちゃったんですか。
1: そうですね、まあ結局、72曲作ったんかな。
2: 72曲持ち歌があります。持ち歌が
0: すごっ。
1: 5月にイベントをしまして、はい、虹の美濃の里で、はい、いろんな直売所を読んで、知ったら14店舗実で来てもらって、はい、でいろんな商品を全部で17直売所来てもらっ、はい、の商品が買えるっていうイベントしたんですけど、
0: はい、
1: で商品だけじゃちょっとせっかく各店長も来てくれてたんで、うん、じゃあ曲を作らないかねっていうところで、はい、作ったっていう。その中で最近、はい、そのダースコの歌が好きっていうっていう理由です。
0: じゃあなんか、はい、いろいろある中でもう岩手を選んで。
1: そうですね。あ、で先月も岩手行ってきましたんで、同じようなこと考えてるんですよね、安倍店長も。はい、こっちは福岡は曲を作ったじゃないですか、はい、安倍ちゃんは踊ってました、向こうで。
2: ちょっと、ね、安倍ちゃんって出てるのはダースコ、ダースコさんの店長さん、は
1: い、あ、そうです、そうです。
0: これをあれですか、
1: ごめんなさい、勝手に安倍ちゃんって言ってますけど。
0: なるほど、はい、これを清田店長が今まで考えてたみたいにリレーで、じゃあ次は出ていただいてみたいな形に、ね、そうそうそう、なると良いですね。
2: そ
0: うです
2: 、そしたらね、もれなく佐藤店長が音楽を考えてくれると。
0: そういうことですね。毎回ですね。なるほど。じゃあちなみにこの JA 福岡久留米の歌もあるんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
2: ないんですか。
0: 自社のは作らな
1: かった。虹の美濃の里はあります、あります、はい、オープニングのテーマとか。
0: なるほど、はい、
1: ようこそから始まる。
2: なるほど、
3: 詰め放題もあります
1: 、ね、はい、詰め放題もあります。
0: 詰め放題の歌、
2: 細かく
1: 分かるでしょうね。ぶどうの
3: 振り付き
0: 何ですか、うん、JA の方こんな方ばかりなんですか。
2: 素晴らしいでしょ。本当にいろいろな方々ね、
0: バリエーション、
1: こんな方のトップに寄ったのが清田さんです。
2: いや、そうなん
1: ですか。こんな人が農協にいるんだっていう。
0: そうですか、うん、ちょっとこれからいろんな店長をね、お呼びして楽しみに ね、
2: 素晴らしいですよね、
0: なってきますけどね、うん、ちょっとね、いよいよ後半はじゃ何のお話を。
2: はい、はい、後半はですね、リスナープレゼントの商品をですね、はい、ご紹介いただきたいというふうに思いますからね。
0: はい、
2: はい、
0: 何を選んでいただいたんでしょうか。
2: お願いします。
3: 今回、小悪魔トマトの誘惑ドレッシング、
2: すごいネーミングですよね。
0: なんですか、
2: 気になっちゃう。
0: これはどんな食べ、ね、っていうか、もともと何なんですか。ドレッシングということなんですか。
3: ドレッシングです。
0: ちょうどしたらそんな、
3: そもそもトマトが産地っていうこともあって、
0: はいはい、おっしゃってましたね。
3: 規格外のトマトがいっぱい出るんです。で、このトマトをなんとかしたいっていう、生産者とか担当者の思いがあって、
0: はい、
3: ちょっと作ろうというところで、はい、ただ例えばドレッシングに 20% だけピューレ入れたところで、
0: はい、
3: たくさん売らないと、トマトが履けないっていうことなので、はい、このドレッシングには 40%
2: 素晴らしい、
3: トマトが入っております。
0: 気になります ね、 ね、
3: ちなみにネーミングは店長です。
2: さすが佐藤店長、さすがですね。
0: 佐藤店長、どんな気持ちでこの小悪魔悪魔ってつけました。
3: どんな気持ちだったんですか。
1: これ結構試作してるんですよ、味の。
0: そうなんですか。
1: そしたら、ね、何回もしなきゃいけないんで、
0: はい、
1: 大変じゃないですか。
0: 確かに。
1: でも憎たらしくなって小悪魔ってつけて。
0: そういうことなんですね、うん、
1: でも実際ぜひ食べてみてください。ものすごい美味しいので、うちの直売所でリピート率が結構高いです。
0: そうですか。
1: 本当に一番リピートしてもらってるんじゃないかなっていうぐらい、
0: ね、はい、私たちがこれをもし食べた場合、うん、次買いたいと思ったら、うん、行かないといけないというプレミア付きですね。
2: 久保さん行けますね、うん、
0: 私行けますね。
3: ただ私たち全国の直売所とつながってますので、
0: はい、そういうことか。
3: 今提携している直売所には、
0: はい、
3: 置いてもらってます。
0: じゃあ置いてあったりする場合もあるってことですか。そうです、
1: 安倍ちゃんのところにも置いとる。
3: 岩手県に行けば買えます。沖縄に行っても買えます。
0: そういうのをね、楽しみに行くのもいいです ね、
2: ね、でもこれ本当にね、私パッケージ見ても本当に思うんですけど、規格外のトマトってこれ書いてあってね、で可愛いんですよ、ほら。
0: 本当だ、トマト
2: の、
0: ね、
2: 悪魔がいる。
0: ちなみにこれって特徴としてはどんな感じなんですか。
3: これはもうちょっと、はい、ピリ辛で、はい、何にでも合うようにしております。大体、うん、ドレッシングで言うともうサラダっていうのをイメージがあると思うんですけども、
0: はいはいはい、
3: まあ、サラダ以外にも肉、魚、豆腐でもいいし、餃子でもいいし、
0: これお肉にも合いそうですね、う
2: ん、これ書いてあるんですかね、
1: う
2: ん、スパイシーな
1: 小悪魔
2: ドレッシング、うんうん、
0: そしてドレッシング以外にももう一品選んでいただいたとか、うん、
3: 冷凍アマオです。
2: もう冷凍にしちゃった、あの子を。
0: 冷凍にしちゃった、あの子を。忘れてたけどね、さっきね。
2: あの子をね。
0: なるほど。冷凍アマオ、こちらはどんな特徴があるんですか。
3: もうこちらも、
0: はい、
3: 夏場とかアマを食べれないですけども、うん、はい、

0: これだったら一年中好きな時に食べれますし、これをジャムにしてもらってもいいですし、
1: はい、
0: そのまま食べてもらってもいいですし、
1: はい、これ急速冷凍してるので風味がそのまま生かされてる、ね、ということなんでしょうか。
2: よくご存知で、
3: いい響き
2: そうですよ。で冷凍アーモンも本当に美味しいの で、はい、で試作で福ちゃん福島さんが作っててこれ本当に美味しいので、はい、もう設備から全部入れました。
3: 瞬間冷凍やつに出すと、
2: もういやもう箱ごと瞬間冷凍ももちろん設備として入れてるし、冷凍庫とか、はい、要は建物自体を改修して、これはすごくいい商品なんで、
3: なるほど、はい、いや私も過去に思ったんですよ、農産物をねいかに長くね、うん、楽しんでいただけるようにするか
2: って、ね、そのまま食べてもらって大丈夫です。
1: あ、
2: その
1: まま冷凍のまま食べれるってことで、
0: 冷凍のまんまですね、
1: ジャムにしたりジュースにしたりできるっていうことなんですね。
3: アマオ味のアイスじゃなくてアマオのアイスですね。
2: そうです、
1: まさにね。そうです、
2: 3000万ぐらいかかりました。
3: 本当ですか。あ、でもピーとかしなくて大丈夫ですか、カットしなくて。
2: でも変わったもん。
1: でも、うん、そうですか、まあここからね、うん、一年中楽しめるようになるってことですもんね、
3: お客様のためにね。
1: 楽しみ、はい、素晴らしい、本当ですね、
3: はい、ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: ちなみに全国の JA さんってこうやって農産物もそうですけど、そこからいろんなものをアイデアで作ったりするじゃないですか、ジャムにしたりとか、そういうこともこのアマオトマトのドレッシング以外にもやってらっしゃったりするんですか。
0: 今それこそ力入れてまして、
1: はい、
0: トマトの、やっぱトマトの産地だったので、今トマトの商品をメインに、
1: はい、
0: 鍋スープの素とチゲスープ、フリーズドライの、はい、そういったのも今、もうすぐ出来上がる状態です。
3: じゃあ、そんな店長に、佐藤店長に今後のですね、イベントや告知ありますでしょうか。
2: はい、いろいろあります。9月はですね、
3: はい、
2: ちょっと高知県に、
3: 高知県の後の方が一緒です。
2: そうですね、高知県にまた出張行こうと思っているんで、
3: 土佐ですね、
2: 土佐の里に、はい、9月はですね、
1: はい、あ、ちょうど放送日じゃないですか。
2: 12、13の土日で、太夫縁日っていうイベントをします、
1: はい、
2: これがまた去年も初めて、して私どもがしたわけじゃないんですけども、
1: はい、
2: いろいろ、場所を貸してで一緒にしましょうみたいな感じなんですけど、台湾から、50店舗で全国から、また、80店舗ぐらい、来て、いろんなブース売り、飲食であったり、はい、雑貨であったり、そういったのが、だから100を超える、
1: 大規模ですね。
3: すごい、
2: ものすごい大変ですよ絶対。本当に車もその分来ますので、お客さんも、はい、その駐車整理からも含めて、ただかなりいい盛り上がるイベントになってますので、
3: ぜひ素晴らしいですね、
2: 来ていただければと。
1: お二人も店舗にいらっしゃるんですか。
2: 店舗に、はい、
1: そうですか、じゃあこの放送を聞いた後に、ね、皆さんここに集合してほしいです ね、
3: はい、

0: レゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは福岡久留米農業協同組合 JA 福岡久留米二次地区営農部直販課から佐藤隆弘さん、福島亮太さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではリスナープレゼントのご紹介です。 JA 福岡久留米が運営する直売所虹の箕面の里店より、小悪魔トマトの誘惑ドレッシング、こちら2本セットで、なんとこの国産トマトのトマトスープもつけていただけるということで、はい、このトマトセットを3名の方に、そして冷凍あまおう1キロを5名の方にプレゼントします。応募の宛先はjapal@musicbird.co.jp、 jpal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL、 全て小文字です。プレゼントにご応募の場合はどちらの商品か、また番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、そして住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーバル
2: ー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 台風のシーズンになると耳にする高潮なんですけれども、高波と高潮って何が違うんでしょう？
1: 文字を見ただけでは一見似ているんですけども、発生原因は全く異なるものなんですね。簡単に説明すると、高波は強風によるもの、高潮は気圧によるもの、津波は、当然ながら地震によるものなんですね。
0: 高波も高潮も同じような波なんでしょうか？
1: 高波は波浪警報、波浪注意報とか聞いたことはあると思うんですけども、強風によって引き起こされる、白波を伴った、山状の波となります。
0: はい。
1: 一方、高潮は台風などによって低気圧の海面上昇や満潮時による海面の上昇を指しています。そのため海面が盛り上がって見えることから、風津波、暴風津波と呼ばれた時期があったんですね。ちなみに津波は、海底の地殻変動による巨大な水の塊なので、破壊力があって非常に危険なんです。
0: いずれも沿岸や海岸地域に被害や影響を及ぼすっていうことなんですね。過去にはどんな被害がありましたか？
1: 2004年の台風18号では、北海道の海岸沿いの道路で、6メートルを超える高波によって落橋被害に遭っています。同じく2004年の台風16号では、瀬戸内海の沿岸で高潮が発生しました。ちょうど大潮で、かつ満潮の時間帯に重なったこともあって、香川県、岡山県、広島県で、3万7000棟の床上床下浸水が発生しました。
0: 全国で防潮堤も含めた港湾整備が進んでいると思うんですけれども、東京都は2018年3月に東京湾の高潮被害の想定見直してますよね。
1: そうですね。全国で整備が進んでいることから、高潮の被害は減ってはいるんですけども、東京下町のような、いわゆるゼロメートル地帯のような場所っていうのは全国にあります。このような沿岸や河口付近では、高潮による浸水リスクがあると思ってください。
0: 高波や高潮の警報注意報が出ているときに気をつけたい点は何でしょうか？
1: 毎年のように釣りやサーフィン、あと海岸を見に行った人が高波に触れる被害が後を絶ちません。過信せずに海に近づかないようにしていただきたいと思います。また台風で高潮が予想される場合は、浸水するかもしれないということから、あらかじめ1階にあるものを2階に移動させる、もしくは、車両であれば一時的に高台へ移動しておくなどの準備をしていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。

0: 月12日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 朝から雨の東京でございます、はい、今はもしかしたら雨は止んでいるかもしれないんですが、朝結構降ってたんですよね。
1: そうですね、
0: はい、カバン濡れるかと思ってびっくりしましたが、昨日今日と東京はすごく肌寒くて、
1: はい、
0: ね、週明けでも30度くらいまでまた上がるということなんで、
1: あーね、もう本当に気温のアップダウンが、
0: ね、季節の変わり目に来てるんだななんて感じますけれども、はい、9月に入ってからちょっと各地でね、大雨の被害が出ていますよね。今週は名古屋でもね、大きな被害が出ました。名古屋で聞いてくださってる方も多いので、皆さんの地域大丈夫でしたでしょうか。実は私、先週末ですね、6、7と名古屋に行っていたんですよね、うん、で、こっちに戻ってきた翌日が大雨となっていて、通った場所とか行ったお店のあたりがもう膝下まで冠水している映像を見て、なんかもうちょっと人ごとではないなっていうのを改めて感じて、まあ、旅先だったりお仕事でね、どうしても出張で住んでるところと違うところに行くっていう場合もね、皆さんあるかと思うんですけど、もうちょっといつどこで起こるかわからないからこそ、ちょっと今のうちに対策や準備っていうのをねしていきたい。まあ、なかなか難しいですけどね、どういう対策を取ってっていうのはね。でも調べてちょっとね、もし水害だったらどういう準備をした方がいいのかとかいうのもね、いろいろ調べながら準備をしていただきたいなと思います。ちょっとね、なんかもしもの備えしっかりしていきたいなって改めて感じた1週間でした。9月はちょっと台風のシーズンでもありますしね、まだ気が抜けないところあると思いますけれども、この時間だけはちょっと少しだけ心をリセットしていただきたいなと思いながら、今日もまったり放送をお届けしてまいります。今日9月12日は日本人宇宙飛行士の毛利衛さんがスペースシャトルエンデバーで初めて宇宙へ飛び立った日を記念した宇宙の日なんですよね。宇宙飛行士しか入れないロケットの内部、宇宙ステーションなど、世の中には私たちが足を踏み入れたことのない未知の空間って結構たくさんありますよね、限られた人しか入れない未知の空間、なんだか惹かれませんか。ということで、今日のブラサタは入ってみたい未知の空間テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば一度でいいから入ってみたい会員制の高級ラウンジ、なかなか

0: そんな会員のカード持ったことない。
1: まああのね飛行場っていうか空港のさ、うん、そういうビップラウンジみたいなのあるじゃないですか。
0: 提示しないと入れない
1: ですね。そうそうそう。あそことかはやっぱ入ってみたいよね。
0: 入ってみたい、ね。どれだけ充実した設備なのかとか。
1: ユッフェみたいなのとかもあるんでしょ、ね、
0: そうだよ。
1: 入ったことないけど。
0: 入ったことないけど。
1: 入りたいな、
0: ねえ、うん、また関係者以外立ち入り禁止の飛行機のコックピットとか、うん、テレビ局の裏側ね、
1: はい、
0: なかなかねどんな風に撮影してんのかなとか、
1: バタバタできっと壮絶
0: もうさ
1: 感じなんだろうなっていう、
0: ね、こんなにまったりお送りしてる私たちですら結構バタバタだったりするから、
1: うん、始まるまでは
0: ね、ねえ、はい、もう結構大変なんじゃないかなとか思いつつ、うん、あとあの夜の遊園地とかね、それこそほら、うん、閉園後のテーマパークとか、うん、ディズニーランドだったり USJ とかさ、うん、お客さんでは絶対に入れないからこそ入ってみたいっていうのもありますよ ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、はい、
0: また通常では立ち入ることのできない神社の聖域、うん、もう一元さんお断りの老舗か、
1: はい、
0: もうね、うん、ここはだって誰が入れるのっていう、
1: 紹介がないと入れないとかね、うん、そういうのありますかね、
0: ありますよね、うん、などなど、まあ、宇宙船のような究極のエリアから近所のちょっと怪しげなショップ未知の空港だよね、そこもね、
1: あるよね、
0: ある
1: これ何のお店なんだろうみたいな、
0: そして入っていいのかなみたいな
1: そうそうそうそう
0: あるある、はい、一度は潜入してみたい歴史的建物の地下室とかね、うん、そうね、お城とかもあるよね、
1: よくあのほら地下道って
0: ね、
1: あのあるじゃない、公開されてないような、
0: あの地下鉄のとかもね言われてたりするもんね、
1: うん、あれのとかちょっと気になりますよね、
0: 確かに、
1: うん、
0: 機会があるなら入ってみたいと思う場所や空間ありませんか、あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございますので、ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。入ってみたい未知の空間テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日は宇宙の日、一緒に月に行くという夢を叶えるために奮闘する兄弟を描いた漫画宇宙兄弟、2007年に連載がスタートしましたが、今年2026年ついに完結となりました。宇宙を目指す仲間、それを支える人々が織りなす人間ドラマ、そして JAXA や NASA への徹底取材を行い、なかなか見られない宇宙飛行士の試験や月面活動などをリアルに描写し人気の作品。もう私は宇宙という未知の空間が宇宙兄弟のおかげで少し近づいた気がします。お届けするのはアニメ宇宙兄弟の主題歌、ユニコーンでヒルソームーン。

0: 今日も生放送でお送りしております、ブランニューサタデー。今日のブラサタは入ってみたい未知の空間テーマにお送りしております。宇宙船のコックピットのような究極のエリアから、近所のちょっと怪しげなショップ、一度は潜入してみたい歴史的建物の地下室まで、機会があるなら入ってみたいと思う場所や空間ありませんか？あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私スカイツリーの窓掃除のゴンドラ、
1: うわ本当に
0: 格納庫に収納されてんだって上の、でそこから出てきて、掃除をするらしいんですけど、
1: 外側に出たいってこと？
0: 乗ってみたい。
1: すごい
0: 東京タワーなんかゴンドラじゃなくて人なんですよ、あれはさすがにね怖いかもしれない、でも柱に沿って、窓掃除する方もいて、それはちょっとやりたい、
1: ここたまにね上からのこのスタジオの窓もね、
0: そうなの、
1: 急に上から
0: 放送中に降りてくるから
1: ちょっとびっくりするよね、
0: びっくりするのよ
1: おーみたいな、そうね、生放送中なんでリアクションができないので、
0: そうなのよ、
1: 心の中で結構びっくりしてる、
0: びっくりしてる
1: あれをやってみたいと、
0: やってみたい、だって600メートルのとこだよ、すごくない？
1: いやすごいよ、すごいけど無理です私はだいぶ上、高いところは慣れてるとはいえ、いやきついな、
0: ゴンドラだったら大丈夫な気がする、
1: そう、
0: わかんないけど
1: 意外とチャレンジャーなんだね、
0: 意外と私高いとこ好きなので、全然大丈夫なんですけど、そうだから一度はちょっと
1: なるほど、ね、
0: 乗ってみたいななんて思っておりますが、さあ皆さんからもねたくさんメッセージいただいてるのでどんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、七尾パープルおばちゃん、ありがとうございます。私は霊感が全くないので行ってみたいところ、旧吹上トンネル、東京都の青梅市にあります、関東を代表する有名なトンネル系のスポットです。現在は使われておらず、内部は昼間でも不気味な霊気が漂い、白い人影を見たといった目撃談が後を絶たないそうです ね、
1: なるほどね、
0: 怖いか試してみたいです。そう、車は通れない、一応徒歩では通れるように整備はされてるので、
1: なるほど、
0: 一応ハイキングコースにはなってるみたいですよ、
1: 整備はされてるんだね、なるほどねそこに
0: ちょっとね行く勇気はなかなかないですが、そしてもう一箇所は娘の住む埼玉の未知空間といえば、多くの人が都市伝説のようだと言及する首都圏外郭放水路、地下神殿、通称ね、映画ドラマ特撮作品ミュージックビデオなどのロケ地として非常に有名なんですよね。予約して料金払えば入れるみたいですが、私もここ行きたいんですよね、意外と実家から近いんで、
1: あ、そうなんだ、
0: 春日部なんですよね、そう、地下放水路で本当に神殿みたいになってるんですよ、
1: 行きたい、
0: すごい素敵なところ、
1: あ、そうなんだ、
0: 一度は中見てみたいなと思いますけどね、
1: そういうとこ行きたいね、
0: ね、なかなか見られない場所だから
1: ちょっとそのね、
0: そうね、
1: 怖い系とかは、
0: ちょっと、
1: 勇気がなかなかね、出ないですけれども
0: そしてですね、もっと身近なもので広島の五臓六さん、ありがとうございます。あさみーちゃん、食欲の秋ですよ、本当ですね。私は現在訳ありの究極の減塩生活、訳ありなの健康のためにもねいいですけどね、以前から地元大学の近くにある必ず列のできているニンニクたっぷりギトギトの若者しか行かない、店名はワイルドラーメンゴンゾーゴンゾーへ行ってみたい、それが未知への空間、ワイルドだろうって感じ確かにニンニクたっぷりギトギトはもういけないかもな、
1: ちょっと勇気がいります ね、
0: ね、二郎系もなんか怖くて入れないもん、
1: 相当体調整えていかない
0: でもそれよ、
1: ニンニクだから体にいいはずなんだけど、相当整えていかないとちょっとやられちゃう気がする
0: これは確かにちょっと未知の空間かもしれない、
1: そうだね、
0: なかなか入りたくても入れないし、入った後自分がどうなるのかみたいな
1: 怖い 具合悪くなって出てきたりしてね。そうそうそう、
0: なんてこともね、はい、あるかもしれません。
1: いやでも美味しいからね。
0: そうだね、
1: 心は満たされるかも。
0: 若い方はね、うん、大好きっていう方も多いしね、うん、そして坪井のみっちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 入ってみたい未知の空間ですが、一度だけ役者養成所へ行ってみたいです。
1: あ、なるほどね。
0: できることなら、うん、本当の役者さんたちと演技をしてみたいです、うん、確かにね、うん、なかなかそんな演技一緒にできる場所なんてないもんね。
1: まあ、なんかエキストラさんとかやるとか
0: そうね、一言ぐらいちょっとね、セリフ交わせたりとかしたら。
1: あとさ、なんか声優さんのさ、あのアニメ収録してるところとか現場ちょっと行ってみたいかも。
0: 確かに、
1: うん、なんか鳥肌立ちそう
0: ね、
1: うん、なんか知ってる声みたいな
0: この声みたいなね。
1: そうそうそう、
0: 確かに画面と合わせてね、喋、うん、るって結構大変ですしね、うん、プロの技をいろいろね見れるかもしれないよね。
1: 本当に、まあ、パキーンって入るから ね、その役に ね、
0: そうだよね、
1: すごいなと思う。
0: 本当に素晴らしいです、うん、さあ今日のテーマは入ってみたい未知の空間、機会があるなら入ってみたいと思う場所や空間ありませんか。あなたからのメッセージお待ちしております。ライブなどステージの裏側に入ってみたくないですか。始まる前の緊張感やライブ中の舞台裏がどうなっているのか見てみたいです。この曲の歌詞のようにベルベットカーテンのすぐ後ろは終わらないサーカスなのかもしれませんが、お届けするのは TMG で The Greatest Show on Earth。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。入ってみたい未知の空間で一句。鍾乳洞、立ち入り禁止の分かれ道。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。夏でもひんやりの鍾乳洞、中に入るとピチャンピチャンと今でも成長を続ける鍾乳石が幻想的にライトアップされ、思わず見とれてしまいます。そんな鍾乳洞ですが、立ち入り禁止の分かれ道が結構あって、ライトアップもされていないので真っ暗ですが、この先はどうなっているのかと気になってしまいます。宝物があるとか、地底人の住処とか考えるだけでワクワクします。本当に入ったら道に迷って二度と出られなくなるかもしれませんので、入りませんけどねっていうことで。
1: いや、それはね、確かに
0: そうね、
1: うん、でも本当神秘的だよね。
0: 本当に
1: 鍾乳洞って
0: 何が眠っているかはわからないよね、うん、確かにね、うんうんうん。続けて、入ってみたい未知の空間で一句。トップガン、迎撃俺に任せとけ。ラジオネーム自撮りとみかんさんからの一句。トム・クルーズ主演の映画トップガンに登場する代表的な戦闘機は、第一作の F-14 トムキャットと続編のマーベリックでは FA-18EF スーパーホーネットです。あのコックピットの空間、入ってみたいです。考えてみてくださいよ。普通の旅客機に乗って離陸するときにあの加速ですよ。それなら空母のあの短い滑走路の距離で加速して離陸する戦闘機の中ではどんな体感なのか、実際に乗って体験したい。

です。そして爆発的な加速で垂直離陸して、もし目の前に黒い機体の戦闘機が現れ、戦闘態勢に入る前のセリフは決まっています。 Talk to me good.

0: ぱり訓練ですよね。
1: いや本当にそう思います。ブルーインパルス乗ってみたいって思うけどちょっと怖いもんね。
0: なんかあの気を失いそう。
1: 絶対そうなると思う。
0: ねねね、
1: ぐるんぐる回ったりとかしたら ね、続けて入ってみたい未知の空間で一句。この場面 VAR を発動だ。ラジオネームコリンライターさんからの一句。サッカーの試合中審判がイヤホンマイクで通信し手で正方形を作った後ビデオを確認する姿を見ることがあります。得点の取り消し、ペナルティーキック、PK、レッドカードなど試合に重大な影響を与えそうなビデオを見ながら主審が判断するのですが、そこに至る情報は VAR 判定ルームから主審に送られているのが一般的なようです。そんな VAR 判定ルームに入って、アシスタントレフリーがモニターで確認したり、主審に報告する場面を見てみたいです。そしてできたら一緒に見ながら、今のレッドじゃない?とか、PK でしょ。VAR 発動したらとアシスタントレフリーに小声で伝えてみたいです。すぐに判断の邪魔、退場とレッドカードいただきそうですが、というのね。確かに VAR のルーム入ってみたいかも、私も。
0: あ、なんかちょっと未知の空間だよね。
1: いや、もうだってなかなかないよね。その試合中に。
0: だっていっぱいあるよね。え、今のもう一回見た方がいいよみたいなさ、
1: そうい
0: うシーンあるじゃないですか。そこでね、自分が入って
1: そうだよ、
0: あれやこれやと言えるんだったら
1: ね、
0: ちょっと入ってんだ。もうでも試合を左右してしまう可能性はあるよね。
1: そうだよ、大きく左右するからすごい大変ではありますけどね。、はい、続けて入ってみたい未知の空間で一句。その声を同じ空間で聞いてみたい。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。今の仕事についてラジオを聞きながら運転しているのですが、日本道路交通情報センターからの交通情報を重宝している時があります。その中で毎回気になるのがイケボの勝俣さん。すごい名前まで覚えちゃってる。すっごく素敵な声でとても聞きやすいんです。仕事でモヤモヤしていた時はその声に癒されることもあります。一体どんな人なんだろう、めっちゃ気になります。そんな私が入ってみたい未知の世界、それは道路交通情報を伝えてくれている日本道路交通情報センターかもしれません。勝俣さん、いつも素敵な声ありがとうございます。届いてるかな。
0: 勝俣さんは聞いてくれてるないかもしれない。
1: どうだろう、今もお仕事されてるかもしれないからね。
0: そんな気がします、はい、
1: 確かにここちょっと行ってみたいかもしれない、いやでも
0: 前に1回ちょっとテレビで特集やってるのを見たことありますけど、
1: そうなんですね。
0: あ、こういうブースでやってるんだなっていうのをね見て、いやね、皆さん本当にあの緊張感の中でやられてるから、
1: 短い時間でね、重要なことを伝えなきゃいけないっていうのはすごい大変
0: だ。まったりモーニングと言ってないもん。
1: 言ってない。あの、間違えたとか言えないから。
0: 道路交通情報センターでは
1: 大変ですよ。
0: そうですよ、
1: はいはい、続けて入ってみたい未知の空間で一句。怖いけどいつかは乗りたい観覧車。ラジオネーム仮面議長さんからの一句。私の住む岡山県の和集山ハイランドにある体がむき出しになる観覧車、その名も急テンジャーは、高さが怖い私にはまだ未知の領域です。強低とは岡山弁で怖いという意味で、その名の通りすごい迫力。生きてるうちには乗りたいような、やっぱりやめようと思うような、でもやっぱり乗りたいです。これ海外じゃなく日本の遊園地ですよ。お二人もぜひどうですか、ということで。本当にね、うん、観覧車の横に生身の体の方が椅子に座った状態で、すごい。
0: これでもしっかり安全を確保されてるんだもんね。
1: だったら乗りたい私、
0: うん、そうだよね、
1: うん、大丈夫な気がする、うんうんうん、浅見さんはダメな気がするけど、
0: どうだろうね。そこまでちゃんとしてるんだったら大丈夫かもだけど、いやちょっとさ、ゴンドラ何、あの、うん、窓を拭くやつはさ、うん、あの不安定じゃない。
1: そうね、うん、風が吹いたらみたいなね。そうこれも風吹いたら結構だけど。さあ今日の句が出揃いました、はい、今日の三つ星川柳は、その声を同じ空間で聞いてみたい。ラジオネームしば漬けパリピマンさん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 私もちょっと行ってみたい。しば漬けパリピマンさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳

流お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 品川新大阪間を最速67分での運行が想定されているリニア中央新幹線、一般向け試乗イベント超電導リニア体験乗車の当選確率かなり高いので、今はまだ入りたくてもね、なかなか入れない未知の場所ですよね。Perfumeでリニアモーターガールをお届けしておりますが、時刻は10時31分回っております。今日のブラサタ、入ってみたい未知の空間テーマにお送りしております。リニアモーターカー来ましたが、こちらが、ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 8月末は娘夫婦と一緒にハワイへ行ってきました。
1: いいですね。
0: オアフ島から飛び出して未知のカウアイ島へ行ってきました。ハワイいいな。私は鉄道が大好きなので、もうすぐ引退するドクターイエローの中に入ってみたいです。新大阪から博多まで乗車できるツアーがありますが、あるんだ。なんと55万円です。お金があったとしても抽選に当たらないでしょうね。なかなか乗れないもんね。
1: そうね。
0: ドクターイエロー乗れるの？
1: いや
0: ー、
1: すごい。
0: すごい。
1: そう、お金出してもね、運の方が、
0: そうね。リニアのね、試乗イベントだって、ね、なかなかもうその運がないと乗れませんからね。
1: いやー、確かにそれはちょっと乗ってみたいな、ね、乗れるものなら乗ってみたいですね。
0: 確かに、そしてこちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマ、映画のロケ現場になります。特に時代劇が好きなポチはサムライタイムスリッパーの、ロケ現場に憧れます。ストーリーは幕末に生きる侍がひょんなことから現代の時代劇撮影所にタイムスリップし、はるか昔に江戸幕府が滅んだ事実に愕然としながらも、やがて決意を新たに現代で生きていくべく、キラレ役で身を立てようと奮闘する物語が少しコミカルに仕上げてあり、とても面白かったです。撮影現場ね、
1: すっごい面白いのよ。
0: あ、本当、
1: もう侍見てない？
0: 見てないの。
1: 出た。本当に話題作見ないよね。
0: そんな
1: のこの方本当見ないのよ。
0: 見ないとね、
1: 大ヒットとかしてるの見ないのよね。
0: そんなに。
1: でも亀止めは見たよね。
0: 亀止め一緒に見たか。
1: そう、美和さんと3人で見に、
0: 映画館で見に行ったか。
1: そうそうそう。
0: 酔っちゃったけど、
1: みーちゃんとね、美和さんは酔っちゃったね。そ
0: う、映像に酔ってしまう。
1: 確かにカメラワークでね。でもさ、カメラのその現場とかって、あの裏側って亀止めみたいな感じで、もう

0: ってるんだと思うんですよね。
1: 確かに。
0: もう X でもですね、柔らかプリンおじさんが、
2: はい、
0: 皆さんおはようございます。
2: はい、
0: ドラマビバンに出てくる別班の司令室9、大本営地下
2: 号かな、
0: 実在するならぜひ行ってみたいですねっていうね。別班ね、別班の地下司令室、確かにあのすごいもの、
2: すごいよ、
0: うん、もうなんか最新技術がギュッと詰まってるところでね。確かにね、
2: 司令室とか確かにね、
0: うん、
2: 入ってみたいね。
0: もうだってほら、ジェミニみたいなさわかんないけどそういう風に読めばさ、パンって出てきてさ、
2: いろいろ
0: 検索してくれてね、うん、はい、
2: うるさいって逆にね、
0: うん、ね、みんなドラマや映画の現場
2: ね、行ってみたい、
0: 気になりますよね。
2: 私は踊るに行きたかったな
0: あ。でもほら富士のさ、この間行ったんでしょ。
2: あ、
0: 踊るのさ、
2: あ、そうです、あのミュージアムに行きました、うんうんうん、であのすみれさんと青島くんの席に座れるっていうので、
0: ね、あの本当セットの
2: 写真撮ってきました。
0: ね、撮ってたよね、ちゃんと。
2: そうなの、もうめっちゃ嬉しかった。
0: ポスター半分ほらすみれさんの役で入ってたもんね。
2: あれ青島くんなんです。
0: 青島くんか、
2: そう、昔の青島くんと今の青島くんっていうので、ね、後でじゃああげますね、うん、私インスタに、
0: うん、あれもでもちょっと世界観に入れる、ね、
2: そう、すごい楽しかったです。
0: はい、
2: さあ今日のテーマ、入ってみたい未知の空間、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。ここでミュージックミュージックバードで一部地域除きまして、毎週金曜日深夜25時からお送りしている番組、ユメルのモナリザラウンジのパーソナリティでシンガーソングライターの茜沢ユメルさんからコメントが届いています。お聞きください。
3: ブラサタの加藤美智子さん、高橋あさみさん、おはようございます。シンガーソングライターの茜沢ユメルです。今年2月に中西恵三さん作曲&コーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてをリリースしました。そして私茜沢ユメルは今年でデビュー20周年を迎えました。9月28日月曜日に六本木クラプスにて、茜沢ユメルデビュー20周年記念、中西恵三作曲エバーラスティングラブ、愛が溢れてレコ発ディナーライブを開催することが決まりました。9月28日月曜日、場所は六本木クラプス、夜6時からスタートです。この日だけの特別創作料理と中西恵三さん作曲作品、私ユメルの歌で届けるスペシャルなイベントとなっています。中西恵三さんの他にサプライズゲストさんにもご登場いただく予定です。サプライズと言いながら今ちょこっと告知させていただきますが、1976年の大ヒット曲どうぞこのままで広く知られる丸山恵子さん、そしてシンガーソングライターでソムリエ、ベルベットボイスの気品あふれる野田美希子さん、その他にも豪華すぎるゲストさんにご登場いただく予定です。9月28日月曜日、六本木クラップスにて夜6時からスタートです。今回は特別創作料理がついているということで事前予約制となっています。開催日の10日前ぐらいに締め切ります。ご興味のある方はお早めにお申し込みくださいね。詳しくは私茜沢ユメルの公式ウェブサイト X 六本木クラップスのウェブサイトなどをご確認ください。ぜひあなたからのご参加をお待ちしています。そして一部の曲を除いて、毎週金曜日深夜25時、土曜日の午前1時からオンエアのユメルのモナイズラウンジのメインパーソナリティを務めています。毎週多彩なゲストさんをお迎えし、またバラエティに富んだ楽しいコーナーも充実していますので、ぜひ聴いてくださいね。それでは私茜沢ユメルの新曲エバーラスティングラブ、愛が溢れてをお聴きください。

0: デビュー20周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: お届けしたのは金沢ゆめるエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。さあ時刻は10時41分もうすぐ42分回ろうとしております。今日のブラサタ入ってみたい未知の空間テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらがですねラジオネーム長野の関西人さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近ではオープニングとエンディングを一緒に歌うのが土曜の朝のルーティンになってますよ。ありがとうございます。ラブロート
1: 嬉しい、
0: ハッピーランディング歌ってくださってるんですね、うんうん、ありがとうございます。入ってみたい未知の空間、大奥、今で言うと皇室へ入り込んでみたいな。
1: なるほどね、
0: 入れないもんね。
1: そこはもう無理ですよね。
0: 我が家の大奥の主ではありますが、もっと大きな世界へ、大奥ではあの豪華な引き衣装を着てササササササと歩いてみたい。あれの時代のお嫁入りを再現したお人形がお雛飾りでしょ。毎年眺めてはすごい世界だなと思っていました。その真似事のようなものが結婚式できる、色打ち掛けかな。最近では洋髪に色打ち掛けが主流のようですが、そうなの、髪型
1: どうだろう。
0: そうなんだ、うん、私たちの頃は日本髪のカツラをつけての衣装、阿部さんもそうだったよね。角隠しでね、
1: あのそうね、その写真は撮りましたけど ね、
0: はい、女性はみんななんとなく憧れてるのかなということ、確かに一度はちょっと着てみたいなっていうのはあるかもしれないね、はい。同じくですね、FM 立川で聞いてくださってる神戸のゆうじさんが、入ってみたい未知の空間は、もしあの時代にタイムスリップできるなら江戸城の大奥。あ、江戸城もね、もうだって今 ね、ないからね、うん、テレビのドラマの世界でしか見たことがありませんが、男子禁制の女だらけの厳しい縦社会で、醜い権力争いやどんなドロドロした人間関係があったのか、すごく興味があります、うん。そして明日9月13日は私の58回目の誕生日なんです。
1: おめでとうございます。
0: お二人に祝ってもらえるとありがたいです、うん、ということで神戸のゆうじさん、お誕生日おめでとう。

0: 素敵なお誕生日迎えてくださいね。
1: はい、
0: 嬉しい嬉しい。こうやって
1: ね、ケーキ食べるのかな。
0: ね、どうだろう ね、うん、ね、名古屋の喫茶店で食べたケーキがめちゃくちゃ美味しかったんですよ
1: もう名古屋の喫茶店といえばって感じですもんね。
0: いや
1: なんかね、
0: もうね、すごい美味しいケーキだった。たまにはやっぱ甘いもの摂取するのいいなと思うので。
1: 私も先日食べました、娘の誕生日の日に。
0: そうだよね、うん、そうだそうだ。
1: 久しぶりにフルーツタルト食べてめちゃくちゃ美味しかった。
0: ぜひ美味しい美味しいものたくさん食べて、はい、素敵な日にしてください、ね。はい、神戸の皆さんにありがとうございます。そしてたくさんの方からいただいているのがこちらでございますよ、ラジオネームりんごこ娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 入ってみたい未知の空間、それはブラサタの放送スタジオ。お二人はどんな様子でメッセージを読んでいるのか、川柳の選考はどういう風に決めているのか、すごく気になります。他にもブースの中はどんな風になっているのか、スタジオからはどんな景色が見えるのか、スタッフさんはたくさんいるのかな。そしてあとはもちろんどんな様子で青汁を飲んでいるのかも気になりますそこなんだ、うん、そこで提案です、うん、リスナーポイント10ポイントで生放送スタジオにご招待、青汁試飲付き。
1: なるほど、はいはい、
0: これどうでしょう、うん、かなり本気で貯めますって
1: このスタジオに
0: 皆さんが来る、
1: もしリスナーさんがいたらもう笑ってると思いますよ。お二人があたふたしてる本番前こんなバタバタしてんだみたいな、ね、
0: 大丈夫、始められるっていうね。
1: あのね、30秒前ぐらいまでわたわたしてます
0: そうなんです、うん、
1: 始まる始まるみたいな
0: とりあえず入りますって言うからそれさとりあえずじゃないんだよ
1: いつもね、
0: 放送入ろうっていう、 そう、
1: ね、それでみっちゃんに突っ込まれるっていう、 そう、 そうとりあえずって何みたいなこっちがね本番だからってい
0: うね。そうなんですよ、
1: はい、
0: 大阪のインスパイアさんも、みっちゃんあさみさんまったりモーニン、僕が今とっても気になって足を踏み入れてみたい空間はみっちゃんあさみさんが毎週楽しそうに放送を届けてくれているスタジオです。多分みんなそう思ってますよということで。
1: そっか、嬉しい。あの X でもですね、はい、焼き豚さんが、入ってみたい未知の空間、ぶらさた生放送のスタジオに潜入、きっと楽しい空間でしょうね、でもちょっと怖い予感もありそうなという
0: そうね、ちょっと怖いかもよ、うん、汗汗しちゃうかも、みんなが時間に
1: 大丈夫かなっていうね、そうそう
0: そう、始まるまでがすごいちょっとドキドキするかもね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、
1: もうなんて言ったって生ですから。
0: そうなんですよ。実はね、川柳宛てにもわさびマンさんからいただいてたんですよ、はい、あのスタジオが見たいっていうのでね、うんうん、あの噛むやつだってあれ台本かもよってどれかの全員集合のコントだってみんな台本だったって話だし、うん、噛むポイントに噛むって付箋があったりして
1: なるほどね、
0: はいはい、そこまでいかずともラジオ番組の舞台裏って一リスナーとしては見てみたいところです、うん、ということで、
1: うんうん、そうね、まあそれはやっぱりあの、うん、スタジオに来ないとわからないことだから、 だね、その辺はやっぱふわっとしとこうかな
0: そうだね、うん、神様でも未知だから
1: も、はい、ただ私の口はそんな台本通りにはいかないよっていうことだけは皆さんにお伝えしておきたいな
0: です。さあ、はい、今日のテーマ、入ってみたい未知の空間、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。貸し切りなんてほとんど体験できないですし、閉園後のテーマパークや閉館後の水族館はお客さんではなかなか入ることができない未知の場所ですよね。機会があるなら夜の水族館に入ってみたいです。今日の10時台イラストナンバーお届けするのは中谷美紀で水族館の夜。

0: 今日の十時台ラストナンバー、中谷美紀で水族館の夜をお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。今日のインスタすごいです
1: 結構壮大な感じ、は
0: い、ぜひ見てください、はい、ぜひフォローもお願いいたしま す。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。いつもは番組終了後のお昼12時スタート予定してるんですが、はい、今日ちょっと事情がありまして、はい、終わってからすぐにスタートする予定です。
1: そうなんです、はい、
0: なので、はい、ぜひ皆さんそのまますぐ YouTube つけていただけたら嬉しいです。スタンバイしておいて、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。ぜひチェックしてチャンネル登録もお願いいたします。プランニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店

オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 月12日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日はね、東京半蔵門、今は曇り空かな、うん、朝は雨降ってたんですけどね、はい、あのランナーたちも元気に走ってらっしゃいますよ、
1: すごい人数だった走りやすい気候なんでしょうね、
0: 今多分気温的には若干、涼しいような感じもしておりますが、うん、もう今週はずっと雨で、
1: そうなんですよ ね、
0: もう東京はなんと16日間連続の雨ということでもう梅雨かみたいな ねあの感じでしたが、やっぱりちょっとそろそろ太陽の光が恋しくなってきましたよね、うん、やっぱ人って太陽浴びないとダメだね。
1: そうだね、うん、気分もなんかどんどんこう下がっていくよ ね
0: やっぱり太陽って大事なんだって、ね、改めて思いましたけれども、ただね、あの秋雨が続く中でも今日は比較的晴れ間が多くお出かけのチャンスとなりそうです。まあ、うだるような暑さから解放されて、うん、T シャツだとちょっぴりね肌寒くも感じます。少しずつ空が澄んで秋の気配も深まってきましたよね。まあ、星空が綺麗に見える季節にもなっていっておりますが、はい、皆さん空、眺めていたりするんでしょうか、うん、夜空今ちょっとね曇ってたりするとなかなか見えないんですけれども、ね、最近はですね、天体観測のアプリなんていうのも進化しておりまして、昼間や曇りの日でもスマホを空にかざすだけでこの向こうに今どの星座や惑星があるかなんていうのが分かっちゃうんですって。
1: すごい楽しいじゃない。それ
0: そうなのよ、すごくない？
1: すごい
0: 進化してるよね。どうでしょう皆さん、ちょっと天体観測アプリをねゲットしてみて、うん、今日ちょっと夜空にかざしてみてもいいかもしれないですよね。本当、ね、手元でこう宇宙とつながれちゃうなんていうのは本当科学の進化はすごいなと思います。そんな今日9月12日は宇宙の日、うん、日本人宇宙飛行士の、毛利衛さんがスペースシャトルエンデバーで初めて宇宙へ旅立った日を、飛び立った日をね記念して制定されました、うん、宇宙飛行士しか入れないロケットの内部や宇宙ステーションなど、世の中には私たちが足を踏み入れたことのない未知の空間がたくさんありますよね。ということで今日のブラサタは入ってみたい未知の空間をテーマにお届けしています。例えば一度でいいから入ってみたい豪華客船の高級スイートルーム、もう豪華客船自体入ってみたいですけど、
1: そうだね確かに
0: スイートルームじゃなくとも
1: 確かに、
0: うん、豪華客船入ってみたいな、なかなかチャンスないですからね。
1: ないですね、う
0: ん、なんか年齢を重ねると皆様ね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、優雅にやっぱり、うん、せかせかと旅をしないっていうか、
0: ね、時間結構いりますもんね、
1: かかるからね、うんうんうん、
0: まあ、あとは普段見られない関係者以外立ち入り禁止の、まあ、テレビ局の裏側だったりすごく多いですけど、うん、ラジオ局とかね、
1: そうね、うん、
0: ラジオも結構楽しいと思いますよ。
1: 楽しいと思う、
0: ね、また通常では立ち入ることができない神社の聖域ね、うん、これはもうなかなか本当にそういうイベントとかがない限りは、
1: そうね、特別配管みたいなね、
0: うん、そうなかなか入れない場所ですよね、うん、また近所のちょっと怪しげなショップ、これずっと気になってるけどこのお店何なんだろうみたいなさ
1: あるある
0: ところとかありますよね、うん、若干入りづらい喫茶店とかさ、
1: 地下のとかねなんかすごい可愛いっぽいけど行く勇気がないみたいな、
0: そうなんですよね。でもやっぱりちょっと勇気出して入ってみたらすごい、なんだろうな、うん、好みの世界が広がってたとか ねそういうのはあるから、うん、やっぱりこうまあ人生常に冒険じゃないですけど、
1: そうだね、ちょっとずつね
0: いろんな扉を開けてみるのもいいかなと思いますが、はい、また立ち入り禁止の歴史的建造物、これもまたね、うん、歴史に触れるっていうのはさすごくワクワクするよね。
1: そうだね、だって何百年前からのものとかさ、
0: う
1: ん、
0: そうよ
1: って考えるとすごいことだよね。
0: そうとかほら図書館とかのさ、うん、なんて言うんだろう、そもそも本をさ図書館の中になんて言うんだろう、鍵のかかった場所、
1: うん、
0: 蔵みたいなところに入れとくのってあるじゃないですか、
1: 本当に普通の人入れないところね、
0: そうそうそうそう、うん、もう閲覧注意、注意じゃないか それ可能なんだけれども、うん、ちゃんとね予約入れてとかってやらなきゃいけないっていう場所とかでね、うん、そういうのもなんかこうワクワクするなと思いますが、機会があるなら入ってみたいと思う場所や空間ありませんか？一度入って中を覗いてみたい場所やどんな世界が広がっているのかを気になる空間教えてください。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。さあここからは未知の空間への扉を開けていきましょう。電車の車掌室や運転席といった関係者エリアっていくつになっても少年のようにね胸が躍る未知の空間ですよね。11時台最初にお届けするのはドラマ電車男のオープニング曲としても大ヒットしたこのナンバー、 Electric Light Orchestra Twilight。

0: さあ今日は宇宙の日、宇宙飛行士しか入れないロケット内部や宇宙ステーションのように世界には私たちが足を踏み入れたことのない未知の空間がたくさんということで、今日のぶらさたは入ってみたい未知の空間をテーマにお届けしています。例えば一度でいいから入ってみたい豪華客船の最高級スイートルーム、普段は見られない関係者立ち入り禁止、関係者以外
1: 立ち関係者立ち入り禁止
2: 誰が入れるの
0: 本当ですよね、関係者以外ね立ち入り禁止のテレビ局の裏側や、通常では立ち入ることができない神社の聖域、近所のちょっとした怪しげなショップや立ち入り禁止の歴史的建造物などなど、機会があるなら入ってみたいと思う場所や空間ありませんか？あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私はですね、もうこれ本当行きたいんですけど、エジプトのギザにある三大ピラミッドの中に入ってみたい。
2: ピラミッドの中入れるの？
0: 入れますよ。
2: あ、そうか、
0: うん、もうあのとにかくねエジプトに行きたいんです私はだってすごくない、あのピラミッドって4500年前の遺跡だよ。
2: 確かに。
0: どうやって建てられたのかって作られたのかっていうのは現代でも分かんないんですって、はっきり。
2: すごいね。
0: もう技術者科学者さえも分からない。
2: でももう4000万年前、
0: うん、そうだよ。
2: すごいよ。
0: すごくない？あの4つの斜面あるよね、あの三角の、うん、あの4つの斜面が驚くほど正確に東西南北を向いているんですよ。当時のその測量技術の高さっていうのはもう今でも大きな謎なんだって。
2: すごいね。
0: そんな場所痛みたくない？皆さん。
2: 確かに。行ったことでも。だって崩れてないんだもんね。
0: そうなの。永遠に崩れない構造でできてるんだって。
2: 知りたいよね。
0: 知りたいでしょ。
2: 本当に。
0: そうなの。でももしかしたらリスナーさんで、
2: はあ、エジプトもうすでにね、
0: うん、もうピラミッド見てきましたよっていう方も
2: いらっしゃる、
0: いらっしゃるかもしれないよね。うん、やんでちょっと私も機会が
2: やんで、
0: やんで
2: 機会が突っ込まなくてよかったんだろうけど、うん、
0: あるなら行ってみたいなはいという場所でございます。
2: はい、
0: さあそしてですね、こちらは。ラジオネームフェリックスさん、新潟県上越市 FMJ で聞いてくださっています。
2: ありがとうございます。
0: あさみさん、お嬢様のお誕生日おめでとうございましたありがとうございます。9月9日重陽の節句の日でございますね、はい、私も菊の花を買いましたよ。さあテーマですが、入ってみたい空間は上越市内にある知人がやっている喫茶店。イメージキャラは可愛いウサギ、店内はピンクと白が使われていてベルヘンチックなイメージ、うん、昨年オープンして今度時間がある時に来てねと言われてはいますが、そんな空間に自分みたいなおっさんが入っていいのか

0: 躊躇しきり、入ってみたい未知の空間です。ちなみにお店の名前はミセスバニーというインスタのアカウントありますよ
1: という、ね、そうなんだ、
0: そうなんだ、ちょっと見てみようそうね、ちょっと若干ね躊躇はあるかも ね、
1: 入りづらいお店あるよ ね、やっぱりね、
0: うん、おじさんじゃなくても、まあ、私とかでもちょっと、うん、あそうか、でも可愛いからね、うんうん、それは入ってみたいなと思うんですけど、でもあんまりにも
1: ね、若い子がね、うん、多かったりすると、うん、あちょっと
0: なんかこう自分のイメージと乖離してるとちょっと入りづらいよ ね、
1: なんであの人入ってきたのかしら、
0: ね、だからそういう意味で言うと、ほらああいうさ、メイド喫茶みたいなさところとかもやっぱりちょっとこう、なんだろう、未知の空間というか、
1: 私一度
0: あるんだっけ、
1: はい、かけていただいたことあります。魔法、
0: あ魔法ねだからそういうことだよね、はい、そこが私にとっては未知の空間であって入っていいかなって躊躇しちゃうところでもあるんですけどね。
1: 確かに確かに、
0: はい、そしてですね、こちらはラジオネーム、レディモで聞いてくださっています。今晩は 400g のステーキ焼く予定の肉巻きインゲンさん。
1: あら、
0: 結構がっつりきますね。
1: 結構いきますね。
0: お一人で食べるのかな、
1: ね、
0: すごい、でも美味しそう、
1: 美味しそう、
0: ありがとうございます。でも肉はドンって焼いた方が美味しいよね、きっとね。
1: そうそう。
0: さてテーマですが、深海の一番深い場所にはどんな生き物がいるのか、うん、どんなものが沈んでいるのか、ロマンがつきません。でも閉所恐怖症っぽい感じもするので、映像で見るのがいいかもですね。時点は宇宙空間なのですが、若い頃に SF 小説にハマっていた影響、あの頃は2030年頃には一般人も宇宙に行けるかもしれないなんて言ってたのに、人類の進歩はあんまり早くなかったですねそうだ ね、もうドラえもんの世界かなとも思って、21世紀ってさ、
1: そうね、
0: そうよね、
1: 車が空を飛んでたり ね、
0: まあ飛びそうじゃない、でも、うん、
1: 飛びそうじゃない
0: 飛びそうじゃないですか、もうちょっとしたら、う
1: ん、深海も本当謎が多いよね、
0: 本当にそう思う。そしてメッセージこちらもいただいておりますけれども、はい、ラジオネーム MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださっています。ありがとうございます。テーマですが、宇宙にも魅力を感じますが、うん、私は深海に立ち入ってみたいです、うん、何百気圧という水圧に耐え、漆黒の世界で不気味ともいえる独特の進化を遂げている深海魚が結構好き。テレビでこのような番組があると見入ってしまいます、うん、深海潜水艇に乗って何千メートルも潜り、そんな深海魚をこの目で見てみたいです。もちろん深海魚に出会えるかは運次第ですが、見られなくても深海の海底に着地してみたい、そんなことを考えています。あと南極にも行ってみたいです。身近なところでは、以前ブランニューな一歩というテーマの時に、日立に来て40数年、来た時からあるのに入ったことのない食べ物屋さんの探訪を始めたとメッセージしましたが、そんな未知の店探訪は今も行っています。それぞれ特徴があり、40年以上継続していることに納得のお店ばかりです。そんな未知空間へ立ち入る時のワクワク感の魅力にすっかりハマっていますね。
1: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。
1: 毎日冒険があっていいですね。
0: いいですね。
1: そうなると
0: 刺激があっていいですよね、うん、でも深海はかなり刺激的よね。私も見ちゃう、そういうあの特集とかやってるとあのほらでっかい、なんだっけ、イカ、ダイオウイカ、
1: ダイオウイカね、
0: あれを追うみたいなさ
1: 一時期すごかったよね、
0: ダイオウイカ、すごいダイオウイカフィーバーみたいなあったじゃないですか、うん、
1: あった。
0: たまになんか打ち上げられちゃったりとかね、うん、してっていう、そういうなんかあのニュースも見かけたりしましたけれどもね、ちょっと私も深海まだまだ謎が多いですから、うん、宇宙と並んで ね、かなり興味あるんですけれども、光の届かないやっぱり深い海の中に広がる神秘的な景色、そして見たこともない生き物たちがわんさかといる、一度潜ってやっぱりね、私もその目で見てみたいなということで、うん、続いてお送りするのは海の中の冒険へと連れ出してくれるあの名曲のカバーです。平井大アンドレスティー。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、はい、だいぶちょっと滞ってきましたね。だいぶ滞って来ておりますが、
2: でもね、先週はニューヨークに行かれましたから、
1: あのね、やっぱね、たまにこう言っとかないとね皆さんも、ね、一回ちょっとあの、うん、ニューヨークの景色を
2: 確かに、
1: うん、こうチラ見しながら
2: 戻ってくる、
1: 降りずに帰ってくるU ターンって言って OK U ターンみたいななんでね、はい、まあ今日はちょっと先週行ってしまったので、
2: うん
1: うん、ゲートが開くかは分かりませんが、
2: そうですね、
1: はい、大体こういう時はね、はい、あのボロボロなんですよいい感じにね、はい、噛んでいこうかなと思いますが、はい、さあ今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は神戸のゆうじ師匠です。
1: はい、
2: 皆さんお題がブログにアップされておりますので、ぜひブログの方ご覧いただきながらお楽しみください。
1: なるほどね、
2: 早口でお願いしますね。
1: 早口ね、そうだね、うん、これゆっくり言ったら言えちゃいそうだもんね。
2: 言えちゃいそうだから、
1: 確かにね、
2: そうそう、
1: うん、うん、置きに行かないと、
2: 置きに行かないで攻めていって、
1: わかりました。はい、はい、じゃあ行きましょうか。お願いします。さあ今日は神戸のゆうじ師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。今日の狂言師が今日から今日来て、狂言を今日して今日の狂言を今日今日今日帰る、
3: oh,
1: 今日の狂言師が今日から今日来て、狂言を今日今日して今日の狂言を今日帰る、oh, 今日の狂言師が、今日から今日来て、狂言を今日して、
3: oh,
1: 今日の狂言を今日帰る結局ダメだこれね、油断する3行目。
2: そうなのよ、うん。

0: こで、あ、ここがハードルがあったのかで、今どこにハードルがあるかなと思ったんですけど、もう
1: お口がちっちゃいハードルに
0: 油さしちゃったから、今もうすっごい滑る滑る、もうお口がツルツルですあーなるほどね、はい、いややっぱこう師匠も考えますよね。そうなんですよ、
1: こんなところにハードルあったかっていう、
0: なるほど
1: つまずきポイントがね、
0: そう、あれこれどこにあるかなって思いながら言ってたんですけどまさかやっぱりね、だいたい皆さん3行目あたりで入れてくるよね。
1: そうなの、
0: 師匠っていうのはね。
1: そうなのよ。
0: なるほど、ちょっと皆さんぜひね、え、簡単じゃんって思うかもしれないけど、これぜひやってみてください。
1: 数をね重ねるごとにどんどんね言えなくなってくるんですよ。
0: はい、そうなんですよさすがですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために、師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 先週はニューヨークへ飛び立つことができましたが、今日はね、プラサタエアラインの管制塔から出発の許可が下りなかったので来週のフライトお楽しみにということで、続いてお送りしたのはフジテレビ系ドラマ東京エアポート東京空港管制保安部の挿入歌、フィスディメンション、アップアップアンドウェイでした。管制塔とか入ってみたいよね。
1: 入ってみたい
0: ね。もうあれこそさ、国家資格ですから。
1: そうですよ、
0: 本当に限られた人しか。
1: プロフェッショナル中のプロフェッショナルじゃない。
0: そうですよ
1: 本当さ、無駄な話しないでってなるよね。
0: いや、もう絶対してないですよ ねさあ、時刻は11時28分もう29分ね、回るところです。ブランニューサタで、今日のブラサタ、入ってみたい未知の空間テーマにお届けしております。メッセージいただいております。こちら、ラジオネームデルクモさん、 FM 尾道で聞いてくださっています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。滝の裏に入ってみたい。
1: おお、
0: わかる。そうね、言われてみたら、ね、うん、と思いネットをチェックすると、なんと近場に滝の裏を見られるところがあったんです。それは島根県雲南市にある竜頭ヶ滝。竜頭ヶ滝は日本の滝百選に選ばれています。およそ40メートルにわたって落下する滝のそばでマイナスイオン

0: を浴びながらリフレッシュします。そして滝の裏側に回って水のカーテンのような滝を見ることができるそうです。すごく幻想的な光景が目に浮かびました。近場なのに一度も行ったことがないのでいつか行ってみたいです。いいね
1: いいね。
0: 滝の裏側
1: なかなか見られない。
0: 見られないよ ね。なんか手とかこうやって後ろからさやったらちょっとこうザーってなるのかな。
1: そこまで近づけんの
0: 無理か。
1: 無理じゃないさすがに。
0: そうだね、うん、そしてこちらはラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。今週愛知県では火曜日に集中豪雨がありました。私の住む春日井市というところも道路の冠水なども被害もありましたが、私の自宅のあたり近くを流れる川も氾濫することなく無事でした。ニュースを知って心配して DM を送ってくれたブラサタファミリーの方もいてとてもありがたかったです。改めて報告とお礼をさせていただきます。いやファミリーつながってますね。
1: ありがとうございます
0: 本当に、ね、
1: 皆さん。
0: いやでも本当ね、あまり被害がなくて、うん、よかったなと思うのと、でもやっぱりすごく被害が、ね、あったところもありますし、はいね、早く一日でも早く通常の、ね、日常が送れるように私たちも祈っております、うんはいはい。さて機会があるなら入ってみたいところ、うん、愛知県には中日ドラゴンズと名古屋グランパス8というプロ野球とサッカー J1 のチームがあります。
1: 確かに
0: ドラゴンズには、バンテリンドーム名古屋、グランパスにはトヨタスタジアムという、ね、ホームスタジアムがあるんですが、選手が使用するロッカールームに入ってみたいです。
1: 確かにな
0: るほどね。ホームチームのロッカールームですから、もちろんアウェイチームとは違って専用の仕様になっています、うん、選手が試合前に着替えたりモチベーションを高めるその場所に入ってみたいなと常々思っています。特に中日ドラゴンズの選手ロッカールームは今年リニューアルされ、室内はブルーを基調とした明るい部屋となっていて、それぞれのロッカーと一緒にゲーミングチェアが置かれるようになり、ルーム内には大型モニターなど試合に集中できるような環境になったそうです。一般の人が入れない場所ですが、そんな場所で選手と同じ気持ちを感じられたらいいなと思います。ただしそんな素晴らしい環境を与えてもらっていても、中日ドラゴンズは今年もクソ弱いチームのままで2年ぶりの最下位もあり得る成績なんですけどね、というね。いやいやもうそのね、これからも
1: そう、ねうん、
0: 温かい応援を、
1: はい
0: うん、続けて、うん、行ってほしいなと思います。
1: いや本当思うわ、うん、ロッカールーム入ってみたい。
0: なるほどね、うん、選手がどんな風に。
1: そう
0: でも結構試合前だとさピリついてますよ。
1: 試合前はちょっとね、うんうん、終わった後がいいな、うん、勝った試合の負けた試合の後だとちょっと難しい。
0: あでもね私ねちょっとね負けた試合の後の空間とか行きたいかも。
1: あ逆にね、
0: うん、もうみんな悔し泣きしたり、もう甲子園とかそうだけどさすごい悔し泣きして一緒に泣きたいかも私そこで
1: 全然関係ないのに
0: 全然関係ないのにもう涙を拭いながら頑張ったよお前ら頑張ったよみたいな。
1: 確かにね、
0: そういうちょっと空間の好きですね。頑張ってほしいなって。
1: イタリアのねサッカースタジアムは休んでる日に見学できて、ロッカールームも入れるんですよ、
0: うん、あそうなんだ。
1: ある場所もあったりする、
0: ね、うん、なるほどね。
1: まあ誰もいない状態だけどね、うんうんうん、見に行けたりするみたいだから、
0: それはいいね、ちょっと気になる。
1: それもちょっと参加してみたいなと思います。
0: 確かに、うん。そしてですね、こちらはラジオネーム岡山当たり前の一日一日あ一日じゃ一日
1: 大丈夫
0: すごい
1: イントネー
0: ション一日朝昼晩さね、
1: はい、
0: 一日って言ってイントネーションがおかしく
1: なっちゃった。2回くらい違ったよ
0: そうだね。朝みんみんさん、みちこりんりんさんお疲れ様でございます。どうして
1: 入ってこない。
0: なんでさあ、入ってみたいところですね。
1: はい、
0: はい、私一度お棺の中に入りたいですね。いわゆる、まあ、おかんと言われるお亡くなりになった方のその体を入れる木の箱ですよね、
1: はい。
0: 何でも家族が先に入ったら香り匂いをつけて亡き方を元気づけたり、 安心させたりするらしく、さらに丘に入るとその方が長生きするらしいと言われるとの言われがあるとか。葬式スタッフに聞いたらしく、お母さんが入る前に友人は入ったらしいですね。

0: 人は4姉妹の末っ子ですということで、そうなんだ、
1: そんな、
0: でもちょっと聞いたことあるな、私も棺に入ると長生きするってちょっと聞いたことがあるかも。
1: でもね、匂いを残してっていうのは、うん、確かに
0: これ素敵な気遣いじゃない。
1: そうだね、
0: だってね、やっぱり、うん、すごく心細かったり、ねね、亡くなった後だって、うん、その魂は残ってたりするから確かに、ね、そう考えると、まあ、素敵な、ね、うん、あの気遣いですよね。
1: 確かにね、
0: なんかね、そういうカフェがあった気がするな。
1: そうなの、
0: 棺に入れるっていうカフェが、これもなんかあの特集であ
1: のほらドラキュラのさドラキュラバージョンの棺みたいなのもあるじゃん、
0: はい、あー、はいはいはい、そっちね、うん、うん、ありますよね。さあそしてですね、こちらはラジオネーム第3火曜日のあの方さん、ありがとうございます。
1: すごいラジオネームだな。
0: 初めて投稿しますって、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、嬉しい。第3火曜日のあの方と言います、テーマですが、はい、私はコミュニティ FM をスタジオ前視聴するのが趣味になっていまして、この番組の生放送をスタジオ前で視聴したいですね。ちなみに加藤さんと高橋さんのためにこのラジオネームの由来を説明しておきます、
1: はい、
0: 第3火曜日のあの方とは奈良市、餅飯店商店街中にあるラジオ局の第3火曜日に某ラジオ番組放送時にスタジオ前に現れるということから名付けられております。
1: そういうことね。
0: 火曜日に出没すると
1: そこでなんか喋ってる人とかじゃなく自分のことだったのね。
0: そういうことなんですね。ありがとうございます。面白いな、
1: 面白い、
0: よろしくお願いしますね、これからも。さあそしてこちらはラジオネームとしきさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 入ってみたい空間、
1: うん、
0: あさみさんとみちこさんの心の中に入ってみたいです。
1: どういうこと？
0: 本当に優しいお二人なのか、本心はどうなのか、心の中を見極めたいです。
1: 優しいと思ってくださってるってことだ。
0: あー、なるほどね、嬉しい、ね、
1: だいぶ私天の弱ですけど大丈夫ですか？
0: 入んない方がいいと思うな。
1: そうだね、
0: うん、うん、ね、
1: そうそう、
0: 本当は優しいのか、うん、あ、本当に優しいのかね、うん、本当はだとちょっと ね
1: 、うん、そう、優しいと思ってくださってるなら そのままでいてほしい、
0: ね、うん、まあでも裏表はね、
1: うん、
0: あのないと思います。
1: 裏表はないですね。
0: そうね、
1: はい、
0: 自分たちで言うのもなんなんですけどね。
1: ありますっていうのもおかしいもんね。
0: そうね、確かに。さあそしてですね、こちらは、ラジオネーム熊本県八代市で聞いてくださっています、カッパ FM で聞いてくださっているラジオネーム日後のだるちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、熊本地震で断水してしばらくの間お風呂に入れていなかった時には、防衛省や海上自衛隊などの公的機関からの支援を受けて、うん、普段の生活ではなかなか入れないお風呂に入りました。海上自衛隊は仮設テントのお風呂、海上保安庁は海猿の気分になれそうな巡視船のシャワー室、防衛省のはもともとカーフェリーを借り上げているので広い湯船で窓から海が見えて気持ちよかったです。こういう時に迅速に対応して、こういう時でないとできない経験を与えてくれる日本の国家機関は素晴らしいです。現在は断水も解消してお風呂もゆっくり入れますということでね、だるちゃんありがとうございます。ありがとうございます。いや、ほんとこういうやっぱね、震災の時とかっていうのは、うん、こういうね、自衛隊の方だったりとか、うん、やっぱ日本の国家がね動いてくれてっていうので、うん、ね、そういうお風呂とかってさ、うん、やっぱり入りたいじゃない。
1: そう、でもね、うん、二の次にされがちじゃないですか、
0: うん、
1: でもだからこそこうやってね、うん、設備を持ってきてくださったりとかすることってすごく大事だなって思うし、
0: そう、なかなかやっぱ自分たちだけだとね、うん、こういうのもさ準備できなかったりするけど、うん、やっぱりね、こういった気持ちってすごくありがたいですよね。
1: いや、本当にそうです。
0: こういう時じゃないとやっぱりね、うん、なかなか経験できないことっていうのもあったりするから、
1: うん、
0: まあ、災害はもちろんない方がいいんですけど、
1: もちろん、
0: まあ、そういうのもあった時にこういうのを知れるっていうことっていうのは、ね、経験の一つとしてすごいなって、うん、なんか、まあ、嫌なことだけじゃないなというふうにも思いますよね、う
1: ん、でまたいろんな方にねそれを広く伝えていってほしいし、うんうん、どういうものが必要だったのかとかね、うんうん、
0: はい、今日は本当にたくさんのメッセージ

0: 本日最後にお届けしているのは未知の空間、大きな海原で命を守る海上保安庁の巡視船の中。どんな過酷な現場にも立ち向かっていく船の内部は、まさに限られた人だけが踏み込める未知の空間ですよね。本日のラストナンバーは映画リミットオブラブ海猿の主題歌、伊藤優奈 Precious でした。さあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。今週のテーマやオンエアリストについては、毎週のテーマですね、はい、オンエアリストについては番組公式ブログの方で発表しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてね、いつもは12時ぐらいからねスタートしております YouTube ライブ、ちょっとあの時間の関係で早めに今日はスタートします、はい、このあとすぐに、ライブさせていただきますので、はい、ぜひねお時間のある方お付き合いいただければ嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。そして YouTube ライブこの後始まります。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目はザ・バックホーンから届いた久しぶりの新曲、刹那と悪天。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。さあ今日1曲目にお届けしているのはその JP トップ20、 9月6日付のチャート13位にランクインしたナンバー、ザ・バックホーンのナンバーです。1998年に結成ということで、まあ、この先の30周年に向けて今も俺たちずっとやってんだみたいなことを表明したいと作られたエネルギッシュなナンバー、刹那と悪天でした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けいたします。今日ご紹介するのはこちら、あいみょん。

2016年11月にシングル「生きていたんだよな」でメジャーデビューをしましたあいみょん、間もなくメジャーデビューから10年を迎えます。そんなあいみょん、これまでに多くの楽曲を世にリリースしてきました。君はロックを聴かないとか、マリーゴールド、裸の心、愛の花、さまざまな楽曲がありますよね。そしてこの曲大好きだという方多いのではないでしょうか。2019年のナンバー、今お届けしているのは春の日、映画クレヨンしんちゃんの、主題歌でした。でそんなあいみょん、9月9日にベストアルバムをリリースしました。タイトルはあいみょんベストアルバム唇を追え。こちらなんと3枚組なんです。特にディスク3、こちら E サイドコレクション、つまり、カップリングコレクションなんですね。なのでシングルのあいみょんしか知らないという方もいろんな発見があると思います。あいみょんってデビュー当初、このメジャーデビュー曲もそうですし、あとインディーズ時代とかは結構強い言葉の歌詞が話題といいますか注目される、そんなアーティストだったわけなんですけれども、今やね、ドラマだったりとか映画だったりとか、さまざまなタイアップを担当するそんなアーティストとなりました。でそうなってくると、言われがちなのが丸くなったねっていうね、年を重ねて丸くなったねっていう感じなんですけれども、とあるインタビューでね、こんなことをおっしゃってました。気持ちはずっともう10代で曲を作り始めた時から熱量変わってませんと。で昔はそういった直接的な言葉で一発で仕留めるような書き方だったんですけども、今はもう経験ね、いろんな経験値も上がって、でいろんな言葉を知って、だからこそ表現できる、そういう伝え方でやっていると。だから、根っこの部分は変わってないっていうことなんですよね。そういったところがね、こう長く愛される秘訣なのかなというふうにも思います。さあそんなあいみょんのベストアルバムから1曲お届けしようと思います。悩んだんですけれどもね、2020年リリースのこちらのナンバーをお届けいたします。あいみょんスーパーガール。

あいみょんベストアルバム唇を終え、こちらは9月9日にリリースされています。その中から私はね、こういうスモーキーな雰囲気も好きなんですよね。スーパーガールでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き今度の日曜日夕方4時からです。ちなみに前回9月6日付チャートトップ3は、3位が福山雅治開口、2位がアドモンストロ、1位がスピッツ見知らぬ糸というラインナップでした。果たして今週はこのチャートどう動いているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 それではまた次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット、
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ー、ズバリ丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然、
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、

0: り静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station, 76.2 FM.

0: DB's Reggae 76.2 FM.
1: Dedicate them style, yeah, to our chunkstar.

0: This is Master Simon from Mighty Crown of Far East Rulers. Bigging up. DB. 毎週土曜日7時から 76.2FM チルアウトステーション。Yo, reggae music rule the nation.
1: はい。皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。早速ですが続けて5曲お送りした曲を紹介いたしましょう。1曲目アンソニー・レッド・ローズ&キングコングで Too Big Blue in a One Pen。 続いて2曲目ブロバントンで Badness Take Over。 3曲目パパさん&エルフライで Journal。そして4曲目スーパーキャットでジャーバイブル。そして今お送りしたのが5曲目ウェルトン・アイリーでアーミーライフでした。今週はですね、特にゲストセレクターはいらっしゃらないんですけども 80s ダンスホール80年代のレゲエをお送りしたいと思っております。8時までですね、ごゆっくりお付き合いください。
2: チルアウトステーション DB's show。

0: Blaze Reggae 76.2 FM.
1: はい、また続けて5曲お送りしましたが、こちらの方をご紹介いたしましょう。6曲目、イーカマウスでワドゥデム。7曲目、ハーフパイントでモネマンスキャン。そして同じく8曲目がハーフパイントでワンビッグゲット。そして9曲目、ウェイン・スミスのマイ・ロード・マイ・ゴッド。そして今お送りした10曲目、リトル・カークのサファラー・オブ・ザ・リトル・ワンでした。そして今お送りしているのが11曲目、ロビー・リン・ウィズ・スライ・アンド・ロビーでザ・スティン。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、また続けてお送りしましたね。12曲目からですね。12曲目がシンプルサイモンで Obey Your Mother and Father、 そして13曲目がジョニー・オズボーンで Check For You、 14曲目マドゥ&ニガ・コジャックで Jamming Soul、 そして15曲目ドン・カルロス&ザ・パパトゥローで Pass Me The Razor Blade、そして今かかっているこの曲、今週最後の曲になります。フレディ・マクレガーでナチュラルカディ。それではまた来週。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
3: Music Lovers FM
4: Next B2
5: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルンネクスト B チューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、ちょっと早めに収録させていただいてるので、どんな感じだったかわかんないんですけど先週はですね、福島聖佳香港におりました。まあ、去年も実は香港でライブやらせていただいてですね、ワンチーというね、ワンチャイってところにある、スポットでライブやらせていただいたんですけど、まあ、香港はもうあの中国の深圳からなんていうんですかね、もうなんかトンネルをくぐるというか、関門が1個、まあ、あの空港みたいなところがあって、そこをくぐるともうですね香港に行くことができるって、すごく近いんですけど、でもね、せいぜい中国と香港に行くと車線も変わるし、雰囲気も変わるし、喋る言葉も全然変わるんですよね。で、香港ほとんどの方ね、英語で喋る方も多いですし、海外観光客の方がほとんどなんですよね。で、ワンチというところにもたくさんの方が来てくれた場所で初めてライブやらせていただいて、そこのねオーナーの方がすごく歓迎してくれたので、また行きたいなと思っていたんですけれども、今回ですね、また香港に行けることになって、実はですね今週はワンチというところとぐるぐるっていう2カ所で香港公演をさせていただきましたね。前回行った時も本当にたどたど英語だったんですけど、皆さんすごい大歓迎してくれたので、今回も多分ねとっても楽しかったんじゃないかなと思っておりますが、そしてですね、なんと今福島聖佳はマレーシアにおります。そしてですね、昨日からマレーシアライブがスタートしましてですね、ザ・ボイスっていうルーフトップバーでね、おしゃれなところでライブさせていただきました。で、今日がですねライブファクトというところでライブさせていただいてまして、なんと初めて福島聖佳がマレーシアで企画ライブをやっちゃうぞということですね。マレーシアに住んでいる3人の方をゲストにお迎えして、福島聖佳プレゼンツライブというものを今日やってますね。どんな感じだったかファンクラブなどで報告していきたいなと思っております。そしてですね、明日も、マレーシアライブが続いていくんですけれども、ザ・キャンパスというところでライブ、そして15日がアンというライブハウスで、なんとこれはですね海外では初めてなんじゃないかな、バンドセットリストでねお届けしております。福島聖佳の、英語ソングブレイブジャーニーとブルーダイヤモンドという曲も、今頃というかもうちょっとですね、バンドで演奏するんじゃないかな。この日はねカメラマンもしっかり入れる予定なので、皆さんに映像もお届けできたらなと思っております。さて番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。今日は現在千葉県蘇我ので開催中のロックインジャパンフェスティバル2026出演特集。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日はビールの祭典オクトーバーフェストを紹介。ドライビングミックスを挟み、2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス。今日はチャーリー XCX の最新アルバムミュージックファッションフィルムをオンエアです。 それではこの後3時までの2時間福島聖火にお付き合いください。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: fmpotterdoon.co.jp。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
6: そういえば献血やったことないな。
7: 考えてみた。
8: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
9: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
10: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
11: 日本赤十字社。
2: Next B-Tune

0: on 76.2 Music Lovers FM.
1: Showbiz Weekend.
2: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。今日から2日間、さらには9月19日土曜日から21日月曜日の計5日間にわたって、千葉市蘇我スポーツ公園で開催されるロックインジャパンフェスティバル2026に出演するアーティストをピックアップ。今日サンボマスターやナトリ、クリーピーナッツらが出演する中、メインとなるロータスステージの鳥を飾るバウンディで怪獣の花歌。9月20日日曜日には大人気のミルク、復活を遂げたレミオロメンらが出演する中、ロータスステージの鳥を飾るあいみょんで初恋が泣いている。ロックインジャパンフェスティバル2026最終日9月21日月曜日には、フェスでおなじみのヤバイ T シャツ屋さん、桜坂46、キャンディーチューンらが出演する中、ロータスステージの大トリを飾るアドでショー、3曲続けてお送りします。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Make this new music available to an international audience.
5: Next Beat Tune Trend Catch.
6: FM パルルン Next Beat Tune、 シンガーソングライターの福島聖華がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。1810年ドイツミュンヘンで始まった世界最大級のビールの祭り、オクトーバーフェスが今年も各地で開催されます。まずは横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催される横浜オクトーバーフェスト2026。横浜赤レンガ倉庫でのオクトーバーフェスは今年で23回目の恒例イベント。今回初の試みとしてドイツビールを気軽に楽しめる飲み比べセットが登場。フルーティーな白ビールやラガー、ビアカクテルなど複数の銘柄から好きな3種類を選び、 250cc サイズで飲み比べが可能。セットについてくるイベント限定のデザインのオリジナルビアマグは持ち帰り OK。 会場内にはドイツ楽団による生演奏が響き、本場さながらの賑わいを体感できます。飲み放題プランやドイツ政府公認のビール、スムージーなどノンアルコールドリンクもラインナップ。家族でも楽しめる空間になっています。横浜オクトーバーフェスト2026は9月18日金曜日から10月4日日曜日、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて開催です。いやー、いいですよね。もうこれなんかこの生演奏、ドイツのこの生演奏聞いたこと実はあるんですけど、なんかもうなんていうんですね、心が陽気になるというか、心から陽気になれる感じの音楽でね、いいですよね。なんか私ね、旅とビールと私って曲作っておきながら、ビールがねすっごい弱いんですけどもでもなんかこのドイツ祭りとか行っちゃったりすると、なんかもうビールガバガバの、もうなんかリミット外れてね、ビールガバガバ飲みたくなりますよね。で、美味しいんですよね、このフルーティーな感じのね、ラガーとかね。さあ、そして東京都の芝公園では、日本で唯一ドイツミュンヘンの公認を得ているオクトーバーフェスト開催中。東京タワーをバックにドイツ直輸入の、樽生ビールや3リットルの巨大ジョッキ、 2.5 リットルのブーツジョッキも登場。なんかね、ドイツのこのビールフェスといえばこういうやつですよね。すっごい大きいジョッキ持ってね、なんか自信満々な顔してる人いっぱいいますけどね。いや、あれはねチャレンジしたことないですね。あ、でも前友達となんかすごい、なんかで、なんていうんですか、理科の実験で使うフラスコみたいなやつにバーって入ってるビールね、3人ぐらいで分けたことがあったかな。さあ、ドイツビールと相性抜群のソーセージや香ばしいプリッツェルなど、飲食ブースのもう充実のオクトーバーフェスト2026 in 芝公園オータムは9月11日金曜日から9月23日水曜日まで開催中です。東京豊洲でもオクトーバーフェスト2026 in アーバンドックララポート豊洲が9月18日から10月12日月曜日まで、東京アーバンドックララポート豊洲で開催。そして東京スカイツリーでもミュンヘンのオクトーバーフェスト公式増上所であるホフブロイ、パウラーナー、シュパーテンをはじめ、ドイツを代表するビットブルガー、ベルギー生まれのホワイトビール、ヒューガンデルなどが揃うオクトーバーフェスト in 東京スカイツリータウン2026を9 9月19日土曜日から10月26日月曜日まで実施です。ね、結構幅広いね、期間で開催してますね、このイベントは。ね、お仕事終わりとかにもね、うわーっとね、一気に皆さん仲間とかで行ってもいいですよね。さあ、秋空を飲もと、本場のビールとドイツグルメを楽しんでみてはいかがでしょうか。トレンドキャッチ、今日は各地で行われるビールの祭典、オクトーバーフェストを紹介しました。北村匠主演、宮沢りえ共演映画、しびれ。9月25日金曜日公開。ディッシュで缶ビール

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。今日から2週にわたり千葉市蘇我スポーツ公園でロックインジャパンフェスティバル2026がスタートしましたが、この時間では野外で聴きたい楽曲を3曲紹介していきます。さあまず1曲目はですね、福島聖佳で水無月踏みつき私。この曲はですね、今年ラッキーフェスに出演させていただいた時に歌った曲になります。なんとなくこう私の中でこれはね、夏よーいどんという感じの、なんか夏エンジョイという気持ちを込めた曲でもあり、なんか梅雨とかってすごいこう気持ちがね、行ったり来たり沈んだり浮いたりって感じなんですけれども、やっぱこの夏の晴れた空の下だと草原を駆け出したくなるような、なんかこうフェスのね、こう草原をぐわーっと走り出したくなるような、そんな曲なのかなと思って歌わせていただいた曲になってますので、まあロックインジャパンフェスティバルが開催されてるということで、いつかロッキンでも歌えたらいいなという気持ちを込めて、福島聖佳の水無月踏みつき私。そして2曲目に選んだのがあいみょんの恋をしたからです。実はこのあいみょんの曲はですね、私がロックインジャパンフェスティバル、これをまあ、日立海浜公園でやっていた頃に、このロッキンに参加して、そこで大好きな大好きなあいみょんを見た時に聴いた楽曲なんですね。この時ちょっとあいみょんがですね、この恋をしたからの歌詞を間違えちゃったんですけど、それまたなんかライブ感があってすごいいいなと思って、そしてちょうどですね、確かこの頃結構前なんですけど鮮明に覚えてて、なんか夕方になりかけのね、いい時間帯でのすごいメインステージでだったんですけど、なんかすごい綺麗なエモーショナルな空が広がったところでですね、この恋をしたからあいみょんの姿を見て、私もいつかこういうステージで歌いたいなというふうに密かに思っていたことを思い出しましたので、今日はこの曲を選ばせていただきました。それでは福島聖佳の踏みつきは水無月踏みつき私とあいみょんの恋をしたからお届けします。

野外で聞きたい曲特集、最後にお送りするのが福島製菓のピースです。この曲はですね、まあ去年もラッキーフェスで歌わせていただいた曲で、なんかもうね、みんなの応援のおかげで出れたフェスだったので、なんかそのことをかみしめながら、みんなの顔を見ながらピースを歌った時のあのね、なんか皆さんの表情と自分のこう気持ちが忘れられなくてですね、今年もねフェスで、ラッキーフェスで福島製菓のピースは一緒に歌わせていただいたんですけども、なんかやっぱねライブといえば皆さんと一緒に作る、そんなね臨場感が私はすごく好きなので、このピースはこうみんなで一緒にねピースをして、その時間を共有したいなと思って作った曲で、まあ、ファミリー、子供からね大人まで楽しめるようにしたいなと思って作った曲です。なのでね、やっぱりフェス、みんなでこう盛り上がってね、一緒に何かこう声を出したり、一緒にこう手拍子をしたり、そういうのがね私フェス大好きなので、このピースいつかフェスで歌いたいなということで、選ばせていただきました。それでは福島製菓のピース、

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM.
4: Next artist hits.

0: ばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は午後2時を過ぎました。FM パルルン Next Be Tune. 福島Seikaがお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。今日は遊び足りない人にお届けしたい山形県へ出発。さあ皆さん、山形県はね、行ったことありますでしょうか。私はね、昔家族で山形県に行ったことがあるんですけれども、今日はまあそんなね、山形県のおすすめを紹介していきたいなと思います。さあまずはですね、

山形県の山寺、これねすごいですよね。本当にまあみんなで登ったんですけど、かなり山のこんなところにあるんだっていうようなですね、お寺が山の頂上の方にあるんですね。こちらは宝珠山立石寺っていうものがですね、860年の、天台宗の、お寺ということですね。でこの松尾芭蕉がこの句を読んだ場所としても知られていて、結構松尾芭蕉のいろんな句がね、そのいろんなところに置いて書いてあったりして、まあこれがねこの山形の山がちな高知系をこの寺のに行くまでの道のりで眺めることもできたりして、なんかすごく山形県の中でも一番印象に残っているところかなと思います。そしてですね、まあ、ちょっとこれかなり秋田の方に行くんですけれども、個人的に今その山のね景色を見るドライブが好きなので、鳥海ブルーライン行ったことありますでしょうか。これほとんどもうね秋田県の、にかほ市にもうほとんど入るような場所なんですけど、結構ナビあると秋田県に入りました、山形県に入りましたってすごいなんかもう何回も何回もそれ繰り返すぐらいね境目にあるところなんですけれども、日本海側から標高約1100メートルの、このね鳥海山の5合目に一気に登るこの絶景ドライブコースとしてねすごく有名な場所ではあるんですけれども、で私ちょうど行った時が晴れた時だったので、なんていうんですかね、本当にこう日本海を上から見渡すことができて、ね、なんかまたこう太平洋側とね日本海側の地形とかって違ったりしますけど、それをこう上から見下ろせて、でね走ってるとすごく近くに山肌を感じることができるようなね場所もあって、すぐこう車止めてちょっとね外出て見れるみたいなコースで、私的にはねいろんなまあドライブコースありますけれども、ここの山をからこう下と海を 見渡せるっていうドライブコースはいいなと思った場所でした。そしてね、まあ、山形に行ったらぜひぜひ美味しいものも、食べたいということでですね、アルケッチャーノっていうですねレストランが山形にあるんですけれども、それがねすごく美味しかったんですけれども、まあ、結構これコースによって高級なコースももちろんあるんですけれども、ランチコースとかで結構リーズナブルで食べられるものもあるんですけど、このね庄内にあるレストランで、この庄内で育った人がこの地元を盛り上げるってことで、本当地元の食材を使って、コース料理を作っていて、そしたらそれがものすごいね話題になって、かなり店舗も大きくなっていろんなところに店舗を出してる方なんですけれども、すごくねこれなんかなんだろう、今まで食べたことないなんか苦ミックスっていうよう なんか旨味と苦味を合わせるとすごくこうなんか良くなるとか、なんかそのこのシェフの持論がね結構いろいろあったり、あとパスタの茹で方一つも茹で論っていうので、パスタの茹で方をいろいろ研究されていたりってことで、なんかやっぱ料理好きな人が行ったらたまらないんじゃないかなって。私は料理あんましないから詳しいことはよくわかんないんですけど、ただ美味しいとかね、美味しい美味しくないとかなんですけど、でもねすごいこの料理本とかも出されているシェフが一つ一つ考えたコース料理で、こうすごいねなんか食材、山菜とかもこういろいろ使ったりして食材使ってて美味しかったレストランなので、もしね近くに行くことがあったらぜひアルケッチャーノね行ってみてはいかがでしょうか。ということで本日はですね山形県のおすすめスポットを紹介させていただきました。それでは、まあ、今回ドライブコースもね私のおすすめに入れておりましたので、まあ、山形県までドライブに行くときはやっぱり晴れててほしいし、晴れた空の下で聴いてほしいこの曲をお届けしたいと思います。福島聖歌でラブクーペ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdune.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
8: 俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next B Tune on 76.2 Music Lovers FM。
9: チャーリー XCX の最新アルバム、ミュージックファッションフィルムから

the time.

XCX でカードリクラインド、ペルソナに続いて2007をお送りします。I can take you to heaven, my kids,

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグの

0: ある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
1: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
3: チャーリー XCX で音楽、ファッション、映画からインスパイアを受けた楽曲を収録した最新ミュージックファッションフィルムからカメラをお送りします。

リー XCX で I'm Afraid Yeah Wink Wink マジックメタルモンタナをお送りしています。前作ブラッド以降、世界中の音楽、ファッション、インターネットカルチャーに多大な影響を与え続けてきたチャーリー XCX。 本作ではエンタメそのものにフォーカス。これまでのクラブカルチャー、ダンスミュージックだけではなく、荒々しいギターロックにも挑戦。アルバムのアートワークには、音楽界からジョン・ケール、ファッション界からマーク・ジェイコブス、映画界からはマーティン・スコセッシのスリーショットが実現。FM パレルネクストビーチューン、7月24日リリース、チャーリー XCX の最新アルバム、ミュージック・ファッション・フィルムから、ベテラン映画監督デビッド・クローネンバーグとコラボしたノーワン・ラスト・フォーエバーをお送りします。

平日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみは森永片焼き夫とチーズ&ブラックペッパー味です。ノンフライでバリッと食感が楽しめる片焼き夫と、おつまみにも合うブラックペッパーと、風味の豊かなチェダーチーズがビールにもワインにもベストマッチ。さあ今日もですね、届いておりますので食べてみたいと思います。なんかちょっと大人な感じがしますね。ブラックペッパー&チェダーチーズ、いやいいおつまみになりそうですね。それではいただきます。うわーすごいチーズの匂いが、いい匂いがしますね。おっとっと、私結構この平たいやつが好きなんですけど、うわすごいチーズ感がすごくて、なんならそのチーズ丸かじりしてるんじゃないかなってぐらいチーズ感がすごいですね。おいしい、濃厚ですね。チーズの味が結構ね、一個一個の音とか大きくて、平たくて食べ応えが結構ありますね。パリパリと、

うん、わこれはね確かにビールかねワインかすっごい迷うんですけど、でもねちょっと今あの夏ですしね喉も渇くと思いますのでビールをちょっと合わせてみようかなということで、今日は、こちらを紹介したいと思います。ザ・プレミアムモルツのジャパニーズエールユーバイカオルエールという商品でございます。いやなんかねコンビニに行って、私結構このピンクと青のグラデーションって色が好きなんですけど、なんかすごいふと目に入ったお酒があって、これがですねユーバイカオルエールって書いてあって、あのパッケージがすごい綺麗なんですよ。あのその夕方のね空がこう紫色っぽくなる時のこの絶妙ないい感じの色をこの缶に再現してて、これもまず見た目でね買っちゃったんですけれどもね、まあいろいろ皆さんね、その朝日とかね、札幌とか、恵比寿とか、いろんなね、ビール好きな方いらっしゃるかなとか思うんですけれども、あの、このプレミアムモルツのユーバイカオルエールはね、なんかすごい程よいあっさり感と、ちょっとこの、なんだろう、あの、ホップ感っていうんですかね、それがなんかバランスが私的にはちょうどいい気がしてですね、これも、ちょっと苦いというよりかどっちかというとフルーティーな感じがして、ライトでもありちょっとこうホップ感もあって、バランスがいいなというふうに思いましたね。これをねクッと飲みながらですね、このチーズのブラックペッパー味のカテージョットとバリバリと食べる夜、いやーねーなんかぴったり、この時期にぴったりというかね、大人なね時間を過ごしてみたいですね。まあ、とか言いながら私あんまりこう晩酌はしないんですけれども、もうお酒飲んじゃうともう完全にオフになっちゃって何もできなくなるので、まあ、なるべく飲まないようにはしてるんですけど、こういう時間を過ごしてみたいなと思う今日この頃でした。聖火と乾杯、今日のおつまみは森永片焼きオットとチーズ&ブラックペッパー味、そして紹介したお酒がザ・プレミアムモルツジャパニーズエールユーバイカオルエールでした。

0: ヘミオロメンでビールとプリンをお送りしました。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: FM パルル Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌がお送りしてきました。さて、今後の福島聖歌の予定をお伝えさせていただこうかなと思います。まずはですね、来週の金曜日はついに水戸の魅力をたくさん詰め込んだふるさとの応援歌という水戸映画の上映会が、18日の夜に水戸市民会館ユードムホールでございます。楽しみにしております。皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして福島聖歌のツアーがこの後、バンバン続いていきます。まずは9月22日お昼、ミントホール横浜公演、そして9月の26日が名古屋公演、こちらが夕方ですね、名古屋のサンセットブルー、そして続いて9月27日大阪公演、これがお昼で歌う魚というところでございます。今回のねツアーはいろいろバンドセットと言いつつも構成をね変えてお届けしているので、どのツアー全部参加してもねまた違う味で楽しむことができるツアーになっています。人生初めての、ツアーを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ福島聖歌のファンサイトと検索するとツアー情報出てきますので、チケットもゲットできます。応援よろしくお願いします。そしてですね、もう一つ実は私ですね、普段から応援をアーティスト活動を茨城トヨタさんにサポートしていただいておりまして、その茨城トヨタさんがサポートしている、公認アーティスト、オフィシャルアーティストの足立優斗さん、そして磯山潤さん、福島聖歌、なんとこの3人がですね初めて揃ってライブをするというビッグ企画がございます。こちらが2026年9月23日水曜日夕方の6時から開演、そしてなんとライトハウスでございます。私もねなんかずっとライトハウスライブ見に行ったこととかはあるんですけれども、なかなかやる機会がなかったんですけど、ライトハウスでこの3人がなかなか集まる機会ないんですけれども、ライブをたっぷりお届けする企画ということで、ぜひですね、情報ゲットして遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。激アツライブが続きますのでね、皆さんも体調に気をつけて、一緒に体調気をつけてね、元気にお会いしましょう。それではまた来週、バイバーイ。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: にちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーはヒューマンライフシンポジウム2026の紹介です。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
2: はい、夏休みもやっと終わりましたね。4週のくみちゃんが放送の時にやっとですなんていうようなね話をしてて、水戸市は今年長かったのでね、お母さんたちご家族の方大変だっただろうなと思うんですけど、子ども教室で子どもたちにね会うと、もうみんなあの背が伸びてたり色が黒くなってたり、前と変わらない元気さあってほっとしますね。みっちょね、
0: そうですね、成長してくれてるのかなって思いきや、はい、あらあら机に乗るのはおかしいでしょうみたいなことが繰り返されたりもしています
2: 、はいね、楽しくやっています、はい、今日は私があのこの夏休みに体験したことを少しお話ししたいなと思うんですが、リニア中央新幹線に

0: についてお話をします。実は私 JR 東海のリニア実験センターでリニアに試乗することができました。
1: はい、時速500
0: はい、
1: 500キロを体験してきたんですか？
0: そうなんですよ。新幹線といえばね、うん、昔子供の頃から歌ってた歌にもあるように、時速250キロなんていうのがあるかと思うんですけれど、まあ、今は300キロで走ってる新幹線もあるそうなんですが、リニアは500キロで開通しますとね、東京名古屋間を最速40分でつなぐ未来型交通網だと言われています。
2: 40分とはすごいですよ ね。確か東海道新幹線だと1時間20分ぐらいで東京名古屋間行きますよね。で リニアになるともう40分なんとですね、
0: は
2: い。
0: 東海道新幹線は開業からまあ60年以上経ちまして、1年間でね、なんと1億7000万人に近い方を運んでいるそうで、日本の経済や社会の発展に大きく貢献してきたわけですけれども、21世紀の新たな飛躍と確かな未来に向けて時速500キロというスピードを手に入れたのがリニア中央新幹線です。今回私は山梨の40キロ間を走行し体験してきました。行く前にね、一応は少し調べたんですけれど、リニアの開発はね、なんと1962年から始まっていて、それはまだ私たちも生まれてなかったなっていうことを知ったんですよね。山梨の実験場は1997年にできて、最初は18キロの走行試験開始をし、その年になんともう500キロは記録していたということで、2013年に現在の43キロの実験線になって、日々開発が進められているようです。知らないところでね、着々とは、まあある程度のこうやって年月経ってますから言えないところですけれども、しているんだなっていうことがね、驚きでした。
1: なんか実験をしましたっていうニュースを見た覚えがあるんですよ。で、あ、もうすぐ走るんだなってと思った記憶があるんですけど、そんなに長い間
0: ねえ、私たちの歴史より古いわけですからね。リニアは東京の品川を発着駅として、その後神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、そして終点名古屋ということですが、まあ、名古屋までを開通させた後は新大阪まで行きたいということで、7つの駅を想定しているそうです。ほぼトンネルと地下を走行するということと、あと土地の確保の問題でね、一時静岡県が許可が出せないとかいうことで報道もされていました。
2: はいね、覚えています。水源の問題ですよ ね。
0: 大きな、ね、水源があるということで、ここを壊すことはどうなんだろうかとか、まあ、でもそれもちゃんと調べてるよなんてね、当時 JR 東海側も言ったりとかはしていましたが、その時に私もリニアについて知るきっかけになったと思います。そして東海道新幹線のこう走っている路線とは大幅に違う場所だということで、山梨や長野、岐阜というようなね方向にもなるんですけれど、さて、リニアは浮上走行という革新的なもので、超電導リニアと呼ばれる日本固有の技術で、リニアとは直線を意味するそうなんです。磁石の作用で走り、超電導磁石なんですけれども、実際のリニア新幹線は10センチ浮上し、時速500キロで走るわけです。技術的な詳しいことは私には分かりませんが、ただ試乗して分かったことは、シートベルトのいらない飛行機みたいな感覚でした。飛行機と同じで、出発の時はタイヤで走っていて加速されていて、リニアは140キロを過ぎるとふーっとこう浮上をね感じるんです。飛行機乗った時もそうですよね。こう乗っていて、あ、今上がったなっていうのがね分かりますよね。そこは同じ感じでした。でその後は加速をして、まあ、500キロまで走るわけなんですけれども、逆にだんだん速度を落としていって、また150キロを切るとドーンと地面についたことがね分かり、タイヤ走行になったんだなーなんてね思えました。ただ飛行機よりも車内の走行音が小さい気がして快適でしたよ。
1: シートベルトの姿形もないんですか。
0: はい、シートベルト、もともと新幹線ってシートベルトないですよね。

0: そっか、はい、あ、まあ水戸にいるとねリニアって言われても水戸に通るわけでもないですしね、ふーんって感じで一言って感じなんですけど、実験センターに行けば試乗ってできるものなんですか？
1: はい、この実験船のセンターの隣には山梨県立のリニア見学センターがあって、これは博物館型の見学施設となっていまして、今大月の観光地にもねなっているようです。そしてあのリニアの走行試験の様子を見学したり、リニア中央新幹線の概要や模型展示物などが紹介され、次世代の高速鉄道といわれる超電動リニアについて理解できるようになっています。実物大の展示もあって、車内を実際に見ることもできるし、ジオラマやプラレールで遊んだり、磁石による走行を体験するミニリニアなどが子どもたちのワクワク感満載っていうようなね形で見てきて、この超電導などについても目で見える実験などもありました。その本当のリニアへの試乗をね、今みっちょも言ってくれたと思うんですけれど、まあ、今回私は息子の関係で乗せてもらえて、お母さんが生きてるうちに一度は乗っといたよっていうような感じで乗せてもらって、まあこれは得意なことだったんですが、実際はあの体験試乗ということでね、みっちょ今実は募集されています。現在10月の23日と27日から30日の5日間の試乗したい方々を募集している。これは8月の末から始まっていて、9月の29日まで申し込みができますよ。申し込み後の抽選だそうで、もちろんね山梨の現場までの交通費宿泊費は各自で対応ということでした。そして市場には1区画、まあ、2席が4400円ということでね、少しはかかるようですけれども、ね、乗れるみたいです、う
2: ん、はい、なんかなかなかできない体験だからね、うん、申し込むのもねいいかなとね思いますよね、うん、
1: 実際にこの40キロ間乗って本物が走ったら乗りたいななんてね私も思ったんですが、うん、今回この1回の試乗には80区画160名をまあ乗せるということで、それが1日6便なので5日間でしたから、まあ、5000人近くが乗れる形なんですが、なんとちょっと他を検索してみましたら抽選倍率はなかなかの高倍率だということでした、うん、でも申し込んでみないと乗れないわけですからね、一応チャンスということで申し込むのはどうかなと思っています。実は私見学センターの方もまあ寄ってきてこうやって博物館見てきたんですけれども、当日のチケットをね体験試乗の申し込みっていう形でできるよって応募箱にまた入れてきました、うんうん、はい、ただこれは700倍とも言われるプラチナチケットらしいです。でもどうぞね、水戸にいるとやっぱりなかなか縁がないように思いますが、うん、検索してみて申し込みして、もし当たった暁にははい行ってみてくださいね。この東京名古屋本当いつ通るのかなって思ったりもするんですけど、それに乗るために私も長生きして元気でいようと改めて感じてきました。本当にねあの未来型ですから、初めの改札口では携帯でね切符 QR コードをこうかざすんですけれども、うん、そこで、まあ、私の顔を撮られてるわけですよ。なのでその後はそれぞれのチェックポイントはもうその顔認証なので、こう携帯をまたピッてかざすとかそういうこともなく手ぶらでいいというところも画期的だななんてね思った次第で、まあ、おばさんいい体験してきたなと感じております水戸にも少しリニアの風を吹かせたいかな
3: ちょっとビビってますけどね怖くないのかなって。
2: 怖くはなかったですか？
1: はい、全然大丈夫です。
2: 貴重な体験でした ね
1: それでは今日の1曲目です。
2: リナちゃんからのリクエストです。ちゃんみなチョコレート。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はヒューマンライフシンポジウム2026について、水戸市男女平等参画課の方々にお話をお伺いしております。ではお聞きください。本日はヒューマンライフシンポジウム2026バトンを受け継ごうジェンダー平等実現へのアクションのご紹介をさせていただきます。こちらにお越しいただきましたのは、水戸市男女平等参画課の大野さんと、このシンポジウムに参加されますパネリストの3名の方ですね。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では大野さん、このシンポジウムの概要を主催者として教えてください。
2: はい、ヒューマンライフシンポジウムは男女平等参画社会の実現に向けて、市民の皆様の意識変革と行動変化を促進するため、毎年9月に開催しているシンポジウムになります。平成4年から数えて今年で33回目となります。また水戸市では平成13年に男女平等参画の基本となる水戸市男女平等参画基本条例を定め、この条例が施行された9月を男女平等参画推進月間として毎年様々な事業を実施しております。そして今年はこの条例が施行されてから25周年となることから、このシンポジウムを記念事業と位置づけ、今まで以上に充実した内容になっております。
0: はい、このコーナーでも何回かこのシンポジウムについて取材もねさせていただいたんですが、

0: 33回目ということで、ね、では今回のシンポジウムの開催日時と内容についてお願いいたします。
1: はい、今回のヒューマンライフシンポジウムは9月20日日曜日に水戸市民会館ユードムホールで開催します。開催時間は午後1時30分から4時までとなっております。次に内容についてですが、今回のシンポジウムは2部構成となっており、一部では水戸市ご出身弁護士で元国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子さんの基調講演を行います。国際経験豊かな林さんからジェンダー平等における世界の中の日本、そして私たちの未来についてご講演をいただきます。2部では絵本本当にやるできる必ずやるアイスランドの女性の休日をベースに20代から30代の学生や社会人の4人がアイスランドと日本、そして自分を取り巻くジェンダー平等の現在とこれからについてパネルトークを行います。また会場ではジェンダー平等や女性活躍に積極的に取り組んでいる市内の企業の紹介や来場者が参加できるパネル展示など様々な内容を企画しています。
0: はい、パネルトークでは絵本を題材に水戸の未来を考えるとなっているそうですね。でこの絵本なんですけれども、本当にやるできる必ずやる、もうすごい強い言葉ですけれども、はいはい、アイスランドの女性の休日、これは私も初めて聞いたんですけれども、はい、どういった内容なんでしょうか。
1: はい、こちらの絵本は今世界で一番ジェンダー平等な国とも呼ばれるアイスランドが、そのきっかけとなった1975年10月の一斉ストライキの様子を、ストライキに参加した母親が娘に語り伝えるお話です。その日はアイスランド国内の 90% の女性が何らかの形で参加したと言われています。その後1980年には世界で初めての女性大統領がアイスランドで誕生し、女性の権利が政治に関する議論で重要視されていくようになりました。今日はそのパネルトークでお話ししていただくパネリストの皆さん3名の方にお越しいただいております。
0: はい、それではそれぞれ自己紹介をお願いいたします。
2: はい、私は現在時矢大学現代社会学科3年生の黒沢春です。よろしくお願いします。
3: 茨城大学人文社会科学部3年の佐藤風紀です。よろしくお願いします。
4: はい、私は菅原建設株式会社に勤務しています相沢里奈と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: それではそれぞれパネリストに選ばれたきっかけとその時の感想を教えてください。
2: はい、私は大学のゼミの教授からパネリストを探しているというお話をいただきました。正直自分には関係がないだろうなと思っていたので、直接お話をいただいた時には驚きました。自分でいいのかなと思っていたんですが、教授から男性の意見が欲しいということを聞いて、それならと思い引き受けさせていただきました。
5: 黒沢さんは大学の今学んでいることがこういうジェンダーに関することなわけですか。
2: はい、はい、私は家族社会学というところが専門の教授のゼミに所属しているので、そことリンクしている部分もあって引き受けようかなと思いました。
3: 私は昨年度所属していたゼミの先生にご紹介いただいたことがきっかけです。ジェンダーについてあまり詳しくない自分がパネリストとして参加してよいのか不安もありましたが、このような機会は大学生の今だからこそ経験できる貴重なものだと思い、挑戦してみたいという気持ちで参加を決めました。
4: はい、私は会社の総務から声をかけていただきました。建設現場で働く女性がまだまだ少ない少数派だからだと、感じております。普段あまり接する機会のない業種の方や大学生ともお話しできるいい機会と聞いていますので、ありがたいなと思いました。
0: 当日はもう一人パネリストの方がいらっしゃいますよね。
1: はい、東京海上日動火災保険株式会社茨城支店の井上健太郎様もおいでになります。私たちは20代から30代の若者を今回のシンポ

0: ロジウムのメインターゲットとしてお迎えしておりますので、皆様にお願いしました。
1: はい、パネリストの皆さんは普段どんな時にジェンダー平等のギャップというものを感じますか？まずは黒沢さん、教えてください。
2: 私は今までそういったものを感じることというのが正直あまりなかったのですが、大学生になってジェンダーというものについて学んでいく中で、改めて人生を振り返ってみると、幼い頃によく私の祖母に男の子なんだからというふうによく言われて育っていたのを思い出しました。無意識な思い込みというのがジェンダーへのそうしたなんて言うんですかね、偏見みたいなものに無意識的にこうつながっていくのかなと思いました。
1: はい、では次に佐藤さん、どうでしょうか？
3: はい、私は大学の授業のグループ活動で男性がリーダーや発表を担当し、女性が記録や資料作成を担当することが比較的多いように感じています。誰かが決めているわけではありませんが、自然と役割が分かれていることにジェンダーの影響があるのではないかと思うことがあります。
1: 相澤さんはどうお考えでしょうか？
4: 自分の会社や現場は理解がある方だと思っているのですが、業界全体で見るとまだ女性の技術者の人数的には、少数でになってまして、今後の年齢を重ねた時にどういう働き方があるのか、ロールモデルが実際には少ないなと感じます。
1: ではパネリストの皆さん、この絵本、本当にやる、できる、必ずやる、アイスランドの女性の休日を読んでの感想や考え方が変化したことがあれば教えていただけますか？
2: はい、私はアイスランドの 90% の女性が女性の休日に参加したということに本当に驚きました。それだけ普段から理不尽な思いをしている人たちがいたからこその 90% という数字に現れたんだと思いました。またそんな理不尽な中で行動を起こすというのはとても勇気がいることだと思うので、本当にすごいなと感じました。
3: 私もアイスランドの 90% の女性が女性の休日の活動に参加したことに衝撃を受けました。一人一人が問題意識を持ち声を上げたことが社会全体の大きな変化につながったのだと感じました。また絵本という媒体だからこそ、イラストや場面転換を通して内容をより身近に感じることができました。
4: はい、私もお二人と、似たような形になってしまうのですが、国の 90% の女性がストライキの参加のために通常の家事だったり仕事だったり育児だったりの間を縫ってですね、一日休むというのは正直驚かされました。またその行動ゆえの女性が働く今があるということを知りましたし、何よりも一人でモヤモヤしているだけでは環境は変わらないし、意見を出し合ったり話し合ったりする機会がまだ現状少ないのだと、気づかされました。
5: 大野さん、パネリストの方々もこの女性の休日の本を読んで、そこでまず知ったことがたくさんあるっていうようなお話でしたけれども、大野さんご自身、この男女平等参画化が今回このシンポジウムをしようと思う中で皆さんに伝えたいということをお話しいただけますか？
0: はい、このシンポジウムのタイトルがバトンを受け継ごう、ジェンダー平等実現へのアクションとなっています。条例施行から25周年ということで、このシンポジウムを通してこの条例ができた時の男女平等への市民の熱い思いを伝え、参加者特に若い世代に対してジェンダー平等の意義や行動を起こすきっかけを提供できたらと考えています。講演以外にも参加者がハッシュタグ未来の当たり前をテーマに自分の思いを SNS でシェアしたり、メッセージを書いた付箋を貼るコーナーを設けるなど、さまざまな趣向を凝らしたシンポジウムとなっておりますので、皆さんお誘い合わせの上ぜひ会場にお越しください。お申し込みは現在水戸市のホームページから受け付けており、17日木曜日までは応募が可能です。皆さんどうぞふるってご応募ください。
5: はい、それではパネリストの皆さんにもう一度このシンポジウムへの意気込みや伝えたいことを一言ずつお願いいたします。
2: はい、男性ならではの視点から考えられること、 もたくさんあると思うので、

0: そうした持ち味を生かしてより良いシンポジウムにしたいと思います。
1: さまざまな立場の方との意見交換を通して自分一人では思いつかない視点や考え方に触れたいと思っています。

0: 本格化としての展望などをお願いいたします。
1: はい、今月30日まで水戸市役所1階多目的スペースにて男女平等参画推進月間、標語写真入賞作品および厚労省受賞団体の紹介と男女平等参画に関する活動を行っている団体のパネル展示を行っています。平日の8時30分から17時15分までとなっております。ぜひ足をお運びください。10月には自分で仕事を起こしたい女性を対象とした How to 起業講座や働く女性のためのキャリアアップ講座を開催します。どちらも現在募集中ですので、ご興味のある方は水戸市男女平等参画課のホームページをご覧ください。今後の展望としては、近年少子化に伴う人口減少、高齢化の推進に加え、家族の在り方や個人の価値観の多様化、働き方の変容等、社会状況は変化を続けています。このような中、男女平等参画社会の実現のためには、ニーズを的確に把握して、事業を実施していくことが重要になると思います。そのためにも、市民や事業者の皆さんと協力連携しながら男女平等参画の資格に取り組んでおきますので、ご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
2: ではね、今日はたくさんの、ね、皆さんにお越しいただきました、ヒューマンライフシンポジウム2026バトンを受け継ごうジェンダー平等実現のアクション、こちらがの成功を願っております。本日はお忙しい中お越しくださいましてありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 以上、ワイワイワールドのコーナーでした。お送りしました曲は、水戸市男女平等参画課大野さんからのリクエスト、ワニマでやってみようでした。
1: ヘイズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシ。

0: しも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は私たちの気になる話題をお届けします。
1: はい、じゃあまずね、今日はね、意外なところから AI の凄さを知ったということでね、その話をさせてください。
0: はい、ということはみっちょのちょこっと AI コーナーということでしょうかね。
1: はい、それでよろしくお願いします。放課後子ども教室でもね、科学工作として各教室1回はやったことあると思うプログラム、ベンハムのコマっていうのね、あるんですけれども、はい、はい、白黒の模様しか描かれてないコマを動かすと、こうそこじーっと見てるとだんだんこう色が見えてくるっていう現象があるんですね。の錯覚で見えるということで、まあ、錯視っていう、錯覚の錯に視力の視ですね、錯視と言われているんですけれども、まあ、200年来研究されてきたこの錯視の謎の解明に、基礎生物学研究所などのチームが人工知能 AI を使って挑んで、今年の7月に有力な証拠をつかんだということなんですよ。
0: はい、ではまずざっくりとベンハムのコマについて説明してもらえますかね。
1: はい、200年ぐらい前にね、発見された、まあ、錯視っていうことなんですが、1894年に英国の発明家チャールズ・エドウィン・ベンハムが、白黒の回転円盤で、まあ、それを実演して錯視が起こることを証明することができました。で、ベンハムのコマとして広く知られるようになりまして、まあ、錯覚で色が見えてくるということで今に至っております。なぜ色が見えるかについてははっきり分かっていなくて、光を感じる細胞の反応速度の違いかなとか、まあ、網膜上の問題という説がこれまでは有力だったんですね。で、色の見え方が、まあ、個人で違うと、何ちゃんはピンクっぽい、私は紫っぽいみたいな、そんな感じで、まあ、ちょっと違いがあったりして、まあ、その辺が説明できずにいたんですね。まあ、そこでね、研究チームがね、そういう色が見えるのは脳が何らかの予測を行った結果ではないかという仮説を立てて検証実験を計画しました。まずね、98人、まあ、なんで100人じゃなかった、2人休んだのかな、98人の、そうですね、参加者に回転するベンハムのコマを見せて色の見え方を答えてもらう。コマの回転方向、白黒模様の位置、白黒の反転によって、見える色が系統的に変わることが分かりました。次に今度 AI にね、自然や街の風景の動画を大量に読み込ませて、次の画像を予測させる訓練を繰り返し、まあ、そういった学習をさせた AI にベンハムのコマの回転動画を今度入力しましたね。なんと予測画像に淡い色が浮かび上がったということなんです。まあ、コマの静止画像では静止画では現れず、回転方向などを変えた動画を入力すると人間の見え方と同じように予測画像の色も変化しました。さらに、自然の動画の代わりに赤、緑、青の、3色しか出てこない動画だけをこう見させて、その色だけの、まあ、体験学習をさせた AI に今度ベンハムのコマの回転動画を見せたところ、浮かび上がってきた色もその3色のみだったということで、まあ、錯覚で、まあ、チームの結論としては、錯覚で見える色はその人が過去に見た経験に基づいて脳が予測することで見えている、色の見え方は過去に見た動きと色の結びつき、つまり生まれ育った環境によって色の見え方が異なる可能性が浮かび上がったということなんですね。まあ、ベンハムのコマをね、子どもたちと長年関わってきた私としては、ここまで AI を使って解明できたこともすごいんですけれどもね、まあ本当それで感動したんですけれども、人が感じる錯覚を AI によって再現できるんだみたいな、なんか人みたいみたいな、そんなことがね、まあ、チームとしても盛り上がっているということなんですよ。
0: これはすごいですね。 AI で、まあ、長い間分からなかったことがどんどん分かっちゃうってことですよね。
1: そうなんですよ、これからなんかどんどん分かっちゃう、ねえ、長年の謎がどんどん分かってくる時代になっちゃう、 どうなんですかそのミステリアスさがなくなっちゃって、
2: だからあのベンハムコマ回した時にピンクに見えるって言った人はまたそれはそれで何かそういう経験値があるし、緑だわっていうと自然豊かなところで育ったのかしらとかね、環境がってことでしょ、これから子供が何色とかって言ってる時にバラバラでも、あそうかっていう違う見方ができますね。
1: ね、生まれ育ったことが出ちゃうっていう、
0: なんかすごいですね。やっぱ経験っていうのは人を作るのかなとね、まあ本当深く考えてしまいましたけど、
2: 友達3人でも違う色が見えるってことですね、きっとね。
1: でも人を作るんだけれども、AI もできちゃう。
0: ね、すごい時代でございます。はい、そしてまあ時代と言いますと私のね気になる話題なんですけれども、最近ね SNS で包丁キャンセル界隈というね言葉をよく見かけるんですけれども、ご存知でございますか？
2: はい、なんか最近は包丁を持ってないお宅が多いっていうのは聞いてます。
0: そうですよね、
2: まあ、ハサミ使うとか、
0: はい、そうみたいです、まあ、簡単に言うと包丁を使う工程をできるだけ省いて料理する人たちっていうことですよね、まあ、料理そのものをやめるわけではなくて包丁を使わないという発想ですね。
2: なんか日本人って何でも包丁で切るっていうのが当たり前と思ってたら、海外の、ね、家庭料理とかがいろいろテレビでこうやるようになったりして、そういうの見てると結構みんなハサミ使ってて、日本人のようにこういう細かい作業しないかなとか、まな板も日本ってあの切りのまな板が一番いいとかって言って自分たちも使ってきたりとかね、あったかと思いますけれども、向こうはなんか陶器のものだったりだから包丁がね、あの欠けないのかなとか子供心に思った時がありましたけど、ハサミなら大丈夫ですよね、
0: 結構韓国の方もねお肉切るのもハサミとかね、多いですからね、まあ、この背景にはタイパですね、時間の実感対効果を重視する価値観があるそうなんです。で最近の調査では若い世代の一部が包丁を使わない料理を積極的に取り入れてるというね結果も出ております。ね、さっき言ったように、まあ、まな板を出して洗ってっていうね一連の作業は忙しい時にはね負担になりますよね、私たちだって。あとはねキッチンが狭いとか怪我のリスクを避けたい、あとは今の便利な冷凍野菜とかカット野菜の品質が上がった、まあ、こういった要因が重なって包丁を使わなくてもいいなら、まあ、その方が楽だという流れがね生まれてるそうです。
1: まあ、具体的にはどんな工夫をしているんでしょう、
0: はい、例えばですね、まあ、レタスとか野菜も葉物は手でちぎるとか、あとお豆腐はスプーンで作ったりね、でお肉はさっき言ったキッチンバサミで切ると、冷凍野菜をそのまま投入とカット野菜を活用して切る工程を省くということですね。
1: なるほど、どれも日常的にできる、ちょっとやっちゃってるかもしれない、
0: 私も結構やってるかなっていう、あの感じですけれども、ね、食品産業が下ごしらえ済みの食材を提供してくれるようになったことで包丁を使わない選択肢が増えたということです。で昔なら手抜きと言われてしまいそうですけれども、今は違うということです。
1: 今は、まあ、料理を続けるための合理化と捉えているってことですかね。
0: はい、
1: 包丁使う人使わない日を分けるっていう、そういうこともあるの？
0: 例えば仕事で忙しくて遅くなっちゃったわみたいな、でも休日は包丁使って作り置きやっちゃうよとか、
1: やっぱりちょっとできることできないことあるもんね、
0: そうですよね、はい、で若い世代が包丁キャンセル界隈をね取り入れやすい理由っていうのは、まあ、さっき言ったタイパの重視、そして食品の進化、まあ、住環境の変化ということが言われているそうです。タイパ重視だと切る工程に時間をかけたくない、食品の進化だと、まあ、さっきも言ったけれども冷凍やカット野菜の品質向上、あと私なんかはお野菜安い時に買ってもう切ってビニールに入れて冷凍しといたりっていうこともしてますよね。あとは住環境の変化だとワンルームなどね調理スペースが限られているっていうことです。はい、あと界隈の方々はこんな特徴があるというのがね出てるんですけれども、

0: まな板を出すかどうか今日のやる気を指数で、
1: はいはい、分かる分かる、
0: うん、今日は出したくないよやりたくないよとかね。あとは、まあ、キッチンバサミが主力選手ということですね。であと冷凍野菜の進化に感動していると、カット野菜を買うと達成感がある、うんね、包丁を使った日は今日は頑張った日、私頑張ったよっていうね、そういう扱いになる。ただ料理動画の切る工程でもうやらない私は、うん、とかね、
1: 料理はもう作らないってことですね、
0: はい、あとまな板を洗うのが最大の敵みたいな特徴があるそうですけれどもね。あと最後の一つ、このまな板を洗うっていうのが、まあ、地味に面倒だって思うことありませんかね。
1: ね、なんか疑うじゃないですか、うんうん、綺麗に洗えてないんじゃないか、
0: はいはい、あとなんかお魚とかね、お肉とか切った後の消毒とかね、やっぱり気になりますよね。このね、包丁キャンセルにはメリットとデメリットがありまして、メリットとしては洗い物が減る、あと調理時間が短縮される、怪我のリスクが減る、狭いキッチンでも調理しやすい、自炊のハードルが下がると、いいことだらけですね、はい、そしてまあデメリットとしては均一な薄切りなどは難しいとか、あと根菜ですね、硬い食材にはちょっと不向きですね、うん、と生肉、魚の衛生管理はむしろ、まあ、注意が必要というところでしょうか、はい、でもね、万能ではないけれども使いどころを見極めればとっても便利かなと思います。
2: 私ね、包丁はそれこそこう均一で洗う場所もきちんとペッペッペッって洗えるように思うんですけれど、ハサミってこうクロスになっている、はい、この刃先のところは包丁と同じように洗えるんですが、クロスになっている真ん中、そこが結局ちゃんと洗えてるかしらって、その生ものとか切った時に、実際切ってる時はこのクロスのところまでお肉だったらお肉自身は来てなかったりはしてるっぽく見えるけれども、思わずここに何かこうバイ菌が挟まってて洗えなかったらって思うとちょっと怖くなるんですよね。
0: 外
1: れるやつ、うん、
0: だから
2: いいです、うん、それをね利用するんですけど、うん、そうすると今度すぐ外れちゃって、うん、こうなんでしょうね、私よくかけとくんですけども、うん、片っぽだけかけてると片っぽがコロンって落っこってたりすると、使いたい時にはめてはめてみたいになっちゃってね、うんうんうんうん、そこがかえって不祥です、うん、包丁の方が簡単とか思っちゃったりね、
0: あ、まあ、うん、それはあるかもしれないですけれどもね。でも料理はね、完璧にやることよりも続けられる形を見つけることがね、大切なのかなとね、自分なりのスタイルを見つけるのがね、大事なのかなと思いました、うん、以上ピックアップのコーナーでした。クロちゃんからのリクエスト、玉置浩二で悲しみにさよなら。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな授業を行っている会員制の会です。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは、紹介していきます。まずは劇場主催のイベントの紹介です。
3: 毎回お伝えをしておりますが、9月の23日の水曜日、午後2時開演のアート31子どもの権利シアター、子どもと一緒に考えたり表現し合える舞台、その後のうさぎの物語を上演いたします。これはね、今お話ししたように、一緒に考えながら演者さんたちと物語を作っていくという体験型のものですので、なかなかこういうものはないと思われますから、ぜひ皆さん一緒に作っていきませんかと思っているところです。今回場所は水戸市立三川小中学校武道場で実施をいたします。参加費はこの度令和8年度茨城県企業連携型 NPO 活動支援事業、茨城トヨタ自動車株式会社活動支援事業ということで、助成金がいただけたということもあり、特別価格になっております。本来ですと子ども1500円、大人2500円というところですけれども、子どもは無料、そして大人の方も500円で参加していただけます。小学生までは保護者同伴ということになっております。まあ、シルバーウィークと言われている、5連休の最終日にはなりますが、一度一緒に体験してみてはいかがでしょうか。お待ちしております。
2: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントの紹介をさせてください。私がね、主催しております NPO 法人ともにあいむ認知症の会茨城が第8回認知症は怖くない講演会の紹介です。

0: 今回は認知症を特別なことにしない社会へと、題しまして、レビー小体型認知症の当事者の平美希さんの講演会を開きます。日時なんですけれども、10月10日土曜日1時半から15時半、場所は茨城県の歴史館の講堂となっております。講演会の方は14時半から15時半ですが、会場は1時半になっております。その時ブースをね、いろいろ紹介しておりまして、脳トレ体験とか、マシュマロタッチのハンドタッチ体験とか、あとワンポイントメイク、認知症の相談、その他に空き家の相談や認知症介護に備えるマネー相談などもありますのでね、盛りだくさんですので、ぜひね、足を運んでみてほしいと思います。ご参加の方は特に申し込みはありませんので、ぜひ当日来ていただければと思います。参加は無料となっております。レビー小体型ね、認知症の平さんの当事者の声、一足早く認知症になった私から伝えたいことという講演のね、題目となっています。私たちこれからね、生きていく中で誰もがもう認知症になるのは間違いないと思いますので、参考にしていただければと、ぜひお越しください。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
1: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: そろそろお別れの時間です。今週のスタッフは渋谷文子と氷川光代、
1: 清水俊子でお送りしました。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。水戸市男女平等参画課大野さんからのリクエスト、スキマスイッチで奏で。ではさようなら。
1: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。You got the radio. 皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーの足です。4週間ぶりの

今日のオープニングはカイトさんのリクエストにお答えしましたボンジョビー Runaway でした。レディオライブサタデースーパーレジェンド、改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしています。洋楽リクエスト番組、ラジオで聞きたいという洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は9月12日の土曜日夕方4時を回りました。4週間ぶりの生放送です。皆さんお元気でしょうか。いやー、やっぱ4週間ってのはさすがに長いですね。まあ今までも3週間収録放送って確かあったと思うんですけど、なんか今回はね長く感じましたね。っていうか、あのこのスタジオに来たのがすごく久しぶりな感じ。このまあスタジオの匂いっていうのがあるんですけど、新鮮なんですよ、この香りが。機械の匂いっていうのかな、独特なね、僕は好きな匂いなんですが、これを嗅ぐのはねとても久しぶりだなというね、そんな感じがします。皆さん改めましてお元気でしょうか。3週間ね収録放送をお届けしまして、皆さんには、楽しんでいただいたようです。皆さんありがとうございました。何か今ピピピピって鳴ってますね。これ何の音だろう。ちょっと待って、なんか鳴ってますね、あ、消えました、失礼しました。ということで、今日は生放送でお届けしたいと思います。4時今5分、間もなくね6分になろうとしているところです。まあ僕はこの3週間舞台の本番がありまして、特攻隊の皆さんを描いた流れる雲よというね、作品を上演しておりました。まあ3週間お休みして4週間ぶりなので、気づいたら夏が終わってたなっていう、そんな感じです。急にね気温が下がってね、もうなんかあれ夏どこ行っちゃったんだろうなみたいなね、そんな感じ。まあ僕はね夏が大好きなんでちょっと寂しいですけれども、急にね本当に、気温が低くなってますから、皆さん体調崩してませんか。なんか今年はね、この寒暖差でアレルギーが流行ってませんか。僕もね一瞬もうね、サラサラの鼻水が止まらなくなって、でその後細かい咳が出るようになったりとかしてね、でうちの妻もねそれになってちょっと今ね長引いてるんですけどもね、皆さんはどうですか、大丈夫ですか。まあ急にね寒くなったので、もう衣替えもしなきゃいけないしね、なんかどうしようかなっていう感じですよね。まあでも来週はまたちょっとねあったかくなるという天気予報でしたけどもね。久しぶりの生放送の洋楽番組です。この時間はねリラックスして、音楽を楽しみながらいろいろとね、家のことを家事やられてください。さあそして今日

久しぶりの、生放送、5時15分頃に電話をつなぐコーナー、サタラジェフォンコールやりたいと思います。ラジオに出たい、生放送で、話してリクエストをしたいという方いらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。時間でいうと夕方5時15分前後にこちらからいただいた電話番号に逆電しますので、電話番号を送っておいてください。よろしくお願いいたします。でその際にリクエストナンバーもね、記載するのも忘れないようにお願いいたします。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp、 メールの場合 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902。 X のポストはハッシュタグなどカタカナでサタラジェでつぶやいてください。では行きましょう。秋めいてきた9月の土曜日、 Enjoy your weekend。土曜日が休みになりました。お久しぶりです。というのはコミュニティフリークさん、ありがとうございます。いつも週末の仕事ですもんね。お疲れ様です。今日はね、のんびり楽しんでくださいね。リクエスト The Blue Radwies。

お届けしたのは達也さんのリクエストエレクトリックライトオーケストラでトゥワイライトでした。その前にいただいたのはコミュニティフリークさんのリクエスト The Boo Radleys Wake Up Boo でした。

Don't think, feel it. Your weekend. Saturday, Super Legend.今日はどんな曲が聴けるのか楽しみですというのは、チズレモンさん、広島県からありがとうございます。レディ・アンテベラ。

今日の東京はどんより曇り、まあどうにかね雨は降らないで済みそうですが、僕は夏好きなので今日も実はサンダルでねスタジオ来てますが、さすがに足がちょっと冷える、そんな季節になってきたのかなとで思います。秋見えてきましたね。今年の2026年の秋楽しんでいきましょう。広島県で聴いていただいている地図レモンさん、リクエストありがとうございました。リクエストをお答えしたのはレディアンテベラムのナンバー Need You Now でした。サタデースーパーニュース、 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス U アンダーカバーミュージックの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。特殊メイクアップアーティスト、造形作家、映像作家、そしてミュージシャン、教育者としても国内外で活躍したスクリーミングマットジョージ、本名谷ジョージさんが亡くなりました。ジョージさんは1956年10月7日大阪府生まれ、18歳で単身ニューヨークへ渡り、スクールオブビジュアルアーツでファインアートを学び、その後特殊メイクの第一人者であるリック・ベーカーに認められ、ハリウッドで日本人初となる自身の工房を構え、多彩な作品を発表してきました。映画ポルターガイスト2、エルム街の悪夢4、帝都大戦などをはじめ、マリリン・マンソン、オジオズボーン、コーン、メタリカ、世紀末2らの作品に参加し、大阪芸術大学の客員教授も務めました。日本のアーティスト YOSHIKI は、彼は本当に素晴らしい人でした。 XJAPAN のジェラシーのアートワークを手掛け、後に僕が運営していたレーベルと契約してもらうご縁もありました。彼が残した素晴らしい功績はこれからも永遠に生き続けます。心よりご冥福をお祈りしますと、同じ内容を英文でも伝えています。ガンズ&ローゼスのギタリストスラッシュは、新たに発見されたヘビに自身にちなんだ名前が付けられました。新たなヘビを発見研究し新種として特定したのはフィールド博物館の生物学者たちで、その中のサラ・ルアンが単なる爬虫類ファンにとどまらず、小学1年生の頃からガンズ&ローゼスのファンでもありました。付けた名前はリエラフィス・スラシ。このスラシのスペルが英語表記のスラッシュの最後にアルファベットの I を足し、最後をローマ字読みしてスラシとしています。サラ・ルアンはこう語ってます。リエラフィススラシの生息地はコーヒー栽培をはじめとした産業による脅威にさらされています。そこで必要なのが、そこに住む生き物の生態系がどのように機能し、どんな役割を担っているのかをより深く理解することです。そのためにはそれぞれの種を認識する必要があります。存在すら知らない動物やその他の生き物を保全することはできませんからね、と語っています。またスラッシュ本人はこう話しています。長年爬虫類を愛好してきた者としてすごく光栄だし恐縮しています。本当に嬉しいし、こんな瞬間がやってくるとは想像もしていませんでした。ザ・ローリング・ストーンズを題材にした映画のために、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッドの3人は

0: 先月アメリカの制作会社101スタジオスと契約を締結しました。101スタジオスは映画やテレビドラマの買収、資金調達、制作、配給を手掛けるアメリカのグローバルエンターテインメント企業で、イエローストーンやメイヤー・オブ・キングスタウン、ランドマンなどを手掛けています。関係者はこう語っています。ローリングストーンズの物語がスクリーンに登場することになります。バンドは101スタジオズがこれまで手掛けてきた作品を高く評価しており、彼らなら安心して任せられると考えているようです。キャスティングはまだ始まっていません。映画をどのような作品にするのか、どんな雰囲気にするのか、そしてどの物語を描くのか、現在調整を進めているところです。
1: サンデーシルバーニュース。
0: 今週もさまざまなニュースがありました。今日注目するのは谷さんですね。映画、それから洋楽アーティストの、メイクアップアーティスト造形をしている作家さん、谷ジョージさん、スクリーミングマッドジョージさんが亡くなりました。改めてメタリカのミュージックビデオ、それからマリリン・マンソンとか見ましたが、秀逸ですよ。いい意味で日本人らしさとかも全くなくて、そのアーティスト、その作品に合う、造形をねされていました。こういった日本人芸術家、日本人アーティストの方で洋楽アーティストに、作品を提供している方って結構いらっしゃいますよね。例えば横尾忠則さんはマイルス・デイビスのアガルタとか、あとはサンタナのロータスの伝説などに、デザインを提供しています。ロータスの伝説では22面体にも及ぶ超豪華な精巧なパッケージを手掛けたんですよね。あとエアロスミスの、ジャストプッシュプレイのジャケット、皆さん思い浮かびます？ピンク色のバッグに銀色の女性のなんか鋭いシャープなロボットが描かれてるジャケット、ジャストプッシュプレイ、あれのデザインをされたのが空山はじめさんという方ですよね。あとはこれ有名ですけど、山本寛斎さんは、デビッド・ボーイの、ジギー・スターダストのツアーなどのねステージ衣装を手掛けたりとか、あとは村上隆さん、東京のテレビ局で MX テレビってあります。今僕が喋ってるこのスタジオの窓の向こうに MX 見えるんですけども、それのキャラクター、カラフルなひまわりの、デザインがあるんですよ。あのデザイナーをの方です、村上隆さん。ビリー・アイリッシュの You Should See Me in a Crown のミュージックビデオの絵を村上さんが手掛けてるんですよね。ビリー・アイリッシュらしいなんかちょっとこうアンダーグラウンドな、サウンドと、雰囲気の曲なんですけども、それに合ったちょっとこうおどろおどろしいというか、なんかこうちょっと怖さも感じるような、でも可愛らしさもある、ミュージックビデオのアニメーションを村上隆さんが手掛けてます。で、中にちょこっとその東京 MX テレビのカラフルなひまわりのキャラクターが出てくるんですよね。基本はこうニコニコしている明るい、笑顔のキャラクターなんですけど、そのビリー・アイリッシュの曲がそういう曲なんで、そのねカラフルなひまわりがね困った顔するんですよ。これはね結構貴重です。このビデオを見ないとあの暗い感じのカラフルひまわりはね見れないんじゃないかなっていうね、そんな映像があります。村上隆さんね。あとは村上隆さんはカニエ・ウエストのミュージックビデオとかね結構手掛けてるんですよね。日本の芸術家がミュージックビデオ、他ジャケットとかで、手掛けてる日本のアーティストをねチェックするとね、なかなか面白いです。ぜひよかったらね見てみてください。

Don't think, be it. Your weekend. Saturday Super Legend.時刻は4時27分を今回ったばかりです。今日は生放送でお届けしています。ディスクジョッキーアーチがお届けするサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオであの洋楽が聞きたいというナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。

ポストの場合はハッシュタグラとカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。いやもう本当に夏が気づいたら終わってたんで、夏何やったかなとね先ほど振り返ってたんですが、皆さんはどうでした、どんな夏でしたか。僕はまあまあ意外と3つ4つは夏の思い出作れたかなっていう、この番組でもお話しした、まあ花火大会を見に行ったっていうことと、あとはまあこれは思い出ではないんですけども、一緒に舞台で共演した、モノマネの四天王清水明さんの息子さん清水良太郎がね残念ながら亡くなりまして、7月に、その告別式に行ってまいりました。もうとんでもなくね寂しかったです。あのモノマネでも息子さんもねモノマネがすごく上手で歌がめちゃくちゃ上手くてね、それで注目され始めた矢先のことだったのでねとても残念でしたけどもね、あとはあの僕ね椅子の張り替えをやりました。椅子の張り替え急に何の話だっていうこの番組で何回かねお話してる僕の高校のね大親友で椅子職人がいまして、その彼のまあお手伝いにね、行ったんですけども、箱根の芦ノ湖って分かりますか、まあ湖そこで運航している海賊船まあ観光船ですね、それがありまして、それのね椅子の張り替えをやりましたまあもちろん僕がねあのメインで張り替えたわけじゃないですよ。ちゃんとプロの職人さん一級、技能免許を持ってる職人さんがメインで張り替えるんですけども、僕が行って全部椅子をバーって引き払って、結構大きな船ですよ。だから椅子の数すごいいっぱいあるんですよ。それを職人さんとみんなでこう協力して椅子全部一回撤収して、で工場持ってって、で全部クッションとか生地とか全部剥がして、それ僕がやって、それでまあ最終的にね職人さんがこうまあクッションウレタンをねこう貼って最後生地を貼っていくんですけど、それをまた搬入納品しに行くっていうのをやりました。ちょうどそれ7月にやったので、あこのあと夏たくさんの方が、僕らが椅子の修繕をしたのでこの椅子に座ってくれるのかなと思ってね、またなんか普段味わえないのね、そんな気持ちを味わうことができました。よかったら箱根のね湖芦ノ湖行ったら海賊船乗ってみてくださいね。椅子全部僕らですからやったのね。あ、黄色とね赤があったかな、あの黄色は僕やってませんから赤の方乗ってくださいね確か大きな船がね2つあったと思います。メッセージたくさんありがとうございます。リュウイチさんから早速のリクエスト採用ありがとうございますというエクスポストあるんですけど、あれ俺のリクエストと被ってただけだった、違う方のリクでしたっていうリクして2分ぐらいでかかったんですごいと思ってたらっていう、あリュウイチさんごめんなさい、僕がねそのリクエストチェックできてない。もしチェックできていればね必ず名前をお呼びするんですけれども、変わらずねワンマンでやっているので、スタジオに僕たった一人でちょっと、あたふたする時があります。追いつかない時があってね。徳島さん、メッセージありがとうございます。これ皆さん知ってますか、徳島さんは最近往年の名盤をモチーフにしたガチャガチャのピンズやキーホルダーを集めることにハマっています。お気に入りはビートルズのヘルフとビーチボーイズのペットサウンズです。これ知ってますか、ピンズってことはピンバッジってことですよね。ビートルズのヘルフのピンバッジあるんですか、ビーチボーイズのペットサウンド、うわーこれ欲しい、いいですね。あのバッグに貼ったりももちろんですけど、なんかお気に入りのフランクなジャケット、まあフランクじゃなくてもいいか、襟にねピンバッジピッて刺してよく見たら、うわービーチボーイズだとかねヘルプだっておしゃれ、いいですね。ガチャガチャもね今やもう本当にいろんなのがあってね、ガチャガチャだけのフロア見てるすごいなと思うんですよね。昔は20円でしたよガチャガチャって、小さなカプセルでね蚕の繭みたいなサイズのねよくあれ買いました、スーパーカー消しゴムとかね筋肉マンとかね。
FM チャッピーで聞いていただいているストローハットさん、ありがとうございます。アイさん、お帰り。

りなさい。ありがとうございます。アーサー不在の録音の3週間でしたが、相変わらずの選曲の良さで楽しませていただきました。そうなんですよ。いやもうこれはもう本当ね、レジェンダーの皆さんの、選曲ですから楽しませていただいています。いつもかかってる、アーティストでもこのテーマリクエストになるとね、普段かからないような曲のリクエストが来るので、いつもと違う選曲でね、幅がぐっと広がるんですね。今回のストラハットさんのリクエストもね、いいですよ。ザ・オリジナルキャスト、ミスター・マンデー。

ーチさん久しぶりの生放送お疲れ様ですっていうのはマーさんさんありがとうございます。生放送やっぱ楽しいですね。まあでもこれもね皆さんからのリクエストがあってのことです。本当にいつも皆さんありがとうございます。今日9月12日はベン・フォールズ5のボーカリストだったベン・フォールズのお誕生日なのでリクエストをいただきました。お答えしましょう。ベン・フォールズ5フィロソフィー。

広島田舎ひろし船さん、メッセージありがとうございます。生放送と収録放送、リスナー歴の長い私は耳を傾けただけで分かりますとね、いただきました。ありがとうございます。まあ、時刻を言ったり天気を言ったり、する以外にもやっぱり何か感じ取っていただけてるものがあるんでしょうね。おそらくテンションが違うっていうまあ今日はね、特に4週間ぶりなんでね、かなりハイテンションでね、スタートして喋ってますけども、メッセージありがとうございます。

Your Weekend Saturday Super Legend。若菜さんから、ポストでアーツさんがお手伝いした椅子があるのはこの海賊船と写真をね X に貼っていただきました。それです、その真っ赤なやつです。もうまさにそれ、その、海賊船出たり入ったりしてね、椅子を運んで中に設置しました。下がねボルトで止まってるんですけどね、それ潜り込んでねもう寝そべってもやりましたよ。たつきさんからも、赤の芦ノ湖の海賊船ですか、子供が小学生の頃よく乗りに行ってました。ああそうですか、これから行けばアーチさんが張り替えた椅子に座れるんですよ、楽しみですありがとうございます。そうです、はい、2人の、用の木の枠の椅子は座面だけを張り替えて、あとは3人用とか長いのもありまして、それはもうソファーごと全部ね持ち出してやったり、あと折りたたみもあるんですけどもね、よかったら見てみてください。ありがとうございます。どうしようかな、いろいろとリクエストもねいただいていまして、いやメッセージも読みたいけども、続いてはこんなリクエストいきましょう。青空が見たい、まず大雨で困ってる方々にお見舞い申し上げます。アーチスタッフの皆様、いつも元気を届けてくれてありがとうございますというねメッセージありがとうございます。レジェンドナンバー4416です。すごく久しぶりのメールでそのいただきました。でも毎週拝聴してますよというね嬉しいメッセージ、いつもねリクエストくださるのも本当にとても嬉しいんですけども、こうやってね、いつも実は聞いてんだよっていうのね格別に嬉しいです。ありがとうございます。リクエストお願いします。暑い夏が終わり秋ですね、そんな時はこんな曲を聴きたくなりました、あとしみるリクエスト、マーシャル・タッカーバンド Can't you see?

石川県の水害は七尾は大したことなく、白衣氏の親友の友達ん家が床上浸水、車2台水没して1台廃車になってしまいました。私も親友を通じてお見舞いのお菓子や飲料を渡しました。自然災害は怖いですが、日本全国どこにいても何が起こるか分かりませんよね。私は今日もヨガ聞いて元気もらってます。今日は初めて聴く曲ばかりですが、明るい曲ばかりですねと、七尾パープロバちゃんさん、メッセージありがとうございます。今もね、復興に励んでる方たくさんいらっしゃると思います。気を落とさないで。今日も皆さんからいただく愛のこもった温かい洋楽のリクエストナンバーをお答えしていきます。まだまだいきます。お楽しみください。

0: Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、この時間でお別れする方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組はアプリまたはウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマルラジオ、 JCBA サイマルラジオまたはレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、5時台聴ける方は一緒によかったら楽しんでいきましょう。お願いします。そして5時台といえば電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、生でラジオで喋ってもいいよ、話したいな、リクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を送ってください。こちらから逆電したいと思います。その際にリクエストの曲名、アーティスト名もね、忘れないように記載してください。メール ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。もちろん、電話以外の普通のね、洋楽のリクエストもお待ちしています。5時台30分間ね、まだまだ生放送やっていきます。神戸の文パパさん、メッセージがありがとうございます。ミスターマンデー、先ほどのね、曲ね、懐かしいですね。もう50年も前の、高校生の頃でしょうか、よくラジオから流れてきました。曲の詳しいことを教えていただけますか、よろしくお願いします。すいません、ちょっと今間に合ってなくてまた今度お話しますね。なんか僕の曖昧な記憶で喋ってね、違うことをお伝えするのが一番良くないなと思うので、きちんと、調べてね、今度お話しさせてくださいね。でもなんかこの懐かしいって言ってね、メッセージをくださることがね、とても嬉しかったのでね、ご紹介させていただきました。ありがとうございます。さあ、ということで、4時台ラストナンバー、何しようかなといろいろ悩みに悩んで、もう本当にね、たくさんいただいていまして、初めての方がね、今日結構多いんですよ。なので、まあ、リクエストナンバー間に合わなかったという方は、メッセージだけでもね、後でご紹介しようかなと思うので、5時台ね、まだまだやっていきますから、一緒にね、楽しんでください。お願いします。では、もうちょっとなんか気温も下がってきて、ここ最近ね、本当に雨量の多い雨が続いたりとか、気分が落ちてる方も多いんじゃないかなと思います。ブルージュエリさんのこのリクエストにお答えしましょう。4時台ラストナンバーは、悩みがあまりに大きく重いので気分転換をしたいですと、この曲。いや、もう本当悩み解決するにはちゃんとやんなきゃいけないんですけど、一回は忘れて、いいんです、忘れてちょっと踊る。ブルージュエルさん、リクエストありがとうございます。リクエスト Me and My Doobie Doobie。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後5時台に。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom! Saturday! Super Legend!時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。5時台も引き続き洋楽のリクエストナンバーにお答えしていきたいと思います。ラジオであの洋楽聞きたいなという曲がありましたらぜひリクエストをお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird ですね。 musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。これはちょっと前に X のポストでトモロックさんがポストしてくださった内容なんですが、こう書いてあります。マーティ・フリードマンは X で、日本は外国人を優雅に迎えてきたが、無礼が続けばその時代も終わると投稿し、観光客の行動を非難。日本在住の親日家として過去にもマナー違反に警鐘を鳴らしてきた。新日本プロレスの、選手はマリオ人を代表して謝罪し、加害者に伏見稲荷大社への多額寄付を要請した。ネットでは神社を TikTok のスタジオにしないよう求める声が広がり、マリオ人の新日プロレスの選手の対応を称賛する投稿も多いとあります。まあ、トンボックさんがぜひ洋楽の番組でこれ取り上げてくださいとね、ポストしてくださいました。ありがとうございます。これどういうことかというと、本当に、ね、今、外国の方が日本に大勢遊びに来てくれてるじゃないですか。でもう本当にここはどこだっていうぐらい、ニューヨークかっていうぐらい、もう新宿とか渋谷とかすごいんですよ。特にその大きな交差点、歌舞伎町の、オーガードのところの交差点とか、渋谷のスクランブル交差点とか、もう外国人だらけです。本当にどこ、これ日本じゃないねって言いたくなるぐらいものすごいんですよ。でまあそれはね、日本がいい、あとはまあ円安もあってとか、まあいろいろあって来てくださって楽しんでるのは嬉しいんですけども、トモロックさんが言ってる、まあマーティ・フリードマンとかプロレス選手が言ってるのは、

日本の神社仏閣をバックに、そこ神社仏閣で踊ってる映像を結構上げてる外国の方がいるんですよ。これはどうだと警鐘を鳴らしてるという話です。うん、まあこれが、うん、そうですね、100歩譲ってかなり遠くから、神社仏閣の建物をそのフレームに入れてとかならまだあれかもしれないんですけど、例えば神社だったら参道で踊るんですよ。結構そういう映像が多かった。参道のしかも真ん中、神社の参道の真ん中っていうのは神様が通る道ですから、本来僕らも端を歩かなきゃいけないんですよ。真ん中は神様の道ですから。だから神社によっては、真ん中歩かないにって真ん中に柵を置いてる参道もあるんですけど、まあそこまではね外国の方知らない方がいるでしょうから、まあいいとしても、なんかその神社仏閣で踊るというのはちょっと不謹慎だろうっていう気持ちには僕もなりました。これはでも自分の国を思ってもらえれば僕らの気持ち分かるんじゃないかなと思うんですよね。自分の国でね、例えば、仏様を祀っているお寺にあたるようなところとか、神様を祀っている神社にあたるようなところで、しかもその境内、その敷地内で踊られたら、いやいやここはそういうとこじゃないからって言いたくなる気持ちは分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあただね、その神社仏閣があまりにもやっぱり見た目も例えばかっこいいとか厳かとかすごい素晴らしい建物ですから、建造物ですから、それを、うん、まあねフレームに入れてバックに入れてやると映えるじゃないけどね、絵になるっていうのはわからないでもないですけども、やっぱ業に行ったら業に従えじゃないですけどね、そこの国のものを重んじるというのはとても大切だと思う。僕はあのサーファーなんでバリによくサーフィンに、昔よく行ってたんですけども、バリもねとても神様を重んじるところで、道端にたくさんねあのお花が備えてあってお供えしてあって、でそこに、まあ、お香お線香のようなものがこう立ててあって、街中ですよ、やっぱそれを踏んではいけないし、でお寺とか入るときには肌を見せた洋服を着てっちゃいけないしっていう、やっぱそれはすごく厳しく言われたので、やっぱそれは守んなきゃなと思ってねやりましたけどもね。まあ分かってくれればねやらないと思うんですけど、ただそれでバズるから数字が上がるからとかね、そういうとこだけで行かれると、いやちょっとちょいちょいちょいちょいってね言いたくなります。さあ5時台リクエストいきましょう。ちょっと話長くなってしまいました。北九州で聞いていただいているまさきさん、ありがとうございます。私が中学生の頃洋楽にハマった一曲でもありますというね、リクエスト。中学生でこのサウンド、この華やかな曲を聴いたら刺激的だったんじゃないかなと思います。当時 CM ソングにもなったし、キャンペーンソングでねよくテレビで流れていました。みんなはこの曲どんなシチュエーションで聴いてました？アーティスト名はエイスワンダーというんですが、ちなみにこのエイスワンダーはこれを歌ってる女性の名前に感じるソロのアーティストの名前なのかなって感じるんですが、実はこれねバンドなんです。男性もいるバンド、エイスワンダー、 Stay with me。

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはサタレジェからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい洋楽をご紹介するピアットデルジョルノのコーナーです。今回はですね、ソウル&リズム&ブレスシンガーのジョン・レジェンドが10月23日にニューアルバムミューズをリリースすると発表しました。このジョン・レジェンドといえばイーゴット受賞歴を誇る世界的アーティストです。イーゴット、これ皆さんご存知ですか？このイーゴットというのはエミー賞の E、グラミー賞の G、アカデミー賞のオスカーの O、 そしてトニー賞の T のこの4大アワードの頭文字を取った総称なんですね。なのでイーゴット受賞歴を誇るジョン・レジェンドということは4大アワード全てを受賞した人ということです。超実力派アーティストなんですね。しかもそんなジョン・レジェンドが今回のアルバムで一緒に組んだのが世界のファレル・ウィリアムズです。このファレルといえばこの番組にもよくリクエストいただきますハッピーの大ヒットは有名で、ミュージシャンなんですけれども、それにとどまらず映画制作者であり慈善活動家でもあり、さらにここ最近ではルイ・ヴィトンメンズのクリエイティブディレクターに選ばれるなど、クリエイターとしての幅もとても広く世界のアーティストになりました。そんな彼をプロデューサーに迎えてイーゴット受賞歴を誇るジョン・レジェンドがタッグを組んだ。アルバムからの先行シングル聞きましたが、なるほどね、音楽にもそのおしゃれさ入れるといったね、そんな感じでした。さすがルイ・ヴィトンを手掛けるファレル。今回ですね、自分自身でも予想していなかったような作品を目指したというジョン・レジェンド、こう語っています。これまでのレパートリーもとても幅広いものだったと思います。ただキャリアを通じて最も大きな反響を得てきたのはやはりピアノを中心としたバラードでしたが、今回はその定型をあえて崩してフレッシュで新しいことをやりたかったんですということです。このジョン・レジェンドとファレル、実はですね、彼ら20年以上にわたる友人関係にあるんですね。ところが本格的にこうやってタッグを組んだのは実はこれが初めてです。アルバム制作のきっかけになったのはファレルがプロデュースを手掛けたクリップスというアーティストのカムバックアルバムに参加したジョン・レジェンドの歌声を聞いてのことでした。彼のボーカルに触発されたファレルが彼の声を軸にアルバムを作ろうと思い立ったんだそうです。そして2025年1月、2人はファレルがメンズクリエイティブディレクターを務めるルイ・ヴィトンの本社内のスタジオに集まってパリ

作曲、パリでレコーディングを始めました。10月23日発売、ジョン・レジェンドのニューアルバム、ミューズからの先行シングルです。Day Lights。

ジョン・レジェンドのニューアルバムミュージカルの先行シングルデイライト、いかがですか。さすがパリで作曲、パリでレコーディングした感じありますよね。なんかおしゃれですよね。しかもルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターのファレルプロデュースですからね。で、なんかこのサウンドがね、ちょうど今この時期にもね、秋にもぴったりだなという、そんな感じがします。ジョン・レジェンドこう語ってます。最初から思い描いていたのはクラシックでシネマティックをの要素をふんだんに取り入れたブラック・ジェームス・ボンドのような美学を持つ作品です。ただその土台にあるのはあくまでモダンなバックビート、僕らしさも彼らしさも感じられるんですが、どちらにとっても新しいサウンドになっています。僕とファレルという組み合わせは考えただけでも相性がいいと思ってました。でも実際に完成したのはその想像を超えていました、そのことでした。ゴスペル、スタンダードナンバー、ドゥーアップ、クラシックソウル、アフロビート、ヒップホップまで、ブラックミュージックのさまざまな系譜を織り合わせたシネマティックかつ芳醇な作品に仕上がっています。他の曲まだ僕聴けてないんですけども、その曲らの感想を読んでいるとかなりね期待できます。ジョン・レジェンドのニューアルバムミューズ、2026年今年10月23日発売です。お楽しみに。ピアット・デル・ジョルの今回はジョン・レジェンドのニューアルバムからのリードシングルデイライトをご紹介しました。

さあやってきました、サタレジェが今聞いていただいている方と電話を生でつなぐ時間、サタレジェフォンコールです。たくさん電話番号を皆さん送っていただいてありがとうございます。お一人選びました。これから送っていただいたこの電話番号に電話をかけますので、電話番号を送っていただいた皆さん、電話の前に準備をお願いします。どのね電話が鳴るかは分かりませんよ。で鳴ったら、まあ出ていただくんですけども、5回コール鳴っても出なかった場合はもう今日の、サタレジェフォンコールは終了とさせていただきます。なのでついついね焦って電話出ちゃうんですけども、5回ありますからね、落ち着いて。で特に最近スマートフォンだとね、このタッチもうほんと数センチのタッチの差で、電話出るじゃなく切るを押す時がありますから、こう落ち着いてね、どっち押したらいいのかなって落ち着いてね見て押してください。で電話つながった瞬間に僕が夕方と言います。そしたらレディオと返してください。

0: これラジオのレディオです。夕方レディオというね、この番組のおなじみのフレーズがありますから、これを一緒に言いたいと思います。では早速いきます。今日の方はこの方ね。はい、います。番号、はいはいはいはいはい、これのこれの、おいおい、これこれ、さあどうだ、つながるかな、ドキドキする。
1: 名前と要件を録音してください。
0: このパターン、
1: 発信先が応答できるかどうか確認します。
0: まあでもこれ大丈夫です。詐欺とかね、そういうののための対策ですから。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。よろしくお願いします。サタレジェフォンコールです。はい、どうでしょうか。今確認していただいてるのかな。あれ、今これシャープかなんか押すって言いました。あれ、シャープ押すの。
1: ありがとうございます。通話を切らずにこのまま
0: 夕方、夕方、うん、
2: レディオ、
0: わ、来たありがとうございます。
2: なんかすみません、なんか
0: いえいえいえいえ、やっぱりドキドキしますよね。ちょっと勝手がわからないのもありますし、
2: はい、なんかあの、ええ、始まるラジオで聞いてたから、ちょっとタイミングが、
0: あー、なるほど、ちょっとじゃあタイムラグがあるんですかね。
2: そうです、なんか今なんかアキさんかけてるなって思ってたら、なんかもう鳴ってたって、
0: そうか、そういうね、タイムラグがね。そうかそうか、わかりました。
2: すいません。
0: でもあれですよ、ワンコールですぐ出ていただきましたよ。
2: まあ、一応あの手元に準備してたんで。
0: ありがとうございます。いつも聞いていただいてます。じゃあまずはレジェンドネームお願いします。
2: あの柔らかプリンおじさんと言います。
0: 柔らかプリンおじさんです。いつも本当にありがとうございます。
2: 楽しく聞かせてもらってます。
0: いえいえ、リクエストもねたくさん送っていただいてありがとうございます。メッセージこう書いてありますが、ご紹介していいですか。
2: はい、大丈夫ですよ。はい、
0: はい、単身赴任生活も3年目に突入。土曜日はサタレジェ聞きながら晩酌の準備をして、番組が終わったら飲み始める。これなんで番組始まりと同時に飲まないんですか。
2: 始まると同時にですか。
0: 終わったら飲むんですか。
2: まあちょっと番組聞きながら準備してるんでですね。
0: ああなるほどね、はい、そういうルーティーン、
2: そういうルーティーンになって
0: 。単身赴任3年目はいかがですか。
2: そうですね、もうだいぶ、まあ、赴任先の生活にも慣れてたんですけど、はい、まあ、いろいろ一人だとですね、まあ、寂しいとかもあるんですけど、まあ、それなりに一人でも楽しめるようになったかなという感じですね。
0: まあ、ラジオを楽しんでいただいてますけど、他に何か楽しみありますか。
2: 僕、まあ、自宅の方では猫も飼ってるんですけど、まあ、今猫と離れてるんですけど、アーチさんの YouTube とか見させてもらってます。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます、は
2: い、チャンネル登録もして癒しをもらってます。
0: ありがとうございます。柔らかプリオンさんの猫はなんて名前なんていうんですか。
2: うちの子はですね、ふとちゃんという名前をつけてるんですけど。
0: ふとちゃん、
2: はい、
0: へえ、かわいいですよね、猫ね。
2: そうですね。
0: ねえ、
2: 帰省した時にはもうお世話をさせてもらってます、
0: ね、あ、いいですね、癒されてね、充電するみたいな感じですよね、
2: はい、そうですね、はい、
0: はい、もうちょっと時間短いんですけども、この後リクエストにお答えしたいと思いますが、なぜこの曲選曲していただいてますか。
2: はい、そうです、やっぱちょっと単身赴任で、はい、ちょっといろいろ気分が落ち着き回るんですけど、この曲はやっぱ、うんうん、ポジティブなことが大事なんだぜ、そういう歌詞でもあるんでですね、ちょっと好きなんですね。
0: ん、何が大事ですか。
2: ポジティブな気持ちが。
0: ポジティブ、
2: はい、
0: そっか、わかりました。
2: そういう歌詞もあるし、うん、まあ、このバンドもかっこよくて、まあ、好きなバンドなんで、はい、
0: なるほど、
2: はい、
0: わかりました。これからじゃあ、まあ、4年目5年目続くのかもしれないですけども、
2: はい、
0: 頑張ってくださいね。
2: あ、どうもありがとうございます、
0: はい、でまたぜひあのメッセージもお送りください、はい、お願いします、は
2: い、どうもありがとうございます、
0: はいはい、では最後曲紹介していただいていいですか。アーティスト名と曲名を、
2: はい、そうです、はい、僕がリクエストさせてもらったのは、はい、コットンマウスキングスのポジティブバイブ
0: ス。いやー 柔らかプリおじさん頑張ってくださいね。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、ファイトです。またこれからよろしくお願いします。

0: Are you ready?
1: サタデースーパーレジェンド、本当にたくさんのリクエストメッセージ、今日は皆さんありがとうございました。ご紹介しきれない、お答えしきれないので、今日はリクエストナンバーでお別れしたいと思います。

9月12日のサタデースーパーレジェンド、初めての、ね、メッセージリクエストも今日はたくさんいただきました。皆さんありがとうございました。今日のラストナンバーはみっちゃんスライダーさんのリクエストにお答えして、オーティス・レディング、オーメン・トラブルでお別れしていきたいと思います。リクエストお答えできなかった方、初メッセージですというのは彩雲の花びらさん、ありがとうございます。アースさん、はじめまして。はじめまして。最近結婚して娘が生まれたばかりだったのでメッセージできませんでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いつ起こるかわからない災害に対して日頃からの心のスイッチを切り替えていくこの番組、今日ももしもの備えについて考えていきましょう。9月は防災月間ということですが、先週は防災の日のきっかけとなった関東大震災について取り上げました。実は9月は日本で重大な災害がもう一つ起こった月でもあります。
1: そうですね、2018年、
0: はい、
1: 平成30年ですけれども、9月の6日に発生した、
0: はい、
1: 北海道胆振東部地震、
0: はい、
1: これ日本国内で初めて、うん、北海道全域が停電するブラックアウトという事態が発生したんですよ。
0: それは私もちょっと覚えてますね。割と最近ですもんね、2018年って。感じますね。
1: 電気に依存した現代社会の脆さが浮き彫りになった災害。まあ、今日はね、他人事ではない電気の防災についてお話ししていきましょう。
0: はい、今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、防災スイッチオン。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはブラックアウトにスイッチオンです。まず最初に、北海道胆振東部地震で起きたブラックアウトとは具体的にどのような現象だったのか、改めて玉田さんから教えていただけますでしょうか。
1: 2018年の9月の6日、
0: はい、
1: 午前3時7分、最大震度7の激しい揺れが北海道を襲ったんです。でこの震源のすぐ近くに、北海道の電力の半分近くを一箇所で賄っていたね、
0: はい、
1: この巨大なね、トマトアツマ火力発電所っていうのがあったんですよ。
0: そこで北海道全体の半分をその一つの発電所で電気作ってたってことなんですか。
1: うん、そうなんです。地震の大きな揺れによって、うん、この主力の発電所が緊急停止しちゃったんですね。
0: はい、
1: まあ、すると電気の需要、はい、供給、作る量、はい、使うと作る、はい、これのバランスが一瞬で崩れると。電気というのはですね、このバランスが崩れると、
0: はい、
1: 送電網を守るための安全装置が働いてですね、
0: はい、
1: 他の発電所も連鎖的に止まってしまう仕組みになってるんですよ。
0: 安全を考慮して止まっちゃったってことなんですね。
1: そうなんです、そうなんです。その結果、わずか数分のうちにね、
0: はい、
1: 北海道全域が停電するブラックアウト、はい、これが起きてしまったんですね。
0: ドミノ倒しのように、うん、全ての電気が止まってしまったということなんですね。
1: そうです。
0: これ完全な復旧にはどのくらいかかったんでしょう。
1: ほぼ全域で電気が復旧するまでに丸2日以上かかりましたね。
0: なんかパチッと入れればいいってわけじゃないんです
1: ね。ではないですね。ブレーカー落ちたから上げようって。
0: そう
1: じゃなかったみたい。

0: ですね。
1: 確かにね、
0: 地域によってはそれ以上かかったんですよ。で信号機も消えちゃう。
1: そういうこともあるか。
0: はい、
1: はい、
0: だから交通網が麻痺する
1: って。はい、
0: だから真っ暗でお日様昇ればなんとかなるやではないんですよね。交通が麻痺するって、まあ、前回もちょっと物資の話ちょっとしたことありますけれども ね、要は災害の時買い占め買い玉やめましょうみたいな話ありましたけど、はいはい、あれって物資が夜中にトラックで来てくれるから補充されて毎朝毎朝おにぎりとかサンドイッチが、そうですよね、ね、店頭に並んでる状況があると、うんうん、だからこれ買い占め買い溜めしなくても、
1: はい、
0: 物資が補給されてこなければ、はい、コンビニとかスーパーの棚はずっと空ですよね。
1: 確かにそうですね、
0: はい、だからこの交通網が遮断してしまうってことは我々の生活といいますか食料自体も危ぶまれるってことになるわけですよ。
1: 恐ろしいですね、
0: うん、あとね水道のポンプ、
1: はい、
0: これも止まって断水する地域が、
1: それも電気が、
0: そうですそうですそうです、まあ、深夜の発生だったためね、朝起きた住民の方々はね、はい、世界が一変してたって、
1: あれっていう、テレビもつかなければ水も出ないみたいな、
0: そういうことなんですよ。
1: 現代の私たちは当時よりもさらにデジタル化が進んでますから、
0: うん、
1: 今大都市でブラックアウトが起きたらもっとすごいことになると思うんですけど、どんなリスクが考えられますか、うん、
0: 今2026年、18年だから8年前ですよね。
1: そうですね。
0: 2018年当時よりも、やっぱ電気の依存は高まってるのは間違いないですね。
1: そうですよ。
0: 現代特有のリスクとして挙げるとしたら、
1: はい、
0: 一つはね、スマホの普及が高まってますから、通信の停止でしょ、
1: はい、
0: 電子決済、お金使わない。
1: それね、うん、先週も伺って忘れてた。はい
0: それ、
1: はい、
0: あとはマンションの機能停止かな。
1: だからもう水も出ないしエレベーターも止まるしということもあるってことですよね。
0: そうですね、この3つが多分ね大きく上がりますね。
1: なんかどれもね、うん、短すぎてゾッとしますけど、
0: うん、
1: まず1つ目の通信の停止ですが、
0: はい、
1: スマホの基地局には予備バッテリーがでもあるわけですよね、
0: うん、ありますね。まあでも通常数時間とか長くても24時間程度しか持たないわけですよ。
1: 確かに、
0: はい、だからイブリトーブみたいな
1: 丸2日もね、
0: そう、
1: はい、
0: もうとてもじゃないけど持たないって話にもなる、
1: は
0: い、で停電が長引くとスマホの電波自体がつながらなくなるんで、情報の収集とか家族の安否確認もできなくなると。いわばだからスマホだけがちょっとつながったとしても、
1: そうです
0: ね、情報が入ってこないってことですね。
1: そうか、
0: だから北海道の時もね、まあとにかく充電したいっていう方々がね、役所に大行列をなしたっていう話は聞いてます、
1: まあ、でも行政に頼ろうみたいな気持ちになったんでしょうね。
0: でしょうね。私このイブリッド・オブ地震も起こってから視察参らせていただきたいけど、確か1週間後ぐらいの時期だったと思いますけれどもね、
1: はい、
0: 新千歳空港に羽田から着くだけですけど、
1: はい、
0: 空港の屋根が抜けてましたからね。
1: え、
0: そしてコードが配線とかね、屋根の上に通ってるじゃないですか、はい、あれがダラーンとしてる。
1: 恐ろしい体験をしましたね、
0: うん、そうなんですよ。で薄ら暗くて、新千歳空港ね、黒さんもご存知だと思うけども、
1: はい、
0: ジャガポックルとかお土産ね、はい、いっぱい
1: ありますね、
0: ありはあるわけですよ、はい、レーズンバターとかね、
1: はい、
0: うん、あもう全部クローズです。
1: まあでもそれはそうですよね、は
0: い、何もお土産物屋さんがやってなくて、薄暗くて天井からはコードが配線がダランとして抜けちゃっている空港がその時の新千歳。
1: 確かにちょっとゾッとしますね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、まずは一つ目スマホの問題がありましたけれども、
0: うん、
1: 二つ目の決済の停止っていうのはどうなんですか。
0: これはあれですよ、今キャッシュレス決済をメインにしている方が非常に多いですよ ね、小銭お金ないし
1: ないってこと多いですよね、はい、
0: もうクレジットカードとか電子マネー、
1: は
0: い、QR コード決済っていうんですかね、
1: はい、
0: まあ、これら全て電気と通信が取ってなければ使えないわけですよ。
1: で
0: お店が開いててもレジが動かない、
1: はい、
0: 現金しか受け付けられないわけですよね、
1: はい
0: はい、でそういう状況になるもんだから、財布に現金が1円もないと、
1: はい、
0: 目の前に食べ物があっても買えないっていう状況があって。
1: そうですよね、
0: はい、これ苦しいですよ。
1: 苦しいですよね。なんか今さっきの1個目の問題とも共通するんですけど、
0: はい、
1: 私飛行機乗る時も、うん、携帯でピッてやってたので、
0: あの
1: QR コードとかどうしたらいいんだろうって思いますもんね。
0: やっぱりね、で電池切れちゃったらそのピーできないでしょ。
1: どうしようもないし紙に落としてないですからね。あとはもう決済の点、これも盲点でしたね。
0: そうですね、
1: そして3つ目のマンションの機能停止、これは高層化が進む現代ならではですよね。
0: ああそうですね、オートロックがまず開かないんですよ。
1: 確かに。
0: だからピンポン鳴らしてもピンポン鳴らない。
1: あ、なんかディレクターもマンションの入り口の自動ドアが開かなくて入れなかったっていうようなことを言ってましたね。
0: だから何でしょう、電気とかガスとかね、まあ、はたまた水道とかのこの復旧にそのライフライン会社さんの方が来る時あるじゃないですか、はい、あれも例えば電気止まってる状態だと下の

0: のオートロックのピンポンが鳴らないんで、うん、迎えに行かなきゃいけないとかね、そういう話がある。
1: 電気がないって現代ではもう大変ですね。
0: 地震が起こるとエレベーターが、ね、すぐ止まっちゃうというか、あの、うん、最寄りの階はすぐさまボタンを押して、はい、最寄りの階で降りましょうなんて話があって、
1: ありますね、
0: まあ、これもニュースに比較的なる率が高いので、うん、認識を持たれている方は結構多くなってきてるなとは思うんですよ、
1: はい、
0: 地震とエレベーターの相性の悪さ、
1: うんうん、確かに。
0: だけどこのね、給水ポンプの話ってあんま出てこないんですよね。
1: それだって電力が変わってくるわけですもんね。
0: そうなんですよ。中高層のマンションね、うん、まあ、比較的高めなマンションは、
1: はい、
0: 電気で動くポンプで、
1: はい、
0: 上の階に水を汲み上げてるんですよね。なんか自然と行くような感じしてるけれどもね。
1: そうですよね、うん、
0: 電気で汲み上げてるんですよ、
1: うん、
0: だから停電すると同時に断水なんです。これ
1: 水ひねれば出るわけじゃなくなるわけですね。
0: そうな、上に上げてるんですよね。じゃなきゃ低いとこから高いところに水行かないですもんね。
1: 確かにそうですよ。
0: なんかあまりにもその普通に使ってると、ね、うん、何も感じなくなっちゃいますよね。
1: なってしまいますよね。
0: トイレも使えなくてね、
1: そういうことですよね。
0: だから上層階で孤立、よくあの一本道の道路に、ね、道路が寸断されちゃったりとか、はい、土砂崩れを起こして通れなくなって、
1: はい、
0: そこから先の地域の人々が孤立化しちゃうって話ありますけれども、ね、これ高層階でそれが起きるってことですよ。
1: それがね、上の階はそうなっちゃって分断されちゃうってことですよね、
0: うん。
1: そしてこの北海道のブラックアウトは9月でしたけれども、うん、仮に真冬だったらと考えると、うん、もう命に直結する問題ですよね。
0: 北海道ならではというか、寒い季節ならでは
1: ね、2日間もどうするんだってことになりますよね。ということで後半はブラックアウトの備え、現代版の防災スイッチについて伺っていきます。
0: はい、
1: それではここで一息入れたいと思うんですが、うん、まあ、そろそろ秋が近づいてきていますが、うん、芸術家のね、玉田さんにとっては芸術の秋ではないんでしょうか。うん、
0: ああ、そうですね。食欲の秋か。
1: 食欲なんだ。
0: 栗が好きなんですよね。
1: そうですか、美味しいですね。
0: あの会社の近くにシャトレーゼがあって、
1: はい、
0: 秋になるとね、栗どら焼きが入荷されるんですね。
1: そうですか、まあ、
0: いいですね。この間買いに行ったらね、もうないですって言われちゃってね。
1: まだ早い。
0: まだ早いか
1: ことですよね。そうなんですね。
0: まあ、栗というと、
1: はい、
0: じゃあ何でしょうね。
1: 何ですか？
0: 金太郎ですよね。
1: そんな歌あります？
0: はい。で、金太郎っていうと金太郎の流れで桃太郎。
1: 栗って金太郎だろ
0: う。栗は金太郎ですよ。
1: そうですか。
0: あの熊と一緒にね。
1: なるほどね。あ、確かにね。
0: そう。
1: あ、そういうことか。
0: うん、
1: はい。
0: でここで水曜日のカンパネラ。
1: はい。
0: 桃太郎お願いします。
1: はい。それでは水曜日のカンパネラ桃太郎をどうぞ。

들 수복학 빠전 리바드 워시 하 부고 오진이 코모트 게임 PC 엔진 바이 하더선 마이렌즈 아소베르 낮아스미 이지 모드는 에브리데이 타카시 메이진 반기링그 베이 딩가이마 교츠 ファミコン 1日 1時間 でも PC エンジン 3時間 メガドライブ ネオジオ ゲームボーイ アドバンス 勉強宿題 そっちのけ じいちゃんばあちゃん もうカンカン 団子を投げつけ言いました 毎日ゴロゴロしてるような顔 鬼ヶ島にでも行きなさい 祖父母の怒りを買い 家を追い出された太郎少年 渡されたのは岡山県名物 きびだんご ただそれだけ ぬるい人生を歩んできた彼に 鬼は退治できるのか 太郎少年の運命やいかに

きびだんごしっとりもちもちきびだんご、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ。昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。金太はタフガイ、かぐやは釣れない、浦島ナイスガイ。どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲違い、キジは戦力外。何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁して。

0: 聞きいただきましたのは水曜日のカンパネラ桃太郎でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはブラックアウトにスイッチオンです。後半は私たちが今日から実践できるブラックアウトへの備え、現代版の防災スイッチについて伺っていきます。玉田さん、停電の問題はこれまでも何度か取り上げてきましたが、はい、復習も含めて教えてください。
1: まずは基本中の基本は、スマホを守るためのモバイルバッテリーをこう複数持っておくこと、うん、これ大事ですね。
0: はい。
1: で、一人一台は当たり前ですけれども、大容量のものを家族分、常にフル充電で用意しておいてください。
0: はい。
1: よくモバイルバッテリー持ってるけど、それがもう空になってるってありますからね。
0: そうなんですよね。うん、
1: 災害時を考えると、お家で充電できるように、はい、太陽光で充電できるソーラーチャージャー、まあこれ必要だったりと、あと乾電池でスマホを充電できるアダプターを持っておくのも重要かもしれませんね。
0: 乾電池をストックしておけば何度も使えますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。まあ保険をかけておくじゃないですけれども、そういった、まあ別なエネルギーを、保持しておくってことも大事。あとソーラーチャージャーは、はい、結構ね、外にお外に出しておかないと、はい、充電が遅いっていう傾向あったりしますね。
0: あ、ちょっと窓際とかじゃダメっていう感じが。
1: そうそう、室内窓辺では、はい、充電が非常に遅い傾向がまだある。で、これはどんどん、まあ、開発早く進めていってくれるといいなと思いますし、はい、まあ、ちょっとこう曇ってたりするとやっぱり充電が弱かったりする、
0: はい。そっか、だからそれは買って何回も使ってみて、あ、これぐらいだったらこれぐらい貯まるんだなってことを把握しておくってことが大事ですよね。
1: お試しでやってみる必要ありますね。
0: 確かにモバイルバッテリーだけではなくて、乾電池も備えておくことも大事だし、ということも分かりました。
1: はい、
0: はい。
1: うん、2つ目のスイッチとして現金の用意、これ大事ですね。
0: 本当そう、
1: はい、はい。結構使われます、そのオンライン決済ってやつかな、あのQR コード決済とか、
0: あのピッとしてるスイカなんかもそういうことじゃないですか。
1: あ、そうそうそうそう、
0: はい、だから使ってるんだなってね、思いましたけどね。
1: そうですね、はい。まあ、防災リュックとか、はい、普段使っているお財布の奥に必ず現金、
0: はい、
1: 一万円札だけじゃなくてね、はい、千円札とか小銭とか、そのお釣りが出なくてもいいような形でね。
0: そうですね。
1: で、数枚分は入れといていただいた方がいいなと思いますね。
0: あ、そんぐらいいるんですね。
1: うちもね、あの貯金箱に入れてます、
0: はい。貯金箱でいいんだ。
1: お家にはまずね。で、お財布は僕結構現金でお支払いすること多いので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。で、千円札ばっかり、ね、あるからそこは大丈夫かなと思っていて、でもそれだけじゃ足りないようにね、お家にちょっとね貯金箱入れて。
0: あ、でもそういうのいいですね、ちょっと小銭

0: ある時にパラ開けてみて1円ばかりだとしますか大丈夫ですか。
1: ね、まあ半々かなって感じですけど ね、
0: はい、まあ今お話にあったようにあえて小銭や千円札で持っておく、うん、これもすぐにできる実践的なテクニックですね。他にありますか。
1: あとは明かりですよ。電力ですよね、備えるべきはね。そういった部分で電力で明かりを充電する、はい、LED とかね、はい、そういったことになってくると、
0: はい、
1: でその停電というのは、はい、いきなり真っ暗になるとさすがに焦るわけですよ、
0: うん、
1: だからおすすめとしてはコンセントとかにこう停電を感知して自動で点灯するドライトですよね、
0: はいはいはい、
1: で足元照らされるとすごくこう、ね、歩きやすかったりもすると。
0: そうですね、うん、ホテルなんかであるやつがそうかもしれませんね。
1: それです、それです。
0: うん、
1: それは要はコンセントにも差しっぱなしでいいわけですよ、
0: はい、
1: 普段はつかない。でも電気が停電になる、切れると、はい、そこがつく。まあ廊下とか寝室ですね、はい、あとね置くだけで暗闇での怪我とか防げたり避難行動がスムーズになりますよね。
0: はい、そうですね、う
1: ん、あとはね両手が自由になるヘッドライトっていうのこれもあった方がいいなと思うんですよ。
0: これ絶対だと思います。片手がダメになっちゃいますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: 電池持ってると、
1: うん、
0: でかといってスマホのライトを懐中電灯の代わりにすると、うん、バッテリーの消費がすごいですからね。
1: おっしゃる通りで、
0: うん、
1: スマホは情報源、
0: 情報源だから明かりは専用の器具に任せるべきだということですよね、うん、あと冷蔵庫の中身はどうすればいいですか、う
1: ん、まあ、北海道のその時もですね冷蔵庫の食材をどうするかが確かに問題になったんですよ、
0: はい、
1: で停電したらまずは冷蔵庫をむやみに開けない
0: ですよね、
1: はい
0: はい、
1: 冷たいものしか入ってないわけですから
0: 確かに、はい、確認する必要ないですよね。
1: 必要ない、うん、で開けない、
0: はい、
1: で開け閉めをあまりしなければ、うん、数時間は冷気が保たれるわけですよ、う
0: ん、はいはい、
1: はい、でその間にクーラーボックスがあれば冷凍庫の保冷剤とか、はい、凍ったペットボトルと一緒に、はい、傷みやすい食材を移しておくと。
0: 冷蔵庫の電源が切れてしまうとクーラーボックスの方が保冷の方はいいってことなんですね。
1: うん、そうですね、クーラーボックスのそれ専門ですから。
0: はいはいはい、はい、
1: 私だったらどうする。だから季節によるけれども、はい、それによって1時間とか2時間ぐらいは冷蔵庫のまま、
0: まあまあ、
1: うん、はい、そしてその時間が経過していったらじゃあそろそろその冷凍庫のもの
0: 移しておこうか、
1: 移してクーラーボックスに移そうかなっていうふうにできるだけ延命措置を取りますね。
0: なるほど、イマジネーションですね。
1: うん、
0: うん、で日頃から冷凍庫に隙間なく冷凍食品や氷を入れておくと、うん、お互いを冷やし合うので保冷効果が長持ちするっていうことを聞いたことがあります。
1: そうそうそう、お互いがお互いのこの冷気を保管し合うっていう考え方ですかね。
0: 今日お話ししたどれか一つでも構いませんので、あなたの家の電気の防災スイッチをオンにしてもらいたいと思います。
1: うまいこと言いますね
0: この番組では様々な防災情報を共有したいと思っています。被災体験はもちろん日頃の防災情報など番組にメッセージを送ってください。番組後半で宛先をご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ブラックアウト怖いですね。
1: いや怖いですね、ブラックアウト。大規模停電ですよね。
0: 大規模停電、
1: だからお家の中が停電だけじゃなくて街灯から、はい、信号機から何から何まで辺り一面真っ暗ってやつですよ。
0: 真っ暗ですもんね。
1: でも黒さん今のデジタルデトックスって言葉あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: スマホとかを一切使わないで遮断するっていうね、はい、そういう生活をちょっと時間を決めてやってみようなんてあるけれども、
0: そうですね、
1: そういった言葉を使って、私デジタルデトックス中だからみたいなね、こう宣言してやる人いるわけ
0: なるほどね、
1: それぐらい言ってやらないと、はい、うまく生活ができないというか、ね、はい、そういう時間を決めて行うことができないっていうぐらい、はい、我々の生活はそのデジタル機器に頼り切っている。
0: 確かにそうですね。でも玉田さんですよね、パソコンとかのデジタルデトックスしてますよね。
1: あ、もうこれまで10年10何年以上前からね、もう名刺にもメールアドレスは入れてないぐらい。
0: 本当ですか、はい、なんか本当はすごい年なんじゃないでしょうか番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル未練。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット、
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、 Yeah。

one more! フリーフォールでダンドリアス、落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローマン、きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Stardust. You said Juju speaking to you, さ軽やかに、メイカーに、君これ今夜、君が r

Data Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やみんなご機嫌いかがですか?9月7日月曜夜9時、パルルン月9はハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は9月12日土曜日夕方6時、やなことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあなんといってもですね、各地でものすごい雨になっている。今週もずっとずっと雨模様で、星空指数水戸はねほぼ果てしなく見えないっていうような、そんな1週間になってます。みんなそれぞれの安全しっかり確保してもらって、こんな時こそ脳内宇宙にキラキラキラキラ輝く星たち、お星様散りばめさせてもらって、そんなモードにぴったりな今夜はあいみょんナンバー特集してお届けします。9月9日今週、あいみょんメジャーデビュー10周年の記念ベスト版がリリースされるというタイミングになるので、あいみょんラブな10時からですね、みんなに星とロックあいみょんスペシャルをお届けしたいんですが、まあこれまでもねあいみょんナンバーもう何十曲とこの番組で星に重ねてきまして、特にねあいみょん12星座テーマソングっていうのが、自分もですねこれ切り口的にもあるアーティストのナンバーからねこの12星座それぞれのテーマソングを選ぶっていうのは面白いよなっていう、そういう切り口も与えてくれたあいみょんの今夜は12星座以外テーマソングを選んでみたいと。ねえ12星座以外かつちょっとこれまでに番組でこう重ねてきた星とロックを外したらさあどこまでいけんのかなっていうところで、ただねこれあいみょんの今回のベスト版なんですけど、ディスク1ディスク2に全てのシングルリリースナンバーが収録されていて、かつね

これディスク3、3枚目が B サイドコレクション、いわゆるカップリング曲を収録してるアルバムなんですよ。だからすごいね、これまでに例えばですよ、今月9月25日金曜日夜6時30分みんな蔦屋日立大田店ね集合ですけど、この中秋の名月ライブにぴったりなあいみょんナンバーのお月様ナンバーで言うと、もちろんね、あいみょんで満月っていうとやっぱ満月の夜ならっていう、ね、お月様ナンバーあるんですけど、ゆらゆらっていうナンバーが好きなんですよね。ブラインド越しに見えているお月様を見ながらしちゃいましょうっていう、あいみょんですからあいみょんですから、世の中的にね、あいみょんっていう人がどういうイメージなのか、愛の花だけがあいみょんじゃないですからみたいなところで言うと、正直ね、あいみょんもジュジュと同じ AB 双子座じゃないのっていうぐらい振り幅がすごいんですよ。だからそういうね、こうエッチナンバーとかさ、ダメ男ダメ女とかっていうのがあいみょんの中でもすごい一つ切り口になっているところがあって、そういうナンバーがねこういっぱい収録されているので、今夜はですね、ある意味あいみょん対ジュジュの振れ幅対決ということでいろんなナンバーをまだまだね重ねられるなって今回ちょっと考えて改めて思ったんで、その中から一部ねちょっとご紹介して楽しんでいきたいと思います。ぜひみんなからはよかったら、あいみょんってこんな感じとか、あいみょんのこの曲好きとか何でもいいんで、みんなのあいみょんパスを送ってください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、やっぱりさ、この番組はラジオを聞きながら星空を眺めると、そこが君だけの天然プラネタリウム、宇宙はラブリーがやっぱりテーマなんで、一応ねやっぱ今こう見やすい星たちからちょっとチョイスしてきたところがあるんで、季節違いのものはなるべくね選んでなくて、前にさやっぱ重ねたやつで言ったら、ミニスカートとハイライトっていうのがこれディスク3にねカップリングで収録されてるんですけど、これジェジェジェミニスカートだっていうこのね、やっぱり双子座テーマだよなみたいなね、そういうのもあったりとかするんですけど、やっぱ双子座とかの冬の星座は今見えるんですよ。もう夜中過ぎたらオリオンとかも登ってくるんですけど、見づらいのでそこちょっと外しながらねこう行ってみたいなと思うので、ぜひぜひみんなお楽しみにしてください。そしてさあ、最初のナンバーどうしようかなと思ったんですけれども、最初オープニングナンバーなんで、ちょっと極めてこう軽やかにこうなんかふわふわっとこう舞い上がっていきたい、で夏の大三角のテーマにもぴったりだよなっていうような、そんなナンバーからやっぱ行きたいなと思ったんですよ。で今年ね、あいみょんがドラえもんの映画ドラえもん、去年映画ドラえもんのテーマソングをね、歌ったんですけれども、その中からある意味このスケッチっていうのがテーマソングで、もう一つテーマソングになってたのが君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアをっていう、このナンバーがですね、もうドラえもんラブなあいみょんのなんかドラえもんに捧げるこうなんかフレージングとかっていうのがいっぱい出てくるんですよ。だからそれをちょっとこうドラえもんモードで夏のオフィスに重ねたらとかっていうところで、やっぱドラえもんモードでスケッチの時にスケッチ重ねたのはオリオンズドア、オリオンのね星たちって本当真ん中の三つ星が三つのドアの分みたいな、過去現在未来でも何でもいいんだけどそういうなんかどこにいても通じていけそうな、このどこでもドアだよなっていうモードでこれ重ねたんですけど、こっちのね君の夢を聞きながらは何にしようかなと思いながら、その時は多分ちょっと僕もちょっと記憶が定かじゃないんですけど、タケコプターはの頭にねこうくっつけてっていう意味で言うと、なんかこの猟犬座とか髪の毛座の上にこうくっつかってるみたいなそういうところで、そういうのもいいかなとかって思いながら多分ねやんなかった記憶があるんですよ。でこの曲何がいいって、飛ぶなら今しかないって言うんですよ。ね、夏の大三角はみんな羽ばたいていくための星たちじゃないですか、鳥の星たちで、デネブアルタイル、ベガデネブアルタイル、みんなねみんなこう鳥の名前なので、

この夏の大三角からこう飛び立っていくのにぴったりだよなって。で夏の大三角にもドアがあったなと思ったんですよ。そうなんかやっぱ星のドアだからやっぱ四角形の星の並びっていうのがいいわけなんですけど、ベガのねすぐそばに四角形が平行四辺形があるじゃないですか。あれが織姫のどこでもドアだったらみたいなさ、そうなるといつだって行けるわけですよ、ケンギュウさんの元へ。すぐにねみたいな、そんなねこのさらばへんてこな悲しみはすべて望み通りに変えてあげるっていう風な、こんなね織姫さんに捧げるナンバーとしてもぴったりだよなみたいな、考えてるんですよ。もしも織姫があいみょんだったらっていうのは毎年考えてるんですけど、毎年考えてるのはそれにもねぴったりだなっていうところで、さあみんなまず今夜のあいみょん十二星座以外テーマソングことざに捧げる、もしも織姫があいみょんだったらのこのナンバーからスタートです。チャッカチャッカチャカラー。あいみょん、君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアを

いみょん、君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアを for ことざのどこでもドア。どうですかエバリ、今夜はあいみょんメジャーデビュー10周年記念アニバーサリーベストアルバムからあいみょん12星座以外テーマソングをお届けしていきます。そうなのよ、12星座テーマソングで、ある意味ね、あいみょんの代名詞となっている曲たちはみんな使っているのである。ちなみにですよ、マリーゴールドはすいません双子座でいただきまして、君はロックを聴かないを獅子座でいただきまして、で愛の花は乙女座とかね、もうそこまでで、なんかあいみょんで、あいみょんってこんな人、こんな代表曲っていう検索したら出てきそうな曲はみんなね、ほぼね使っちゃってんですよ。で春の日はオリオン座に重ねたし、で水亀座に真夏の夜の匂いがするとかね、あとは裸の心を冠座、これが星とラブソングで僕最強好きなんですけど、で魚座に双葉でしょ、でサソリ座リズム64で、さらには、まあ、ベスト版には収録され、あとはね、あとの6星座、カニ座ラッキーカラー、天秤座ラの話、伊手座駅前喫茶ポプラ、ヤギ座マシュマロ、お羊座神秘の領域へ、大牛座あなた解剖純恋か死ねということで、ここら辺はね、ベストアルバムの今回の選び方から外れてるんで、あいみょん代表するナンバーだとみんな思うんですけど入ってないんですが、だからこういうこれはこれまでにかなりカードを切ってきたんで、あと残ってるやつからみたいなところで大丈夫かなって自分でも思ったんですけど、さすがエミョンっすよ。もう全然 OK だったので、さあみんなもこれからちょっと期待してね、待っていてほしいなと思うんですけれども、で夏の大三角ですよね、夏の大三角といえば皆さんカシュー、ピスタチオ、アーモンドでしょっていうところでね、夏の大三角とかね、いろいろこうやってきましたが、つまり3つの星の名前、3つ重ねるなら何っていうことなんですよね。はい、やりきる、勝ちきる、走りきるどっちだっけ順番みたいなみたいなところで、いやほんとね、茨城ダービーね堪能してきました。今週はそこ行きません行きませんけど、そういうこう3つ3フレーズっていう意味ではあいみょんナンバーね結構ねあるんですよ。これは実は前からちょっと重ねたいなとかって思いながら、こうズバッとこうね行かなくてやってなかったんですけど、この機会に行く、これね、あの3枚目のこれディスク3のカップリング版にこれまた面白い曲がねいっぱい入ってまして、まずは夏の大三角の3つの星の名前は青春と青春と青春っていう、これがこれがねなんと君はロックを聴かないのカップリングだったんですよ。でこれあの難しい、夏の大三角の3つの星が要するに青春青春青春っていうことなんですけど、難しくないんですよ。で何かっていうと、これ恋をしている高校生中学生どっちだろうね、どっちでもいいんだけどね、というかそういう中高生男子なんですよ、中高生男子の妄想トラックなんですよ。で大好きな子がいる、だからその子の姿をこう見るだけでもうねムムムムムムム中になっちゃうっていうような、この青春がねだからもうそれがこれが青春と青春と青春だろうっていうようなあいみょんナンバーになってて、例えばあの電車の中で座っている、で彼女がちょっと前かがみになって文庫本とかを読んでいる姿に欲情したわけなんですよで思わず釣り革につかみて、つかみ上がりて、あの、ね、忘れてる十字懸垂だ、釣り革十字懸垂みたいなね、そうだからそういう2つを重ねると椅子に座っている姿はカシオペアじゃないですか。でかつこのすり革で十字牽制みたいなのは北十字やみたいなところで、そういうのにもこう重ねられるなとかって思うんですけど、これいいんだよ、だからすごいいいんですけど、で何がね面白いって、このねノースリーブにポニーテールっていうのが出てくるんですよ。これ夏モードなのね、やっぱ青春で、こう夏休みですよ、シチュエーション的には。だからこう、スイミングスクールとかがあって、これ登校日になってんのか、それとも、プールにどっか行ってんのか分かんないけど、その時に君に会えるのがまた浴場みたいなもうそうみたいなね、そういう風になったりとかするんですけど、その中で夏だからさ、やっぱりさ普段着で
ノースリーブでポニーテールな彼女がいたりすると、それ見かけちゃったりするともう僕の口先がとんがっちゃう、心臓がバクバク早く走らせて、ああもうこれは恋さっていう風に歌ってくんですけど、歌ってくんですよ。でね、でね、そういう彼女に昼間巡り会っちゃった夜どうなるかっていうとね、男子の皆さん、夏の第三発みたいなすいません、本当にこれ絶対ね、中高男子はそうなるんですよ、わかるよねみたいなところで、さあその部分だけをちょっと聞いてもらいましょう。

青春と青春と青春夏の第3発どうだどうですかこれ。これはねすいませんですね、本当にですね、ここすごい。しかもこの妄想ソングをこのねすごい爽やかそうな曲に乗せるあいみょん本当に大好きだわっていうところで、これもいいでしょ。でもう一つこのね、この青春と青春と青春と同じように3つ言葉を並べてる曲があるんですよ。これもカップリングに収録されてるんですけど、その曲こそ大大大死ね死ね死ね夏の大三角みたいな本当にこれ死ね死ねじゃないね、死ぬ死ぬ死ぬなんですよ。そういうこう死ぬ死ぬ死ぬっていうぐらいな思いをあなたと分け合いたいのよって、こっちはね不女子トラックなんですよ本当に。今度は女子からの思いで、でね、男子っていうのはさ、すいません、僕自分のことを棚にあげずに言いますがね、釣った魚に餌をやらないんですよ本当にごめんねって感じで、もう釣り上げるまでは必死だよね、プレゼント攻撃とかさ、本当にどんなことでもしちゃいますよみたいな風に彼女に尽くしながら、釣った瞬間釣り上げてもう大丈夫だ、自分の池にいるな彼女って思った瞬間にダラダラになる本当にそういうやつのことを歌ってるナンバーですよこれね。でこれがあのねいいなって思ったのは、やっぱりこれもね織姫星なんですよ本当に。っていうのはもう2人でもうあまりにもこう安心しきっちゃってるからこそ、もうキスもしないしもうみたいな、そういうことなんですよ。で織姫が憧れてるのはそれなんですよね。大大大でこうもう死ぬ死ぬ死ぬっていうようなこの幸せの先にあるダラダラダラ夏のダラダラ三角みたいな、ダラダラ大三角みたいなね、そういうことなんだよなみたいな。でしかもね、天の川じゃないですか。天の川はこう死んだ人が昇天していく本当に天に昇っていこうですよ。笑う天もそうですけど、まあ、笑いながら天に昇っていく、その川のほとりで織姫が剣牛に歌いかける、そんなシチュエーションにぴったりなこのナンバーを

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今週は語りませんけれども、最高な最高なゲームでしたよ、茨城ダービー。さあそしてですね、サッカーといえばですが、もうみんなにねこれを注目してほしいんですよね。なんて言ったってアンダー20女子サッカーワールドカップヤングなでしこの戦いが昨日始まりました。ということでね、ということで注目してほしいんですけれども、で初戦ね、ニュージーランド戦、もうほぼ圧倒的にボールを支配しながらも、やっぱりシュートが決めきれないうちにカウンターで同点弾打ち込まれてっていうところで、これグループリーグが残りイタリアとアメリカなんですね。日本とニュージーランドと、非常にこれ死の組なので、で、まあ、ニュージーランドが一番格下ではあるんで、ここで勝ち点3をね取れないとっていうところで、いや見せてくれたのがこのベレーザコンビの松永美優、新庄美春本当にこれが、いやいやいやいや、もうね特に最後のこの新庄のね、本当キーパーをかわしてシュートっていうところまで持っていった、もうアディショナルタイムですから、もう彼女が、ね、このアンダー20のこのヤングなでしこで、もう本当にあの中心選手なんて、なんて14番ですから、ね、ネクスト長谷川優衣もう筆頭候補の彼女がっていうところで、本当最後の最後まで本当激走もしてたし、やっぱこうテクニックはですね、まあ、彼女のこのゲームメイクとかこのファンタジスタ体質はやっぱ輝きをね失ってない。去年の WE リーグのパフォーマンスがもう一つだったんですよ。なのでちょっと心配したんですけど大丈夫でした特にですね、今回はあのリバプールにですね移籍したこのヤングなでしこ世代のもう新庄と二枚看板になっている板村真央が、ちょっとあの腹部のなんか手術がちょっと簡単らしいんでね、すぐ復帰はしてくれるんでしょうけど、このワールドカップからは離脱してしまったので、本当に期待が一心にこう集まる中でですね、非常にいいあのプレーをねしてくれましたし、なんといってもアンダーセブンティーンの本当ワールドカップ準優勝メンバーの、あーワールドカップアジアカップではアンダー20では優勝したメンバーの飛び級で参加している福島ノア、これがまた最強ですから、このどんどんどんどんね、この WE リーグの方では式壇2個ですけど、本当にこの U17 世代の17歳もねすごいことになってるんで、そこをこう注目してもらいたいんですけど、で、まあ、今週この後ですね、アメリカイタリアとのグループリーグを経て、来週決勝トーナメント、しかもなでしこの

ジア大会も来週開幕ということで、本格的なエールは来週に送らせてもらって、さあ今週末のね、ちょっとまずいんですよアントラーズが

にぴったりなところにいるんで、昨日もね松がさみたいな松がもう日本決めてくれればさみたいな、そういうところの、そういうところね、いや期待の、本当は本当大期待の裏返しなんで、今年大ブレイクしてほしいな、本当松村一択なんでね本当にそのイメージぴったりなんですよ、位置にいるんで、この土星からね、左斜め45度からのシュートをこのペガサスの資源系にぶち込むというイメージを、もう今週ほぼ腰見られないんで頭の中でですね、僕がこの、SNS にアップした X インスタでこの画像をチェックしてもらって、そこに決めてもらいながら、よりですねエールを送りたい。女子のワールドカップ、今週の大注目は女子バスケットワールドカップです。いやいやいやいや、初戦ですね、マリ戦にもう劇的な大逆転をして、で昨日残念ながらドイツ戦、ね、日本のこの生命線であるスリーポイントを抑えられて敗北はしてしまったんですけれども、ここもね厳しいんですよ。あと残りがこのスペイン戦なんですけど、スペイン、ドイツ、マリ、日本がどこ一勝一敗で全てこう今横並びに並んでいる、この最終戦のスペイン戦結果次第なんですが、まあ、3位まではね、あの決勝トーナメントに行けるっていうところがあるんで、ここも祈りたい。もうすぐ、もう間もなくこの深夜超えたらスペイン戦なので、これちょっと大注目していきたいんですが、このね初戦にすごいこの活躍を見せたのが、このね我らが日本代表が誇るスリーポイントシューター、林咲希。林なんでね、木が2本並んでるんで、ニックネームがキーキー本当にすごいですよ。なんて言ったって3ポイント9本決めて、ワールドカップ新記録で日本を勝利に導いて、あのヘッドコーチのですねコーリー・ゲンツさんも、もうあのアメリカのね女子リーグから、もう当然ながらあのアメリカのねバスケットリーグから、あの様々な名選手を見てきた彼が、もう世界トップクラスのシューターと断言するこのキキがですね決めてくれたんですけど、これ改めてなんですが、なんと林咲希さん1995年3月16日生まれ、あいみょん1995年3月6日生まれということで、本当に同世代どころかですねほぼ同時に生まれている、この2人のつながりっていうのが、いや今日ここで重なったのもね、なんか運命の巡り合わせをちょっと僕も感じてるんですけれども、2人とも魚座生まれになるわけなんですが、で今年2026年魚座が30年ぶりに土星に戻ってきて、その1年前なんね、彼女たちがその31歳の時なんですけど、その時土星がと思ったら、ちょうどね水瓶座ですよ、シャンパンファイトの中にいるような、そういう位置に土星がいる時に生まれた、まさに神の祝福を受けているこの2人ということで、このね土星にもそうですし、土星がね、まあ、魚座はねあの晴れててもほぼ見えませんけど今いるんで、土星がだ、土星を見たらそこイコール上田、うわ上田じゃないよ、上田じゃないよ、綾瀬がねデビュー戦でね本当にみんな見て、100万回見て、あのゴール、いや本当にこれからですねエスプリー綾瀬になるよ本当、っていうようなところも、ところもみんなもうサッカーもバスケもこのスポーツみんなこう重ねて、この土星の魚座、さらにねこの秋の大地変形、ペガサスの地変形の西側の2つの星を結んで、そこからフォーマルハウト一等星へと流れていく、そのラインに水瓶座がいるんで、水瓶座の星は魚座よりはちょっと明るいんで、すごいね晴れてる時には結構見えたりするんですよ。だからそこから注がれるシャンパンファイトが、さあ今週ねこのバスケ日本代表のこの頭上にですね降り注がれるように、さあそんな思いを込めて、やっぱりね爆発ですよ、爆発してほしい。やっぱこうなんて言ったって、やっぱこのワールドカップを勝ち抜くためには、やっぱこの大会で爆発する選手とか爆発するプレーとか、そういうものがやっぱり必要じゃないですか。だからもう本当キキのねこのワールドカップ新記録っていうのは、やっぱり日本の生命線をこう示しているし、だからこそこのタイトな日程の中でどこまで走りきれんだっていうところがありますけれども、こう爆発してほしい。
ねえ、本当心ちゃんも爆発しそうだし、やっぱり僕は

なんといってもね、町田さん、ルイ先輩推しなんで本当にここでね、あの東京オリンピックの輝きをさらにこう爆発させてほしいしね、このアンダー20でアンダー17でやっぱりノアと一緒にね参加しているこの佐野桃佳、このね、この日本が僕どうしてもこう前線の選手ばっかりにね注目いきがちなんですよ、体質的にね。でも彼女センターバックでやっぱ本当身長も高いし、やっぱなでしこでやっぱどんどん出てきてほしいのはやっぱこうディフェンダー陣でもあるん で彼女は U20 のアジアカップの決勝ゴールヘディングでこう決めてるんで、このねノアとモモカのノアモモこれにもこう注目をしてもらいながら、そう、爆発ですよ、爆発をテーマにしたあいみょんのこれメジャーデビューシングルの生きていたんだよな、もう生きていたんだよな、もね、こう痛いナンバーなんですけど、これもいつかねちょっと重ねたい。今日はちょっとそのモードじゃなく、このメジャーデビューシングルのカップリングに今日の芸術っていうナンバーがあるんですよ。これでもうピンとくる人はピンとくるんですが、今日の芸術といえば岡本太郎さんの名著、もうこれをね、もうだからあいみょんも太郎さん好きで、なんて言ったってあのね、言いたくないですけど甲子園の近くで育って生まれ育って、もうなんて言ったって太陽の塔とかね、もう本当にすぐそばにあったっていう彼女ですから、もう太郎芸術もこのあいみょんの中にねこう流れてるっていうところが好きなんですけど、でこの太郎さんの今日の芸術のこの名言として知られているのが、要するに今日の芸術はどういうものかって太郎さん言ってるんですけど、今日の芸術はうまくあってはいけない、綺麗であってはならない、心地よくあってはならない、これこそが芸術は爆発だっていうような、もうとにかく太郎さんはこの心の奥底から、心の宇宙からビッグバンのように吹き出てくるものをね、うまさとか追求せずにそのまま自分の表現にぶつけなきゃダメなんだっていうことをね言ってるわけなんですよ。でこのやっぱりねあいみょんのこの今日の芸術の中でもそういうことが歌われていて、だからねもうすべて見たものすべてをこのうなずいてね、見たものすべてにうなずいて見たものすべてを批判せよっていう、だからこうイエスもノーも全部ね、全部この自分のその心で受け止めてっていうような、そうやって生きてきたあいみょんだから、この10周年このベストアルバムにねこれ示されているように、それだけの曲をですね本当にもういやいやもうなんか切れんのも忘れるぐらいやったよ今忘れるぐらい言っちゃいましたけど、それが込められた、これがまたねメジャーデビューシングルのあの生きていたんだよなっていうその強烈なナンバーのカップリングになってるところがね、さすがあいみょんっていう、そのナンバーお届けします。あいみょん今日の芸術、芸術

아이면 今日のゲージツーということで、どうですかこのナンバーね。え、本当爆発させたい。この爆発するためにっていうか、このビッグバンの元、本当に大元っていうのはまだ誰もね解き明かしてないんですけど、まあある一点から宇宙が生まれた、その前にそれを準備したのは何だったのかっていうところが全く誰もですね、この理論的にもたどり着けてない、この最大の謎でもあるんですけど、無から生まれたっていうことは、このね無を表しているものがまさにこの秋の大四辺形、ペガサスの四辺形、あのアラビアではコム、そのぐらいあの四角形の中に星がね見えないんですよ。本当明るい星が全然なくて、なので全くそれが四角形にこうしっかりこう囲まれているっていう、だからそのコムの中から、無の中から爆発してくる。でペガサスはなんといってもあの芸術の泉を守ってますから、ペガサスが歪みでねその泉を湧き上がらせたっていうところも考えると、この秋の大四辺形、この無に見えるところから爆発が起こってくるわけですよ。スポーツでもロックでもねっていうような、そんなものにぴったりでしょ。ということで、ぜひですね今回のあいみょんベスト版、あの1枚目2枚目は本当メジャーな曲ばっかりなんで、3枚目、ぜひみんな注目してゲットしてください。さあ、そしてここからはシングル版、シングル曲でこれまでにちゃんとね重ねられてないで、重ねたいなと思ってきた曲を2曲お届けしたいんですが、1曲目、愛を伝えたいだとかこれね、これ好きなんですよ。これ結構ライブでもよく聞く、もうアイムンのね定番ソングなんですけれども、これもねあのダラダラダラダラなこう男女関係をね歌ってて、で、はっきりこう愛してるとかっていうことを言わないままとか、前はさっきのね大大大じゃないんですけど、前は言ったんだけれども言ってないとか、そういうこのねこれダラダラ関係になってる男女今こうビクッとしたみんなみたいな、そういうこうの中で、このね今日はバラの花でも買ってちゃんと君に愛してるってこう伝えたいんだけどさみたいな、そう思ってはいるんだよ、思ってはいるんだけどさ、行動に出せなくてさ、君を待ってる間になんかだんだんソファーに沈んでくだけっていう、わかるでしょみんなも、あるでしょそういうこう愛だけじゃないんだけど、なんか仕事でも何でもさ、今日スイッチ入れなきゃいけないんだけどなって思いながら寝転がっちゃうみたいな、そういうねそういう曲なんですよこれ。で、空でやっぱり寝転がってるといえば二大女優の本当に乙女座とアンドロメダ座、これ本当ね空の高いところ、いわゆる南中南の空に来た時に寝てんですよ二人とも。だからもう本当星空カウチポテト、本当二大女優っていうのがこの乙女座のペルセポネとアンドロメダっていう、このね二人のこの姫がもういつもねこうダラダラしてんなっていうこれがまたいいわけじゃないね。やっぱ星はみんな走り続けてんだけど、やっぱ休みたい時もあるよみんなね、そういう時にはやっぱりこの二人だよなと思うんですけど、男子はね意外とみんなね立ってんですよ空やっぱりね、男は立つんですけど本当にいる時は。ただこれが面白いところで、僕はいつも言いますけど、あの登ってくる姿とか沈んでく姿がこれ面白いよなって思うんですよ。でいつも言いますけど、オリオンはフライングニードロップでね、キングコングニードロップみたいに膝から落ちてくるんですよ。で双子座はねちゃんとこうまっすぐ降りてったりとか、こう違う中で、じゃあ寝っ転がって落ちていくのは誰よというところで、というところで考えると、残念だったのはね、あそう忘れるところだった、お月様今週新月です。で新月を超えて

週明けに細川ムーンが、ホセヤスヤ眠れムーンが夕空に輝くようになるんで、来週とちょっとね注目してほしいんですが、間に合わないのがあるんです。14日月曜日の夕方6時過ぎから見ててください。特に乙女座の皆さん、乙女座のスピーカーのそばに今金星がいるんですよ。今週せっかくのチャンスなのに、ね、ほぼ見られないねみたいなみたいな一言だからみたいなのがあるんですけど、なんとそこに細いお月様がやってくるのは9月14日月曜日。ちなみに週間予報では星空指数 OK ですということで、14日月曜日の夕方、ほら放送9時だから終わってるから間に合わないんで今言っときますけど、そこで考えると乙女座のね相方である牛飼い座、あの星空のカーボーイは寝っ転がんないのかなと思ったら寝ませんでした残念だな。このそばでこのソファーに沈んでくだけ姿になれよ牛飼いって思ったんですけど、ここはなんなかったんですね、残念ながらね。じゃあ一方アンドロメダの相方ペルセウスは、沈んでゆく時に沈みますじゃねえな寝るソファーに、本当にこれ寝るんですよ。ただねこれ季節的に言ったら、この要するにこれからねペルセウスとかアンドロメダの見頃の季節になるわけなんですよ。で夜中過ぎてもまだ沈んでいかないんで、これはね冬から春にかけて沈んでいく時に、だからもう春前とかがいいのかな。だからこれ夕焼けの中にこの今日はね日が落ちる前に会えるのとかっていう風に言ってるんで、やっぱ夕暮れゾーンなんですよ。これから夜を迎えるにあたってスイッチ入れなきゃいけないんだけど、もうダメだ今夜もっていうようなところで、そんな風になるアンドロメダとペルセウスを見上げながらさ、このナンバー

さあ今夜お届けしていますあいみょん10周年記念ベスト版記念のベスト版記念のあいみょん十二星座以外テーマソング星とラブソングは、まああいみょんね、全ての曲が本当ラブソングっていう彼女ですけれども、その中から今まで、これ本当この曲もめちゃくちゃ大好きなんですけど、なんかこう切り口としてスパッとこうね決まんないからお届けしてなかった曲がまあいくつかあるんですが、で今ねその一曲愛を伝えたいだとかは、まあ、うわこれはねうまくねアンドロメダとペルセウスにこう重なったなっていうところで、さらにこれもあこれもそうだったんだなって、アンドロメダに重ねればよかったんだなっていうナンバー愛を知るまではこれをね、これはそうかアンドロメダの気持ちなんだって思ったんですよ。愛を知るまでは死ねない私なのだって、そう思ってペルセウスを待っていたのかと、まあ、ペルセウスを待っているわけではないんですよ、ペルセウスを待っているわけではないんですけどね、これ秋のねギリシャ神話、星空のギリシャ神話代表するこの一大テーマで、アンドロメダをペルセウスとペガサスが救い出すってい う, こうエチオピア王家の伝説のハイライトシーンが秋の星で描かれているわけなんですけれども、アンドロメダはでその下にねクジラ座っていうのがあって、クジラ座の怪物カイトスがエチオピア王国を襲ったわけです。その原因作ったのはカシオペアっていうところで、そこはちょっと今夜のテーマじゃないんでまたねまたちょっとパスしますけれども、でカイトスから国を救うために差し出された生贄だったんですよ。まだ裏若き姫で、でもその一心に人々を救うっていう使命を背負って海岸でね荒れ狂う波の中で鎖につながれて最後の時を待っているっていう、それがアンドロメダ姫なわけなんですよ。でその時にアンドロメダがどういうふうに思っていたのか、どういうこう態度を取ったのか、泣き叫んでいたのかとかっていうことは何もほぼねいろんなギリシャ神話でも描かれていないところなんですけど、僕はやっぱそこで毅然とねこの運命に立ち向かう少女っていう姿をアンドロメダに重ねたくて、で何がこれからねやってくるのかわからないけれども、愛をまだ知らないわけですよ少女だから。でもそのね愛を知るまでは死ねない私なのだっていうふうにこうかすかなこの希望をね胸に抱いて必死にこの闇に向かい合っている姿っていう、そこに天馬ペガサスに乗ったペルセウスが訪れる。で僕らもやっぱり生きている中でもう本当にね真っ暗闇だなっていうふうに思うものに巡り合っちゃうじゃない、残念だけれども、でもねそこにペルセウスが助けに来てくれる、誰かしっかり助けに来てくれる人がっていうところが、具体的な人がいないその状態でもこの曲でね歌われているように交わることのない誰かと巡り合い、無限に広がる雲に乗って見たことのない虹を見たい、愛を知るまでは死ねない私なのだっていう、これね先週先々週とかにもお届けしましたあのイルカ座のテーマにも重なるんですよ。わからないわからないよ、わからないけれども信じる、

言葉に出して叫ぶ、そうしたらきっとそれが誰かに届くっていう、そういうテーマが実はこの星空にもやっぱたくさん描かれていて、そういうことをね空に思い描くっていうことが僕らのさこの人間のね本質の一つにでもなっていたらと思うと、僕はすごくね勇気づけられます。そういう思いでアンドロメダにこのナンバーを。あいみょん、愛を知るまでは。

さあ、あいみょん十二星座以外テーマソングみんな楽しんでもらえたでしょうか。来週もやっていいかなまだまだねあるんですよ。でも本当に星とロックで今週も乗り切っていきましょう。 May the starlight, May the I'm be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。

0: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
1: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
0: 日本赤十字社。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 週刊歌の手帳。

ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳馬ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ今日は9月の2週目ということなんですけどね、9月に入ってそうどうなのかな、少しは涼しくなってきたのかな。まあでもね、なんか台風もだいぶ来たりなんかして、まあね、こう関東の方はまだ大丈夫だと思うんですけど、本当に沖縄方面の方ね、大変なんじゃないかなと思います。そしてやっぱりこのね、まだ暑さがあって言いましたけど、東日本より西日本の方が暑いのかな。なんかね、軒並みなんか気温がね高いところが出てきてたりもするし、まだまだこの9月に入ってもね、いつ何時ものすごい気温になるかもしれないんでね、もう皆さん油断しないでくださいね。どうですか、今年は本当に熱中症にかかる方が多くて、あと私の周りにはこの8月9月で結構夏風邪をひいたという方がかなりいらっしゃいます。あとは多分これ風邪だと思うんだよね、熱が下がらないのとかね、体がだるいのって言ってらっしゃる方が周りにたくさんいらっしゃったので、ああやっぱりそういうね、ちょっと体調の変化もこの暑さで皆様ちょっとおかしくなっちゃってるのかななんて思いますね。ですからね、あのエアコンの部屋の中にいると本当に芯から冷えちゃうんですよね。ですから意外とあの私もね、あの靴下履いてるの好きじゃなくて、ついつい靴下を脱いでしまうんですが、じっとエアコンの部屋にいると足元やっぱり寒くなってくるので、あやっぱり靴下履かなきゃダメかななんて思いつつ、足元だけねなんかちょっと温めてあったりなんかもするんでね、ぜひ皆さんそういうね温度調整も自分の体でもやりながら、まだまだね、本当に暑い日も来てたりするので、水分補給をとってね体調管理に努めてください。そしてねやっぱり夏風邪ってやっぱりその暑さとか寒さのその寒暖差で引いてしまうのかな、ね、ですから私は変わらないにね、あの寒この夏場暑くても体は冷えても首だけは冷やさないようにするとかね、暑くてもわざわざ何かもう巻くものがあったら首に何かしら巻いて首のあたりを保護してます。ちょっとね喉を大切にしなくちゃななんて思いますからね。ですから何もねストールとか持ってればいいんですが、何もない時にはねタオルとかそういったものを首にね、工事現場の人にぐるぐるって巻いてねやってます。でもやっぱりそう言って保護するだけでもね違うんでね、皆さんも体はそういったことで冷やしてもちょっといいかもしれないんだけど、部分部分をねよく言うじゃないですか、首足首手首ね、だからそういうところをね冷やさないように心がけてくださいね。さあそれでは今日は2週目、新曲盛りだくさんですのでね、今日もたくさんの曲時間いっぱいかけさせていただきたいと思います。それじゃあ皆さん今日も最後までお付き合いください。はい、それでは早速2週目ということなので新曲盛りだくさんでいってみましょう。今日の1曲目は歌の1特別講座は寺本、これは圭介さんでいいのかな、はい、折り鶴や曲、頬ずりなど聴き手の胸を泣かせる語り歌で多くのファンを魅了してきた寺本圭介が新曲愛がすべてで心機一転、昭和の香り漂うシンプルな歌謡曲に初挑戦ということです。え、そうなんだ、初こういう昭和歌謡っぽいのは初なんだ。一度どこかで自分を白紙にしてみたかったっていうのが初挑戦の理由だそうです。改めてね予想外に得るものが多かったと顔をほころばせているという寺本くんです。今まで歌ってきたのはどちらかといえばやや重めの語り歌ばかり、さらっと歌えてしまう愛がすべてはある意味対極にあるような歌でも、それこそ僕の望むところだったんですよと、自分の中に潜んでいるかもしれない可能性を追求してみたかった、自分のことを一番分かっているのは自分だと思っていても、もしかしたら一番分かっていないのが自分かもしれないですからね。わかるって感じ、それね、私も自分のことはやっぱり自分だよって思ってるけど、意外や意外自分じゃ分かってないのよ。やっぱりずっと歌を聴いてくださってる
ファンの方が一番分かってたりするのかもしれない。実際チャレンジしてみて挑戦してみたら意外にものすごく新鮮だったんですよねと、こういう歌が似合う自分もいるんだと視界が一気に広がったような気がしました。もしかしたら僕の声で届けるこの愛が全てのような作品を実は多くの方が待っていてくれたのかもしれないと、結果はもちろん分かりませんけどね。でも歌手としての可能性は窓はいつも開いておこうと先を見据えた僕の決意なんですよと、今回の新曲に挑戦することによって重めの語り歌を歌ってきた僕のいい部分も改めて客観的に見つめることもできました。それができただけでも得るものは大きかったと思いますよ。歌い続けることは終わりのない自分探しの旅、これから自分がどうなっていくのか楽しみで仕方がないと言います。さすらう歌人生も悪くない、それがかけなしにね感じる今の心境だそうです。愛がすべてを歌うことで寺本圭介の何かが変わってくれたら嬉しいと作曲の徳下浩司先生もおっしゃってくださいました。まさに先生の言葉通りです。僕も新しい自分を見つけたい。もともと歌の宅急便というキャッチフレーズで全国をさすらってきた身ですしねと、このスタイルはこれからも変わらないと思いますよ。とにかく全国いろんな場所でライブをやり続けられれば僕は十分幸せ。その先にどんな未来が待っているのか、僕の50代はそれを楽しみにしていきたいですね。ということで、今年デビュー16年目の奈良県出身の寺本くんでございます。1976年生まれの49歳ということで、もうすぐ50歳でね、そういう大きな花を咲かせたいというね、寺本くんです。それでは新曲愛がすべて、早速この歌から今日は聴いていただきましょう。どうぞ。

今日の1曲目、寺本圭介さんで愛がすべて、聴いていただきました。こんな歌今までなかったんだ、うーんって感じでしたね。でもすごくポップな感じでいい感じでしたね。愛がすべてです。さあ続きましては岩本久美さんです。新曲のタイトルが北の流れ星。よどみなく進んでいく三連の音の流れに素直に寄り添っていきましょう。三連バラードを歌う最大のポイントは、とにかく歌全体の輪郭を聞くね、美しく聴き手の耳に届けていくこと。この一点に集約されると言っても過言ではありません。泣きの感情を込めずともメロディーの美しさを届ければ、主人公の悲しみが自然に行間からにじみ出る。自然体で素直な歌唱。これこそがこの歌の美しさを際立てたものですということでね。確かに泣き歌ってね、あまり泣きすぎてもいけないんですよね。だからよくもうちょっと泣きすぎちゃって逆に聞きづらいなっていう歌を歌われるね、一般の方々多いので、そういうのはやっぱりうまい具合に本家のね歌手の方々はやられてるので、そういう歌の歌手の方々のね歌をよく聞いて参考にしてみてください。岩本久美さん、三連のバラードが美しいというね、この歌、北の流れ星。それでは行ってみましょう。岩本久美さんです。

岩本久美さんで北の流れ星聞いていただきました。久々にちょっと演歌っぽくないですね、歌謡曲タッチのね流れになってる久美ちゃんの歌だなって聞いてきました。だから今までの久美ちゃんの歌よりは皆さん歌うのも本当あまりこう感情とか入れずにさらっとこの歌なんか歌った方がいい感じがしましたね。北の流れ星でした。続きましては水田龍子さんです。天竜情けというのが新曲のタイトルです。あなたさよならと物語は始まったものの、やがては忍ぶ道行きへと女心が変貌するところで変わっていくという、最後にはあなたと生きると揺るぎない執念をね、するこの主人公になっているということで、心地いい天竜下りの、ね、情景をね背景に見えゆく明日へと出てね行く主人公の心の模様をいかに表現していくか、内面の表現が結構難しい歌かもしれませんが、逆に歌いがいもあるそんな作品って言って良さそうです。難易度が高いのは確かですということでね、1番はさよならをして、だけど2番はちょっとやっぱりまだ未練があるわと言って、3番ではね、あなたと生きるってなるんですねこの歌ね、はい。なんか見てさ、リュウカちゃんの歌って天竜の歌って多いような気がするけど、私の気のせい？なんかそのような気がするななんて思ってたんですけどね。そんな水田龍子さんの新曲天竜情け

メッセージ届いてたんですね。ちょっと読むの忘れちゃったんですけど、この新曲はですね、主人公の激しい心と穏やかで温かい心をドラマティックに歌わせていただいてますと。水田龍子の龍、天竜川の龍、そしてカップリングお立ち酒ニューバージョンの中にも龍が出てきますと。龍に込めた思いをたくさんの方々にお届けしたいと思ってますということでね。そうだよね、前やっぱり天竜の歌あったよね。はい、そんなことでカップリングにも龍が入ってるという龍子ちゃんの歌でございました。天竜な酒聞いていただきました。続きましては千葉和夫さんです。新曲のタイトルは巡り会いたいもう一度という歌です。なんとなんと千葉さん50枚目のシングル3曲入りが発売となりました。巡り会いたいもう一度、明石海峡、鳥居川未練という歌ですね。この3曲今回3曲入りということです。巡り会いたいもう一度は男の後悔を込めた気持ちを叙情的風景の中で歌っていると。明石海峡はワルツのリズムで癒し系の歌です。鳥居川未練は37年ぶりに発掘した私の未発表曲ですだと。おおほうほうほうほう。3曲ね、カラオケファンの3曲ともね、カラオケファンの皆様にはきっと喜んでいただける作品かと思います。応援よろしくお願いしますということで、このね3曲目の鳥居川未練という歌はね、37年ぶりっていうことなんで、昔歌ってた歌なんですかね。それか昔出そうと思ってあった歌が お蔵入りしちゃった歌なんでしょうかね。ちょっとその辺なんか後で聞いてみたいもんですね。それでは続きまして千葉和夫さんのこちら聞いていただきたいと思います。巡り会いたいもう一度です。

千葉和夫さんで巡り会いたい、もう一度聞いていただきました。さあ続きましてはゼロさんという方ご紹介しましょう。こんにちはゼロですというのは韓国語で書いてあるからちゃんと訳して書いてくださってます。久しぶりに新曲を発売することになりました。一枚の写真というタイトルで心が温まるラブソングです。たくさんのコンサートが予定されているのでぜひ遊びに来て新曲を応援してください。幸せな涙を分かち合いましょう、サランヘヨーというゼロさんからのねメッセージ書かれております。なんとですねこのゼロさんというのはこの韓流ブームを支えたゼロさんということです。今回定地区の方に移籍第一弾のシングルがこの一枚の写真というタイトルになりました。思い出の写真をきっかけに溢れ出す愛情、思いの丈をまっすぐに伝えるねバラードになっているということでございます。それではねそのゼロさん早速この歌聞いていただきましょう。一枚の写真です。どうぞ。

はい、ゼロさんで一枚の写真というすごく綺麗な、ね、メロディーですよね。これ円先生と大谷先生の作詞作曲なんですけど、なんかやっぱりあの韓国の方が歌うとまた違う世界観が見えてくるっていう感じで、とても素敵だなって今思っておりました。一枚の写真聞いていただきました。続きましては宮間賢治さんです。はい、宮間さんも久しぶりの新曲なのかな。はい、宮間さんもねメッセージありますね。男歌シリーズの第4弾です。男の炎です。自身の中にある男らしさを込めた一曲です。皆さんぜひ覚えて歌ってくださいというわ。そしてカップリングはデュエット曲に初挑戦、永井美幸さんと夫婦物を歌っているということで、そちらもこうご期待ということでねメッセージいただいておりますよ。そんなね、宮間さんの宮間はひらがななんです。賢治がね漢字で書きます。2年ぶりの新曲になるということですね。太鼓男祭り、灘の男祭り、男流に続く男の演歌シリーズということでね、男の炎でございます。炎のように熱く生きる男の姿をキレよく威風堂々と歌い上げる作品になったということです。それでは宮間賢治さんで聴いていただきましょう。男の炎です。それではどうぞ。

山健二さんで男の炎を聞いていただきました。ね、やっぱりこの男の歌ですから力強い、ね、かっこいいですね。はい、聞いていただきました。男の炎でした。さあ、それでは続きましては浜ひろやさんに行ってみたいと思います。新曲のタイトルは踊り明かそうです。ね、もう本当に最近はバブルの頃はね、よく朝まで踊るというか飲み歩ってましたけど、踊り明かしてた方もいるのかな。はい、さあメッセージです。いつもご支援応援いただきありがとうございます。今作は踊り明かそうというタイトルで、まさに歌ってよし、聞いてよし、踊ってよし。前作の一番愛ブルースに引き続きカラオケファンにはぴったりな曲に仕上がりましたと。来年はデビュー45周年に向けて頑張ってまいりますので、よろしくお願いしますというね、浜さんでございます。昭和のムード歌謡を彷彿させる旋律と今時の言葉が並ぶ歌詞が融合が面白いという、カラオケで盛り上がりそうなラテンのリズムの効いたノリのいい曲ということで、メロディーとかそういったものは昭和っぽいけど、歌詞の中身が今風なのね。確かにスマホが出てまいりますね。あの時代にはスマホや Wi-Fi がありませんでしたから、そういう言葉が入ってくるね、昭和とね令和がなんか融合したような歌なのかな。浜ひろやさんで聞いていただきましょう。ちょっと私もこの歌聞くの楽しみ、聞いてください。踊り明かそうです。それではどうぞ。

浜ひろやさんで踊り明かそう聞いていただきましたね。あの Wi-Fi とかね、いいよね、スマホが出てくる、なんとなく本当に現代の歌だなって感じがしました。さあ続きましては三代さやかさんです。三代さんの新曲は東京ひとりぽっちという歌です。新しい歌いやすい歌です。そして韓国語は一言だけ入ります。お国に戻った、愛した人が帰ってこない、ひたすら待つ女、赤い椿の咲く頃には帰ってきてよ、日本のシャンソンです、とね、おっしゃってる三代さやかさんでございます。さあそんなね、三代さんのこの新曲なんですが、東京ひとりぼっちはチェジュ島に帰ったまま戻らぬ男性を一人ぼっちで待つ、女性の悲しみを歌った歌だそうでございます。世界観や韓国入りの歌詞は韓流好きのカラオケ愛好家にドンピシャリーということでね、東京ひとりぼっち、三代さやかさんです。それでは行ってみましょう、どうぞ。

それではお時間まで東京力車で勇者の轍、この曲を聴きながらね、お別れしましょう。サビから始まるアップテンポの主人公の応援歌。

お送りしてまいりました週刊歌の手帳の2週目、新曲盛りだくさん、いかがだったでしょうか、ね、今日はなんかバラエティに飛んでましたね。さあ来週3週目はですね、インタビュー記事を中心に新しい曲お届けさせていただきます。それじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: FM 跨越 CO JD。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。9月も中旬となりますね。残暑や自然災害なども気になりながら、この番組は皆様ご存知のように事前収録でございます。どうぞお体ご自愛の上、よろしければ今夜もお付き合いくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データアギ研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージからご紹介いたします。ラジオネーム函館美穂さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。最近はセミとスズムシの鳴き声が混合で聞こえるようになりました。コーヒーフロート、アイスいいですね。あ、これ8月、7月、8月のお題に関してのお便りだな。最近はほとんどアイスを食べなくなりました。ただ子供の時から食べ慣れたいちごシャーベットが懐かしく食べたくなります。製造元は奥尻島にある会社で、長方形の袋に入ったシンプルないちごシャーベットです。角を切って食べます。ネットで出てくると思います。ソフトクリーム、アイスクリームはかぼちゃのフレーバーが好きです。これ多分8月15日の沖縄の夏歌特集聞いてくださってた時でしょう。 PS 沖縄特集いいですね、行きたくなりました、というふうなお便りをいただきました。ありがとうございます。函館にお住まいなんでしょうから、北海道から沖縄ちょっと遠いですもんね。まあ下手すると季節もちょっと違ってくるのかなと思いますが、このアイスクリームご紹介いただいたいちごシャーベット、ネットに落ちておりましたハイシャーベットという商品のようです。販売元は先ほど書いていただいたように奥尻島にあります。壺屋霊華というふうに言うのかな。これ元祖奥尻スイーツというふうになっておりまして、なんか美味しそうなんだけど、私生まれて初めて見ました。もしかしたら北海道民の方々にしてみたら、小さい頃から食べていらっしゃる親しみのあるお菓子なのかもしれないんですが、12本入りと24本入りというふうに売っているから、なんかちょっとそれが筒状になってチューと吸うような感じのはね、小さい時に冷凍庫で凍らせて食べたようなのがあるんですが、これも先ほどね書いてあったように、袋の長方形の袋の端を切って食べますっていうから、そんな感じのシャーベットなのかもしれないなと思いながら見ておりますね。北海道行く機会がないけど、行ったらちょっと食べてみたいかな。でもソフトクリーム、アイスクリーム、かぼちゃのフレーバーが好きです。ここもやっぱり北海道な感じですよね。北海道のかぼちゃってとても美味しいので、私も大好きでございます。でも東京にはあんまりかぼちゃフレーバーのアイスクリームってないかなと思いながらいるんですけど、ちょっと興味を持ってしまいました。函館美穂さん、お便りありがとうございました。では本日の1曲目はこんな曲にしようかなと思っております。牧山純子アルバムクラシカルトリオ2から、ブラームスのハンガリー舞曲第5番。

0: 牧山純子アルバムクラシカルトリオ2からブラームスのハンガリー舞曲第5番をお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜は日本が世界に誇る歌姫といえる宇多田ヒカルさんに注目したいと思っております。まだ43歳ながらキャリアは今年で28年になります。ニューヨークで生まれ、ご両親の影響で幼い頃から音楽に触れてこられたこともあって、わずか15歳でシンガーソングライターとしてデビュー。いきなりダブルミリオンの大ヒットを記録したことをご記憶の方も多いと思います。日本の音楽業界、テレビ、ラジオ業界を中心とする耳の肥えた人たちに衝撃を与えた1998年のデビューシングルオートマティックをまずお聞きいただきたいと思います。宇多田ヒカルさんでオートマティック。

宇多田ヒカルさんでオートマティックお届けいたしました。いや今聞いても新鮮だし、15歳のまあ本当少女が歌ってるとは思えない、この落ち着き感というか音楽性というか素晴らしいなと改めて今日しっかりと聞いて、宇多田ヒカルさんすごいなと尊敬の念でございます。宇多田ヒカルさんのバックグラウンドについてはご存知の方も多いと思いますが、少し触れておきたいと思います。お父様が音楽プロデューサーの宇多田照真さん、お母様は演歌歌手の藤恵子さん、ご両親の仕事の関係で小さい頃から日本とニューヨークを頻繁に行き来し、幼い頃はスタジオで食事をしたり宿題をやったりという毎日だったそうです。1990年には家族3人ユニットの U3 を結成し、10歳ながらボーカルとして参加されています。やがて作詞作曲も手掛けるようになり、95年には藤恵子さんに代わってメインボーカルとしてインディーズレーベルからヨーロッパやアメリカ向けに作品を発表するようになっていたそうです。そして97年たまたま東京でレコーディングしていた隣のスタジオにいた音楽プロデューサーの三宅明さんから誘われ、日本デビューが決定したそうです。作詞作曲も手掛け、帰国子女、しかも昭和の大スター藤恵子さんの娘ということでマスコミでも大きく取り上げられました。そしてセカンドシングル Moving on Without You と続けてヒットチャート1位を記録。99年のリリースのファーストアルバムファーストラブは国内外合わせるとその売上枚数は991万枚。ちょっともう考えられない数字ですよね。

その後に出たサードシングルファーストラブと爆発的なヒットを続けていきます。そして1999年度の高額納税者においては納税額2億6564万円で、全国区で見ると89位ながら芸能人では1位となりました。本業の収入で全国100位以内に登場した10代は史上初と言われています。いやもうすごい記録を打ち立てた宇多田ヒカルさんでいらっしゃいます。でもそれだけセンセーショナルでしたし、私自身もこのアルバムファーストラブ持っております。あの時って多分ねレコード店がまだあってたくさん並んでたと思うんで、それでもみんなが買いに走って在庫がなくなるみたいな、そんな感じだったと思うんですよね。まだネットで買うという時代ではなかったので、本当に一面宇多田ヒカルさんのプレートだったり、もうレコード店も宇多田ヒカル一色になるみたいな社会現象になっていたと思いますが、この納税額聞いた時に10代で日本1位ってすごいことだなと改めて思います。まあそんな大活躍の中で2000年には名門のコロンビア大学へ入学。これもちょっと驚いたんですよね。普通それだけ売れてる歌手の方はもう本当に毎回のようにリリースしたりアルバムを作ったりという、そのプライベートの方を充実させるというよりはずっと音楽のお仕事をしているイメージなんですが、ちゃんとご自身の意思で大学に行くっていうのを決めたこともすごいなぁと思いながら見ておりました。その2002年ですね、7枚目のシングル Can You Keep a Secret をリリース。この作品は木村拓哉さん主演のドラマヒーローの主題歌に起用され、第8話では宇多田ヒカルさんご本人がウエトレス役でカメオ出演もされておりました。今はね配信で見ることもできるかもしれないので、ぜひ木村拓哉さんのヒーロー第8話目の宇多田ヒカルさん出演シーンを見ていただけたらと思いますが、このドラマ主題歌を一緒に聞きたいと思います。宇多田ヒカルさんで Can You Keep a Secret?

宇多田ヒカルさん7枚目のシングルです、 Can You Keep a Secret をお届けいたしました。さて2008年4月からフジテレビ系列で放送されたラストフレンズというドラマをご存知でしょうか。ドラマアカデミー賞などで作品賞、第57回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞最優秀作品賞、そして助演男優賞、助演女優賞、ドラマソング賞など他にもたくさんの賞を受賞したドラマ、この主題歌宇多田ヒカルさんが手掛けていらっしゃいます。タイトルはプリズナーオブラブ。このサウンドマリーナでもこの曲かけたことがあると思うんですが、覚えてらっしゃいますでしょうか。実はこの宇多田ヒカルさんのプリズナーオブラブのストリングスセクションの演奏を牧山純子ストリングスということで私が仕事としてご一緒させていただきました。ドラマ主演は長澤まさみさんです。そして脇を固めますのは上野樹里さん、瑛太さん、水川あさみさんなどそうそうたる方々で、先ほど言ったザ・テレビジョンドラマアカデミー賞助演女優賞は上野樹里さんが受賞、助演男優賞には錦戸亮さんが受賞されております。この時代のドラマ、よりこさんはあんま覚えてないとおっしゃってたんですけど、この曲を聴いた時にこの音楽は覚えているわっていう話で、やっぱり音楽の持つ力ってすごいなと思ってたんですけども、実はこのラストフレンズというドラマ、かなり今にしてみると当たり前のように発信されている内容ではございますが、2008年にはまだちょっとあまり表立って取り上げられてないことをドラマとして描いております。それが DV であったりとか性同一性障害であったりとか、今は本当にねいろいろなところに苦しければ発信をできる時代ではありますが、まだまだという時にこのドラマが放送になり、そこからいろいろな人たちが表でも言っていいという流れを作ったのは本当にこの功績だと思っているんですけれども、ドラマとともにこのプリズナーオブラブのヒット、私も演奏させていただいて、テーマのバージョンとあとドラマの中でクワイエットバージョンという2パターンが出てくるんですけれども、両方と

使用されるとやっぱり嬉しいなと思いながらドラマを見てた思い出が蘇ります。なので今日も久しぶりに聞いてみたいと思います。宇多田ヒカルさんでプリズナーオブラブ。

宇多田ヒカルさんでプリズナーオブラブをお届けいたしました。やっぱり歌じゃなくてちょっと自分が弾いたラインを追ってしまうというのは、これがまたね全体的に聞けなく

大ベテランの方々を常に使ってらっしゃる宇多田ヒカルさんの楽曲を若手で作りたいということで私が担わせていただきました。さてちょっと年代は前後いたしますが、宇多田ヒカルさんは2001年にアメリカのニュース雑誌タイムの9月15日の増刊号に U2 のボノさんやビョークさんなどとともに表紙を飾るなど活躍を続ける中、プライベートでは20歳を迎える少し前に結婚、そしてその後離婚を経験。さらに2010年から2015年はアーティスト活動を止めて宇多田さん独自の人間活動に専念されます。その間にツイッター、今の X にあたりますけれども、解説したりライブをユーストリームで世界配信したり、月一のラジオ番組放送をスタートするなど自ら発信する活動をされていました。この人間活動中、またこの言い方が宇多田ヒカルさんっぽいですよね。まあ、彼女の言う人間活動中の2013年にはお母様の藤恵子さんがお亡くなりになり、2014年には再婚され、その翌年男の子を出産されております。とにかくこれだけの才能を持ち、28年の間に他にもたくさんのことがあり、素晴らしい楽曲の数々があります。限られた時間ではほんの一部しかご紹介できないのが残念ですが、最後お届けするのは一番新しい楽曲をご紹介したいと思っております。最新作タイトルはパッパパラダイス。テレビアニメちびまる子ちゃんの新エンディング主題歌として書き下ろされた作品です。5月6日にデジタル配信されました。注目はフィーチャリングザ・クロマニオンズの河本大翔さんなところでしょうか。ここ最近よく見かけます。ミュージックビデオでは宇多田ヒカルさんと河本さんがバイクにまたがり楽しそうに歌う様子を見ることができます。6月には7インチアナログ版もリリースされました。ではお聴きいただきましょうか。宇多田ヒカルフィーチャリング河本大翔でパッパパラダイス。

0: 宇多田ヒカルフィーチャリング河本大翔パッパパラダイス、まあ、これが今ちびまる子ちゃんのエンディング主題歌なんですね。いやー、なんか私の時代のアニメの主題歌っていうとそのためだけに書かれてたりするので、まあ本当に宇多田ヒカルさんになる前は違う方が歌われていたりとか、まあちびまる子ちゃんのオープニングの踊るポンポコリンも BB クイーンズが歌われてたり、違う歌手の方が歌われたりとか、いろんなことがあってですけれども、いやいやいや、まあこういう楽しい曲も書ける、そしてもちょっと歌詞はしっかりと読むといろいろなことが乗っかっていたり、子供だけではない、大人が歌詞を見ても曲を聴いても納得ができる作品を生み出している、素晴らしいなと思いながら聴いておりました。ちなみにこの楽曲は CM 綾鷹の中でも使われているようです。今日は宇多田ヒカルさんのデビュー曲であり最大のヒット曲オートマティックから最新曲まで大忙しで駆け抜けたプチ特集でした。
1: 純子のテンポフェリーチェ。

それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ、本日9月12日中洲ジャズに昨年に引き続き出演させていただいております。ちょうどこの番組がスタートしている時間にステージに立っていることになってるんですよね。 D ステージビヨンドファインロジスティックステージ、19時50分から20時40分の枠にピアノジャックウィズ牧山純子ということで出演させていただいております。ピアノジャックさん、皆様ご存知ですよね。キーボード、そしてカホーン、パーカッションの2人組。アーシャを見る限り怖いお兄様かと思いきや、すごく物腰の柔らかい素晴らしいお二人でございました。関西のストリートからデビューをしたということで、博士太郎さんだったりいろいろな方とコラボをしている方とご縁をいただきまして、今年出演させていただいております。なんと私がスロベニア組曲の風をご一緒したいというふうに申し出たら、彼らのデビュー曲組曲括弧という曲があるから組曲つながりだねというような話にもなって盛り上がっております。どのようなステージになっているでしょうか。昨年は中洲ジャズの1日目は後半雨で中止になっております。今年は無事に開催されていることを祈るばかりでございます。でも本当にね、勢いがあって、リハーサルで一緒に音を出した時にとても面白い化学反応が生まれたので、私もまたピアノジャックさんたちとステージをしたいなという話をしております。皆様にぜひ生でピアノジャックウィズ牧山純子、この3人での演奏を届けられる日をと願っております。皆様お待ちいただけたらと思います。では今日演奏するであろう曲をお届けしたいと思います。アルバム月光の中に入れました希望への道という、これ東日本大震災の後に私が作った曲になっております。かなりイケイケのナンバーで、ピアノジャックさんと演奏したら面白いだろうなということで、中洲ジャズでご一緒する候補曲に入れさせていただいた曲です。牧山純子、希望への道。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。9月15日は野毛にありますドルフィーというところでバイオリン、ピアノ、ビブラフォンのトリオでお届けいたします。そして9月19日和歌山のカラテッロ、昼夜とお食事と演奏のランチショー、ディナーショーございましたが、これはもうソールドアウトをしております。またの機会にぜひいらしていただけたらと思います。9月20日は大阪ロイヤルホース、21日は京都バハブラッド、そして9月の26日は名古屋でジャズコネクションという名古屋のミュージシャンたちが立ち上げましたジャズフェスに出演させていただきます。そして9月29日、私の母の誕生日ですけれども、この日は渋谷にあります JG ブラッドでピアノ遠藤誠二さん、そしてゲストに劉美穂さんを迎えしてライブお届けいたします。お近くの方はぜひいらしてください。なお詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜はシンガーソングライターの宇多田ヒカルさんの作品を駆け足でお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。久しぶりに宇多田ヒカルちゃんのデビュー曲から、ご一緒した曲までいろいろ聞かせていただいて、こういう彼女の作る音楽性素敵だなと思いました。このような、曲を作るということが私にはないので、憧れとともに久しぶりにこの秋は宇多田ヒカルさんの曲をたくさん聴いてみるのもいいかななんて思ったんですけど、皆様いかがでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、9月10月のお題は芸術の秋ということで、本のお話であったり美術館に行ってきましたなど、皆様の芸術の秋のお話をエピソードを添えてお送りいただけたら嬉しいです。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: で検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: フメブロザーサーフジャーニー、サーフジャーニー、レッツゲレッツゲレ。
1: プロサーファークメブローズナーにゆうやです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
2: お願いします。さあ本日は生放送でお送りいたします。
1: はい、
2: 皆様からのねメッセージ、募集していますので、メッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com に、気になることがあればね送っていただきたいなというふうに思います。
1: そして
2: X はハッシュタグ茅ヶ崎 FM、ハッシュタグエボラジオつけていただければ、はい、ご紹介もしていきますのでね、はい、生放送楽しんでいきたいなというふうに思っておりますが、
1: うん、
2: 今夜はね遅刻しました。はい、我々、
1: はいはいはい、
2: 遅刻してね、この、うん、あのはっきりもう言いますよね、うんうん、全然怖くないですからね、遅刻したって、うん、もうこの年になったら。
1: なんでだよ、
2: はい、まあサーフィンしちゃってたから、やっぱ俺らの職業ってプロサーファーじゃん、
1: うんうん、
2: だから今日波あったから、まあ、6時半に大体入らなきゃいけないんですけど、まあ6時40分、うん、10分遅刻しました、サーフィンね。やっぱ悪ぶっていかないと。
1: いや俺も、はい、いや俺は悪ぶってないよ。俺やべえ申し訳ねえと思って、
2: はいはいはい、
1: みんな集まってミーティングやべえと思って LINE したんですよ、
2: はいはいはい、
1: で入ってったら、うん、俺1番だった
2: の。おーい、ヤンキーの吹き溜まりみたいになっちゃってるじゃんこの番組。みんな遅れてきちゃって、もう足元悪いね。
1: ちょっとだけ遅れてました。まあ雨でしたからね。
2: 足元悪いですね今日はね。もうちょっと梅雨がねまた来たんじゃないかっていうぐらいの長雨に、ね、なって、まあ、ちょっと各地でね、あのすごいね豪雨になったりしてね、こうね被害が出てるところもあるのでね、本当気をつけていただきたいなっていうふうに思いますけども、はい、まあまあただ茅ヶ崎エリアは今ね、うん、波上がってるんで、
1: うんうんうん、
2: まあ、サーファーの方はね、うん、結構いい波乗れたんじゃないかななんていうふうに思います、
1: ね。
2: まあ、我々もね、はい、ギリギリまで今日サーフセッションしてたんですけど、はい、その模様はね近日 YouTube にアップされるのでね、はい、ぜひ見ていただきたいななんていうふうに思います。
1: お願いします
2: ということで1曲目の方いきましょう。お願いします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。マドンナ、マテリアルガール。

0: お送りしたのはマドンナマテリアルガールでした。これなんですけど、
1: はい、
0: 僕未だあの首都新旋風巻き起こってまして、
1: おお、
0: いや出てきましたよ、おマックス
1: 出てきた、
0: 出てきました、
1: スケートボードシャーシャー乗って、
0: 出てきました、
1: シャーシャーと出てきました。
0: この曲は、はい、あの L と、うん、これ大丈夫かな、あのネタバレ
1: もうずいぶん前だからもうガンガン行っちゃってください
0: あの L とマックスがショッピングモールに買い物行って、
1: はい、
0: 洋服買ったりとか、
1: はいはい、
0: 写真撮ったりとかしてる時にのモールで、はいはい、のシーンで流れてた、
1: めっちゃいいシーンですね。
0: あそこ超いいな、
1: あの男連中も無視しようよ、うん、みたいな、ね、
0: そうそうそうそう、
1: ガールズで楽しもうみたいな時にね、
0: なんか L がなんかほんと少女になっていくっていうか、あの今時の少女になってくる、あとファッションが超かっこいいなと思って、
1: あ確かにあれ18のね、うん、確かこう題材にしてるものなんで、うん、ファッション的にもすごい今見るとね、
0: うん、すげえかっこいい色使いだったりとか、
1: わかるわかる、
0: 使ってんなと思って、
1: うん、
0: でマックスが出てきたことによって、
1: はい、
0: 前に言ってた、
1: はい、
0: マックス、
1: あ大事件、はい、
0: もうあれが気になっちゃって気になっちゃって、こうい俺最初マックスって男だと思ってたから、
1: あなるほどね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: 女なんかいと思って、
1: はいはいはい、
0: まあ、いつそのシーンが出てくんだまあいつこのマックスに何かが起こるんじゃねえかってずっとヒヤヒヤしてた。そしたらそのマックスまでの、
1: はいはいはい、
0: あの
1: 助走が
0: 助走がめっちゃ長くて出てきてから、
1: マジそうっすよ、あのもうストシーンは一人一人のやっぱキャラクターの助走がめちゃくちゃ長いんですよ、
0: お前のせいでずっと気になってて、
1: それで言うとあのケイト・ブッシュの曲を持ってきたのが引き金ですからね、
0: いやあのね
1: あれは出てきた、ケイト・ブッシュ
0: 出てきたのよ、だから、
1: はいはいはい、
0: マックスのところを見たのよ
1: もう行った、
0: 行きました、
1: そこのシーンは分かりました、
0: あのケイト・ブッシュの曲を聴きながら、
1: はいはい、
0: あの裏の世界から逃げてくるところじゃな、
1: おお、
0: はい、ですよね、
1: はいはい、そうですよ、そうですよ、あの曲を聴くことによって、
0: そうそうそう、
1: 踊れるようになる、
0: そうそうそう、
1: お
0: その時に、はいはい、ケイト・ブッシュの、はいはい、あの曲を聴きながら、
1: はい、
0: で表の世界では、はい、あの仲間たちが、うん、マークス
1: って、あ、そうそうそうそう、
0: 言ってるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ここかと思って、
1: 今じゃあシーズン、
0: あシーズン4行きました。
1: おお、じゃあもう全部見終わ
0: っ、シーズン4の、
1: はいはい、
0: いやまだ多分見終わってない。あと一つ残ってて、
1: なるほど。
0: あのボス、人型のボスが出てきて、
1: はいはい、
0: ベクナ出てきて、
1: はい、
0: マイツが、
1: うんうん、
0: なんだ元々の世界の、はい、あのね超能力使える1号だったっていうところまで、
1: はいはいはい、
0: もう出てきてめっちゃくちゃ面白い。
1: そしたら次はもうヘルファイアクワー、
0: なんだよそれ、ヘルファイアクワー、何何
1: もうかっこいいですから、
0: 何
1: ダスティンと一緒にもうヘルファイアクラブが大活躍、
0: ね、大丈夫かよお前
1: 感じなんで、
0: うん、
1: まあもうちょっと楽しんで
0: やめてくれよお前それ
1: 感じなんですけども、はい、
0: いや、まあ、
1: 最高ですよね、
0: いや本当にね、あれ言ってたようにどんどん面白くなるね、
1: そうなの、
0: もっとその旬の時に見てみんなと話を盛り上がりたかったっていうのはある、
1: あでもね多分一気見できてるっていうのはでかいと思うよ、
0: 確かにあれさ徐々に、あ、毎回毎回さ1週間おきとかなの、あれあの配信されてたのって、
1: 違うよ、もうシーズン1が出たらもうドンって出るから、うん、ネットフリックスは、
0: あー
1: その2が出るまでにもう2年とか空いちゃうから、
0: 半端じゃないねその期間、
1: もうやばいよね、俺ももう5が全部出たタイミングで、
0: うん、
1: 1から見始めたんで一気見できたんだけど、
0: いやそれ耐えれないな、
1: そうそうそう、だから
0: なるほど、ね、
1: 今の方が多分こう新しい記憶というか、うん、エピソード1からずっとつながって見れてるから、
0: うんうんうんうん、
1: その記憶が新しい状態ですね、
0: はいはいはいはい、
1: 見れてるとは思うけどね、
0: なるほどね、うん、そう今もなおあのストシン旋風巻き起こってるっていうところなんですけども、まあ、あの今回のフリートークなんですけど、うん、いやそういう感じになっちゃったかっていう、まあ話なんですけどね、
1: おお、はいはいはい、
0: まあ最近あのクメブローズの方に上がった、
1: うん、
0: あの動画で、
1: はい、
0: あの紫スポーツの、
1: はい、
0: ベストバイですよね、
1: おお、はい、
0: 各ブランド、
1: うん、
0: ミッドレングスの会は4ブランド出たよね、はい、で4ブランドのアンバサダーたちが出てきて、
1: うん、
0: でそのね一押しのサーフボードを説明するっていう会がやったんですけど、はい、まあ僕もお声掛けしていただいて、
1: うん、
0: あの JS のね、はい、サーフボードを乗らせていただいたんですけど、うん、まあ、これちょっと裏話がありまして、はい、あの実は当初スーパーブランドの、うん、看板塔として出てくれないかっていう風に僕聞いたんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、はいはい、
0: で、まあ、あのちょっとねトラブルがありまして、結果僕 JS に乗ることになったんだけど、
1: う
0: ん、まあ、
1: トラブルというかヒロトがバックレだっていうことね、
0: まあ、言っていいんかいそれ
1: あの大原ヒロトがバックレちゃったなっていう
0: ヒロトがちょっと都合がね突然、
1: まあ、忙しいからね、
0: そうそう、ね、まあ、あの突然ちょっと都合がつかなくなったっていうところで、
1: まあ、オーディスに行ったけど俺
0: 今、まあ、あのそう、うん、あの JS にね、僕乗らせてもらったんだけど、うん、正直スーパーやりたかったんだよね、
1: う
0: ん、
1: おー、なるほど、
0: やっぱスーパー結構僕の中でも愛着があるからさ、
1: はいはい、
0: まあ、気合
1: い
0: 入ってたんですよ。僕スーパーの、プロモーションやってほしいって言われた時に、
1: うんうんうん、
0: いやじゃあやっぱその出てくるブランドの中で一番これ乗りてえなと思わせてやりてえっていう気持ちがすっげえ強かったから、
1: なるほど、
0: めちゃくちゃ仕上げてたんですよ正直、
1: はいはい、そのトークをね、
0: そうトークを、うんうんうん、そしたらもう絶対これいいなっていうふうに思ってもらえるだろうっていうところまで、うん、トーク仕上げて前日ですよね、
1: はい、
0: そしたらあのいや実は申し訳ないんだけど、うん、あの JS に行ってほしい、うんうん、いやちょ JS やってほしいんだけどって、まあ僕俺 JS も好きだから、
1: まあ、確かに乗ってますからね、
0: うん、まあいいでしょうと思いながらさ、
1: はい、

0: 当日迎えたんだけどさ、うん、その時にさ乗るって言ってたボードがさ、うん、あの JS のブルランっていう、
1: はい、モデルです。
0: モデル乗ったんだけど、俺ねそのブルランのイメージがもうミッドレングスとかけ離れてたわけですよ、うん、あのもっと、うん、なんだろう、ミニボード、
1: はいはいはいはい、
0: ショートボードのミニボードで乗ってるサーフボードって俺認識があったのね、っていうのも、はい、結構そのネット上に出てくるライディングとかって、うん、エアーしたりしてる映像が結構出てたから、俺そっちの記憶っていうかイメージがすごく強かったんですよね、はいはい、だからブルランでミッドレングスっていう俺の中で結構そのハテナがめちゃめちゃあったわけですよ。
1: あ、なるほどね。
0: そうそうそう。で当日迎えてさ、じゃあ各社のブランドのアンバサダーいっぱい出てきてさ、はい、ですげえやっぱみんな乗り慣れてるボードだからさ、こうかっこいいわけですよライダーたち、うんうんうん、そんな中でさ、じゃあジェイスのライダーが、なジェイスはこの方ですみたいな感じで後輩が振ってくれてさ、で俺出てた時マジでそもそも出にくかったっていうのもあったし、
1: はい、
0: でボード見た時にでっかいなと思って、
1: あ
0: 俺の知ってるブルランじゃねえ、でかっと思ってさ、
1: はいはいはい、
0: でそれをまあ俺初見で見て、初見でさ乗ってそのインプレッションを、うん、まあ、ファーストインプレッションでそのボードを紹介してくださいっていう提案だったんで、はい、まあ、乗ってみたらめちゃくちゃ調子よかったんだけど、うん、で俺の中で見た時にもともと知ってるボードと全然違うものが出てきてるから、あれっていうとこから始まったっていうのが俺の中でも裏話だったんだけど、
1: はいはい、
0: で浩平が結構さそのボードについて調べてくれてたからさ、
1: はい、
0: あのいろいろとこう言ってくはくれてたけど、うん、あのブルランって面白いのが、要はそのミニボードでもともと出てるから、それをこうガッとこう長くしてるからさ、うん、全体的に結構ボリュームついてる。俺の中ではあんま見たことないミッドレングスだったんだよね。
1: まあ確かに
0: そうだったよね、
1: うん、
0: だからなんかその俺の中で、あ、知らない、知ってるボードが全然知らない形で出てきたっていうのがあの回だったんだよね。
1: へー、そう、なるほどね。
0: そう、
1: でもなんかあのボードうまく乗ってた。
0: いや、そう、結構面白い板だったなあれは、
1: はいはい、
0: やっぱなんか JS のこうシャキッと感っていうのはそのままミッドレングスに落とし込まれてて、うん、だけどなんかあの安定はするっていう、
1: はい、
0: そう、すげえ面白い板だったっていうのはあったんだけど、あの裏話としてはほんと初見で見て全然俺が知ってるボードと違うのが出てきたっていうのがあったっていう話なんですよね。
1: なるほど、はい、まあそういったね内容もね、うちの YouTube の方にアップされてるのと、はい、あとは本当にこう2026年ベストバイという企画だったんですけど、うん、各ブランドのライダーたちが、うん、まあ、本当に気に入ってるね乗ってるものだったりとか、うん、あとは紫スポーツが本気でおすすめするモードっていうのが出てるので、はい、まあこれ良い悪いっていうのは個人の判断だとは思うんですけど、
0: う
1: んうん、一つの知識としてはすごく面白い動画になってると思うので、
0: ね、
1: ぜひ見ていただきたいなと思います、
0: はい、
1: では次の曲お願いします。
0: 星野源、知らない。

0: したのは星野源知らないでした。
1: さあ生放送なのでね、 X の方でもつぶやいてくれています。サファイアのうさぎさん、クメブローズ聞いてますよとか、
0: ありがとうございます。
1: あとは、クメブローズサファイアに生放送、最近生放送多いねって、朝の番組より崩れた感じとかは兄のノリが強いのかっていうふうにつぶやいてくれてるんですけど、
0: ありがとうございます。 まさにそうですね。
1: そうっていうか、まあ、朝このテンションで俺が喋ってたら嫌じゃない、もうなんか
0: ヘルパーやくれーとか言って、うっとうしいね、
1: うっとうしくない。
0: 確かにな
1: んか朝は朝の、あの仮面をかぶっても疲れるのよ。
0: それどっちがさ、あの実際のところそうなのよ。
1: 僕
0: 実際の公演どっちなの
1: 今やろうと
0: 思う。朝だったらじゃあヘルファイアー、な、何
1: え、ヘルファイアクラブ、
0: それ朝バージョンだったらどうなのよ。
1: ヘルファイアクラブってこと
0: なんですよ。お前全然違うじゃねえか。
1: もうすごい疲れるんだよ、だから。あの朝で楽しいんだけど、やっぱりちょっとこのテンションではやっぱいけないよね。時間っていうのは大事だなとは思いますけどね。
0: まあフリートークなんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、昨日だね、昨日娘と、はい、2歳半の娘と、うん、まああれはデートだな、
1: はいはいはい、
0: デート行ったんですよね、うんうんうんうん、で半日か、朝早く起きてから3時ぐらいまでだったから、まあ半日ぐらいか、
1: はい、
0: お出かけ2人でしたんですよ、で俺の説明が悪かったんだと思うんだけど、
1: はい、
0: ママは行かないのっていうふうに言われたから、うんうん、あ今日はデートだよって言ったのね、
1: うんうん、
0: 何それって言うから、
1: はいはい、
0: 男の子と女の子が一緒に遊ぶのはデートって言うんだよって説明したんですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたら保育園でなんか男の子と女の子、あね、自分女の子だ、
1: はいはいはい、
0: 女の子なんですけど、うん、遊んでる時、じゃああれはデートなんだねっていう風に、
1: うんうんうん、
0: 賢いなと思って、これ伝え方間違えたら認識が
1: 確かに
0: 近くなると思って即座に言い換えて、うん、いやパパと、うん、娘でね、が何々が一緒に出かけることをデートと言うんだよっていう風に即座に言い換えたんですけど、
1: へー
0: って言ってたんです、
1: うん、確かにそんな男の子と遊ぶんでデートしたってや
0: つがいたら、そう
1: 嫉妬する俺。
0: いや俺も嫌だなと思っちゃった。でさ、最近これもまた難しいなっていうことがあったんだけど、おむつ卒業した話したっけ？
1: あ、いやラジオではわかんないですけど、
0: おむつ卒業してさ、はいはい、したんだけどさ、うん、そうすると突然トイレのタイミングがやってくるのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でトイレって言った時にさ、近くにあればいいけどさ、
1: うん、
0: なかったらさ、うん、要はそのわざわざ例えば道路走ってて、
1: うん、
0: 何の用もないのに、うん、コンビニ入ったりとか、
1: まあまあまあね、
0: しなきゃいけない、
1: うんうんうん、
0: でさ、その時に寄ったのがさ、うん、もうすぐ近くに道の駅があったよ、茅ヶ崎の、
1: はいはいはい、
0: だからトイレ行きたいっていうか、もう道の駅にブーン入ってさ、うん、でトイレまでもダッシュでもう抱えて、うんうん、ああ走ってって、あこれもなんかまあ成長はしてるけど、やっぱこういうところも大変になってきたなーなんていうのを感じながらさ、出かけてったわけです、
1: はいはい、
0: で行ったのが平塚のオリンピックに到着してさ、
1: うん、
0: で俺すげえ行きたいとこがあったの一つ、っていうのはなんか、はい、生き物探検隊だったかなとかいうなんか施設があって、
1: はい、
0: そこに連れてきたかったんだよね、
1: うん、
0: でそこはどんなとこかっていうと、なんか鳥だったり、
1: うん、
0: 魚だったりがこう触れるんだよね、ウサギとかハムスター
1: 、
0: 触れ合い場みたいな
1: あるね、
0: うん、があって、そこに連れてきたくって、はい、行ったんですよ、
1: はい、
0: そしたら本当このウサギをこう触って餌あげたりとか、
1: うん、
0: こうなんていうか、肘から拳ぐらい、これどれぐらい長さどれぐらいだろう、もうこんぐらいのオウム、
1: はいはい、
0: がいたりとか、
1: はいはいはい、
0: それ触れたり、あとこう肩に寄せれたりとかさ、
1: はいはいはい、
0: あとこのサメをさ、深海ザメをさ、うん、水槽に手を突っ込んで、ね、背中触れたりとかするんだけど、
1: はい、
0: 俺すげえなと思ったのが、うん、もう物落ちせず、うん、何でも触っていくの、鳥だろうが、
1: はいはい、
0: 何だろうがこう触っていくんだけど、
1: うんうんうん、

0: フクロウに餌やりとかって俺ここも成長したなこの子はと思ったんだけど、フクロウに餌やりするって言っていうなんかイベントがあってね、
1: はい、
0: でお姉さんがじゃあここに来てくださいって言ってお姉さんの前にこう娘が行ってさ気をつけしてピッて立ってるんですよ、
1: うんう
0: ん、でこの説明を受けてんの、このピンセットにお肉を掴んでるあの持たせてじゃあ鳥のフクロウさんの口のところに持ってってねっていう説明通りにちゃんとやって餌あげてたりとか、成長してるしこうフクロウとかも羽をふわーってこうやってこ
1: う
0: 広げて、
1: うん、
0: もう勢いよく食べに来てるわけですよ、
1: ふわ、はい
0: はい、って、
1: うんうんうん、
0: でそれも臆せず湧き出してたりとか、すごいチャレンジ精神だなと思ってさ、思ってたんだけど、俺もフクロウとか触ったことないから、うん、俺自身もチャレンジなわけですよその時に。
1: まあ確かに
0: 怖いから俺もさ、
1: うんうんうん、
0: でも俺が怖いっていうのを見せたらさ、
1: うん、
0: 逆に怖がらせちゃうからっていうのもあるじゃん、
1: はいはい、
0: でこうやって俺もこう触れて率先して触っててさ、
1: うん、
0: でハムスターがいたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ハムスターがいて、
1: うん、
0: 触りたいって言うから俺こうやって掴んですよ手に乗せて、でこうやって手に乗せてあげたの、
1: うん、
0: したらこうトコトコトコって言ってさ、うんうん、そしたら袋を触ったりサメ触ったりして平気だったやつが、
1: うん、
0: いきなり泣き出したの、
1: うん、
0: うえーみたいな、
1: はいはい、
0: どうしたと思ったら、
1: うん、
0: むっちゃ手噛んでんのよ
1: ハムスターに、
0: ハムスターがむちゃくちゃ手噛んでて、
1: あそうなんだ
0: 手首を噛まれてた
1: のね、
0: それでこうやって剥がし取ってあげたらさ噛まれたとか言ってて言ってんだけど、あのまあハムスターだからさ知れてるからさ、ちょっとこう歯型がガーってついたぐらいだったんだけど、でもその次のハムスター行ったらそいつはおとなしくてさこんななって触ってたんだけど、俺の中で大挑戦が、あのほ
1: ん
0: とどれくらいだろう、パソコン、この18インチのパソコンぐらい、
1: はい、40センチ、
0: よりでかいぐらいのトカゲ、
1: お
0: を触りたいって言い出して、
1: ふたはヒゲトカゲじゃないそれ、
0: わかんねん、
1: 結構頭がでかいやつじゃない、
0: むっちゃでかいトカゲ、
1: こう横幅ちょっと、
0: そうそうそう、
1: あ何色だった、
0: 茶色だって
1: 、あじゃあまあいろんな色があるんだけど、もしかしたらふたごかも、俺飼いたいんだ、
0: いやもうごめん気持ち悪くて、だけど触りたいって言ってる好奇心を潰しちゃいけないっていう、
1: はいはいはいはい、
0: もう俺もう本当初めて、うーって思いながらもう、
1: はいはいはい、
0: もう 無表情で、ほれっつって言って渡したら掴んでさ、硬いねとか言いながら触って、
1: すごいね、
0: すっごい好奇心とチャレンジ精神の育ってる子だなっていう気づきと、これは俺も一応男として成長しなきゃいけないなっていうのを2つ感じた、素晴らしく楽しいデートだった
1: と、はい、あなるほどね、やっぱなんか子供ができるとさ、こう教えていく自分も成長するとか言うじゃないですか、
0: いや本当にそう、
1: それを言うことによってやっちゃいけないっていうことも再確認していくみたいな、だからそこは素晴らしいなと思いますし、
0: もうそうなんだけどさ、もう怖かったねあれは、
1: でもなんかやっぱりね、今のこう子たちってさ、あんまりこう外で遊ばなかったり、虫触れなかったり、生き物触れなかったりとかっていうのがあるからさ、まあ言い悪いは分かんない、そこ人それぞれあると思うけど、まあチャレンジ精神っていうところに関してはね、いいなと僕は、
0: まあ、そうだね、そこはね俺も育てそういうそのまま育ててもらい、育ててもらいたいなと思うんですけどね、
1: じゃあちょっと次回は僕も連れてってください、
0: はい、
1: いいなと思って
0: めっちゃ面白いと思う、
1: はい、では曲の方お願いします、
0: はい、夏の終わり森山直太朗

0: りしたのは森山直太朗夏の終わりでした。
1: いや本当に寒くなってきてね、夏が終わるんじゃないかと思うけど、
0: でも寒すぎて
1: もう一発来ると思うんだよね俺、暑いの。
0: いやわかるよ、だから、まあ、あの秋とはまだ言えないけど、ね、うん、なんか夏なんか終わったかもって一瞬ちょっと思っちゃった今日。
1: さあ一個ね嬉しいメールが来てる。
0: お、あざす。
1: 初めてメッセージします。
0: おはようございます。
1: 埼玉海なし県から最近サーフィン始めました。
0: お、
1: 亡くなった父親がウェットスーツ職人だったこともあり、なんとかできるようになろうと頑張ってます。
0: おすげえ。
1: スノーボードはバス釣りもするので、どこかで会えたら嬉しいですっていう風に送ってくれました。
0: ありがとうございます。
1: いやなんか最近海でもそうですけど、うん、こういうリスナーの方からねリアクションいただけると頑張ろうっていう風に思いますし、
0: そうだね、うん、
1: やっぱりこのこういうことがあると絶対海はねお会いするじゃないですか、うんうんうん、そういうところでこう会って聞いてるよなんていう風に言ってくれると、うん、またちょっとねこのラジオのテンションもね、うん、僕らも上がりますので、一緒にねこう楽しんでいただきたいなと思います、はい、さあクメブロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: さあこちらのチャンネルでね、うん、前回今回ね紹介したベストバイ、
0: はい、
1: アップされてるんでね、はい、見てください。
0: 見てください。
1: というわけでクメブローズのサウジにまた来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメ浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお

なぁと、なんかちょっと感慨深い気持ちです。さて、そんな今日は早速こんな曲から聴いていただこうと思います。2012年にリリースしました私小林香織のセブンスというアルバムの中から個性派モチーフを聴いてください。

私小林香織で個性派モチーフをお送りしました。 City Lights on the Breeze。小林香織。

シティライツオンザブリーズ。9月12日の今日は、予定通り行けば私は松任谷由実さんワームホールツアーで福岡にお邪魔しているはずです。いつもお話ししていますが、この番組は生放送ではございませんので、今私がお話ししているのはまだ福岡ではないんですけれども、そう、福岡に、このオンエアの日は福岡ということで、今回のテーマはズバリ福岡です。でね、だいぶざっくりですよね、福岡の何をっていう感じなんですけど、まあ、福岡についてお話ししたいかなと思います。ちなみに今の個性派モチーフもなんとなく私が福岡っぽいみたいな感じで福岡モードで選んでみました。そう、というのもなんか福岡の私のイメージはですね、ちょっと個性的なイメージと言いますか、なんだろう、すごくおしゃれな街なんだけど、すごくあって高いし、すごい独特な、ね、やっぱり九州ならではの雰囲気があるなっていう、福岡も本当にいいところですよね。ちょっと足を伸ばして北九州小倉の方もいいですし、福岡の市内も楽しいしっていう感じですよね。まあ、ライブなどでも福岡はよくミュージシャンライブしに行く場所だと思うんですよね。と言いながら、私小林香織名義としましてはね、ちょっと福岡公演はご無沙汰してしまっていますけれどもね、昔は福岡にブルーノートとかビルボードとかがあったんですよ。私がデビューした時はあって、でやっぱりそういう会場があるとね、ライブ東名阪福岡って行きやすかったんですけどね、今福岡はブルーノートもビルボードも結構前になくなってしまってから、まあ、なかなかそうなるとね、今名古屋がそんな感じになってしまっているんですけど、気軽に行けなくなってしまったというか、そうなので私のバンドとしてはちょっとご無沙汰してしまっていますが、松任谷由実さんのコンサートや、そしてあとはですね、宝塚の元トップスターでしたのぞみふうとさんのツアーでも福岡にはお邪魔したことがありますね。なんで福岡は結構いろいろ思い出のある場所ですね。まあそんなわけでね、今日まずは福岡出身のアーティストの曲をオンエアしようかなと思いまして、福岡出身のアーティストってすごいたくさんいらっしゃいますよね。もう皆さんもパッと頭に浮かぶ方がいらっしゃると思うんですけれども、この番組のもうカラーというか、なんかその雰囲気を考えて、久保田利伸さんの曲を今日は皆さんに聴いていただこうかなと思います。といっても有名なあの曲ではないですね、ちょっとひねくれてる私が選ぶ曲ですからはい、そうはいきませんということで2010年のアルバムからですね、久保田利伸さんで The Other Half という曲を聴いてください。

久保田利伸さん The Other Half をお送りしています。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは福岡ということで、福岡出身のアーティスト久保田利伸さんの曲を聴いていただきました。いかがでしたでしょうか。で、なんか久保田利伸さんといえばというような曲ではなかったかもしれないんですけれども、ね、隠れた名曲ではないですが、ね、見つけちゃいましたよ私。久保田利伸さんって日本人だけどすごくこう海外のフィールを持った、日本語なんだけどもそれすら英語に聞こえてしまうという、それ素晴らしい才能だなと思って、いつも、ね、リズムも本当に日本人離れしたリズム感ですよね。本当に憧れのアーティストですね。過去には私J-POP のカバーアルバムというのを結構前ですけどね、ラブサックスというリリースさせていただいたことがあって、その中で久保田利伸さんカバーしてますね。まあでも今日はその曲ではなく、ね、久保田利伸さんの曲を聴いていただきましたけど、まあ福岡といえば美味しい食べ物ですよね。なんか結構知り合いも福岡にこうわざわざこれを食べに行って一泊で帰るとかね。なのでこう福岡にこうライブを見に行く、そう、何かこう由美さんのコンサートもそうですけど、こう普段行かないような場所にあえてそこでライブを見て、ちょっと観光して、ね、帰ってくるとか、なんか旅行ってやっぱりこうね、仕事でもないとなんかなかなかこう用事がないと行かなかったりとかしますよね。そう、実は今回も私の学校の生徒も北海道出身の生徒が、私九州行ったことないんですということで一人で福岡に来てくれてるんですよね。そう、彼女の福岡旅はどんな旅になるでしょうか。ドキドキですね。なんかそういうね、旅って何かこうね、理由、その先生が出るライブを見に行きながらちょっと観光してくるとか、ね、なんかそういう旅行にいい言い訳を作るっていうのね、なんか大事かななんて思います、ね、皆さんはなんかどんな食べ物が好きでしょうか。で、博多といえば、まあ、博多ラーメン、そして、まあ、もつ鍋、水炊き、明太子、あとね、ごまさばもいいですよね。たまりませんね。私もよく遠征先から帰ってくるとその場所のお料理に感化されて復習メニューみたいな感じで福岡から帰ってくると家でもつ鍋を作ってみたりとか、ね、でもなんかまあもつもなかなか普通のスーパーのお肉コーナーとかでは手に入ったり入んなかったりするので、もつ鍋はまあちょっとハードルが高いけど水炊きの方が簡単に作れるかなみたいな、材料はね手に入りやすいかなって感じですけど、まあでも私も料理はするのでやっぱりあれですね、その現地に行って味を盗んでくるっていうのがなんか一番レシピを見るよりも早いかなみたいな感じなので、今回もちゃんと勉強して帰ってきたいなと思っております。そんなわけで、皆さん

ぜひぜひ福岡お出かけいただきたいと思います。それではですね、3曲目は、ちょっとこれは福岡とは関係ないんですが、今日はなんかこう福岡に似合う曲みたいなところで選んでみました。アンチェインという京都のバンドなんですけど、私がね好きなバンドなんです。でアンチェインが久保田利伸さんのラララララブソングをカバーしていたので、最初そっちを聴いてもらおうかなとか思ったんですけど、やっぱりアンチェインのオリジナルを聴いてもらいましょう。2025年リリースのレインというアルバムの中からアンチェインでダンダンダンスレインバージョンを聴いてください。

やっぱりかっこいいですね。アンチェインでダンダンダンス、レインバージョンを聴いていただきました。City lights on the breeze.

ども、いかがでしたでしょうか。ね、なんか食べ物の話をしてお腹が空いてきました。ね、福岡いいですよね。なんか太宰府もあるし、お参りもできるし、ということで皆さんも旅行先に迷ったら福岡いかがでしょうか。ということでここで一つ、お便りを紹介したいと思います。いつも素敵な音の旅に連れて行っていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。聞いていただきまして、毎週土曜日のオンエアを心待ちにしております。第1回目の放送を聞いた際の第一印象から未だに謎なことがあります。それは時刻が21時30分に変わった瞬間に流れるブオンブオンブオンの音源ですね。はい、これが気になってるというメッセージです。いつか教えてくださいというメッセージをいただきました。モーリーさんからです。ありがとうございます。この音はですね、なんとディレクターさんの生収録です。ちなみにこの音源の車はランボルギーニのアベンタドールという種類だそうです。というわけでお便りありがとうございました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは香り @musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香り _CLOB でポストしてください。そしてライブ情報としましては、9月16日の水曜日、大分にお邪魔します。そして9月20日はなんと台湾にお邪魔します。エイブエイジャズウィーク2026ということで、こちらは台湾の女性サックス奏者ルビーパンさんのバンドにゲストで参加させていただきます。どんなライブになるか今からとっても楽しみです。またこのライブの感想などもこちらでお話ししたいと思っております。それではまた来週。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A-TEAM

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、近年の異常気象だと台風に限らずゲリラ豪雨や線状降水帯によって道路が水浸しになってしまうことも珍しくないですよね。最近ではアンダーパスで車が水没してしまっているニュースもよく見ますよね。
1: そうですね。アンダーパスは鉄道や道路の立体交差で掘り下げられた地下道のため、豪雨の時は周囲から水がバーッと流れ込んでくるので、あっという間に水位が増して冠水してしまうんです。このアンダーパス、全国で年々増えているので注意が必要なんです。
0: はい、アンダーパスの冠水でもし車が止まってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: まずは焦らずにシートベルトを外して、雨が降ってても窓を全開に開けてください。電気系統がショートしてしまうと窓が開かなくなって

0: まうからなんです。
1: 閉じ込め防止のためなんですね。状況によっては窓から脱出することもありますからね、うん、そんな時に車内に水が入り込んできたらもう焦ってしまいますけど。
0: はい、車内に水が入り込んできたら迷わず119番をして救助を要請してください。
1: はい、水没してしまうとドアが開かなくなってしまうという話も耳にするんですが、
0: 水位が車内よりも外の方が高い場合、水圧によって開けづらくなってしまいます。車内の水位と外の水位が同じくらいまで待てば、ドアは重たいんですけども比較的開けやすくなります。まあ、待っていられない場合は窓から脱出を試みていただきたいと思います。
1: もし窓が開けられなかった場合はどうしたらいいでしょうか。
0: まあ、本来であればドアの窓ガラスを割って車外に出るのが手っ取り早いんですけども、シートベルトの金属部分やヘッドレストの、棒ですね、それをさまざまな、実験を見ているとですね、そのようなことで簡単に割ることができないんですね。やはり専用の脱出ハンマーというものを準備しておくのがいいと思います。
1: 車の運転中に道路冠水に気をつけるべき点はありますか。
0: 普段走り慣れている道路でもセンターラインや路側帯、路肩が見えなくなってしまうと非常に危険なんです。市街地では縁石に乗り上げてしまったり路肩の溝にはまってしまったりします。一方田園地帯ですと道路のとの境目が分からなくなって用水路や田んぼに落ちてしまう危険性もあるんですね。夜間の道路冠水は特に注意が必要です。夜は視界が狭くなるばかりではなく、後ろにライトがついていないのでバックで引き返せなくなる恐れがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。
1: はい、少しでも危険や不安を感じたら冠水している道路に入らないのが良さそうですね。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

Saturday Night Radio Show. Amazing Diva. Tomorrow.

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。なんかまだ天気がね、不安定な日が続いておりますけれども、北海道の十勝岳がね、噴火警戒レベル3ということで、なんか入山規制が来たりね、なんかこれ以上災害が起きないければいいなばっかり日々を持っておりますけれどもね、はい、皆さんも引き続き気をつけてお過ごしくださいということで、今日も生放送ということでね、そして、先週からですね、新しいディレクター様になりまして、石川ディレクターさんです。先週言いましたけども、せっかくなんでね、多分一言も喋ってくれないんですけど、皆さんとこうね、距離を近づけようということで、石川さんの相性をね、ぜひとも皆さんメッセージでお寄せいただければと思います。これ先週も言ってたんですけどね、はい、ぜひとも、もうね、多分何通かメールでね、いただいてるんですけど、皆さんもどしどしお寄せいただけたらなと思っております。そしてこの番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では、皆様からいただいたね、メッセージから、ベストエモいでしょうとプチエモいでしょうを選出させていただいて、毎月3名の方にステッカーをプレゼントという、コーナーをね、作りまして、先月からね、スタートしてるんですけれども、一応エモい話ということでね、もう何年もこの話題で言っておりますが、皆さん懲りずにね、メッセージいただいてありがとうございます。そしてこの9月の中から今月のエモいでしょう1名様、そしてプチエモいでしょう2名様選出させていただいて、選ばれた方には、それぞれですね、特製オリジナルステッカーをプレゼント。そしてこのオリジナルステッカーを、また後々ですね、エモいでしょうを3枚集めた方には特典、そしてプチエモいでしょう5枚集めた方にも特典ということで、長くね、ラブエモとお付き合いいただければなと思っておりますので、皆様引き続きメッセージどしどし、送ってください。メッセージの宛先なんですけれども、メールたばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp まで皆さんメッセージお待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルでエモーション。

0: 送りしたのはタバルでエモーションでした。
1: 君彦あらやが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。東京銀座と日本橋にある江戸前寿司のシモン、漢字でお魚のブリという字に建物の門と書いてシモンと読みます。女性一人でも安心して入れるお寿司屋さんです。銀座にあるシモンは銀座駅から徒歩3分、赤いカウンターで食べる握りは格別です。日本橋にあるシモンは三越前駅から地下直結のコレドー室町4階、お寿司をワインで楽しめるお寿司屋さんです。年中無休でランチ、ディナーともに営業しております。ぜひ江戸前寿司シモン銀座店、日本橋店へご来店ください。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しています。まあ、エモいと感じることなんですかね。楽しかったこと、嬉しかったことはもちろん、辛かったこと、苦しかったでも構いません。まあ、エモいじゃなくてもこんなことあったよでも構いませんのでね、ぜひともメッセージを寄せいただきたいと思っております。早速いただいてるのでね、ちょっとご紹介しようと思いますよ。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、石川さん、こんばんはって書いてこんばんは。最近やっと涼しくなってきましたね。今週のエモい話、最近バイクの車検がありました。去年から全然乗っていなかったので、休みに一通り整備をして、準備万端状態で、さてバイク屋さんに乗っていこうと出発。そしたらなんと1キロある片側1車線の橋に差し掛かった瞬間、バイクが吹けなくなり、時速15キロ、あれ、引き返すわけにもいかず大渋滞。なんとか渡り土手の左側に入って停止。もう自走は無理だと思い、バイク屋さんに電話して助けに来ていただきました。その日たまたま涼しくて助かりました。原因はキャブレターにゴミが詰まっていたそうです。自分で整備して車検は通してもらうだけの予定が、キャブレターオーバーホールと大掛かりの車検になりました。大変でしたね。これから快適に乗れる陽気になってくるので、少しは乗りたいと思います。やっぱり乗っていないとすぐバイクも痛むそうです。あと2ヶ月くらいは乗れるかな。バイクライフも楽しみにしたいと思います。バイク回収してもらう時に撮った写真つけときますね。後ろに見えるのが橋ですということでね、すごく割と長めの橋でしたね。ホンダの CB400 ね、すごい状態綺麗ですけどね。管理ちゃんとされてらっしゃるロミさん、ぜひ乗ってください。ありがとうございます。ではもう一ついきたいと思います。ラジオネーム広島のケイヤさんからいただいております。タバルさん、スタッフさん、全国のタバルファンの皆様、こんばんは。こんばんは。タバルさんに質問です。いろいろと質問されることが多いかと思いますが、好きな質問、得意な質問ってありますか？それ聞かれたら永遠に話しちゃうみたいな。今日は創作ダンスをしながら拝聴させていただきます。全裸じゃないか心配ですよ。皆さん。でも私、質問難しいですね。これされたら止まらないは特にないかもしれないです。何ですかね。私ね、こういう時はね、本当に石川さんに振りたいんですけどね、まあ、絶対に喋ってくれないんで振らないですけど、聞かれたら嬉しい質問って何ですかね。難しい。なんか多分あるんだろうな。食べ物の話とかだったら多分永遠に喋れる気がします。はい、ありがとうございます。ということで皆様、引き続きね、メッセージをお待ちしております。そして今日はね、石川ディレクターの相性をね、ぜひとも一緒にメールに添えていただけると嬉しいです。はい、たくさんのメッセージをお待ちしております。ではここで、一曲お届けしようと思うんですが、今日はね、洋楽セレクトではなくタバル楽曲でいこうと思います。次にお届けするのは、ポルトガル語で歌っているオリジナル曲でございます。それではお聴きください。タバルでベンロシーノ。

お送りしたのはタバルでベンドシーニョでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここで告知ご案内などさせていただこうと思うんですが、まずラジオから、毎週土曜日22時からはタバルラブエモーション、生放送でお届けしております。今月から、新体制といいますか、ディレクターさんが変わりまして、宮口ディレクターから石川ディレクターに変わりましてお届けしているんですけれどもね、皆様引き続きラブエモよろしくお願いします。一応全国のですねコミュニティ FM、103局でオンエアということで、どこの曲で流れているか気になる方はミュージックバードさんのホームページ、ラブエモーションの、ページがありますので、そこからね見ていただくことできますのでね、皆様ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはですねシンガーソングライターミリグラムちゃんと一緒にやっている番組です。ほぼ半分笑って過ごしている、ラジオ番組なんですけどもね、ぜひともキャピキャピしておりますので、こちらもお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。そしてもう一つございまして、毎月第3月曜日の朝なんですけれども、宮崎県日向市にございます FM 日向さんのモーニング767というですねビッグデーの朝の番組に、第3月曜日の朝のみ、おはようタバルさんというコーナー設けていただいておりまして、こちらも電話出演をしておりますので、こちらもねメッセージ受け付けておりますのでね、 FM 日向さんの方に、おはたばのコーナーのメッセージでねお寄せいただければなと思っておりますので、ぜひともお付き合いください。よろしくお願いします。そしてちょっとライブ情報になるんですけれども、ちょっと急遽決まりました、宮崎でのライブがございます。来月10月の12日月曜日スポーツの日になるんですけれども、久々のちょっと凱旋ライブということで、日向市駅前にございます、バーンドカフェ、バッケーローさんにてライブをやらせていただくことになりました。オープンが18時30分スタートが19時からとなっております。今回オータムソウルライブということでね、ギタリストの江戸大吾さんとね伺おうかなと思っておりますので、アコースティックのね秋のライブ楽しみに皆様駆けつけていただけると嬉しいです。せっかくですねちょっと宮崎に、行くので、ちょうどですね先ほどご案内しました第3月曜日のフェミヒューガさんの番組なんですけど、第2月曜日なんですけどね、この12日が、この日の朝は生で出ることになりましたんで、おはたばがなんと第2週目になります。はい、こちらのわがままですけれどもね、はい、いつも第3月曜日なんですけども、10月は第2月曜日の朝おはたばのコーナー生出演となりましたので、皆様こちらもぜひお付き合いください。よろしくお願いします。そしてもう一つライブ情報ございます。11月の21日土曜日は冬のワンマンライブがございます。ちょっと詳細の方をね、また、ご案内していくんですけれども、土曜日ということもありますので、2回公演を予定しております。日中そして夜と、2回公演やる予定です。皆様ぜひ、お時間、作っていただいてね駆けつけていただければ嬉しいです。場所はですね夏同様目黒にございますブルーサレージャパンというところで行います。ライブレストランなのでお食事を飲み物を楽しみながらねゆったり見れるスペースになっておりますので、皆様ぜひとも11月の22日土曜日はブルーサレージャパンにてお待ちしております。ということでまたねライブ情報など、決まっていきますので、それをまたご案内したいと思います。あとね新楽曲を前回のワンマンライブの時に発表させてもらったんですけれども、今ちょうど打ち合わせとか、制作それをやっているので、もしかしたら年内、音源ね皆さんにお聞かせできるかなと思っていますので、こちらも楽しみにしていただければと思います。それでは1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

0: 送りしたのはタバルで Think About Me でした。
1: V フーズの自然素材スープをご存知ですか？塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラベーモンション、千賀のタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。この皆様からいただいたエモいメールの中から今月のエモいでしょうを1名様、そして今月のプチエモいでしょうを2名様選出させていただきまして、選ばれた方にはラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントとなっております。先月からねこのステッカーになったんですけれどもね、皆さんなんかメッセージ緊張するとか言いながらねメッセージの内容がなんか選ばれないかもしれないみたいな感じでね、緊張しますってメッセージくださってたんですけど、全然全く問題ないので、いつも通り皆様のエモい話お寄せいただければと思います。このですねオリジナルステッカーなんですけれども、後々なんですが、このエモいでしょうを3枚集めた方には改めてまた特典、そしてプチエモいでしょうを5枚集めた方には改めて特典となっておりますのでね、1枚もらったからいいやではなく、どんどんメッセージはねもう毎週毎月送っていただければと思います。ぜひたくさんメッセージね、送っていただきまして、盛り上げていただければと思いますのでね、ぜひともステッカーもゲットしてください。宛先なんですけれども、メールタバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピーまで皆様からのメッセージお待ちしております。

ております。皆様からいただいたメッセージご紹介していきたいと思います。もうこうなんかタイトルに素敵なディレクター様の愛称とも書いてあるんですけど、ラジオネームビアライブさんからいただいてます。雨が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。食欲が増しているいち早く田橋署は秋モードにこんばんはということで間違いないです。今来月のライブの予定をこなすためにいろいろあれがあれなのでございます。きっといい感じであればできるようあれしていますということで、ありがとうございます。これ急遽宮崎ライブのことですよね。嬉しいです。そして新しいディレクター様の愛称ということでね、石川さんからのロックさん、慣れてきたらガンちゃんでいかがですかと私はエリザベスとかシャーロット毎回通うかと思いますがどうでしょうということでいただいておりますけどね、ちょっと表情は見ないでおきますありがとうございます。はい、では次に行きますね。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん石川さんこんばんは。こんばんは。石川ディレクターのニックネーム募集中ですよね。はい、かなり真面目な職人のような人だと想像しております。あえて固くならずにいっちゃんなんていかがですかと。高校時代の友達のあだ名、いっちゃん。さて今週の M 話、一人芝居ファイナル先行抽選販売で無事にチケットをゲットできた。おめでとうございます。そういつもね、私があの歌で参加させていただいてたバッドボーイズ佐田まさきさんの一人芝居のねファイナルということで、そうなんですよ、もう今回でね一人芝居ラストということで、もうラストなので完全一人芝居にしたいということで、私も今年は参加しないんですけどね、お申し込みの時は2800人待ち、すごいですね、絶対無理って思ってました。今回はバルちゃんは出演されませんが、3年間コンプリートしたおかげですっかり一人芝居ファンになりましたのでめっちゃ嬉しいということで、いや私も嬉しい、ありがとうございます。平日1回と絶対行きたかった千秋楽、素晴らしい、10年間の集大成たっぷり堪能したいと思っています。来月は日向ライブもあるしワクワクすることがいっぱいで最高です、ありがとうございます。いっちゃんね、なんか可愛いですね、いっちゃんもいいですね。ちょっと全部候補をね今月末に集めておきますんでちょっと皆さんから投票してもらおうかなと思います、はい。次に行きます。ラジオネームダイナマンさんからいただいております。田原さん、ストーンリバーさんこんばんは。もうストーンリバーになっちゃってますね、これ宮熊さんのせいですね。今週は久しぶりに美容室に行ってきました。あるラジオ番組にどんな髪型にしたらいいかと相談したら角刈りと言われたんですが、角刈りだとまんまジェラードンさん、ああ今ね流行ってますよね、なってしまうんで刈り上げにしてパーマを当てました。そうなんですね。なかなかエモくていい感じになったなと自負しています。パーマ効果が長く続きますように。タバルさんはストレートっぽいのでパーマ当ててないですよね、それともストッパー当ててますか。このパーマを当てるっていう言い方がなんかいいですねなんかねね、私はストレートをかけてますね。ストレートじゃないとねもう髪の毛がね大変なことになるんですよ、ダイナマンさん。はあ、いいですね、なんかイメチェンですね、ダイナマンさんありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームゆうきさんから、バルタン、イッシーベロリンちゃんも勝手にイッシーとなってますイッシーさんは何座ですか、サソリ座、魚座、それとも餃子といただいてますね。これは無音でした、すいません後でバルタンにこそっと耳打ちしてねと。そして今日のエモい話、断捨離をしていたら3年前に行った友達の結婚式のお車が台が出てきました。すごい、完全に忘れていたので見つかって本当にラッキー池田でした。先週は道端で4000円拾ったし、9月は金運に恵まれず、拾った4000円はどうか分かりませんけど、確かに見つかったのは嬉しいですね、ゆきさんね、ラッキーですよ。イッシーさんですね、ゆうきさんの候補はね、いいですね。なんかこうみんなにこうなんだろう、言いやすい、みんなが言いやすいニックネームがいいですもんね。何座ですか、双子、双子座だそうですよ、ゆうきさん、ハマってませんでしたねさすり座じゃなかったね、双子座だそうですよ、ゆうきさん、よろしくお願いしますすごいね、双子ってね口で言わないで指で2、5ってしましたから絶対声は入れないぞみたいな、伝わるでしょ、はい、ということで皆さん引き続きメッセージお待ちしております。ではでは1曲挟みたいと思いますが、今日久々にこれをかけますけどね、あのちょっとジャズカバーさせていただいたタバルのね楽曲でございます。それではお聴きください、タバルでジョージア on my mind。

0: 送りしたのはタバルでジョージャーオンマンマインドでした。
1: キミヒコアラヤが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。カフェババは日本橋高島屋本店新館3階にあるカフェレストランです。グルテンフリーのオリジナル米粉パンケーキの美味しさは類を見ない新食感のパンケーキ。コーヒーだけでなく紅茶にもこだわり、カフェババオリジナルのロイヤルミルクティーは香り高いアールグレイに高品質なミルクと生クリームを使用し、他店では飲むことができない格別な美味しさが口の中に広がります。絶妙なハーモニーを醸し出すモンテクリストや天使のエビのバーガーなど、ババならではのメニューをぜひご堪能ください。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームシュウさんからいただいております。タバルさん、こんばんは。こんばんは。さてさて、今年もやってきました。バースデーラッシュ。来週月曜日14日がオイラの誕生日。おめでとうございます。そして翌日の15日がナデリンちゃんの誕生日。なんか皆さんいいですね。このリスナーさん同士のね、仲のいい感じがね、すごい伝わってきます。確かこの日前後にお二人ほどお誕生日のタバクルーの方々がいらっしゃったような。昨年聞いていても、こういうこともあるんやなとびっくりしました。皆さん、ハッピーバースデーです。ということで、今年もみんなでお祝いじゃーとシュウさんからいただいております。そしてね、ちょっと続けていきますけれども、ラジオネーム仮面議長さんから、パルチャ石川さん、岡山からエクステリームペロリンチャ、ペロリンチャ。明日誕生日です。喜ぶような年ではないですが、ラジオに送るネタになるのは嬉しいです。おめでとう、ありがとうと書いてありますね。すごい、皆さんお誕生日だ。ということで、ちょっとまとめてでございますが、お歌ちょっといきたいと思います。ではでは、ちょっとね、声ガラッとしてますけどね、お聞き苦しいかもしれませんけど、いきますね。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday。シュウさん、ナデリンさん、亀木長さん、Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you。 おめでとうございます。イエーイ、いいですね。誕生日って何回聞いてもね、ハッピーになります。共有いただきありがとうございます。そしておめでとうございます。いよいよ誕生日にしてください。では次に行きます。ラジオネーム南十一星太郎さんからいただいてます。ダバルさん、こんばんは。こんばんは。今週あったエモいこと、ケーキ屋さんにあるこのサボテンの花に会えたことで、写真ねたくさんつけてくれてます。ありがとうございます。花の名前はわからないのですが、1年に1日しか咲かない花、そうサボテンってもそうなんですよね。なかなか見られない花で、今年はもう涼しくなり始めたから無理だろうなと諦めてたんですが、そろそろモンブランが始まったかなと、ちょうどケーキを買いに行った日に今年は綺麗に咲いていて見られましたといただいてます。なんかこのサボテンの大きさにしては花がめちゃくちゃ大きくて可愛いですね。今年は気候がいつもと違います。おかしいのを感じます。新しいディレクターさん、ちょっと控えめな性格なのかなって、これからもラベも楽しみにしています。追伸、先日の絵にミリグラムさんを書き足してみましたとね、私のなんか似顔絵描いてくれてましたね。田原さん忙しくて大変みたいですが、ミュージックサークルも楽しみにしていますということでね、星太郎さんいつもありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム日立の将軍さんからいただいております。田原様、石川ディレクター様、石川さんのディレクターのイメージ、そして今後のバルちゃんの番組のことを考えると、今は石 D がベストではと思う。ディレクターということでね、石 D。正式な相性急がなくてもいいかも。石 D、今日も厳しい顔してますけど、実は楽しんでますよね。あのね、表情はとても柔らかいです。厳しい顔してないです。石 D に OK もらえたので、次の曲行きましょうって。こんな感じで、時々名前を出すと、石川ディレクターも自然に番組へ、さらに番組へ慣れて親しくなったら、リスナー投票で正式相性を決める企画も面白そう。でもね、石川さんは絶対に出ないのでね、でもキャラがつかめないと思います。はい。なので、でもね、さっきね、私もね、石川さんとお会いするのがね、今日で3回目なんですよ。なので石川さんの情報が私も少ないんですけど、さっきロン毛だったのを坊主にしたっていう情報だけもらいましたんで、ちょっと皆さん想像してみてください。はい、 ラジオ番組では相性ができると裏方スタッフもリスナーに身近な存在になって、さらにラジオの幅が広がりますよねといただいてます。ありがとうございます。そう、私もねこれからちょっと情報収集しますんでね、ちょこちょこ出していこうかなと思います。はい、それで皆さんちょっと人となりを想像していただいて引き続き相性の方をねお待ちしてますよ。では次に行きます。ラジオネームチョコバニーさんから、バルちゃん、石川ディレクター、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりんです。9月になってすっきりしない日が続いています。こちらは雨量が少なく、取水制限も始まってしまいました。

そうなんですね。湿度が高く、不快指数高めで気分も下げです。追い打ちをかけるように、張本さん、森本レオさん、グレートさんと、先輩方が、次々と旅立っていかれて寂しい限り。そうですよね。気分を変えようとメガネ変えてみたのですが、視界はクリアになったのですが、なかなか晴れやかにはならない。でも家に引きこもりでは何も変わらないので、なるべく休日も出かけるようにしています。街をウォーキングすれば新たな発見もあり、気分転換にいいかなと。バルちゃん、おすすめの気分転換は何かありますか？バルちゃんライブでも行ければいいんだけどな、ということで、ね、ありがとうございます。それでは今夜は気分転換にラブエも楽しみます。 OK やんやんやんやんといただいております。いつもありがとうございます。そうですよね、気分転換ね。確かにもうなんか東京もずっと曇り空で、ほんと気持ちよく晴れる日がなくってですね、気持ちも晴れませんよね。そうなるとね、なんだろう、もうでもさっきも言いましたけど、もう食欲の秋なので、ちょっと美味しいものでも食べてね、なんか免疫も上げながら、気分を変えていけたらチョコバニさんいいんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。あ、では次に行きますが、これ追伸ですね。ラジオネーム、広島の健也さんから、石川さんのね愛称、石がストーンで川がリバー、ストリッパーさんどうでしょうかと。ちょっとあの宮口さんと近い思考ですね、ケンヤさんね。はい、そう、ストーンリバーでストリッパーって、なんかちょっと一文字変わったら困る相性ですねこれはね。ケンヤさんありがとうございます。はい、皆さんたくさんね、あのメッセージもいただきまして、相性もいただいておりますが、まあ、引き続きね、これはもうあの1個出したからダメじゃないので、皆さんこれは毎週送っていただいてね、これはどうですか、あれはどうですかって出してもらっても構いません。ちなみにさっき私も石川さんに聞いたんですけど、あの通称は違うみたいなんで、なんかね違う呼ばれ方をされてるらしいので、はい、もうラブエムでは石川さんの愛称はこれっていう形でね、していこうかなと思いますのでね、はい、引き続きよろしくお願いします。皆さんメッセージねお待ちしております。はい、そして、先ほどちょっと言いましたけれども、あの来月ねちょっと急遽決まったライブがありまして、ちょうど1ヶ月後になるんですけれどもね、私の地元宮崎県日向市にてライブやらせていただきます。日向でのライブは2年ぶりですかね。はい、なのですごい楽しみにねしているんですけれどもね、今回も日向市駅前にございます、カフェ&バーバケロさんで行います。はい、もう私が、高校生ぐらいの時からね、もう知り合いの、店長さんなんですけどね、いつもお世話になっていて、今回もね私が急遽ちょっとライブをやりたいんだと言ったら快く引き受けてくださいましてですね、日向市駅前バッケロさんでライブをやることになりました。今回はギタリストの大吾さんとご一緒しますんで、アコースティックのね秋の夜一緒に過ごしていただけたらなと思っております。そしてもう一つ FM 日向さんのモーニング767も、第3月曜日ではなく第2月曜日に生放送でお邪魔しますんで、はい、生出演させていただくので、これもタバルのわがままを通していただきましたが、はい、ぜひこちらもお付き合いください。皆さんメッセージもお待ちしております。あっという間にねもうラベも終わりの時間なんです。はい、皆さんいつもお付き合いありがとうございます。ライブもねちょこちょこ決まってきてるんですけど、先ほど言いましたが、あの新曲をね、あの前回のワンマンの時にギリギリもう前日に歌詞が出来上がるという、なんかね本当にねリハーサルの時に歌詞がない状態でやってたんですけど、一番だけできていて、あのギリギリね、あのワンマン当日の前日にできるっていうね。しかも今回初めてフル英詞の楽曲にしたんですよ。で今までね楽曲書いてくれている、ファーストアルバムをほぼ書いてくれている、ヨシキさんという方にね、あのヨッシュさんと書いてあるんですけど、ヨシキさんという方に、作っていただいていて楽曲をね、で今回あのそれをあの次のレコーディングまでに作り上げていこうかなと思っているので、次のワンマンにはいい発表ができるかなと思っています。皆さん楽しみにしていただければ嬉しいです。ということで、あっという間のねエンディングになってまいりました。今日のクロージングナンバーは、カバーアルバムタバカフェから渚聴きながらお別れです。来週もまた土曜より10時お付き合いください。タバルラブエモーション、ご案内シンガーのタバルでした。おやすみなさい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル未練。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティは飛鳥新社の矢島和郎さんです。矢島さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 久しぶりの MC 会という形ですよね。
2: ちょっと間が空きまして、
1: はい、
2: 取り戻しながらいきます。
1: はい、はいはい、矢島さん、はい、実は、はい、この番組の X がね、結構頑張って今フォロワーを増やそうとしてまして、はいはい、それを矢島さん X にいらっしゃらないじゃないですか、はい、そうなんですよ、はい、そうだから小寺さん、担当 MC の小寺さんと大隅さんがすごい頑張ってくださってて、
2: はいはい、本当にね、任せちゃってて申し訳ないです。
1: いえいえいえ、はい、その中でめちゃくちゃこうちょっとファンがついてきてる投稿がありましてそれを矢島さんをゴッと呼びながら、はい、なんかこうね、いじってるっていうやつがあるんですよね、
2: はい、だからちょっとだけ認識は少し前にしてたんですけど、はい、まだやってんすね。
1: もう全然まだまだこすってまして、お二人が
2: そうなんだ、
1: はい、この間はね、矢島さんの隠し撮りまで、はい、大隅さんがアップされてらっしゃったりとか、ちょっとかなり悪ふざけが、
2: マジで全然気づいてないですね。
1: 本当ですか、はい、もしかしたらね、リスナーの方々も、はい、まだね、そういう X ご覧になってないかもしれないんですけど、はい、ぜひね、本が読みたくなるラジオの公式と、はい、大隅さん、小寺さん、私の X をフォローしていただくと、はい、それぞれが

0: 引用リップをしながらですね、あのいじりまくって怒られるよっていうのを言い合ってるっていうのがありますので、ぜひあの矢島さんもまた、はい、あのご覧いただいて、はい、ご感想いただければと
1: 思います。なんかすごい変な会話だけど確認しますね、
0: はいはい、ありがとうございます。で、あの今日ね冒頭トークは、はい、はい、
2: あ、そうですね、ちょっとあのビジネス書ではないんですけれども、はい、あの最近話題の本として、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、リカダマン、
0: はい、
2: リカダマン、ちょっと発音が分かんないんですけど、うんうん、あのこれすごいあの子供が読んでる理科の漫画で、これものすごいベストセラーなんですよ。
0: そうなんですか、
2: はい、ちょっと最近あの最新刊が出たんで、その話題がいいかなと思って、はいはいはい、ちょっと今日あの、はい、そのお話をしようかなと思ってきたんですけど、もともと韓国初のアニメで、で、あの理科についてのちょっとまあふざけた漫画、かなり面白い漫画なんですよ、うんうん、子供が喜ぶようなあのすごい軽いテンションで書かれてて、はい、それがですね、2021年に1巻が出てから、最新の12巻がこの間出たばっかりなんですが、はい、これ日韓累計で400万部っていう、
0: すごい、もうお化けみたいなものじゃないですか。
2: 本当すごいですね。
0: すごい。
2: で、あのうちの子もあの小6の子が喜んで、はいはい、前から読んで、
0: やっぱ小6でもまだまだターゲットなんですね、
2: はい、そうです、多分低学年ぐらいから読み始めるんだと思うんですが、一回読み始めちゃうと結構続きも気になるし、
0: そうなんですね、はい、私あの息子はもうね、あの今、はい、高校3年生なので、はい、全然オンタイムじゃないので全然こうアンテナがあの立ってなかったんですけど、あ、はい、あのそれこそ昔だとドクターストーン の漫画ですよね。
2: ありましたね、ジャンプですけど、
0: はい、ジャンプ、はい、まあ私もジャンプ大好きなので、あのそれはずっと一緒に見てて、最近こうアニメの方で最終回が ありましたので、はいはい、そこまでちゃんと見切ってたんですけど、
2: そうなんですね。そうで、これ僕あのなんと翻訳書の視点から見ると、もう絵柄がなんかちょっと変わった感じなんですよ、すごく面白いんですけど、これちょっと日本人にはどうかなっていう感じだったんですが、うん、もうなんか一回広まってしまうと今度逆になんかその絵柄が流行りみたいに今
0: 癖になるみたいな、はい、
2: 出版業界今なってて、やっぱなんかそうトレンドが変わる時ってやっぱりあって、あ
0: お休みロジャーの時もなんかちょっと絵がねっておっしゃってましたよね、
2: はい、ちょっと、はい、あの打ってくる感じなんですっていうところで、はいはい、あのすごくこの本はすごいなと思って見ているところ
0: です。なんか面白いですね、はい、こう、はい、あのこれ声優さんが有名な方がやられてるんですかね。
2: そうそうそう、それは、最近あの公式 YouTube っていうのをあの始められまして、うんうん、マガジンハウスさんで作ってるんですけど、はい、そこでちょっとあのアニメを少し配信されてて、そこであの炭治郎の花江夏樹さんが、
0: 鬼滅の刃のそうそうそうそう、主人公の花江夏樹さん
2: が少し読まれたりして、さらにこう広がっていくんじゃないかな。
0: それはもうね、そう、
2: 仕掛けがすごいなと思って、
0: 一番の主人公のそうそうもう声色といえばもう今も炭治郎怖いですからね。
2: そうなんですよ。
0: いや、すごいですね、はい、豪華
2: 豪華、はい、
0: でもじゃあもっともっと売り伸ばされる感じでしょうね。
2: まだまだまだね、いくかも、
0: 1000万部とかもありますかね。
2: そうですね、この調子でいったらね、いや本当にすごい。
0: いや、もうじゃあこれもあの大人もね、はい、あのこういう本が大好きな方はもう必見ですね。そうそう、
2: 多分結構あの理科の知識が普通にあの簡単に手に入る、うんうんうん、あの笑える漫画なんで、大人が読んでも、はい、面白いです。
0: なるほど、はい、私も絶対読みます。ありがとうございます。
3: 本が読みたくなるラジオ。
0: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは福田敦史さん著、結局熱狂する人がうまくいくです。出張帰りの新幹線、窓の外を流れる夜景を眺めながら、翔太はスマホをただ指でなぞっていました。同じ顔ぶれ、同じ会議、同じ資料。入社して数年、仕事は一通りこなせるようになったけれど、心のどこかでこのままずっとこの繰り返しなのかなと思っている自分がいます。通路を挟んだ隣の席には美和子、一冊の本を読み終えたところでした。翔太くん、これ新幹線のお供にどうぞ。差し出されたのは今日の一冊です。著者の福田敦史さんは20を超える事業を世界各地で立ち上げてきた連続起業家です。一見バラバラに見える仕事を福田さんはたった一つの問いでつないできました。それは自分が熱狂できるかどうか。 本書が伝えるのは成功に特別な才能はいらないということです。頭の良さでも生まれ持った何かでもなく、夢中になれること、それこそが人を遠くまで運んでいく。福田さんは40年のキャリアの末にそう言い切ります。世間が家中の栗と呼んで避ける仕事こそ拾う価値がある。タブーを恐れず飛び込んだ先に道は開ける。そんな60の金言が一つずつ綴られていきます。熱狂か、最近夢中になったことあったかな。翔太がぽつりとつぶやきました。美和子は静かに言いました。うまくやることばかり考えてたら多分見つからないよ。この本それを教えてくれてる。福田敦史さん著、結局熱狂できる人がうまくいく、タブーを恐れず成果に導く60の金言は PHP 研究所より発売中です。失敗を避けることがうまくなった私たちに、福田さんはもっと夢中になっていいと背中を押してくれます。明日の仕事が少しだけ違って見えてくる、そんな一冊です。
3: 本が読みたくなるラジオ。
1: はい、というわけで今日はこれかなり翔太に刺さったんじゃないかっていう、熱狂っていう言葉がね、
0: はい、
1: もうなんとなく閉塞感がある感じのところで何が浮かぶのか、うんうん、
0: ね、
1: 気になりますよね。
0: でも美和子がいつも、うん、いいところでね、必ず本を差し出してくるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 本当そうです ね、
0: はい、新しい本を新幹線で携えて、うんうん、翔太に必要な本っていうことで渡してくれるっていうのがなかなか面白いなっていつも思ってるんですよね。
1: はいはい、全く、はい、
0: はい、はい、じゃあそんな中で翔太が刺さったというね、今日の一冊を、書いていただいた本日のゲストですね、福田敦史さんをお迎えします。福田さん、ようこそ本が読みたくなるラジオへ。
4: ありがとうございます。お呼びいただきまして、福田と申します。
0: よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
2: 今日よろしくお願いします。
0: それでは福田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。連続起業家福田敦史さん、株式会社スピーディー代表取締役 CEO、 1965年大阪生まれ。祖父の代から続くメディア一家に育ち、若い頃から人を楽しませる仕事のそばで生きてこられました。ソニーピクチャーズを経てソニーデジタルエンターテインメントを創業、独立後は自らの会社スピーディーを立ち上げ、タレントエージェント事業をはじめ、ロサンゼルスのアートギャラリー運営、カリフォルニアや沖縄でのリゾート開発、無農薬ファーム経営、海外でのデジタルコンテンツ事業、スタートアップ投資まで20を超える事業を世界各地で立ち上げてこられました。数々の赤字事業を黒字へ立て直してこられた手腕で知られ、2016年にはカルティエのチェンジメーカーオブザイヤーを受賞、雑誌ゲーテでの連載をはじめ著書も多数。そんな福田さんが40年近いキャリアの集大成として60歳でたどり着いた一つの答えを綴った新刊、結局熱狂できる人がうまくいくが PHP 研究所より発売中です、ということなんですけど、
5: いいですか、私もちょっとだけご挨拶させていただいてもよろしいでしょうか。
0: 誰ですか。
5: はい、私ですね、PHP 研究所の大隅玄と申します。はじめましてでもない方もいらっしゃると思うんですけども、はい、実はこの本が読みたくなるラジオの、パーソナリティも務めさせていただいております。それで今日は特別会といいますか、
0: はい
5: はい、禁じ手といいますか、
0: そうなんですよ、
5: はい、担当本の編集者として、うん、はい、参加させていただいております。
0: それダメなんですよ、
5: ダメなんです、
0: 読みたくなるラジオは。
5: 僕は、ね、断ったんですよ。僕は何度何度断ったんですけども、
0: ね、
5: プロデューサーがどうしても出ろと、
6: おお、
5: 命令です、命令です。
0: それはちょっと、は
5: い、おこがましくもすみません、福田さん、ちょっと、
6: ありがとうございます、はい、
0: 聞いてる方ですよね、矢島さん、
5: すいません、矢島さん、もうちょっと邪魔しないようにします
0: んで、はい、ちょっと本が読みたくなるラジオは、はい、あくまで版元ではない編集者さんがその著者さんを深掘りするっていうことが趣旨になってるんですけどね。です、
5: はい、
0: すいません、
5: はい、ちゃんと本が読みたくなるように私もコメントしますんで、
0: はい、わかりました、はい、 じゃあそんな中でちょっと福田さんをね、ぜひ深掘りしていきたいと思うんですけれども、どうでしたか、こう矢島さん、まずお読みになられて。
1: そうですね、これ結局熱狂できる人がうまくいくっていうことで、なんとなくタイトルだけ見ると精神論っぽい感じもするんですけど、めちゃめちゃ具体的な仕事の論だなっていうのも、
4: 失敗論ばっかり、
1: 本当に失敗論はい、失敗論すごいですよね、スケールが。
4: いやいやいやいやよく失敗してきたんですよ
1: そうなんです、
4: ずっこけです。プロフィール見ると全部成功者って書いたんですけど、はい、誰が書いたんでしょうね、はい、こんな失敗なのが多いです。
2: 実績、は
0: い、いやもうね、プロフィールだけ拝見してると、もうそんなね、今日ねラジオに来ていただくのもこがましいぐらい、もう本当あれなんですけれども、でも書いていただいてるのは本当にこう自己開示がすごいというか、
4: なんか今までもビジネス本書かないかっていうお誘いいただいたんですけど、本屋さんのビジネス本コーナーってなんかお金持ちになるぞみたいな、本店にそういうそれちょっと無理かなって、ダイエット本と離職みたいなダメかなと思ってたんですけど失敗談でいいっていうことだったんで、それならばというので書く気になったという、
0: そういうふうにオファーされたんですか、失敗談をっていう。
2: そうですね、だから福田さんの成功談っていうのはもう皆さんも分かるだろうし、まあ調べれば分かるだろうしっていう話で、だこれだけの成功を収めている人が、じゃあ若い頃何をやっていたのかっていうことですとか、あとはリーダー駆け出しの頃とかにどういった失敗をしていたのか僕も知りたかったっていう純粋な気持ちで、それを書いてくださいというふうにお願いは。
4: あとね、大角さんがなんか最初に、あなたの有名なプロフィール写真は使えませんよって言われたのが印象的だったんですよね表紙を使ってくれって言ったことどこのメディアでもないんですけど、はい、そういうふうに自分を捉えてない方が嬉しかったですね、
0: あーすごい。どうですか、こう編集者さん的にそういう、こう、大物の口説き方は。
1: いやすごい、そんなリクエストの仕方は考えたこともなかった、すごい。それでも初っ端から失敗のお話が、は
4: い、そうなんですよ、ね、で今まで手掛けられた本を見せていただいたら、はい、どれもいつも近所の本屋さんでメンチンされてる本ばっかりなので、うんうん、ちょっと逆にちょっとお金の匂いがしました
2: いやだから本当に僕自身も最初そうだったんですけど、福田さんのことを勘違いされている読者が多いのかなっていうふうには思ったんですよ。割とまあ見た目もひょっとしたら派手めなイメージをお持ちかもしれませんし、ギラギラしているようなイメージがあるかもしれないんですよ。いや違います、すごいやっぱり素直な方でですね、この本でもおそらく伝わるかと思うんですけども、若い頃からですね、こう若い子の大事にした気持ちをもとに今も経営をされているっていうようなところがやっぱあって、なんかやっぱ楽しみながらやってるっていうような、
4: ああそれはありますね、はい、なんか会社ってえぐいじゃないですか、なんか年より偉いみたいな、僕なんか特に昭和の時代にサラリーマンやってたんで、まあああいうのを全部ギャグ転換してたんですよね。なんかもうとにかく放課後の悪口が楽しみみたいな会社っておかしいこと起きるじゃないですか、はい、あれいちいちもうネタにしちゃって、だから行くの楽しみでしたね、
1: 本当
4: に会社に行くのが、はい、部長また威張ってらみたいな感じで、はい、ああいうなんかこう、閉鎖空間の中に同じ登場人物が出てくって吉本新喜劇みたいじゃないですか同じことで揉めて同じことでまた、それでも会社はちょっとは成長してんのかなみたいな、そういう感覚をちょっとこう、うまくまとめて、会議のこなし方とか上司の付き合い方みたいなのを書いてみたっていう。
0: いやでも福田さんはやっぱりこう若い頃はすごくとんがられてたんだなっていうのもちょっと伝わってくる感じがしましたけど、
4: こうやって思い起こすと、はい、こんな部下嫌ですよね。
0: いやいやいや、そんなことない
4: うまく逆らわれたりすると嫌ですよね、こらってただ怒ればいいんですけど、なんかね、怒りにくい部下だったらしいですね。怒りにくいように作ってたんですよね。そういうノウハウが書いてあります、これ何の参考になるのか分かりませんけど、
2: 渥美さん自身いかがですか、読んでみて、経営者としてビジネスパーソンとして刺さったような言葉だとか、は
0: い、
2: もしあれば。
0: いやもうすっごいたくさんあって、もう付箋だらけなんですけど、
4: 嬉しいな。
0: 一応読書術の著者で付箋を貼るなって言ってるんですけど、はい、ちょっと貼りながら読ませていただいて、もうこれちょっと今日いっぱい聞かなきゃなって思ってたんですけど、一番最初にまず、はい、私もたくさん経営者として失敗してきてるんですけど、38億円を一夜で失ったという、もうこのまず一番最初ののっけの失敗がですね、スケールが大きすぎて、
4: 漫画みたいですよね、
0: はい、
4: 次の日から部下も誰もいなくなりましたからね
0: すごい、いわゆる干されたっていうことが、ね、
4: そうなんですよ。 いやだけど仕事が減ってよかったですよ。むっちゃくちゃ僕忙しかったんですよ。6つぐらいの部署の責任者やってたんですよ。
0: はい、
4: それが1個失敗しただけで、はい、海見てましたからね。もうい
0: やすごいですよ。ちょっと失敗なエピソードってネタバレになっちゃいますけど、少し触りをご説明いただいてもよろしいでしょうか。
4: は
0: い、
4: ですね、ある大手クライアントを怒らせて、自分の会社が経営している世界中のテレビ局から38億円分一夜にして広告がなくなったと。それで僕なんかの広告営業本部長かなんかやってたんですけど、ボスがニューヨークにいて、まあディクソールっていう名前でしたけど、当時ガラケーですか、電話かかってきて、ニューヨークのお昼頃かかってきたんですけど、東京の深夜ですよ、酔ってますよもうね。酔ってる僕にむちゃくちゃシリアスなお叱りを受けましてね、まあちょっとベンチで休んでおれと言って外されたんですけど、まあ別に仕事失敗でね殴られるわけでもないですしね、別に生きてはいけるんで、あそうかいってなことですけどね。
0: いやでもこれ、あの福田さんがその広告の代理店をちょっと変えろみたいなことをおっしゃって、はい、そのこう事件が勃発しましたということも書かれてましたけれども、はいはい、
4: 日本の中の価値観でビジネスの作法があったらしいんですけど、うん、外資勤めたってこともあったんで、イエスノーイエスノーみたいな結構クリアだったんで、うん、なんかお金をいただいてるからあのうやうやしくしなきゃいけないっていう感じを、まあ今でもそうですけど、うん、持ってないんですよ。それはフェアに何かのサービスを提供してるから38億払うわけで、あそれがうまくいかないんだとしょうがないなと思うだけで、だからそれが僕が上司の立場だったとしても別に怒ったりしませんよね。なんでそれが起きたのかっていうことだけで、でまあ、今にして思えば38億損しましたけど、そのプロジェクトで僕10倍以上稼ぎましたから、まあ 10% ディスカウントぐらいじゃないですか。頑張りました。
0: どうでした、はい、こののっけのエピソードは。
1: これ本当に度肝を抜かれて、は
4: い、もうそういうところに印象に残るんですね。
1: もうリスナーの皆さんの失敗も、まあ、みんな皆さん失敗されてると思うんですけど、うん、なんか自分なんて大したことないって思える感じの、はい、まだまだだなっていうか、
4: 100億以上だろうが、はい、別にね、生活変わりませんから、はい、だからどうしたのっていう感じが大事ですよね。
0: でもその後もこの失敗のことって何度か本の中で触れられて、あの時の失敗があったからっていう、はい、
4: 結構気にしてるんですね僕も。結構出てくるってことは。
0: そう、何度かで出てこられて言及されてて、あの時に失敗して考えたから今の自分があるみたいなことを何度かこう、あの抑えられてたので、あやっぱりこうこの失敗はこうエポックなことだったんだなっていう。
4: でもね、今回本書く時に失敗だから思い出しただけで、多分ね瞬間的に僕心の V 字回復を果たしてしまうので、
0: すごい、だから
4: 忘れてました。いいことも悪いことも全部忘れちゃいます。本当に
0: いいことも忘れちゃうんですか。
4: いいことも忘れますね。だから今もう虫みたいなもんですよ、この瞬間の番組を面白くしなければっていうだけですね、は
0: い、今。いや素晴らしい。矢島さんはどこら辺でこうちょっとこう心つかまれましたか。
1: そうですね、あの初めにのところにあったあの、はい、父様の教え の, あのボタンがあったら押してみろっていう、これ私も子供いるんですけど、なかなか言えないなと思って、父様の先回りして失敗しないようにしちゃうのは一番いけないって言って、まあ、気をつけてなるべく見守るようにはしてるんですけど、押せっていうのはすごいなと。
4: まあおちょこちょいですよね。
1: はい、これどういうことかって言って、何かあったらあのボタンがあったら押しちゃうっていうのが子供の習性で、その後代わりあの何か起きるかもしれないけど、それはあなたが食らうんだよって親が言ってるっていう、
4: というかまあそこまで深く考えたことは分かりませんけど、まあやってみなはれ精神でしょうね。だから親が妨げないと子がこうなるのかっていう感じなんですけど、僕は何か新しいことやることに本当にためらいがないです。あれやるのって友達が言った時もやってますからね、そこに行こうとしてますからね。だからそういうもともとの気性といえば気性なのかもしれませんけど、あまりにもなんかみんな慎重になりすぎたり、今ネットでなんか料理作るのも工具でなんかやるのも YouTube で教えてくれるとかあるじゃないですか、だから何でも簡単に分かるからより臆病になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、昔ってそんな情報がないじゃないですか、だからまずは登るなよって言ったら天王山登って、崖から落ちろよって言ったらちゃんと落ちましたからね。ちゃんと足に大怪我して危ないわよっていう意味があるんだなっていうのを血だらけになりながら学びましたね。ダメなんだこれみたいな、だからバカなんだと思いますけど、でもねバカなのがいいのかも。つまり傷つかないように何もしないと体験価値出ないじゃないですか。 だから体験価値ばっかりで出来上がっちゃいましたね、
0: うん、なんか林真理子先生ともそこの部分が共感されたっていうのが、
4: うん、そうなんです。
0: さすがそのクラスの方々はやっぱりそういうことを共通しておっしゃるんだなっていう、
4: 2023年にね、うん、当時のジャニーズの再建の話があって、うん、じゃあ引き受けましょうってなって、うん、林真理子さんが日本大学がすごく大変だった時に理事長引き受けられると、うん、言ってどうしてですかって2人で食事してる時に聞いたら腕試しをって言ったんで同じですね
5: 試しじゃ受けられないよ。いや
4: 試し腕試しだから、うん、試してでどうなるかちょっと分かんないんですけど、
0: うん、でもあの当時で言ったら、うん、もう2つの大きな渦中でしたよね、うん、もうそ
4: れでね、うん、ビッグモーターズを再建させたらもう3分の2だったねっていう2023年で言えばね
0: いやすごい。
5: いやでもさ本作ってる時もやっぱり福田さんのモードは意思決定が早い、
0: う
5: ん、
0: あ
5: そうですか。もうメールでも何でも3秒5秒ぐらいで曲なんですけども、はい、返事が来るんですよ。すごいめちゃくちゃ早い。
4: もしかしたら中身はティーンエイジャーなのかも。
5: いや本当夜でも早いして海外行ってらっしゃるじゃないですか。だから時差が真逆だったりするんですけど、うん、それでもすぐ帰ってきたりして、
4: う
5: ん、で多分なの推測ですけど、はいはい、あんまり気が済まないことは返信しないんじゃないかなっていうふうに思ったりしたんですけど、それはなんか個人と、
4: うん、でもなんかやり取りの中で気が済まなそうなものがあったとして、いやなかったですけど、
5: なかったですけど、
4: ね、でもまあパッパッパッと返しますし、うん、はい、あこれちょっとタフで面倒だなっていうものも同じスピードで返しますよ、う
5: ん、お
4: もう何かにためらいがないです。
5: あなるほど、ため
4: らい、なんでしょう、うん、経験主義でもないんですけど、はい、このパターンはこのパターンだなっていうパターン認識できちゃってるんで、あんまり何にもないですね。あとこれ放置したらまずいなっていうものはもう積極的に早く空振りして打席に立ってるとこ見せますね、
5: はい、
0: これ断り方が増すとビジネスではモテるっていうところでもね、それを書いていただいてますけれども、
4: そうなんですよ。なんかまあ、やっぱりちょっと有名勢じゃないですけど毎日本当にたくさんのオファーいただくんで、
0: うん、
4: つまり断る数の方が多いわけですね、
0: う
4: ん、人生の時間限られるんで、うん、でそうなってくるとちょっと秘書の方とやりたりしてくださいとかいう人いるんですけどね、うん、僕はアシスタントも誰もいませんしね。
0: そうなんですか、
4: はい、今は娘がちょっとカバ持ちしたりしてますけど、うん、それぐらいのもんなんで自分が断らないとこう追いかけられ続けるんで興味がないんでお断りしますってこう言うと、え、こんなすごい企画なのに興味がないんですかっていう人がたまにいるんですよ。いやあなたにとってはそうかもしれませんけど私にとってはそれ大したプロリティじゃないんですよって言って驚かれますね。
0: いやこんないい
4: 本当に本当に一回会ってから、いやその時間がないんですよすいませんと先を急ぐんでって。
0: じゃあもうご著書もラジオも断られなくてよかったですね。
4: ラジオ大好物なんですよ。
0: ああ
4: ラジオは断ったことないです。
0: そう本にもラジオのことが書いてあって、うん、
4: ラジオにしか未来はないからもう、う
0: ん、ちょっとこの話は後半戦でぜひ伺えればと思います、はい、それではですねここでゲストの福田さんに選んでいただいた私を作った1曲をお届けします。福田さんどんな曲を選ばれましたでしょうか。
4: どんな曲選んだんでしたっけこれ。
0: はい、
4: 分かった。レイ山田の君は誰かのヒーロー。
0: これはなぜ選ばれたんでしょうか。
4: これはレイ山田はうちに所属する歌手なんですけども、うん、コロナの時にみんないろいろレコーディングもできなければライブもできなければっていう時にその沖縄の僕が借りた古い古民家みたいなところをこうバスタオルとかで塞いでスタジオにして、でアーティストを呼んでギタリストとか呼んで録音したものなんですよ。だからまあライブ感あふれてたのと、うん、そのいろいろ助けが必要な人がたくさんいた中で、うん、ヒーローって何なのかっていうことをすごいシンプルに歌ってる曲なんで、ちょっと自己宣伝みたいであれなんですけど、まあ、いい曲なんでこれ聴いてもらいたいと思いました。
0: はい、それでは君は誰かのヒーローをお届けします。

0: 君は誰かのヒーローをお届けしました。引き続き福田敦さんとのトークをお楽しみください。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: はい、それでは後半も福田さんに迫っていきたいと思いますが、あの恒例のコーナーがございますのでやってまいります。ちょっと私タイトルコールしますので、はい、編集者の読みどころ、
2: はい、今回の、はい、編集者の読みどころなんですけれども、はい、あの本当に冒頭にも申し上げたんですが、あのとにかく具体的なことがたくさん書いてあるなと思ってて、うんうん、私もたくさんこう折りながら読んだんですけど、これ偉くなっても用があったら自分から行くっていう、これがすごくあの本当に今日お話をしていて、あの決断が早いとか返事が早いとか、そういうことも全部あのこういうところにあの出てくるのかなっていう、哲学が本当に一貫されてらっしゃるなと思って、フットワークが軽いのと、あとそうすると相手の様子も分かるんだよっていうことも書いてあったりなんかして、打ち合わせっていうとなかなか来ていただくことが多くなったりしてるんですけれども、はい、っていうところがすごく
0: なんかこう、はい、PHP 研究所というと松下幸之助さんなんですけど、はい、そのことも哲学が通じるところが、
3: はい、嬉しいね、
2: はい、っていうことで、はい、とにかく具体的なんで、あの熱狂っていうのはそういうことの積み重ねなのか、順番ちょっと卵、鶏卵逆なのか、そういうしてるうちに熱狂するのかっていうのはちょっとわからない

0: ですけども、そのあたりがすごく感じた一冊です。
1: あ、はい、そうですよね、はい、ここ本当に私もすごい響きました、はい、あとなんかこう気になったところ、まあ、もうたくさんきっとね あるんだと思うんですけど、
0: 結構あの本の内容が

0: あとなんかビザの取り方とかね、そうそう、なんかその話とかね、
1: 書いてありました、
0: はい、はい、あのヨーロッパだったらエストニアみたいなね、はい、こととか書かれてたりとか面白かったですね、
1: この辺も。で、あの NHKBS のワールドニュースを見るだけでも結構カバーができるとか、うん、本当にコツが詰め込まれ、
0: うん、そう、なんかだからビジネス書なんですけれども、はい、あのある意味ちょっとあの習慣ビジネス史的な、うん、ちょっとそういう面白さもあるのかなと思いました。そういう
1: 感じもあります。最先端情報もすごい入ってて、うん、っていうのが、
0: そうだから、なんかこうね、あの今2026年ですけど、うん、2028年版とかね、なんかそれぐらい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ
0: の、
1: そうですよね、毎年毎年の、はい、あの
0: 福田さんが見るあのトレンドとか知りたくなっちゃうような、
1: はい、そうそうそう、そんな感じの、あの何でしょうかね、本当に広げてみると、日本がこう今後どういうふうに仕事してたらいいのかなっていうところまで、うん、はい、あの話広がるような冊子だと思います、うんうん、は
0: い、いかがでしょうか。ちょっとあのね、はい、あの飛鳥新社の編集長さんはそういうふうに読んだということなんですけれども、
2: まずね、はい、松下幸之助さんは尊敬する、もちろん代々経営者ですけども、うんうんうん、そのワウワウを再建した佐久間さん、うん、僕らも大尊敬する経営者なんですけども、はい、佐久間さんがそのまあ国策でできたワウワウを再建するということで、うん、松屋電機からいらっしゃって、うん、最初にしたのが社員全員の名前を覚えること、うん、そして2万店の代理店を全部歩くこと、うん、もうこのね、本当に人間がやるべき基本動作を忠実にやられてると、うん、これが僕がまあ学んだ上村さんも一緒で、うん、あのまあ本の中に書きましたけど、うん、秋田に行ってくださいって言って明日行きますって、なんで明日なんですかって、うん、当時はジャスというのが1日4便ぐらいありましたね、はい、すぐ行けるんですよ、はいはい、そのノリでメロンに行きますよって言ったらメロンに行ってるんですよ、ここ、はい、だいたいそういうヨーロッパ便って夕方頃出るんでね、うん、行けちゃったりするんですよね、はい、だからそういうふうに、あ、まあ、今やるか今すぐやるかみたいなことが習慣としてあったんで、はい、ところが大きい会社ソニーとか入って会議とかやってたりすると、計画計画また計画で行動が全然伴わないんですよ。3カ年計画とかもう計画がいいからやれと。僕最近なんかすごく品のいいあの肉のコースのあのお店があってね、予約困難店で、で行ったら説明が長いんですよ。で肉食べたい時食べたいじゃないですか、うん、って思いながら過ごしてたら、うん、ある方がね、せっかちな先輩が行った時に、能書きはいいから牛を出せって言ったら説明が一切なくなってどんどんどんどん出てきたって言うんでね、なんかそういうの好きだなと思って、まあ要するに関西弁で言うといらちっていうかせっかちなんですけど、なんかその会社でやることの儀式が儀式化しちゃってて競争力を落としてるなって思うんですよ。だから思ったらすぐやる、でやって失敗したら手締まいする、まあこの繰り返しなんで、だから速さのスピードっていうのはやっぱりトップやリーダーがすぐやるかやらないか、まあ現場も別に指示待ち族である必要ないんで、失敗をたくさん許容する上司であるならば自らいろいろ動くはずなんで、いちいち怒るから誰も動かないんですよ。むちゃくちゃコントロールフリークな上司がうちの社員は全然動かねえ、それはあんただよと、責任はあなたがうるさいこと言うからもうみんなうるさいからやめとくかってなるだけで、全部映し鏡なんですよね。だから組織ってのはコミュニティだし、別に友達作りに会社行ってるわけじゃないですから、まあそれでもね、楽しくやるためには、うん、なんか本当に、まあ、単純に多様性って言いますけど、うん、みんながやりたいことやっていいというような是の認識をリーダーが発することが大事かなと思います、うん、そうなると息苦しいですよ、うん、家族も長く会社に行って、うん、行動予定表に何か書かなきゃいけないとかも、うん、いちいちやってらんないですよね、うんうんうん、そういうちょっとパンクな気持ちで、はい、
1: なるほど。
2: あとその中東の話にメナが出ましたけど、結局今エネルギー問題で紛争が起きてたりするわけなんですが、鉄塔設備、人間ってエネルギー使って、まあ暑いからクーラー使ったり、移動したら車で移動したりっていうことなんでしょうけど、まあそれも代替エネルギーがいっぱいシェールガスとか出た時に、まあ中東は今までそれずっと国力アップしてきたんですけども、まあサウジアラビアが2030年に万博やりますよね、大阪万博の次サウジリヤド万博なんで、でそこに向けてエンターテイメント国家を目指すっていうふうに言ってまして、400兆円近い金額を投下してエンタメをしますと。でそこには日本のアニメも IP も入ってれば、いろんな世界中のハリウッドの韓流もそうですけど入ってますし、で実はそれがサウジだけじゃなくてアラブ首長国連邦もそうですし、そのまあメナっていうのは中東プラス北アフリカ、あそこの陸続きのところチュニジアまでを指すんですけども、チュニジアなんて今現代アートのメッカですし、そういうもう単に砂漠と暑さとオイルっていうだけじゃなくて、エンターテインメントに対して、投資していって、ということはつまり人間の生活っていうのは

0: 本的なインフラを従属してきたら、次はどうやって人生楽しむかってフェーズにやっとようやくこう21世紀になってきたと思うんですよね。その発信源がまあ中東なんで、早く紛争が終わってそういうエンタメに触れるようにまあ期待を持ちつつ僕は注目してるっていうことなんですよね。で皆さん、中東遠いって言うんですけど、よく地図を見てごらんなさいと。ロサンゼルスまで8300キロなんですよ、羽田から。同じなんですよ、ドバイまで。なのに遠いって言うんですよね。それは経験したことがないから言うんであって、ただやっぱり旅はした方がいいなっていう話になります。
1: 中東の航空会社とかはすごく快適ですしね。
0: エミレーツとかね、
1: 最高ですよね。
0: エティサトなんかロンドンに行くときにもうキングサイズベッドのまま行ける便もあるんですよね。もう恐ろしいですよ。そういうのなんかちょっと日本はやっぱりなんていうんですかね、昨日の連続で明日やってるからそういうイノベーションが起きないんで、やっぱり明日こういうものがあったらいいなっていうことで物事を作っていくと楽しくなるんじゃないかなと思ってます。
1: すごい。本当にあのご興味が多岐にわたられていて、あの、ね、私も先ほどあのプロフィールを読み上げさせていただいたんですけども、もういろんなことがあって何から聞いたらいいんだろうっていう感じなんですけれども
0: 今は沖縄 の、 あのマンゴーが3年かけてやっとできましてね、この無農薬でやるって大変なんですよ。土も実も無農薬っていうのは、例えばこの間あの佐藤錦を作ってる山形の農家に聞いたら、朝3時ごろあるあの病原菌が桜の実をつくと、朝6時にはもう全滅してますって。だからもうそういう戦いになってきた時に、いかに無農薬でお客様と届けるかっていうのは割とエンタメと似てるなと思って、だから人を楽しませるっていうことで言うと食と芸能って似てるから、まあ始めたきっかけはちょっとコロナで沖縄に撤去してたってことから来るんですけど、まあようやくまあバナナが5、6年かかって、3年かかって今柑橘類もいろいろやってるんですけど、ちょっとそういう食の方に行っちゃってます。
2: なんていうマンゴー名前はあるんですか？
0: スピーディーファーム沖縄マンゴー。
2: おー、
0: 呼んでますね。芸能事務所が真面目に作ったマンゴーということで第一陣が旬で売れました。つまり異業種だから丁寧にできたんだよっていう解説なんですよ。これ本業だったら、これちょっと農家の方申し訳ないですけど、ほとんど農薬使ってます。使ってないとかあったら名乗り出てほしいぐらい使ってます。だからもう本当に農薬基準ってアメリカよりも全然日本は緩いんで、むしろ農薬漬けのものを食べさせられちゃってるんですよ。だから本当に今口に入れるものですから、なんかちゃんとした方がいいなと思って、これもパンクな気持ちでちょっとやってるんですけどね。素人だからぶつかるわけですよ。ぶつかると考えるんで、それ改善改善また改善でやってます。
2: いやもうそれで言うと、あのすみませんね、おこがましいゲストなんですけど、ぜひね、あのご相談というか質問したいことがありまして、矢島さん差し置いてで恐縮なんですけど、でも矢島さんもきっと知りたいだろうなと思う質問、リスナーの方も気になる質問を代弁させてもらうんですけど、厚美さん、帯にこの本の帯に何て書かれてるか、メインコピーちょっと読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
1: 渦中の栗は迷わず拾え。
2: はい、はい、そうです。まあね、数々こういろんな、仕事というか経営をねやってこう復活させ V 字させてきた福田さん、だからこそお聞きしたいんですけど、まさに今この出版業界、渦中どころかもう火だるま状態だと思う。そうなんです、すごいもう本が売れない状態なんですけども、もしですよ、福田さんが出版社の社長を担うという、こういうにお願いしますっていうふうに言われた場合、どのように経営していくだろうか。
1: ビジネス書にじゃなくてもいいんですか。まあ、でも出版全般で、
2: 出版社ね、はい、
0: まああれですよね、まず僕文学興味ありますっていうか、そういうの興味ありますっていう中学生、まあ、小学生がいたら、新潮百選100冊読んでごらんって言いますよね。それはもう三島由紀夫からカフカから全部入ってるわけですよね、あれ100読んだらほとんど知の人類の知の基礎の基礎っていうか、かなり相当な部分分かりますよね。で例えば芥川龍之介のこの間花の話をたまたま企画で、いや話したんですけど、いろんな面白い映像作品できないかななんて話の中で、ああいうのってもうパブリックドメインっていうか、自由に使っていいじゃないですか。まあ自由に使っていいかどうかは別にして、ただ設定が違うから面白さが現代に伝わらないとするならば、原案部分だけインスパイアされたものをその AI のプロンプト書くのすごい得意なアンダー25の人たちに頼んで書籍化して、もうどんどん Kindle で出しちゃう。最近 ある種の出版社は Kindle でのむちゃくちゃ遅かったりね、もうやっぱりハイブリッドでやっていかなきゃいけないんで、まあオーディブルもそうですけど、そのフルスイングで名作を掘り起こして、そのリライトしていくっていうのと、今 AI でコミック作れるじゃないですか。キャラクターデザインだけすごい人に書いてもらって、あとはまあコミックにするのは原作権持ってたら話せばできるんで、どんどんコミックで出しちゃう。それも紙でするのが重かったら全部 Kindle で出しちゃう、で他国語で出しちゃう、スペイン語でもチャイニーズ語何でも出しちゃう。そうすると少なくとも Kindle でプリントオンデマンドと Kindle だけで19カ国では普通に出せるんで、そういうふうにマーケット広がるじゃないですか。だからもう AI ができたら言語の壁は完全に乗り越えられるんで、出版ほど知財持ってる会社ってないんで、今みんな欲しいのはナラティブですよね。みんな同じような話ばっかりで、 YouTuber も引退する、 TikTok も飽きちゃった、でスマホ農場で量産されちゃう、そんな時代に本物のナラティブを AI という拡張装置を使って人間能力を最大化させたものを見せれば、まあ出版社の事業規模なんていくらも上がるんじゃないですかね。
1: どうですか矢島さん、常務ですけど、
0: でもね、飛鳥新社さんはね、もういい本いっぱい出してるからね。
3: そうですかね。
0: 磯野家の謎みたいなもの、同じコンセプトのもの100冊ぐらいできんじゃないですか。ドラえもんの謎とか謎シリーズで100っていうんじゃね、甘いからね、1万とかね、1万やるぞとかね、AI 使っていくから一番やるぞって言ったらできると思うんですよね。
3: そう、でもさ、ね、大角さんさっき言ったようにもうなかなかね、こう本シュリンクしてきたなっていうイメージで、やっぱりなっちゃいがちなんですけど、そういう風にご覧いただけると ね、ナラティブいっぱい持ってるんだなって思えば、
0: 僕だからね、フジテレビってすごい復活すると思うんですよ、はい、なぜならいろんなことがあってそうなったんでしょうけど、業界分かる人が少なくなったからゼロからやるしかないんで、多分今フジテレビって戦後だと思うんですよ。でも会社って戦後にすぐなれないじゃないですか、前例がねえなとかね、先輩に気ぃ使わなきゃとか、だから一回リセットリセットして、はい、飛鳥新社さんもそういうイノベーティブあふれる僕大好きな出版社なんですけど、はい、まあ、昨日まで言ったことを全部忘れてくれと、はい、言ってもらって、全くゼロから新しくやろうぜと、
3: それはいいかもしれないですね。
0: 何の漫画する、何のノウハウを覚えにすると、はい、君もひたすら女性がダイエットするためだけのことを考えてやれと、君は人がお金持ちになるためだけのことをやれと、君は政治が良くなることだけやれと言って、ジャンルごとに担当決めて、もう1万冊ずつぐらい企画持ってきて1年以内にやると、できると思いますよ、はい、その中のぶどまりでドラマ化したり映画化したりグローバルヒットしたり、だってサブスク音楽で解禁したりとか海外で公演やるって同じことですよ、別にやんなきゃやんなくていいんですもん、でもやったらそれだけマーケット広がりますよね。じゃあ YouTube やったらなんかフィリピンですごく回ってましたとかね、ありますよね。だからインドネシアなんかあのメタの広告安いから、多分7分の1ぐらいなんです日本の、ということはプロモーションコストも7倍かけられるわけで、と、いうふうに言語のを超えられるってことは、ビジネスチャンスっていうのは80億人分の 1.2 億人ですよね。だから70倍以上に平均になるわけですから、できんじゃないのというふうにまず演劇的に物事を捉える、機能的に捉えると全てダメなんですよ、昨日の連続で明日だと。だから予実とかね、食ったらない、もうやめてしまえばいいんですよ。その数字を見て何になるんですか、もう結果でしょ。もう星が輝いた後の話なんで、
1: 皆さん、
0: これから輝くためにはもうだから毎週の定例会議やめて、月次の締め もう経営者だけ見てればいい、みんなはとにかくストリートに行って、上野で何が起きてんのか、池袋で何が起きてんのか、中東で何が起きてんのか見てね、本を作ると。だからニュースピックスでも最近なんかニューヨークからやってる2人組の番組よく見るんですけど、日本人のめちゃめちゃなんか面白いですよね、違う視点があるから。僕旅をしろ旅をしろってこの本で言ってるんですけど、10時間も飛行機乗ってれば全然違うコミュニティありますよね。そこ行って3人でもいいから2ヶ月内に友達作ってこいって言ったら、これ一つドラマは生まれますよね。だからそんなチャレンジって今この瞬間でもできるんで、まあそれをやりましょうっていう提案ですね。
2: もう来週飛鳥新社変わるかもしれませんね。
0: 出版点数だけ異常なんで。
3: いやでも本当全然いつも考えててもぐるぐるぐるぐるしちゃうんで、全く違うところから今ね。
0: あとね、企画を選ぶのやめたらいいと思うんですよ。全部ゴーって全部ゴー。それで Kindle でどんどん出して、それ Kindle 出すのも AI 化して、もう自動で出すんですよ。どうせアカウント持ってらっしゃるから。で、ある仕様でヒットしたら書籍化してもいいよと。いうふうにすればいいね。なんでやらないんですか、それ。
3: そうですね、考えたことなかったですね。
2: 出版社ってすごいブランド力がありますからね、信頼されるわけですから、そういうのも出してもいいんですね。
0: だから誰でも書いてもってよくいかないでしょうけど、企画会議の水準をちょっと、もうちょっと若者向けに 認めていくっていうか、それやるだけでも相当違うと思うんですね。で、世に出ればヒットする曲なのにボツになるっていう話をこの間音楽プロダクションの社長から聞いて、で、出しゃいいじゃんって今、声でもいろんな声作れるじゃん AI で、歌い手がいないと AI でやってしまえみたいなの言ったら、ははーって言ってましたけどね。それはまあできるんだろうけどやらない

0: 心の問題がきっとディションの上であるんだと思うんですけど、一旦それ取り払って、できるできるって、できるよと、いうのを結構本で書いたんですけど、自分にできるっていうおまじないをかけるっていうね、ことによってできるという。で、そのおまじないをかけないと、できることはできないじゃないですか。で、それ聞いたら、なるほどなって、リスナーの方が思って、明日じゃなくて、この瞬間、このラジオ聞いて、あとそれを本当にやるかやらないか。あれやろうと思ったんだけど、でよくあるのは、僕新しいサービスやったりすると、それ前から自分も考えたんですよねっていう、必ずパーティーとかで言ってるやつですよ。
1: 最悪ですね。
0: でもその時はね、最悪じゃないですか。でも僕はニコッとしながら、できなかったんですねと気の毒そうに言うことにしてるんですよ。刺されますよね、そんな応対してたら。
1: いやいやいや、でもそれをね、福田さんに言う人も言う人ですと。
0: いや、多いですよ、多いですよ。それ考えたんだよね、で、それやったこと僕も考えたんですよ。考えただけですかとか、必ずこっちはすごい強烈な皮肉で返しますからね。あっちも言うこと後悔するようなところまで必ず返しますからね。刺されるんですけど、だけど何でしょうね、やればいいのにと。だって僕だっていっぱいモノマネしてるもんありますよ。あ、それ盗んだって言ってやりますからね。別にいいじゃないですか、誰のアイデアだってやれば。
1: もう一つ伺いたいことがありまして、
0: は
1: い、あのラジオの話がね、はい、著書の中でも書かれていて、すごくこうラジオに注目されてるっていう話もあったので、ちょっと今日本が読みたくなるラジオなので、その部分についてもお伺いしたいなという、
0: なんか僕インターフェムの社外取締役やってるんですけど、いつも役員会で言いますけど、ラジオの未来がラジコだっていう人がいて、笑っちゃうねって言ったんですよ。なわけないでしょと、あのタイムデレイしてエリア外聞くのにお金のような取るようなものね、普及阻害してると、やめてしまえと、ポッドキャストだと、でこの番組もポッドキャストで再丸すべきだと、で権利問題がとか音楽かけないって言うけど、レコ協と話したんですかと、権利ものとお金でしょと、話せば解決するんじゃないのと、誰もやんないでポッドキャスト音楽ダメなんだよねって言ってるのが不思議でしょうがないですよね。だからラジオの未来はポッドキャストですよね。だから AM って今 FM と両方持ってるじゃないですか、ということは AM がいつかなくなるわけですよね。まあ2028年後じゃないかと思いますけど、でそうすると全部 FM なんで、みんな FM で聞くかって聞かないですよね。きっとデジタルになりますよね。じゃあデジタルテレビみたいにデジタルラジオになるかって言ったら、きっと総務省はそうしないですよね。ってことはインターネットの方だ。ってことはこのラジオが絶対ポッドキャストになる運命って見えてるわけじゃないですか。じゃあ今でしょと。それをやらないからラジオを聞く人がお年寄りばっかりになっちゃうんですよね。だから今ポッドキャストで人気ある、ポッドキャストだけで人気ある番組ありますよね、古典ラジオとか、あれを超えるような番組作れるのはラジオ局のノウハウなんですよ。スタジオあってキャスティングできて、歴史あって、つまりキャスティングできて企画できるってことはラジオ局の一番のコアだから、それを生かしてポッドキャスト放送局になってくださいと。ラジオはおまけでどっちでもいいと。そこまで経営者が変わったら多分勝てると思う。
1: あの今プロデューサーが聞いておりますので、うちもポッドキャスト化してもらうっていうことをね、
0: どうでしょう、
1: 絶対頑張っていきたいなと思いました。
0: OK 出ました。今こうやってあのスマホとかカメラで撮ってくださってるじゃないですか、もうライブで出しちゃっていいですよね、なんなら。全部の番組をもういいんです、編集もしなくてそのまま垂れ流しておけば、誰かが面白かったら拾いますよ。
1: 確かに。
0: だって面白いこといっぱいやってるのに、密室でなんなら誰にも聞けないようにしてるのが今のラジオです。ラジオ機持ってないよ、車も乗んねえなと、田舎の人以外、ねえ、それでラジコお金払って大阪のもないでしょ、ラジコなんかあるからそんなことになるんで、あんなんやめてしまえって言ったら、この間すごいあの大手国大店主怒られました。すいません。
1: ありがとうございます。
0: つまり怒られるってことは目があるなと思った。
2: ここに書いてある通りです
1: か。はい、はい、もうずっとお話を伺って いたいんですけれども、あのちょっとお時間が、
0: もう、はい、2時間番組と思います。
1: ありがとうございます。本が読みたくなるラジオ。

0: はい、それでは最後に告知をいただければと思いますが、
1: ちょっとね一言だけ添えると、こちら今日特別にこの本の、聞くね曲できる人はうまくいくのサイン本を2冊プレゼントしたいと思いますので、
0: すごい、
1: はい、我々パーソナリティのサインも入って、
0: はい
1: はい、プレゼントしますので、うん、はい、ぜひX 等の告知を、ご覧ください。
0: はい、それでは最後に恒例のコーナーといきます。矢島さんの今週のおすすめの一冊というのを教えていただければと思います。
2: はい、ちょっと私今日パーソナリティ2回目なんですけれども、はい、前回全然マイケル本を紹介しちゃったんで、マイケルが
0: 入ってたんで、良
2: かったですよ、はい、ありがとうございます、はい、今回私一番好きなビジネス書でアイデアの作り方っていう、
0: いい本、私も大好きです。
2: 広告会社の方が書いた本なんですけど、これ本当に帯に60分で読めるけれど一生あなたは話さない本って書いてあるんですけど、本当にその通りで、この短いですね、たったの本当100ページもない中に、もう本当アイデアの作り方っていうのが、まあ、コーヒーこぼしちゃったのそのずっと使ってるんですけど、すごいざっくり言うと、もう世の中に新しいものなんかない、
0: はい、
2: 100からこうゼロから作るっていう時にはいろんなものをこう組み合わせるんだよとか、そういうもう本当にですね一生役に立つ本で、結構いろんな人が紹介してて、この後DAIGO さんの帯になったりとかも、はい、してるんですけれども、でこの本だけは皆さん読んでくださいって言って、編集部の人にお願いしてるっていうぐらい
0: の一冊です。アスカ新社のバイブル、
2: はい、これも僕は前職の三笠書房の時に、はい、先輩からこの本を教えてもらって、もうこれだけはっていう感じで、はい、全ての方に役立つ一冊かなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。また来週会いましょう。
0: お相手は厚見ゆりかと、
2: はい、矢島和郎でした。
0: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

なたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。
1: 内田ゆめです。
0: この番組はコンテンツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく語り、集まり、動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察していきます。それでは本日もファンダム解体新書よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ファンデク解体新
0: 書。いや、ゆめちゃんやってきましたね。
1: 来ましたね。
0: ついにっていうか、まあ、はい、この間話したことだけど、
1: はい、
0: まさか実現するとは、うん、とは思ってなかった
1: です。そうなんですよね。こんなに早く実現するとはっていうのと、うん、あと今まで事務所に入っていたので、
0: はい、
1: こんな夢のようなことが起こりえなかったのでもう未だ夢なんじゃないかっていうくらい、
0: なんか異様な空間だよね、うん、この場が
1: すごいなんかそわそわしてる、
0: ね、そうですよね。ちなみにこの今収録しているのが、今放送されているものだと1回目が終わったタイミングなんですよね、
1: うんうん、はい、
0: で1回目の放送、ゆめちゃんが初参戦していただいて時から、
1: はい、
0: もうコメントの数とかいいねの数とか、
1: うん、
0: 再生数がすごすぎて、
1: いやもう本当にたくさんの方に聞いていただいて、
0: ね、
1: はい、とても嬉しいですね。
0: 夢パワーすごいなって。
1: まだまだ広げていきましょう。
0: そうですね大きな番組にしていきたいですね、
1: はい、
0: ということで今日はですね、
1: うん、
0: 実際に夢ファンのお二人にお越しいただいております。
1: はい、
0: お二人お越しいただいてますので、うん、自己紹介みたいなのをお願いいたします
2: はい、ゆめちゃんファンを代表してきましたダーシマです。よろしくお願いします。
0: ダーシマさんよろしくお願いします。すごいね、なんか緊張感あるね。
1: 背筋がピーンって伸びてる
2: 酒飲んでないんで
0: 酒やればよかったっす、それでは、ゆめちゃん大好きルイパークです。
1: さすが。
0: それなんかフレーズみたいなあれ、はい、
2: 教育されました。
1: 教育してるんですよ
0: ゆめちゃんが育てたの、は
1: い、そうなんです。いろいろね、
0: そういう形もあるんだ。
1: そうなんですよ。私のやり方は結構もうみんなにね圧を与えながら、
0: ゆめちゃん

0: を育ててもらうんじゃないの、はい、ファンの皆さんから。
1: 最初はそうだったよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 最初は本当育てていただきましたファンの方に、
0: はいはい、
1: けどもどんどんどんどん私の気持ち大きくなってこうしてとか、うんうんうん、もっと愛足りないんじゃないのみたいな。
2: 一緒に育った感じですね、
0: うん、おなるほどね。
2: あれでアイドルファンっていうのが初めてだったので、
0: うん、あ初めてだったんですね。
2: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
3: 僕もルイさんも別に元々アイドルとか行ったことなかったので、
0: はいはい、
3: すごいライブとか緊張しました最初行った時は。
0: そうなんだ、は
1: い、か
2: そうどうしていいか、うん、それ以上にゆめちゃんの方が緊張してて面白かったですね。
1: そうですよね。確かに入り方がこのルイパークと大島さんそれぞれ違うっていうところも面白いなって思って、う
0: ん、なるほど。だって2人タイプ違うもんね。なんか大島さんって今パールゲイツのプロセス切られてますけどゴルフ
3: やられ入ってます、はい、
0: もうすごい日焼けされてますもんね、
3: うん、まあはい夏は焼くタイプなんで、
0: はいはいはい、
1: うんうんうん、髪の毛も切っちゃってね、
3: はい、ね、うん、あ今日この前切ってきました。
0: ああそうなんだね。なんかザ野球好きみたいな感覚もありますけど、
3: う
0: ん、そうなんかお二人のタイプがちょっと違うなっていう感覚はあったんですよね、
1: うん、そうなんですよね。
3: でも本当にゆめちゃんファンの中で僕はルイさんが一番仲いいというかよく連絡
0: を取ってます
1: 。そうなんですよ。あのファンの中のコミュニティもできてるっていう、う
0: ん、すごやっぱ交流があるんですね。
1: そうなんです。2人とも最初は全然知らない
3: で、そうですね、もちろん
1: 今は結構飲みに行ったりとか
3: 毎日 LINE してます。
0: 仲良し、
3: はい、
0: いやちょっとめっちゃ気になるな。なんでこうゆめちゃんに熱中してこういう関係になってるっていうのは。
1: 確かに。
0: ちょっと深掘っていきましょうか、
1: はい、
0: ゆめちゃんちょっとねあの実際に今いるっていうので、
1: はい、
0: なんかやりづらさとかそうはないですかファンの方々から。
1: 先生なんだろういつもこんな感じだよね。
2: そうですね。
0: 確かにより感近い近いというかなんか、うん、確かに友達みたいな感じ。
3: そうですね。ゆめちゃんは割とウリコで出会ってすぐの頃からまあいい意味でタメ口というか
0: ゆめちゃんが
3: ゆめちゃんがすごくこうそういう感じだったんで、うん、あの壁を作らない感じだったのですごくなんていうか親しくなれたっていうのはあると思います、うん、
0: なるほど。
1: 大島さんは売り子から来てくれて、
3: はいはいはい、
1: その後にアイドルのライブ来てくれたっていう。
0: はい、
3: 僕は
0: じゃあ今野球が
3: 外ごと来て全力は行ってるので、
0: うん、はい、はい、なるほど。じゃあちょっとその出会いから大島さんからまず最初は東京ドームで、野球観戦した時にゆめちゃんからたまたまビールを買ったっていうのが出会いですか。
3: 2019年の3月23日なんですけど、まだギリ平成31年だと思
0: います。あそっか、
3: はい、
0: はいはい。
3: でなんかまあ先輩とですねオープン戦開幕戦までオープン戦見に
0: オープン戦ですね
1: 覚えてる、
3: はい、はい。でその時別の推している旅行がいたんですけど実は
0: あ別にいた
3: んですけどその子が、うんうん、たまたま留学生いなかったんですよ、
0: はいはい、
3: 推しがいない状況で一応誰か可愛くいないかなみたいなそういう感じだったんですよ、
1: は
3: い
1: はい、いやー、
0: そもそも売り子さんを推すっていうのって一般的なものなんですか、
3: はいはい、まあ一般的じゃないですけど東京ドーム界隈ではそういう人いっぱいいると、う
0: ん、あ多くいらっしゃるんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なんか野球見るより売り子さん見に行くみたいなのが
3: まあ一応僕は両方見てますけどちゃんと、
0: はいはいはい、
1: うんうんうん、でも
3: 本当に売り子しか見てない人もいると思います、うん、コンコースにいて試合見てない人もいっぱいいます、
0: うんうん、あそうなんだ。
2: でもゆめちゃんを知るまでは、うん、そういう人は気持ち悪いと思ってた。
0: 肌から見ると
2: 肌から見ると
0: 確かにそうですよね。じゃあもともと推しの売り子さんがいらっしゃって、
3: まあ、その日はその子はどっちにしないっていうのもあったんで、はいまあ、なんか誰かいい子いたら買おうかなみたいな感じで現れたのがゆめちゃん、
0: うん
1: そうだその時私が三塁側でやってたんだよね、うん、私が三塁側で出会ったけど、うん、次の年に私が一塁側に移ったんですよ、うん、そしたら一塁側に毎回来てくれるんですよ。
0: あ
1: 大島さん
3: なるほど推しがいるエリアのチケットを取るっていう
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: 野球も見るけどやっぱり私の推しのいるエリアを取ってくれて会いに来てくれてる、
0: それ嬉しいね。
1: はい
0: じゃあゆめちゃんと会って、はい、なんでそのゆめちゃんを推すようになったんですか。
3: そうですねやっぱすごく明るくてやっぱ元気で、うん、こうなんですかね、うん、パワーをいただけるというか
1: 照れちゃいます
3: か、はい
0: はいはいはい、
3: それは本当にあったと思います。まあもちろんおとなしくて真面目な子もいいと思うんですけど、
0: うんうんうん、
3: すごくさっきも言ったようにタメ口で近い感じで来てくれたので、
0: はい、
3: まあ楽しかったというか、
0: それがお話ゆり子さんあのビールと
3: 後半の数秒ですけどね会話をするの
0: さ最初そうですよね、
1: はい、7秒ぐらいだよね、
3: はい、
0: そうだよね。そっからなんか顔見知りになっていくみたいな感じな
3: の。そうですねそれで言うとその一番最初にゆめちゃんから買

0: た時に僕は先輩と行ったんですけど、うん、先輩が名前を聞いたんです。名前なんていうのって言って、
1: うん、
0: でゆめちゃんがゆめだよっつったら、その先輩がえキャバクラの源氏だとか言ったんですよ。
2: やばくないですか。
0: 僕はその時何言ってんだこの先輩と思ったんですけど、うん、それによって覚えあの時のっていうふうに覚えてくれた
1: っていう、はい、印象に残ったんですね。
2: そうなんですよ、うん、2回目以降もすぐあっていう、その間もありがとうございますっていう一言から始まった、ね、
0: うんうんうん、僕はその時あの先輩にはその時はうわ何言ってんのと思ったんですけど、うん、そのおかげで覚えてもらえた、
1: 覚えてもらえたから、うん、結果的には良かったってことですね。へえ。でゆめちゃんが三塁側か
0: 最初は、は
1: い、そこもゆめちゃんがいるからもう席も今までとは違うゾーン取りに行った
0: りとか、まあ違う席に見ててもそこまで買いに行くみたいな感じでした。
1: そうなんだ。
2: そう、私が2階席で出てたんですけども、あの大島さんが1階席のもう真逆の正反対のエリアで観戦してる時でも毎回来てくれて、もう何杯も買ってくれましたね。
1: へ
2: え、ありがとうございます。
1: いえいえ、すごいな。いや、なんかウィールの売り子さんってもちろんゆめちゃんが可愛くて光ってるっていう感覚はあるんですけど、はい、他の女の子も頑張っててたくさんいるわけじゃないですか、
2: は
1: い、
2: 確かに。
1: その中でなぜわざわざって言っちゃダメだけど、うん、ゆめちゃんのとこまで行って買いに行ったってなんかあるんですかね。
0: なんなんですかね。そうですね、まあ、さっきも言ったやっぱ一番はいつも元気な感じで、うん、例えば疲れてても元気もらえるみたいな、はい、
1: 元気もらえる
0: というのが、まあ、ありましたね、
1: うん、はい、うんうん、ゆめちゃんいつも元気っすよね。
2: あ、本当ですか。
0: ねね、
1: パワフルだよね。
2: あ、確かによく言われますね。
0: うん、まあ、でもそれもやっぱ個人によるという人によってはまあおとなしい真面目な感じの子が好きな人もいるかもしれませんけども、まあ、自分はなんていうか行って元気になれるみたいな感じだったんで、うん、席離れてもゆめちゃんが中に、
1: うん、なるほどね、嬉しいね。
2: そうなんですよね。なんかいっぱい可愛い子がいるからこそあの浮気させたくなくて、もっと愛足りないんじゃないみたいな風に育てた結果こうなりました。
1: そういう育て方あるんだ。
0: そうですね、まあ、仮に他の子からもし買ってたとしてそう見られたらやばいことになるんで、
1: はいはいはい、
0: ちゃんと控えてました。
2: まあ、たまにね隠れて買ってたの知ってて、その時はすごい攻めましたね。
1: 何やってたよって怖っ。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあルイ・パークさんがゆめちゃんと出会ったきっかけから聞いてもいいですか。
3: ゆめちゃんと出会ったのは、うん、ライブ配信で出会って、うんうん、まあ、最初は、まあ、普通に可愛いなっていうふうに見てたんですけど、
1: TikTok ライブ、
3: そうですね。
2: そうですね。
1: はいはいはい。
3: まあ、仕事も忙しくて、
2: うんうん、
3: ドームとかも行けなくて、TikTok ライブ、はいはい、結構夜中とか夜やってたから見れたって感じで。
1: うん、ああ、そうなんだ。
2: そうなんです
3: ね。で、その頃は毎日やってくれてたんですね。で、それを見てるうちに、まあ、アイドルデビューして、
1: はい、その時はまだアイドルデビューはしてなかった。
3: 最初はしてなかったですね。
2: はい、
3: まあ、アイドルデビューした頃はまだそんなにのめり込んでなかったんですよ。
1: うん、
2: そうなんだ。
3: まあ、CD も1枚とか2枚しか買わないで、
1: うん、ああ、そうなんだ、うん、なるほど。
2: ライトな感じの、そうだったね、うん、
1: はい、
2: そのこと言っていいのかわかんないけど、
1: は
2: い、
1: 最初 TikTok ライブ見てたのは、まあ、そこはゆめちゃんとたまたま出会ったってことですよね。
3: たまたま入れたその日に出会ったんですよね、
1: う
3: ん、
1: 入れたその日にお
3: すすめに出てきて、
1: ゆめちゃん
3: でライブ配信っていうのを見たことなくて、うん、ゆめちゃんが最初に出てきて、まあ、普通に可愛いなっていう感じで見て、うん、
1: はいはいはい、
3: それから、
1: そうなんだ、
3: だ TikTok のフォローも一番最初がゆめちゃんの、猫ちゃんとかそういうのばっか見てて最初、
1: はいはいはい、癒されるやつね。じゃあ誰か推したいなって見て、うん、TikTok ライブ見てたっていうよりは、まあなんか時間あったし、うん、猫とかまあ可愛いし、
3: そうですね、
1: っていう感覚で見てた時にゆめちゃんが現れたとか、
3: 現れた感じですね。元気だったって感じで、
1: うんうん、
2: 夜中の2時とか3時とか、うん、ずっとやって朝の6時とかまでやってたよね。
1: すごくない？
2: そうなん
1: ですよ。アイドルやってなかったわけだよね。
2: まあそうですね、
0: 直前
2: ぐらい、直前とかですね、まあ、レッスンとかはしてました、はいはい、レッスンとか売り込むしてたんですけど、
1: うんうん、
2: あのバズる時間帯っていうのがあって、う
1: ん、あるの自分の中でバズる時間帯ちょっと聞きたい、はい、それ
2: あの、まあ、大体18時21時とかって多くのライブ配信者さんがやるんですよ、はい、そうするとおすすめに流れにくくなるんですね、
1: は
2: い、ただその競争のライバルがいない少ない層が夜中の1時2時3時とかなんですよ、
1: うんうん、
2: そうするとおすすめに乗りやすくなるんですね。
1: うーん、
2: そうするともう、
1: なるほど、
2: 1回のライブ配信でもう100人200人300人って、
1: はいはいはい、
2: 1000人近くとか行く時もあったので、
1: うん、
2: それを狙ってまあ眠かったけど頑張って、
1: うん、
2: まあ夜中やってたっていうのがありますね。
1: 朝6時まで、
2: はい、
1: すごいな。
3: それを見てた我々も相当眠くて、
2: ね、
3: 寝ていいよって言うんですけど、
2: う
3: ん、
1: はいはい、
3: 寝れるわけないですよね。
1: だってお仕事じゃないです。
3: そうですね。
2: そうなんです
1: ね。寝不足で。

0: やりたくて、はい、でまあその配信中に、うん、最初僕はルイパークっていう名前だったんですけど、ゆめちゃんが勝手にルイパーク、ルイパークって呼ぶようになって、
1: ルイバーグ、
0: ルイバーグよりルイパークの方が可愛いとか言い出して、
1: なるほどね、
2: まあ、可愛い、俺の方が可愛くないですか？
1: まあ分からんでないけど、
2: しかもそのルイパークのイは小さいイにしてって言って、
1: うんうんうんうん、
2: ね、でルイ
3: なんでそんなこだわりが
2: 私のものにしたい。
1: ああ、何を言うことか。
0: 名付け親なんで。
1: 名付け親なんだ。
2: そう、まあ、大好きなんですよね。
0: で今思うと本当推しに名前つけてもらうって本当嬉しいことだったなと思うんですよ。
1: 確かに、だってほとんどないです
0: ね。ないですよね。
1: ですよね、うん、
0: 今もうすごい嬉しいですよ。
1: ねえ、ゆめちゃんからもうね、マイネームでこの二人がっていうことでね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: お越しいただいてますし、
0: 最近はルルって呼ばれたりして、ちょっと照れちゃ
1: う。ルイパーク。
2: あだ名的な感じ。ルイパークの本
1: 社だね、なんか。
2: ニックネームルルみたいな。
1: 海外の人みたいな感じよね。
2: はい。
1: で、TikTok ライブで出会われて、その後ライブとかに行かれるようになったんですか？
0: その後一回、ドームが先ですね、
1: うん。ドームが先なんですね。
2: うんうん、
1: でそこでダーシマさんと出会ったんですか？
0: ダーシマさんとも、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 初めて
1: ドームとか、あとやっぱ池袋でやったライブでちゃんと話した気がします、
0: う
1: ん、
0: ドーム違う人と来てましたね、うんうん、
1: 確か。
0: うーん、初めてゆめちゃん仲間とご対面して、うん、
1: はい、
0: まだノーアルだったんですよね、
2: はい、
0: コロナ中で、
1: あ、そういうこと、
2: はい、
1: はいはいはい。
0: で自分もそういうアイドル系っていうか、
2: うん、うんうん、
0: そういう人を見るのって、目の前で見るの初めてだったから、えらい緊張しちゃって、
1: うんうん、確かに実際の実物がいるってなりますよね、
0: 前見て
1: 配信で見た人が、
0: うん、そうですよね。
1: 野球はご覧になってたんですか？
3: ヤクルトファンですね。
1: ああ、ヤクルトファンなんですか？
0: でドームもそんなに、
1: はい、
0: 1年に1回行くか行かないかぐらいで、
1: うん、
0: 券もらったら行くかって感じだったけど、
1: うん、
2: そうなんですね。
1: なるほど。
2: 東京ドームって大体、まあ、巨人は必ずあるけど、あのレイパークの推しのヤクルトは月に 2,3 回しかないもんね。
0: そうですね。
2: だけど、あの本当に後半の方、一番は
1: 行ってました
2: 多くドームにも来てくれてたし、
1: うん、
2: アイドルのライブにも来てくれてて、もう月3、4回しか会ってない日がないんじゃないかっていうくらい、それ以外全部レイパークと会ってました。
1: おお、
0: そう。
1: アイドルのイベントほとんど解禁してましたもんね。僕は何回行けなかったんですけど、ルイさんはほとんど行ってた気がします。
0: 野球と、7、80日ゆめちゃんと1年で会った気が
1: する。すごいな。
2: 本当に、もう6連戦とかあるんですけど、
1: うん、
2: 6連戦も6日連続会うし、
1: うん、
2: で、次の日じゃあアイドルライブっていう時も1週間毎日会ってるっていうくらいずっと会って、
1: 親友じゃん。
2: もうなんか不思議な感情になるんですよね。
1: うん、で最初画面越しで見てたゆめちゃんをリアルで見た時にどんな感情になったんですか？
0: いや、もう可愛いと思いました
1: よ。やっぱりそうなんだ。で実際にもうビールも、まあその時ノンアルだったと思いますけど、どれぐらい頼まれるんですか？
0: 最初、まあ僕もその売り子の勝手っていうのを知らないんで、
1: はいはい、
0: まあ普通に言って、ノンアルでいいですかって可愛く言ってくれて、はいっつって、
1: うん、
0: 実はルイパクですって言って、
1: うんうん、
2: 覚えてるわ。
1: め
2: っちゃ覚えてる。すごい照れながら。
0: 照れてましたね。
1: 照れながら。
2: 本当に。
1: え、そのライブ配信見て、東京ドームにゆめちゃんに会いにお越しに来られる方は結構いるんですか？
2: はい。結構、ライブ配信から売り子来てとか、ライブ配信からアイドル来てとか、逆にまあ、売り子からアイドルっていうのも、たまーに。
1: ダーシマさんはそのパターン。
3: そうですね。
2: まあ、そう
3: です
2: 。
1: 売り子、
2: ね、
1: ドームから、
2: 売り子から SNS、
1: うん、でアイドルやるってなって、
0: うん、
1: うん。でね、いろいろ応援してみたいな、
2: うん、
1: なんだっけ、最初のいろんなね
2: CD 売り上
1: げとかね、はいはいはいはい、なるほど、
2: センター争奪権、
1: うんうん、うん、今思うと結構大変でしたね、
2: 本当に、
1: はいはいはい、なるほど。
2: CD 売り上げと、うん、マイスタっていう課金の、
1: うんうん、課金するイベントとか
2: イベントがあ
1: って、うんうん、じゃあちょっとそのあたり後半より深く深掘れたらなと思っております。ということで後半戦でございます。まあ、前半はね、はい、ゆめちゃんの出会いからね、なんでこんなにあのハマったのかファンになったのかみたいなとこ聞いてきましたけれども、
2: はい、
1: こっからはね、あのまあ具体的にどういう風に推してるのかとか、
2: うん、
1: まあ、そのあたりお聞きできればなと思っています。で実際にこのお二人もファンって公言されてるとは思いますけど、なんか自分自身で ファンになった瞬間とか、あ、今ファンの推し活してるなみたいな感覚ってどっかの決定的なタイミングみたいなことってあったりしますか？ダーシマさんいかがですか？まあ、最初、はい、結構割と最初にピンときてる感じですかね。
3: そうですね、まあ、売り子で知り合ったんで、まあ、最初からファンといえばファンなんですけど、まあ、本当に僕もルイさんもいわゆるアイドルとかって言ったことなかったんですよね、
1: はいはい、
3: そういう、
1: う
3: んうんう
1: ん、
3: そう、だそういうの行くようになって、なんか自分がなんかうちわ振ったりとか、チェキ買ったりとかした時になんか、あ、なんかアイドルファンだったんだなって思いました。
1: もともとそのアイドルにハマったことはなかった
3: ですね。ですね、はい。まあ僕普通に好きな芸能人がいましたけど、いわゆるアイドルのイベントとかって行ったことなかったので、うん、どういう風にしていいか分かんなかった。
1: 分かんないですよね。はい、いや僕も結構ダーシマさんの感覚近くって、はい、まだなんかこの熱狂してアイドルを追っかけるっていう経験がないんですよ。
2: うんうんうん、
1: なんなら昔なんだろうみたいなことも思ってた時もあったぐらいだったんですよね。それがまさになんか自分がやってるっていう時にどういう変化というか、何がきっかけでそうなったかとか。
3: まあでもアイドルのイベント最初の頃はまだコロナ禍ってのもあったんで声出しちゃいけないとかあった、はいはい、逆に僕は行きやすかったですよ。変にこう声出さなくていい。
1: なるほど、
3: はい、最初そういうのがだんだん出していいようになってからはもう行ったのは楽しんだ方がいいと思ったんで、
1: はい、
3: でも僕はやっぱシラフだとちょっとあれなんで、はい、よく酒飲んで酔っ払ってました。
1: いいですね、その楽しみ方。
3: 結構大きい声出してもう本当にいつもゆめちゃん最高って叫んでましたね。
2: そうですね、
1: 届いてました。
2: あ、もちろん、うん、それこそゆめがアイドルやってた時とかって動員数とかも、まあ、生々しい話になっちゃうんですけど、動員数とかも、まあ、数字で出てた世界だったんですよ。チケットが買うときに、
1: うん、
2: 内田夢推しっていうのを書く欄があって、
1: う
2: ん、それで、まあ、何人っていうふうに出るんですね、
1: うん、
2: そういうのもあったりとか、うん、夢のことを応援してくれる人とか推してくれる人がいないと私も頑張れないんですよ、
1: うんうん、
2: レッスンとか、
1: うん、確かに。
2: だからこそ来てもらいたいし応援してもらいたいなっていう気持ちがあったので、それこそ毎日配信ライブやって、うん、来て来てっていうのをね、もう最初この2人は、
1: うん、
2: やっぱアイドル初めてっていうのもあって、なかなか足を運んでくれないイメージだったんですよ。一、はいはい、
1: うんうん、
2: 回でもいいから来てって言って、うんうん、無理無理最初
1: なるほどね
2: 来させちゃったかなっていう。
1: 最初腰重たいですよね、うん、ハマったことなければ。
3: まあ最初本当にもちろん行くつもりだったけど行きづらいというか、行ってどういう風に態度すればいいのかなとか、
2: うん、
1: その時は周りのその関係性ある方はいらっしゃらないんですよね。
3: もう出しました。そこまではいないというか、
1: はい、
3: うん、まあでも結構ゆめちゃんファンってもともとドームのお客さんもいたんで、
1: あ、
3: ま
1: あ、はいはい、
3: そういう顔見知りっていうのはいましたけど、
1: 顔見知り程度はいたんですね、
2: はい、うん、
1: 実はどうですか、行かれてみて行ったからには楽しもうっていう感覚であったと思うんですけど、うんうん、なんか相当やっぱ楽しさっていうところがグワッときた感じですか？
3: そうですね、ほんとすごく楽しかったです、毎回毎回。ただ結構意外と土日にイベントがあったし、僕結構行けないこともあったりしたんですよね。仕事や
1: そうなんです、
3: ね、土日休めなかったりして、
2: うんうん、
1: はいはい、
3: だから行けないというかほんとすごくなんか寂しい、
1: あ、寂しい
3: も行けないなとか、あとからみんな話していてすごい良かったとか聞くと、
2: うんうん、
3: なんかすごく、まあ、悔しいが残念だなとかっていうのはありましたね、うん、意外と行けなかったとあったもんね。
2: あった、
3: ね、
2: そう、
0: そうなんだ。でもダーシマさんは行けない時はルイさんチェキ3枚買っといてとか、
1: はいはいはい、
3: 一応行けないなりの
1: 意外もしてました、
2: うん、
1: なるほど、
2: うん、そうなんですよ。
1: そう、
2: 結構なんだろう、私の中で推し、まあ、私が推してる側としての意見としては、なんか推しグッズとか、うん、推しのチェキを買うことって、うん、推しへのプレゼントだと思ってて、
1: はいはい、
2: それがまあ私にも少しは貢献されるというか、うん、その枚数でもそうだけど、うん、やっぱりシビアな世界だと人気順にはなっちゃうので、うん、アイドルって、
1: うん、
2: そういう時にやっぱこういう風に大島さんみたいに行けない時でもチェキを買ってくれて、うん、私へのプレゼントを送ってくれてるんだなっていうのはすごいありましたね、はい、
1: なるほどね、
2: ありがたかったな。
1: 嬉しいね、それね、形にして、
2: うん、
3: よくルイさんに言うの、ね、今日の今日ですいません3枚買っといてくださいとかって、
1: そう、
3: はいはいはい、前もっと言えばいいのにその日になって言えば頼んでます。
1: へえ、
2: 嬉しかった。
1: 嬉しいね、
2: うん、
1: なるほど、ありがとうございます。じゃあルイパークさんいかがですか、はい、なんか自分が、あ、今はハマってるなとか、もうゆめちゃん推してるなみたいな決定打的なとことかなんかあったりしますか？
0: 決定打になったのはいつからなんだろう。でもやっぱ最初のライブ見た時だったと思いますね。
1: 感動しました。
0: うん、感動したし、やっぱね、緊張してるところも可愛かったんですよね、うん、
1: はいはい、ルイパークさんはもともとアイドルとかは
0: 知らないですね
1: 全く。あ、じゃあお二人ともその初めてですね、
0: うん、
1: 推しができたみたいなところは、
0: ただメルメル メルシーメルシーっていうアイドルグループ、うんうん、良かったところは本当座って見れるっていう
1: 座って見れる
0: アイドルのイメージってなんかおたげみたいのしてやるの嫌だなって、
1: う
0: ん、
1: 僕もそのイメージですよ。
0: そのイメージとは違って普通に椅子に座って、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: そうなんですよ。

0: だから入りやすかったんですよね、うん、素人に。
1: なんか私のファンの方もそれこそ初めてアイドル推すとか、うん、初めてイメチェン推すっていう方がいっぱいいらっしゃって、うん、まあ、そういう方にとっては座って見られるっていうのが、まあ、ハードルが少し低くなるかなって感じは、
0: ホールとかも、なかったし、うん、ただ座って見てるだけ、
2: はいはいはい、うん、そのイメチェンファンはそんなにいっちゃなかったですよ。
1: そうなんですよ。他のメンバーさんは結構もともとアイドル推してるファンの方がファンになったりしてたので結構慣れてたんですけど、うん、夢のファンはみんなね初めてアイドル行きますみたいな方が多くて、
2: ちょっとおとなしいというか、自分結構声出してましたけど、ないけど楽しいか
1: と、ね、そうなんですよ。そんな感じだったね。
3: あ、最初だとそうですよね、押し方わかんないですもんね、うん、
0: あとまあライブの楽しかったことっていうのは、やっぱり夢ちゃんファンの仲間ができるんですね、うん、
3: 確かに。
0: その後コンサートで反省会って必ずやるんですよ、
3: う
0: ん、
3: あーいい。
1: そうなんですよ、
3: なんか学生時代に戻るみたいな感じですか。です
0: この年になって新しい友達なんてできると思ってなかったんで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 確かにそうっすよね、本当僕もそれ今日言おうと思ったんですけど、うん、本当にねこの年になって小中高の友達もなければ会社とかでもない、全く赤の他人と仲良くなって、うんうん、ライン交換して飲み行ったりとか、はい、普通ないじゃないですか、
1: はい、やばい泣きそう泣く、
2: いやいやいや泣いてるよ
1: 泣きますよね。
2: いや、まあ、そっかそっか、これは本当すごいなと思うんですね。ちゃんとゆめちゃんのおかげですね。
0: ゆめちゃんが引退
2: つないだ、
0: そう引退した後もちゃんと仲良くできてるっていうのがね、本当嬉しいっていうか、
3: なんか僕も推し活の真骨頂ってそこなのかなっていう感覚もあるんですよね。僕もなんか働いてからやっぱ友達とかっていうのはできづらくって、うん、コミュニティに入ることもないし、うん、なんかその関係性が出来上がるっていうのが、うん、なんかそこも一つのプラスアルファの要素ですよね、
0: う
3: ん、
0: そう。とにかくでもやっぱ知らない人夢ちゃん不安で、うん、やっぱ知らない人はもう声かけなきゃいけないって思いましたね、うん、自分は、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ファンがファンを作ってくれるんですよ、うん、F2F みたいな、
0: F2F みたいな仲間で来やすい環境、
3: うん、それは具体的に言うと、ゆめちゃんとか全く知らない人に一緒に行こうよみたいな、そういう感じですか。
0: 会場で一人で立ってる人とかで、
3: うん、そういうことか、
0: ゆめちゃんチェキに一人で並んでぼーっとしてる人には、うん、
3: 一緒に
0: 誰だこの人ってまず声かけて、で仲間紹介してって感じで、うん、まあ、来やすい環境にしたりはしてましたね。
1: 大島さんも結構自分の仕事仲間の人を誘って
3: 誘って
1: たりしてたよね。
3: いや、この番組はファンダム解体新社って、このファンダムっていうのはそのファンが突き動かされちゃう、突き動いて誰かを誘うし、そこで集まってる人たちを楽しくするっていう、うん、まさにお二人は体現されてること。
1: そうです
2: ね。僕デビュー CD も友達に頼んで、うん、1枚でもいいから買ってとか、
1: ありがとう、
2: そうなんだ、うん、やってました。
1: そうなんですよ、うん、なんだろう、大島さんの場合はファン未満の人をファンにさせる、
3: うん、
1: 手伝いをしてくれる、
2: うんうん、などドーム行った時もね、一緒にひろがゆめちゃんから買ってとかって
1: っていうの、
3: はいはい、
1: で、あのルイパークの場合はまあ最初まあ、ライト層のファン、うん、それこそ一人で立ってないとか、うん、ちょっとつまらなそうにしてる人をルイパークが話しかけることによってコア層のファンに誘い込んでくれてたんですよ。
3: はいはいはいはい。
1: うちのなんか二人は違う役割ですごいファンを作ってくださったなっていうのはすごい感謝してます。
3: それは自然に生まれたものなんですか。
0: 自然ですね。
3: ゆめちゃんがやれよって
0: 。あ、それはないですね。
1: やめてください。
2: 確かにルイさんは結構積極、僕以外のライブ会場とかで誰か話しかけるのなかったんですが、ルイさんとかをね、すごい巻き込んでたっていうのね、言ってましたよね。
1: そうですね。毎日ポストっていうのもしてくれてるね。
2: うん、今でもだってやって
0: ますね、うん。今でもやってますね。
3: あ、そうなんだ。うん、
1: チェキとかアクリルスタンドをね。うん、一緒に、
0: そう、今もう持ち歩くのがもう日課になってて、
3: はいはいはい、はい、
1: それを写真で撮って、うん、ポストしてくれてるね。
3: もうそれはゆめちゃんの応援の気持ちで、もうそれが楽しい。
0: 最初は応援の気持ちだったんですけども、はいはい、ネタがなくてなんか活動してれば、うん、いろいろ書けるかもしれないけども、何にも書くことないから、
3: 最近確かに
0: 自分の飯乗っけててもしょうがないのになと思いながらポストは続けてます。
1: なんかダイエットしてるとかウォーキングしてるとか、なんか一時期ゆめファンはウォーキングに入って
2: ね、
1: うん、ゆめファンだけみんなウォーキングしてるみたいな。
0: やっぱ夢ちゃん不安つながりのライングループとかで、
2: そうそうそう、
0: ウォーキングが流行ったから、じゃあ、
2: ちょっとやるって
3: 、されて、
2: ライングループがあるわけですね。
3: そうですね。まあ、まあ、
0: 多くはないけどね。
2: 本当に仲いいグループライン。
0: もう3人とか4人とかで作ったり、いろいろ。
3: こういう集まるゆめちゃんファンの集まる方々のコミュニティじゃないですけど、そういうのってなんか序列みたいなのってあったりするんですか？もうほんとみんなフラットに仲いいって感じなんですか？
2: まあでもそのグループラインも何気にいくつかあったりしますよね。
3: あるんですね。
2: 2つ3つあったりとか、
1: まあちょっとファン同士でライバルみたいなのがいるのかなとたぶん知ってはいました。
2: 僕は意外と、はい、敵多かったけど。
3: ああそうなんすね。え、何俺の方が押してるよみたいなことですか？
0: いやそういうのはないですよね。
2: どうなんですかね。
1: なんかそのバチバチがちょっと感じる時はありました。私から見て
3: ゆめちゃんにも感じることはあったんだ、は
1: い、もう仲良くねみたいな伝えてたよね。
2: まあでも楽しかったです。逆に今その人に会えないのは寂しいですね。今いらっしゃらない。
3: なるほど、わかりました。ありがとうございます。もうあっという間にエンディングのお時間が来てしまいまして、それでは皆さん本日のファンダム改訂新書いかがだったでしょうか。面白かった、またこんなファンダムを取り上げてほしいという方はぜひ X でハッシュタグファンダム改訂新書をつけて感想をお聞かせください。次回もですね、お二人にはお越しいただいて、夢愛について
1: やった、
3: はい、ねほりはほり聞いて、
1: はい、
3: ファンダムとは何ぞやみたいなところを私たちの方で解体できたらなと思っております。
1: はい、
3: それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。
1: 内田夢でした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。っち毎週この時間は5人組のポップスバンドわっちが週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。さあ今夜は、私ギターの村中圭司と、
2: はい、キーボードの稲葉はじめでお届けします。
1: さあこのライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。というわけで、はい、もう9月になってやっぱり今年はあれですかね、残暑もそこまで厳しくなさそうというか、
2: なんか都内雲が多いよね。
1: そうだよね、
2: あんま晴れないよね。
1: なんかやっぱ去年と比べるとだいぶ過ごしやすいね、夏だったなっていう感じがね。
2: 日傘まだ2回ぐらいしか使ってなくて、
1: やっぱ全然だね。去年だってほぼほぼ差してなかった。
2: もうほぼほぼ差してて死ぬ。
1: そうだよね、
2: 去年は毎日37度とかだ
1: ねえ、
2: うん、
1: だからね、比較的なんか過ごしやすい夏でよかったなと思いますけど、
2: キッズたちがさ、あ、もう終わったのか。キッズたちってあれでしょ、8月とかが夏休みなんでしょ、
1: う
2: ん
1: うん、あ、そうだね。
2: 多分去年とかさ、もう殺人級の暑さだからさ、
1: はいはいはい、
2: もう大変だったろうけど、今年は遊べたんじゃないですか。
1: 確かにね、そうかも。
2: セミも、去年はみんな泣いてなかったけど今年泣いてるからね
1: そうだね、暑すぎて泣かないとかね、すごいもんな。
2: 今年セミファイナルが玄関の前に3匹来たのよ。
1: お、すごいじゃない。
2: なんでうちの前そんな来るのっていう
1: 何か訴えかけてるんじゃない。
2: いや、まあ、特に哀れみも何もないです。お亡くなりになるのを見届けてるだけですよ、ね、っていう感じですけど、はい、
1: まあ、そんな感じでね、まあ、我々もねちょっとこれから

0: イベントが始まったりとか。
1: そうだね、
0: うん、橋口のソロツアーがね、うん、次でもうファイナルもう迎えてるかな、北海道でファイナルなんでね。
1: そうだね、これからはちょっとまたバンドでいろいろ動いたりできるんじゃないかなと、

0: 聞いてもらったのはワッチで涙色のメダルでした。さあワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、おじいちゃんおばあちゃんエピソードということで、
1: はい
0: こんなエピソードだったんですね今月は。
1: うん、
0: 敬老の日があるってことなんですね。
1: そう、あの自分のおじいちゃんおばあちゃんの話以外でも全然よくて、
0: うん、あ、なるほどね。
1: 自分がちょっとおじいちゃんかおばあちゃんかしてきちゃったなとか、あと近所ですごいおじいちゃんおばあちゃん見かけたとか、
0: うんうん、
1: そのおじいちゃんとおばあちゃんという言葉に帰結できれば何でもいいですよっていう。

0: いうエピソードです。
1: なるほど。ちなみに僕ね、はい、あるんですよ。
0: あ、そう、何、うん、
1: 前にあの地元に久しぶりに帰って、
0: うん、
1: まあまあな人数で飲んでたんですけど、
0: うん、
1: その時にまあ同級生、まあ、僕今年44なんですけど、
0: うん、
1: の一人が、
0: うん、
1: おばあちゃんになってました。
0: ああ、そういうこと。
1: そう、
0: 孫ができたってこと。
1: そう、
0: わお、
1: ねえ、ちょっとさすがにびっくりしてさ。
0: でも随分若いおばあちゃんにですね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。だから その子も結構早くに子供産んでたから。
0: そうなんだ、まあ、
1: そう、
0: 早くして子供産んで、その子供も早くして産んだらそうなるか。
1: そうなんだよ。
0: いやー、すげ
1: え、ね、
0: おばあちゃんって呼ばれるのすごいね。
1: ねえ、うん、すごいよね、
0: うん、
1: まだこのいわゆる我々はおじさんおばさん世代だからさ、
0: まだ想像がちょっとできないな、
1: うんうん、あ、すごいな、偉いなって、この少子化社会で
0: 確かに
1: 思いました、うん、
0: なるほどね、はいはい、
1: うん、はい、でというわけで皆さんのエピソードいきますか。
0: はい、メール、はい、いきますね。ラジオネームあやパグさん。
1: あやパグ、
0: あのこの、あの半濁点と濁点のね、差が分かんなくなってくるんですよ。
1: あ、分かる悲しいけど分かっちゃう。
0: あやパグかと思った。
1: ジジババエピソードじゃない。
0: あやパグさんね。
1: はい、あやパグさんね、
0: う
1: ん、
0: はい、私のジージは、
1: うん、
0: 前歯が2本金歯だったらしく、
1: うん、
0: 耳がでっかいですちょっと文章が、ちょっと待って文章がさ
1: どうした小学生が送ってるか。
0: いや、可能性あるのか、金歯の話は、うん、なあ、そうか、耳がでっかいんだね。
1: 福耳だってことを言いたいのかな、どうなんだろう、
0: 親戚の集まりで見逃されがちな私を見逃さないで、
1: う
0: ん、たくさん話しかけてくれました。
1: う
0: ー、あー、人がね、多いとね、うん、
1: はいはいはい、
0: 私のバーバは、
1: うん、
0: 二の腕がもちもちで、
1: もう
0: どんなスクイーズよりも気持ちいいです
1: やっぱりちょっと
0: センスが
1: 小学生の可能性が出てきた。本当に
0: 言葉のセンスいいな
1: スクイーズってあれでしょ、今なんか流行ってる、うん、こう柔らかいぬいぐるみみたいなやつでしょ、
0: うん、なんかそうそう、食感が気持ちいいやつのこと言うね、うん、スクイーズってね、うん、いつも二の腕を触らせてくれましたただケイさん違うんですよ、はい、大人になって気づく小さな優しさに感謝しています。
1: なるほど、
0: アイパクさん大人です。
1: 大人でした、失礼しました。
0: ちょっとでも文章のセンスが面白い、うん、
1: 面白いね、
0: 素晴らしい。ジジは前歯2本金歯で耳がでっかいです、
1: うん、はいはいで、こうね、自分にもちゃんと気づいてくれると
0: おじいちゃんおばあちゃん世代ってあれだよね、うん、その銀歯じゃなくて金歯とかの世代ありますよね。
1: そうなんだね、
0: うん、
1: 我々世代は、まあ、思いっきし銀歯でしたけどね。
0: 金はあんま聞かない、まあ高いしね。
1: あとね、ラッパーってイメージがどうしてもあるんで、
0: ラッパーは全部金にしますからね、
1: 全部金
0: にします。お金持ちの代名詞みたいなね、してますけど、多分ジージはそういうことじゃないですね。
1: そうだね、
0: 多分歯医者さん的にもね、本当は金歯が一番いいらしいんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、なんだけど高いからみんなやってない、あとちょっと目立ちすぎるからやってないらしい。
1: そうね、
0: うん、でも今あれじゃないですか、今投資だなんだ言われてるけど、
1: はいはいはい、
0: 金の投資はいいって言うから。
1: そうですね、
0: 自分の歯に
1: 上がって、
0: うん、ね、自分の歯に金入れちゃえば、
1: うん、
0: 盗まれないし、
1: 確かに
0: いいんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、
0: うん、耳がでっかい金歯のおじいちゃんって、なんかもう俺すごい、なんつったらいいんだろう、なんか、
1: うん、
0: この世のものではない生き物を想像しち
1: ゃう。そう、俺はなんか、俺は豪快なおじいちゃんをちょっとなんか想像したな。
0: あ、そっち、
1: うん、
0: でバーバーはもちもちなわけでしょ。
1: ね、
0: うん、なんかいいね、
1: いいね、ほっこりしますね。ありがとう、あやパグさん。
0: あやパグさん、ありがとう。うん、この文章のセンスでまたメールを送っていただきたい。
1: ね、ぜひぜひ。
0: はい、で次いきますよ。
1: うん、
0: ラジオネームチースさん。
1: チースさん、
0: 私は大学生まで実家で祖父母と一緒に暮らしていました。
1: おお、
0: 会社勤めをしていた祖父母でしたが、埼玉の田舎で土地だけは広かったので、うん、家の周りには畑や田んぼもありました。
1: はいはいはい、
0: そこではお米、トマト、ナス、枝豆、オクラ、柿、栗などいろいろなものを作っていました。
1: おーすご
0: っ、うん、さらにお餅をついたり手打ちうどんまで作っていたので、うん、
1: いいな。
0: 私は子供の頃この2人に作れないものはないなと思っていました。でも一番印象に残っているのは、うん、いつも2人仲良くお風呂に入っていたことです。本人たちは一緒に入った方が効率がいいからと言っていましたが、結局ずっと一緒にいたかっただけなんじゃないかと思いますと。
1: なめっちゃいいじゃん。
0: ちょっとこのメールめっちゃいいじゃないですか。
1: ねえ、
0: 仲いいんだ。
1: すごいね。
0: なんかイメージ的に大体あの、うん、夫婦は、うん、あのどんどん年を取っていくと会話がなくなり、
1: うん、そういう夫婦もねいらっしゃいそうですけど、
0: 奥さんのこと名前を呼ばずにおいとか言ったりして、ね、言ったりとかするイメージですけど、
1: うん、
0: まあ確かに効率がいいのもまあそうなんでしょうけど、
1: ねえ、いや、仲いいんじゃないかな本当に。
0: うん、すごいねこれ。
1: 素敵ですね。で
0: ちいさんとでも逆にちょっと印象残ってるのはちょっと畑と田んぼで作りすぎやろっていう、うん、
1: いやすごいよね。
0: 農家の方なのこれ。すごい。あ、会社勤めをしてとかやる農家じゃない
1: ね。だから趣味でねやってたっていうか。いいな。枝豆とかさやっぱもぎたてうまいんだよな、
0: う
1: ん、
0: そうだよ。で田んぼも確かにさ、なんか例えば食糧難になったとかしてさ、
1: うんうん、
0: 自分たちだけでこれ生きていけるね。
1: ね、自給自足できるよね。お米だってあるもんね。
0: お米もあって栄養バランスもいいんじゃない。トマトとナスと、
1: う
0: ん、で枝豆でタンパク質もとって、
1: うん、果物、ね、
0: フルーツもあって、
1: うん、完璧ですよ。
0: すごいな。ここの家の孫になりたいな。
1: だって絶対さ毎年栗ご飯食べてたでしょ、うん、これ
0: 間違いないでしょ。
1: おー羨ましい。うまいよね栗ご飯ね。お餅もついてたからな。
0: そうだね。
1: おー素晴らしい。なんかいいそのお育ちのされ方をされてる気がする。
0: 俺もさ一応さメンバーの中では一番田舎生まれ、うん、田舎育ちではあるけど、はいはいはいはい、農業をやってた家ではないから、
1: うん、まあまあそうね。
0: こういう感じはねないですね。
1: いや俺も憧れたなそういうの。なんか
0: でも確かに近所の人がネギとかをもうちょっと食べきれないからとか言って新聞紙にくるんで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそういうのそういうの
0: 大量に持ってきてくれるみたいな家はあったけど、
1: うん、いやーでもやっぱね僕はちょっと都会育ちシティーボーイなんで。
0: いやいや
1: そういうのに憧れたな。
0: お前東京のなかなかの端っこじゃない。
1: いやいや下のダウンタウンですよ。
0: 刑事と橋口はそのなんかみんなが言う東京を語らないでほしいよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。東端と西端だからね。
0: 東端と西端はさ一応東京だろうけどさ。
1: 東京ですよ。
0: だいぶこう、うん、俺と同じ匂いがするはずなんだけど、
1: 東の歌舞伎町と言われる錦糸町が近かったんだから、ね、
0: まあ確かに確かに、
1: う
0: ん、あそこはギラギラしてますけど。
1: そう
0: やっぱこういう話もいいよね。
1: いいですね。
0: はい、まあ、こういう感じのメールなんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと少ないんですよ、
1: うん、確かにね。
0: だからちょっともっと欲しいんですけど、自分のじいちゃんばあちゃんじゃなくてもいいです。さっき言った通り、
1: うん、
0: あの目が見えなくなってきたとか、うん、
1: 老化ね自分のね。
0: あとは若い子た高校生とかで例えば、うん、ちょっとなんかこう、うん、おじいちゃんおばあちゃんっぽいに、うん、なんかこう同級生がいるとか、
1: はいはいはいはいはい、
0: あとは何自分の犬とか猫がさおじいちゃんおばあちゃんになってこう可愛いとか
1: でも、ね、
0: 何でもいいと思うんだよね。おじいちゃんおばあちゃんにこうまあ結びつけられれば、
1: うん、
0: みたいな話をぜひぜひお願いしますという。
1: はい、送ってください。
0: はい、どうでしょうか。そんな感じで
1: いいと思います。
0: はい、
1: はい、そんなメールの宛先は、live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp まで送ってください。
0: 次さ、
1: はい、というわけで、
0: うん、曲さ書けるじゃん。
1: うん、
0: 俺ちょっと書けたい曲ができちゃってさ。
1: あ、いいよ。
0: ちいさんのこのうん、おじいちゃんおばあちゃんにちょっと感動しちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: 仲良くお風呂に入ってる感じとか、うん、これをから私はインスパイアを受けてですね、
1: お
0: なんかあのミュージックビデオはこういういつまでも仲良くしてたいなみたいな雰囲気があるミュージックビデオを前手作りで作ったあの曲をかけたいなと思います、うんうん、はい、聴いていただきましょう。久しぶりです。ワッチで相変わらず。

0: 聞いてもらったのはワッチで相変わらずでした。
1: はい。
0: いい歌だよね。あの昨年のねツアーでも久しぶりに演奏してね。
1: うん。
0: いい歌だったなーって思ってます。
1: 相変わらずの愛に変わっていくと、うん、な、ね、名フレーズだと思いますよ。
0: うまいこと言いやがってな。はい。はい。というわけでワッチからお知らせです。
1: うん。
0: 全国ホールツアーワッチホールツアー2026-2027 が E プラスでなんと二次選考を実施しております。
1: おぜひぜひ、
0: 今年の11月からですね全国9都市を巡る、ホールツアーです、
1: うん。
0: こちらの選考がですね9月の13日までとなっておりますので、はい、お見逃しのないようにご注意ください。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年はですね秋田とか香川とか新しくね、行ける土地も増えたり。
1: そうなんだよね、
0: うん、
1: だって四国と東北なかなか増やせないからさ。
0: そうなんだよ。
1: そう、いや嬉しいですよ。
0: うんうん、それでねおなじみの、東名阪仙台に加えてですね、
1: うん、
0: 今回奈良もあったりするん で関西でね2回できるってなかなかないんで。
1: 確かに奈良と大阪も近いようで遠いですからね、
0: うん、そう、うん、まあでも多分ね2回来ても絶対楽しめるよう、ね、
1: それは間違い
0: なってますし、
1: うんうん、奈良見て、はい、大阪も行こうとかね、
0: ね、お帰りしたくなったらねぜひぜひ来てください、ね、
1: ぜひぜひお願いします。
0: はい、というわけで、まあ、イベントとかもね本当にちょくちょく増えだして、まあ、学祭の情報なんかもちょろちょろ、出始めているので。
1: 確かに、
0: まあまあね、はい、この秋にかけて秋から冬にかけてわっちね精力的に活動していきますので、皆さんいろんなところでね会えると嬉しいんで 何卒よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、というわけでわっちのライブ、はい、最後はですね、
1: うん、
0: わっちのバトンを聞きながらのお別れとなります、うん、はい、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。
1: はい
0: はい、今週のお相手はワッチのギター村中圭司と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: また来週
1: バイバーイ。
0: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスイーでした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリンエフエムをキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週もね9月に入りましたよね。第2週、先週に引き続きましてですね、矢口一郎誕生月スペシャル第2弾というのをやってみたいと思います。私の誕生日はですね9月20日なんですね。はい、こう見えても乙女座ですということでね、第2週先週に引き続きですね、今週はですね矢口一郎特集なんですが、私の母校ね、よくラジオでもね出てきますけども、ボストン、アメリカボストンにあります、バークリー音楽大学特集というのをやってみたいと思います。まあバークリーはですね本当に世界的に有名なアーティストをたくさん、輩出しておりまして、はい、でもですね皆さん、はい、バークリーを出てプロレスラーになったのは世界中でただ一人私だけというね何を自慢してるのか分かんないですけども、はい、母校バークリーではですね伝説となってる伝説の男と言われてるらしいですね。はい、まずね第1曲目をおかけしたね、僕の先輩ですね、やっぱりね、僕がアメリカに行ったのが、1985年、だからもう40年前ですよね。41年か、いやー早かったようなね、長かったようなこの40年間ですけども、40年前、確かに私はバークリーにおりました。そしてこの天才的なピアニストに、お会いしましたね、小曽根誠さん。小曽根さんは1983年に、バークリーを卒業しております。だから僕が85年に入った時にはもう卒業して2年経っていましたけども、バークリーによく来てね、ピアノを演奏してたんですよね。はい、ということで、お会いしたなのもお会いしたんですけども、小曽根さんはですね、クインシー・ジョーンズに見出されて CBS、 そしてから日本人初のレコード専属契約を結んでアルバム小曽根で世界デビューでございますね。

はい、さあ曲はですね、ビューティフルラブという曲で、ビル・エヴァンストリオの演奏のが有名ですけども、小曽根さんの弾くビューティフルラブ、ビューティフルラブってちなみに美しい愛ではなくて美しい恋人よっていうね呼びかけの曲でございます。それでは行ってみましょう。小曽根誠さんでビューティフルラブ。

はい、次は世界的に有名なギタリストジョン・スコフィールドですね。ジョン・スコは1974年、卒業しておりますね。82年にねマイルス・デイビスグループに加入しております。僕は、まあ、ライブ・アンダー・ザ・スカイアメリカ行く前だから84年83年ぐらいかな、ライブ・アンダー・ザ・スカイ、デイン・コルシアムで、マイルス・デイビスグループでジョン・スコフィールド見てますけどもね。はい、あのアメリカ・ボストンでもですね何度も、ライブ見させてもらってました。学校にもよくね演奏しに来てましたね。はい、2016年に58回グラミー賞で最優秀ジャズインストゥルメンタルアルバム、パストプレゼントを受賞して、自身初のグラミー受賞を果たしておりますね。2017年に59回、グラミー賞最優秀ジャズインストゥルメンタルアルバムカントリーフォーオールドメンっていうね、これ2年続いてですね、ダブル受賞してますね。はい、それでは曲はですねジョン・スコフィールド All the things you are、 バークリーのお手本となる曲というねよく言われてました。はい、これ練習してましたね。じゃあ行ってみましょう。 All the things you are。

次はね、昔バークリー卒といえばこの人っていうね、代表的な人、渡辺貞夫さんね。1965年ですね、卒業はね、日本代表するアルトサックスプレイヤーの渡辺貞夫さん、もともとはねビバップチャズの奏者として有名だったですね。バークリーを音楽、バークリーをね卒業後ですね、いち早くボサノバジャズを日本に紹介したり、68年にはねニューポートジャズ祭で称されて世界的な名声を得ました。愛称は鍋貞夫さんですね。1978年、フュージョンブームが来まして、リリトのチャック・レイニー、ハービー・メイソン、デイブ・ブルーシンなどを従えて制作したフュージョンアルバム、カリフォルニア・シャワー、このアルバムがねジャズ界では珍しく大ヒットとなったんですね。そんなフュージョン色が強いと世間ではあんまイメージされているかもしれませんけど、もともと鍋貞夫さんはジャズのビバップの人、やっぱりジャズのスタンダードナンバーがね痺れます。曲いってみましょうね。曲はジャズの名曲、ステラ・バイ・スターライト、バイ・貞夫、渡辺でいってみましょう。

まあ俺はですね、大学2年で中退して、そしてアメリカに行くんですよ。1年間ねこっちでね日本でね働いて200万貯めて、まあボストンバーフリーに行くんですけども、まあわずか1年でねその200万はなくなりまして、まあバイトバイトバイトの生活だったですね。貧乏学生だったんで、みんなみたいにまあジャズセッションでね毎日毎日セッションするようなことはできなかったな。まあ俺はジャズ作曲家の方なので、プレイヤーかみんながね、演奏の方とは違ったんですけども、それでもね本当にバイトと格闘技の訓練にね明け暮れた毎日だったな。まあ、もちろん勉強もですよ、睡眠時間3時間ぐらいだったかもしれない。なんかねそんな青春時代を思い出すんですよ、バークリー行くとね。はい、次はですね、まあこの人も超有名な、プロデューサーで、マイルスとかねシナトラとかのプロデュースも、手掛けたりとかね、サラボンとかもね、それから映画なんかもそうなんですけども、一番有名なのはマイケル・ジャクソンのあれかな、スリラーのセールスね、ギネスワールドレコーズでね最も売れたアルバムとして認定されてますけどもね。はい、曲はですねこれまた日本では有名な、大島渚監督の同名の映画ね、愛のコリーダー、ここからですね撮った曲でございますね。はい、クインシー・ジョーンズで愛のコリーダー。

はい、次は丸田さんですね。1976年卒業です。87年にはアルバムスパークリングで第1回日本ゴールドディスク大賞を受賞しています。曲はね、スターダストをおかけしたいですね。スターダストはオギカーマイケルが1927年か、発表したジャズのスタンダードナンバー、とても素晴らしい曲で僕も大好きな曲です。丸田さんのサックスが響きます。スターダスト行ってみましょう。

まあ、若い人でも知ってるバークリー出身者といえばこの人なんじゃないでしょうかね。上原ひろみさん、ピアニストね。1999年ですね、20歳で法政大学法学部を中退して、渡米、バークリーに行きますね。でね、卒業式にてね、彼女はですね、バークリーで最も名誉ある賞の一つであるビルボード寄贈奨学金を授与されるわけですね。素晴らしい、プレイヤーでございますね。制作に参加したアルバムとしてザ・スタンリー・クラーク・バンドフューチャリング・ヒロミというね、このアルバムがですね、第53回グラミー賞ベストコンテンポラリージャズアルバム賞を受賞しております。はい、曲は上原ひろみさんスタンダードナンバーというか、これ、まあ、名曲ですよね。ブラックバードをやってるんですよ。はい、ピアノでね。じゃあ行ってみましょう。

僕バークリーって一番あの感銘を受けたのがですね、ジャズっていう言葉。日本だとねなんかね、ビューアップだとか、ね、スイングだとかこうじゃなきゃジャズじゃないとか言われてね、向こうに行って本場のジャズね、そしてバークリーですよ、はい、ジャズイコール音楽なんだよってね、だから民族音楽だって、赤ちゃんの泣き声だって心臓のハートビートだってみんなジャズなんだよ、ジャズイコール音楽なんだよってね、それでねやっぱり世界がバーッとね開けたような気がしましたね。上原ひろみさんのねブラックバードなんかもビートルズのねポールの有名な曲ですけども、これをジャズプレイヤーであり、ね、固定観念にとらわれずにですね自由に弾いている上原ひろみさん素敵ですね。次の方もですね、ブルース・ホーンズビーっていうこの人も1977年卒業なんですけども、グラミー賞でね、最優秀新人賞、ブルーグラスレコーディング賞とかも取ってますね、最優秀ポップインストルメンタル賞、曲有名な曲は The Way It Is という、ね、曲でねアメリカ音楽チャートでトップに立ちましたね、1986年でした。アメリカにいる時にね、彼のこの曲がトップになりましたね、はい、ポップスロックね何でも恋のやっぱりバークリー素敵だと思います今でもね。ブルース・ホーンズビー&レインジで The Way It Is。

隠しのプロレスコーナー。さあ、ライジン矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。10月25日日曜日、町田時代祭り、2年ぶりの開催が決定いたしております。町田時代祭り2026、五感で感じる武芸の祭典を町田にてということですね。11時から12時、これが時代行列ということでね、ここにですね、町田プロレスの、シルクメロン侍が、出現いたしますよ。はい、侍なんだね、シルクメロン侍で。開会式が芹ヶ谷公園でありまして、それから芹ヶ谷公園ではですね、砲術、それから古武術、それから抜刀ですね、それから何ですか、やぶさめ、はい、これもありまして、だいたい15時半ぐらいに今でやっております。で、会場は町田の市内からですね、芹ヶ谷公園に移りまして、芹ヶ谷公園多目的広場でやっておりますね。ぜひ応援に行ってください。それから怪獣プロレスの、なんとですね、ファンの集いというか、面白い企画がありますよ。10月30日金曜日、秋葉原にありますパームス秋葉原にて、怪獣プロレスの遊び文明研究所都市伝説怪獣ラボが行われます。場所はパームス秋葉原、千代田区外神田 1-1-10-7階でございます。秋葉原駅電気街口北側から徒歩約3分で、着きます。この日はですね、いろいろな都市伝説の面白いネタのトークショー、それからライブ、そしてですね、この本木矢口でも、何回もゲストで来てもらってます滝山清隆さんがドラムス、そしてカシオペアのね、正式メンバーの阿部淳さんがキーボード、そして宮野さんがベースというね、で、私ギターというね、この怪獣プロレスのバンド怪獣王国も出ますので、はい、ぜひともいらしてください。それからもう一個試合、10月31日土曜日、ハロウィンですね、 VKF エンターテインメント、これはですね、大阪アゼリア大賞というところね。

前のねテーマ曲、これもやっぱり ACDC の曲でヘルズベルズでございます。それではそのコールをしてみたいと思います。赤コーナーより矢口一郎選手の入場です。

はい、おかけした曲はパッドメッセニーグループでサードウィンドウですね。パッドメッセニーやっぱりもね、天才中の天才で、こんな天才なプレイヤーがですね、たくさんねバークリーにはいてね、僕のパッドメッセニーは僕の大先輩でございますが、1972年にこの人はゲイリー・バートンのねコンサートに行って、彼の楽屋に行って自分の演奏をね披露して、バートンのグループのね加入をね願うですね。でゲイリー・バートンはねメッセニーの実力を認めて、彼の推薦で18歳でなんとバークリー音楽大学の講師を務めたわけです。

はい、それからですねパッドメサニーグループを結成して、思い出のサンロレンツォで、ね、これを発表しましたね。そんなわけで12の部門で合計20のグラミー賞を受賞しています。これ10部門以上の受賞は世界でこの人ただ一人なんですね。はい、でアメリカのジャズ専門誌タウンビートにてジャズギタリストとして4人目の殿堂入り。その後ですねバークリー音楽大学名誉博士音楽博士号ですね取得しています。1996ですね。はい、さてねバークリーのね、ゲリー・バートンとねよくね一緒にプレーしておりますけどパッド・メサニー、私在学中に一緒に飯を食いに行ったことあります。何人かの中の一人ですけどね僕はね。はい、さてバークリーの音楽先生としてね私が大学にいた時も先生やってました。ゲリー・バートン、ビブラフォンね、バイブね、それからマリンバね、でございますね。ゲリー・バートンは1960年頃バークリーに入学したらしいですね。はい、で71年に再びボストンに移って、バークリー音楽大学で教鞭を取り始めました。はい、4本マレット奏法と、ね、彼が開発して世界中に広めたダンプリング、奏法、これはジャンルを超えて今日の、ね、ビブラフォンのマリンバの、ね、奏者や音楽に影響を与えておりますね。はい、曲はですね、ティエンポスフェリースという曲を言ってみましょう。フェリースとはスペイン語で幸福なという意味です。ポルトガル語も同じでね、ティエンポは時、幸せなひととき、ハッピータイムってことですね。はい、ゲリー・バートンで言ってみましょう。ティエンポスフェリース。

ですね、原武史君の、追悼ライブを行ったんですけども、まあ久々にね、ほぼ同期のメンバーが集まりましてね、一緒にプレーをしたんですが、そうね、まあ、原武史君が亡くなった追悼のライブなんで非常に悲しかったんだけども、それと同時にね、みんなと久々に会えるっていうね、この嬉しさも懐かしさもありましてね。ただ普通の大学と違って、僕らはなんていうのかな、ちょっと違うじゃないですか、専門的なね、音楽のっていうことでね。特に僕なんかはもうプロレスラーなので、全くほとんど会う機会はないんですね、元のね同級生とかねとね。でそんな中でね、一緒にまたこうやって、会えて、久々に会えて、で音楽で会話ができるっていう、これが不思議なつながりを生むというかね、嬉しかったな。さあ次の曲はですね、そんな、同期の中のほぼ同期のね、ギタリストのトム・フジタ君といいまして、今結構有名ですよね、バークリーの先生になって、でジョン・メイヤーのなんとギターの先生ってことね、さらに名前が有名になったのかな、うん、そんなジョン・メイヤーの曲をいってみたいと思いますね。ジョン・メイヤー自身も、親日家なんですね。昔小田原に住んでたことがあるらしいですね。はい、じゃあジョン・メイヤーで Still Feel Like Your Man。

はい、次はアルディメオラ。1974年にバグリを卒業しております。チックコリアに認められてリターントゥフォーエバーのメンバーになりましたね。曲はですね、スプレンディッドサンダンスっていう曲で、超音速早弾きの泣きのギターをお聴きください。スペインの情熱を感じてください。感情が高ぶりまくってね、聴いてる方も思わず涙がこぼれます。アルディメオラでスプレンディッドサンダンス。

こうやってね、いろんな偉大な先輩の音楽を聴いております。そして、まあ、僕の同期のね、ミュージシャンも素晴らしいミュージシャンばっかりでね、俺だけプロレスラーになってる、なんか不思議な運命というかね。バークリー時代は本当にバイトに明け暮れて、そんなバイトをやる中でもですね、領事館の警護の仕事をねやらせても SP ですね、仕事をやらせてもらったり、まあ比較的、日通のね引っ越しのね、アルバイト、日本人向けのですね、それやったりとかですね、まあ、非常に体を生かした、バイトで、高いお給料をもらってですね、なんとか生活と学校学費をね、高い学費を払うことができたというね、まあこれも天のお示しかな。そういうことで僕は一生懸命生きてました、その時ね。だからなんか人1倍、人2倍、人3倍ね、なんかボストン生活を、学生生活を謳歌してたんじゃないかな。それが全く違うプロレス界に入って、まあ意味がないとは思わないんですよね。全てね、繋がってるというような気がしますね。格闘技の先生もやってたしね、うん。そんな中で、生演奏曲なんですけども、バークリーとは全く違うんですが、私のなんかその頃の青春時代にね、必死こいて頑張って生きていたなんかもう一人のお礼にね、が愛おしく思うんですよね、はい。そんなもう一人の俺に会いたいなっていう曲を矢沢永吉さんがね書いておりますので、その曲を演奏してみたいと思います。もう一人の俺。

いかがでしたでしょうか。今週の本望逆地、矢口一郎誕生月スペシャル第2弾、母校バークリー音楽大学特集でございました。こうやって、ね、マリン FM 横浜のね、港の未来のですね、ハンマーヘッドスタジオで収録しておりますけども、なんかラジオ番組を持ってですね、こうやって放送してる、アメリカボストンに行った時も大好きな、ね、ラジオ番組あってよく聞いていたな、それをねこうやって今僕はやらせてもらってるって本当に幸せだと思います。はい、大好きなプロレスも音楽もねずっと今までもやれている、こんな幸せな人生ないんじゃないかなと本当に感謝しておりますね。さあ来週はねいよいよですねスペシャル第3弾でございます。はい、私の誕生日9月20日なので第3弾として矢口一郎バースデースペシャル特集というのをやってみたいと思います。久々に私の、全曲オリジナルで行ってみたいと思いますのでね、はい、皆さんですね、この今流れておりますマリエフムのね本目矢口、このテーマ曲最終ねエンディングにかかるテーマ曲もジャックターもですねフルでおかけしたいと思いますので、ぜひ皆さん来週お楽しみに、そしてラジオを聞きながら私の誕生日を祝ってくださいね。ということで今週の本目矢口はここまでです。また来週。

0: get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ。
3: どうもロカビリーシンガーのビリー・ウォーカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいいですね。でもね、このね、この時代にね、エルビス・プレスリーのですね、まあ、番組をこうやってできるというのはね、本当にですね、幸せなことでございますね。ということでございまして、今日はですね、特集としまして、エルビスのですね、まさにルーツとなった音楽のゴスペル、それのね、彼はですね、エルビスは3枚のゴスペルアルバムをリリースしてるんですけれども、1950年代でしょ、で60年代は2枚で、あとは4枚ですね。まあ、正確には50年代のはゴスペルのアルバムというよりも、そこにクリスマスソングも入ってますからね。だからまあ正確には3枚半となりますか。で70年代も1枚出してるんですけれども、今日はその1960年代でも1960年の12月にリリースされたですね、エルビスのゴスペルアルバム His Hand in Mine、 心のふるさと、ふるさとの特集をお届けしたいと思いますね。もう本当にですね、まあ、ロックンロールの王様としてですね、その、名が高いエルビスでございますけども、実は彼はゴスペル歌手になりたかった。まあそんなですね、ちょっとですね、まあ今日はその深い意味でですね、皆さんと一緒にエルビスのゴスペルを楽しみたいと思います。その前にまずはですね、軽快なロックンロールをお届けしましょう。1958年2月1日に、録音されました。Wearing Around Neck、 思い出の指輪。

この曲はですね、日本のですねエルビスファンの間でもですね非常に人気が高いナンバーなんですよ。Where my ring round your neck。 ちなみにビトイサオさんとかですね、それからもう今は亡き小野康史さんとかもですね、みんなこの曲好きですね。でエルビスの前でですね実際に生音を聞かせた清野太郎さんという方、この方ねエルビスのブルーハワイの、ロケをしている最中に、まあ、当時ハワイに住んでたので、まあ、そのロケを見に行った時にですね、いや僕はあなたの歌を歌ってるんですって言ったら、じゃあなんか一曲歌ってみろってことでハウンドドッグ歌った、その清野太郎さんもデビューした時にはですねこのウェアマーリングランドネック歌ってるんですね。だから僕もねこの曲ね結構リクエストされるのでステージで歌ってるんですけども、なかなかですね今の音源みたいなサウンドをね生のステージで再現するのはほぼ不可能とは言いませんけど非常に難しい。というのもエルビスがですねギターのボディを裏返しにしてまあ、ボディを叩いてるんですよ。パカパカパカパカパカパカパカパカパンパンみたいなね、まあ、ギタースラップって言うんですけども、これをエルビスはわざわざ、もうこの頃はですね1958年2月頃だともうマルチトラックなんですね。ですからオーバーダビングかなりできるんですよ。でその実際に、歌いながら、まあ、こうパカパカパカパカギタースラップやって、でその後、まあ、その音源を聞いた時にギタースラップの音がちょっと思ったよりも弱いなってことでね、そのギタースラップをねオーバーダビングしてるんですよ。でサビのところでね Where they say they gonna start is not troubling のとこあるじゃないですか。あの部分でピアノのですね3連カンカンカンカンカンカンカンカンカンカン、これ入れた方がいいんじゃないかっていうことで、そのピアノもですねエルビスがオーバーダビングしてるんですよ。だからエルビスっていうのはもちろん歌手なんですけれどもね、ミュージシャンとしてもですね、そういったですね、まあ素晴らしい技能、才能があったという方だってことをちょっと言ってみたかったんでございますけれどもね、今日の一曲目はですね、1958年2月1日に、録音されました。Where my ring round your neck、思い出の指輪お届けしました。さあ、それではですね、ここからはですね、1960年12月にリリースされましたですね、エルビスのですね、ゴスペルアルバム、His Hand in Mine、心のふるさとをお届けしたいと思いますね。早速ですね、まずこの一曲、タイトルソングからいきましょうかね。His Hand in Mine。

His hand in mine、これ放題はですね、主の御手を我が胸に、モジー・リスターっていう人が作ったんですけども、このモジーさんでございますけれどもね、エルヴィスが敬愛してやまないブラックウッド・ブラザーズというゴスペルグループ、これのリーダーでございまして、後にですね、ステイツマン・カルテットというグループも作ってるんですけど、まあ、このモジー・リスターさんのね、このナンバー、His Hand in Mine。で、途中でエルヴィスがですね、I never walk alone ってこう、低い声で歌うじゃないですか。エルヴィスは、そのゴスペルの部分でも、この低い声がすごい好きだったんですよ。で、エルヴィスっていうと、なんかイメージとしてはですね、なんかこう低い、なんだろう、パートを歌う歌手みたいなね、ふふふみたいなね。でも、実際にエルヴィスは声が太いんですけども、音域としてはですね、バリトンテナーっていうかな、結構上の方なんですよ。で、声が太いからなんか低いイメージがあるんですけども、で、実際エルヴィスは結構まあ、ちょっと、まあ、声楽で言えばですね、下が G。下が G が結構エルヴィスにとってはね、限界なんですね。F までさらに1音下げるとちょっと辛くなってきて、さらに半音下げて E になるともうかなり辛くなる。でも、エルヴィスは本当下の E まで、出すトレーニングを何度も何度もしてたそうなんですね。これ後にですね、エルヴィスの取り巻きのね、チャーリー・ホチ、僕この人にボイストレーナー、ボーカルトレーナー受けた時にですね、教わったんですけども、エルヴィスはすごい低い声に憧れてた。でもなかなかね、低い声っていうのは苦労してたよ。高い音域っていうのは意外とね、広がる可能性はあるんだけども、低い声っていうのは持って生まれての部分もあるからってこと言われましたけどね。そういう中にあって今聞いていただいた His Hand in Mine。 エルヴィスはかなり低い方を意識してね、歌ってましたけどもね。さあ、続いてはですね、放題は黄金の膝橋というのがついております。 I'm gonna walk them golden stairs。

こういったノリですよね、このスイング感みたいなものね。でエルビスは、2歳の時からですね、テュペロの、まあ、地元テュペロのですね、教会に両親と通うようになってですね、聖歌隊のみんながですね、子供たちが歌ったのを、お母さんの膝から滑り降りてですね、

その聖歌隊のお兄さんお姉さんに加わって、歌詞はわからないんですけれども、結構こう首を振りながらですね、体を動かしながら歌ってたという、まあエルビスさん一番最初に出会った音楽、これがゴスペルだったっていうことでございますけれども、と同時にですね、まあエルビスはそのテュペロというね、まあ生まれた町なんですけれども、その中でも非常に、白人の中でも貧しいね、農民として生まれまして、すぐですね近くにですねシェイクラグという黒人の居住地があったんですよ。でそちらではですね黒人のゴスペル、これを教会で奏でてたんですね。だエルビスは2歳の時にね、その白人の教会で洗礼を受けてゴスペルのね、でその後もう3歳4歳ぐらいになってからですね、すぐ隣のですね黒人の教会にも行くようになって、で白人と黒人どっちのゴスペルも毛穴から吸収して、これがね後に彼のですね、まあ音楽活動においてすごい大きなですね役割を担うことになったんですけれども、まあそんなね黒人のまあノリであるようなナンバーの今のね黄金の木座橋 I'm gonna walk them golden stairs お届けしました。でエルビスっていうのはまあ、スタジオに入ってさ、これからレコーディングだぜってなった時にはですね、普通ですねその日レコーディングするナンバー、例えばビリーさんだったら銀座で別品有楽町ってオリジナルを歌う時にはですね、その銀座で別品有楽町を練習するんですけれどもね、発声練習の時をね、まあ、発声練習を兼ねて、でもエルビスっていうのはね、例えば監獄ロックをねレコーディングする時にはですね、監獄ロックは一切歌わない、もうずっとですね自分の気持ちがですねこう高揚してくるのと喉が温まってくるのはですね、全てゴスペルを歌って、それでこうだんだんだんだん自分のリズムを掴んできて、パッとレコーディングに臨むという感じで、でレコーディングに臨んだらですねほぼ完璧にですね歌ってしまう。ところがそれを知らないディレクターがたまたまエルビスの担当になった日があって、エルビスが待てど暮らせど全くそのレコーディングするナンバーに取り掛からない、ずっとゴスペルを歌ってるっていうことで、それで、ね、ディレクターが言ってしまったわけですよ、コントロールルームからね、エルビスもういい加減にレコーディングするナンバー歌ってよ。ただですねエルビスがですね激怒してスタジオをプイッと出てってしまって、その日は結局スタジオに戻らなかったって、そんなエピソードも残っています。エルビスにとってそれくらいゴスペルはですね重要な音楽だったんですね。さあ続いてはですねこの曲お届けしましょう。 In My Father House。

In my father's house、放題はですね、主の館にはとついておりますね。これはテキサス地方に伝わる、ゴスペルナンバーでございますけれどもね。でも本当にエルビスの、やっぱり両親が敬虔なクリスチャンだったということで、エルビスも小さい時からね、教会に通って、で、またね、よく言われるのはですね、エルビスのステージアクション。腰振り、それこそエド・サリバン賞では下半身映してもらえないぐらいわいせつだと言われた腰振りなんですけども、もともとルーツになってるのはその教会のね、牧師さんの動きを、それをですねアレンジしたとも言われてるんですよ。それなぜかというと、エルビスがですね、通ってた、ペンテコスト派というですね、ファースト・アセンブリー・オブ・ゴッド・チャーチという、教会、そちらのですね牧師さんはですね、その神の怒りを買って地獄へ落ちろみたいなね、それあるんだって。それでね、もうその受けてる人に、その人たちがねトランス状態になるぐらいの感じでね、ほんでもエルビスちっちゃいながらにそれ見ててすごい怖くて、でその牧師さんがですね結構すごいオーバーにアクションするんだって。でそれをエルビスは自分が歌手になった時に、同じようなノリでハウンドドッグとかね、それから監獄ロックとか、そういったナンバーに取り入れたことによって、なぜかそれがわいせつだっていうことになっていくんですけれどもね、これが不思議ですよね。わいせつのルーツが牧師さんにあったなんてエピソードも残っております。さあ続いてはですね、トラディショナルナンバーでお届けしましょう。ミルキーホワイトウェイ。

ミルキーホワイトウェイでございますけれどもね、まあ、ミルキーホワイトウェイ、まあ、天の川でございますね。で、これはトラディショナルナンバーで、ゴールデンゲートカルテットというゴスペルグループがヒットさせました。ね、で、エルビスっていうのは、本当にですね、なんだろうな、1968年のね、彼自身がその、まあ、テレビのワンマンショーで言ってるんですけれども、ロックンロールミュージックっていうものはね、もう本当にルーツになってるのはカントリーとリズム&ブルース、そしてその母体にあるものはねゴスペルだって言ってるんですよ。これは1968年にエルビスが言ったことによってですね、一斉にですね、今度はロックンロール好きの人たちがゴスペルにもですね、今度は耳を傾けるようになったんで、まあ、それぐらい影響力あったんですけれども、一方でですね、黒人のリトル・リチャード、この、トゥッティ・フルッティ・ノッポのサリーを歌ったね、リトル・リチャード、この人も今聞いていただいたミルキー・ホワイトウェイ歌ってるんですけども、そうだ、この人のエピソードってすごいのはですね、1950年代の終わりに、やっぱりこの人もロックンロールはね悪魔の音楽だっていう風に解釈したんですよ。もうだってノッポのサリー、レディーテディ、リップイットアップ、もうすごいですね、まあ、もう本当にアップテンポだね、すごいかっこいいロックンロールなんですけれども、それを歌ってたリトル・リチャード自身がですね、突然ですね、自分は牧師になるんだって目覚めちゃったんですよ。そしたらですね、途端に自分が歌ってた作品を、あれは悪魔の音楽だって言い出して、で、自分が稼いだですね、お金をですね、川に全部捨てちゃったんですよ。ね、まあ今思えば、ね、その下流で待ってればよかったなと思ってますけどもね。で、リトル・リチャード、その後ね、宣教師になるんですよ。で、宣教師になって、その1969年になって、また歌手のね、世界に戻ってくるんですけれどもね。いやー、なんかそうやって思うと、いろんなシンガーがいろんなところでゴスペルに影響を受けて、ね、それぞれの道を歩んでったっていう感じでございますけれども。さあ、続いてはですね、これは、放題はですね、神様だけが知ってるとついています。お届けしましょう。No only to him。

ちなみにですね、今日聴いていただいているアルバム心のふるさと、こちらのレコーディングはですね1960年の10月30日と31日、もう正確にはですね30日の夜に始まって31日の、まあ、また夜に終わったということで、まあ、正確にはもう1日で終わっちゃったということですね。だから気分が乗ってくるとこういったゴスペルはですね1日で12曲取り終えてしまうというそのぐらいの歌唱力の持ち主でございますね。でエルヴィスは高校を出てですね1953年の6月に高校を卒業して1ヶ月後の7月のある土曜日にそのメンフィスのサンスタジオで4ドルを払ってレコードをね自費制作しまして、でそのまあレコードを気に入ってもらってそのままプロの歌手になろうと彼は考えたんですけども、そのサンレコードのサム・フィリップスで社長がですねまだまだ歌のね練習が必要だよ君はってことで、でまたもし歌手が必要になったら君をね呼ぶからねっていうことで待てど暮らせどそのサム・フィリップスから連絡がなくて業を煮やしたエルヴィスはですね1954年の1月に2枚目のですね自費レコードを作るんですよ。ところがその時点でも社長がですねいやまだまだダメだなって、もしねチャンスがあったら必ず連絡するからと言って、でまたエルヴィスは待てど暮らせどね連絡がないんですよ。毎日トラックの運転をしながらですねただただひたすらサム・フィリップスからのね連絡を待ってたんですけども来ない。どうしようかな、このままじゃねプロの歌手になれないよって時に地元メンフィスの、セミプロのゴスペルグループでソングフェローズっていうのがありまして、こちらでボーカルがたまたま抜けたのでオーディションをすると、新しいねボーカルのオーディションをするってことでエルヴィスさん受けに行ったんですよね。天下のエルヴィス・プレスリーですよ、オーディション落ちるはずないと思うじゃないですか。それがね見事に落選。というのもですねエルヴィスっていうのはずっと子供の時からですね一人でね歌を歌ってギター弾きながらねいつもですねメインパートばっかり歌ってたんですよ。だからエルヴィスはねハーモニーコーラスが取れない。だそのゴスペルグループ入って歌を歌う場合はコーラスが取れないのは結構致命傷なんですね。それでエルヴィスはその場でね即ねアウトになってしまった。でエルヴィスはそのアウトになってしまったその理由も知ってますから、その晩からですね自分のギターでその3度上の音を取ったりするねコーラスの練習をするようになったんですよ。でいずれねまたね他のゴスペルグループのオーディションあったらその時にはねそのオーディションに合格してみせるぞと毎日のようにねコーラスの練習もしてたんですね。そんなある日それからですね4ヶ月しない間にサンレコードのサム・フィリップスから連絡があってね、ちょっとレコーディングしてみないかって言われてエルヴィスはそこでザ・ツ・ライトをレコーディングしてゴスペル歌手からですね一気にロカビリーロックンローの歌手として世の中にバーンと出る。これも一つのストーリーですよね。だからその時にもしですよエルヴィスがそのソングフェローズっていうね、まあ、グループに入っていたら今日のね、この番組もありませんし、そのロックのですね世界も変わってたということでございますね。ということで続いてのナンバーはですね放題は天の主を信ずとついてますね。 I believe in the man in the sky

まあ、今曲聴いてられないですね。まあ、本当ディレクターの野瀬さんがいいこと言ってましたよ。まあ、確かに、ね、ソングフェローズっていうね、まあ、セミプログループには入れなかった。それがロックンロール、ロッカビリーのね、エルヴィスはその王様になるきっかけになったっていうことなんですけど、もしかしたらそれ合格したらしたらで、ゴスペル界にね、新たな旋風ね、ゴスペルの形も変わったかもしれないね。エルヴィスが出たことによって、そういう話をしてくれた。だからね、タラレバっていうのはね、やっぱり人生にはなかなかないんだよね。なんてこと思いますけれども、またね、一つね、すごいエルヴィスがね、本当にいい人だっていうのがよくわかるエピソードが、この、まあ、ゴスペルにあって、で、エルヴィスはトゥペロからメンフィスに越してきてですね、毎週土曜日に夜をですね、徹して、日曜日の朝まで行われる、オールナイトゴスペルスイングっていうですね、メンフィスのエリス公会堂ってところで行われているゴスペルのですね、音楽賞があったんですね。で、そこへエルヴィスはですね、本当にまあお金はないんですけれども、アルバイトで貯めたお金を持ってですね、毎週土曜日必ずそのステージを見に行ってたんですよ、お客さんとして。で、ずっとずっと見てて、そしたらステージからですね、J.D. サムナーという、まあ、スタンプスにいたですね、スタンプスカルテットっていうグループにいた、まあ、その当時はブラックウッドブラザーズにもいたんですけれども、その J.D. サムナーって人が、そのやっぱエルヴィスって目立ちますからね、もみあげ伸ばして白人でありながら黒人の格好してますから、でステージから、あ、今週もあの子来てるな、あ、今週も来てるなって、わ、毎週来てくれ、なんて熱心な子供なんだろうって見てた時に、ある日エルヴィスさん来なかったんですよ。ほいで、それからね、その翌々週ぐらいにエルヴィスが久しぶりに来た時に、 J.D. サムナーの方から

さん、それがね16歳、嬉しくて嬉しくてですね、ずっとずっと恩に感じてたわけで、それからですねエルビスがまあスーパースターになって、で1972年のステージでエルビスの、まあ、エルビスっていうのはゴスペルグループを必ずね自分のコーラスグループに入れてたんですけれども、そのコーラスグループが1971年限りでこう契約が切れちゃったんですね。で新しいコーラスグループを入れなきゃって時に、エルビスはそうだね、J.D. サウナーをリーダーとしてるスタンプスカルテットを自分のバックコーラスに入れようってことで入れたんですよ。で亡くなる1977年の6月26日最後のコンサートまでその J.D. サムナーとスタンプスコルタットを使ったんですね。だからエルビスはその時に16歳に受けた恩をですねそっくりそれの何千倍の形で J.D. サムナーに返したといういい話じゃないですかね。やっぱこういったね愛があってのゴスペルだと思います。さあ続いてはですねこれもトラディショナルナンバーでございます、これは現代はですねジョシュア・フィッツ・ザ・バトルとついてますね。ジェリコの戦い。

トラディショナルナンバーでジェリコの戦いをお届けしました。これはあの旧約聖書をもとにね作られたナンバーで、まあ本当ゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲を歌っておりますけれどもね。で、あのまあさらにですね、もう一つこのゴスペル関連でのエピソードといしましては、エルヴィスはねギターはですね、11歳の誕生日に手に入れて、であの地元のまああのフランク・スミスさんというもう牧師さんにねギターの手ほどき受けて、でエルヴィスのおじさんのベスター・プレスリーって方からもコードをいくつか習って、まあ、ギターはですねその教えてくれた人のルーツが分かってるんですよ。ところがですねエルヴィスは実際にはギターよりもねピアノの方が上手いんですよ。でもそのピアノっていうのは一体誰が教えてくれたのかがね、どの文献にもね、誰の証言にもないんですよ。でも突然弾けるようになった。確かにですね、その構造とあのギターのねコードの仕組みが分かってれば、その例えば左の手でね、そのまああのベース音こう弾いてドンドンドンドン弾いてねルート音、それで

こっち の, あの右手でその、まあ、和音を鳴らして、それでこうやってドンドンダンドンダンドンダンドンダンドンダンドンダンドンダンってこうできると思うんですけど、でもね、誰がそれを教えてくれたっていうのはね、どこにも書かれてない。そうしたらですね、ふと思ったんですけれども、エルビスはずっとずっとですね、さっき言ったあのオールナイトゴスペルスイング、そちらの方でですね、毎週通ってましたから、当然楽屋にもピアノがあったんですね。でそこでその出演者のゴスペルの誰かから手ほどきを受けた可能性が非常に高いっていうのが、私ビリー・モーカーのですね、推察でございますけれどもね。さあ、続いてのナンバーをいきたい。いずれこの答えね、この番組で出せたらと思いますね。さあ、続いてのナンバーはですね、この曲ご紹介しましょう。これはですね、He knows just what I need。

He knows just what I need、主は求むところを知りたもうというです、放題がついておりますね、これはあの1955年に、まあ、文字リスターね、一番最初にあの His Hand in Mine 作った人、この人が作ったナンバーでもございました、今日はですねエルビスのアルバム、心のふるさとの特集をお届けしています。さあ続いてはですねこの曲ご紹介しましょう、Sweet Dance Sweet Chariot。

1870年代からですね歌われている、まあ、ブラックスピリチュアル、まあ、黒人霊歌ですね、スイートダンスウィッチャリオット、インクスポッツというねエルビスがですね大好きだったですね、黒人コーラスグループのインクスポッツ、さらにはですねビング・クロスビー、そしてですねホークのジョン・バイズなども歌ってるナンバーでございます。でエルビス自身は1968年ですね、これ日本では未公開だった映画ですね、トラベル・ウィズ・ザ・ガールズ、この中でもねこのスイートダンスウィッチャリオット歌ってるんですけれどもね、実はですね僕1995年にエルビスの大地というですねテレビ番組、これ NHK ですね、NHK の方にスチュアート・カルコートさんという当時ねディレクターがいたんですよ、プロデューサーですね、この人にね僕ちょっと湯川玲子さんを介して自分が書いたね企画書、エルビスのルーツをですねたどるようなそういった番組を作ってほしいという企画書を書いたんですね。でそれがそのスチュアート・カルコートさんという、まあ、日本語も堪能なアメリカのね、プロデューサーの目に留まって、で1995年ねこれ制作されたんですよ。でその番組の中でそのエルビスのですねそのゴスペルをねこうまあ着目してる場面があって、白人と黒人のそれぞれですね聖歌隊が同じ曲を歌うんですけれども違うノリを見せるってところをこう比較対比するようなねそういうシーンがあるんですよ。で決定的なのはエルビスのロックンロール、エルビスのバラード、いろんなエルビスの音楽の中でね決定的にエルビスが白人でありながら黒人に近い感覚を持ってるっていうのはね一番あれなのはねシンコペーションだそうなんですね。で今聞いていただいたこのスイダンスイチャリオット、こちらの方はねそのシンコペーションが実にですねいろんな箇所で使われてる。でこういったシンコペーションの部分がそのロカビリーやロックンローにも生かされて、まあ、エルビスはキングになっていくんですけどもね、まあ、そんなエルビスの大地たまにですね今もですね再放送 BS などでされてますからね、チャンスあったらぜひとも見ていただきたいと思います。さあ続いてはですねこの曲をお届けしましょう。マンションオーバーザヒルトップ。

いやー、エルビスがですね、10歳の時に愛称歌にしていましたオールドシェップ、このオールドシェップをですね、歌ったレッド・ホーリーっていう人が、1953年にヒットさせたナンバーでございますね。で、ちなみにちょっと余談ですけども、このレッド・ホーリーの娘さんがですね、後にエルビスのですね、ライバルとされるパット・ブーンね、パット・ブーンの奥さんなんですよ。はいはい。まあこれちょっと余談でございましたけれどもね。まあエルビスがですね、ブルースウェードシューズを履けば、パット・ブーンはホワイトスウェードシューズを履くみたいなね。まあそういったライバルされた、二人だったんですけれどもね。いや、このエルビスのですね、このゴスペルをここまで聞きましてですね、本当に思うのはね、やっぱ彼はね、歌に対して誠実。で、本当にですね、丁寧に、一曲一曲歌ってるんだなって実感しております。さあ、続いてのナンバーはですね、このアルバムの中で私ビリー・モロカーが、個人的にですね一番好きな曲でございます。お届けしましょう。 If we meet again。

この曲好きなんですよね。なんかエルビスのね優しさ、それと同時にですね、やっぱあの1977年、8月16日日本時間8月17日だったんですけども、まあ、エルビスが亡くなった時にね、各局で日本でもねエルビスの特集を行ったんですよ。でその時に、まあ、東京 FM でねエルビスの特番がありまして、その中でですね一番最初に最後にこの曲がねかかったんですよ。またねエルビスと会えたらなみたいなあれで、それがね多分ねその当時僕はあの19歳だったんですけれども、すごい印象に残ってんでしょうね。だこのアルバムの中で一番好きだったんですけども、でエルビスは生涯ですねグラミー賞3回受賞してるんですけれども、その3つとも全てねゴスペルアルバムでこれ受賞してるんですね。そしてですねエルビスっていうのは、まあ、コーラスとの調和をすごい大事にしてて、でレコード会社の RCA ビクターが

エルビスの声だけを前へこう出そうとするんですね。でそういう中にあってエルビスはですね、その担当ディレクターにとにかくコーラスとのね調和を常に保ってくれないと、それはゴスペルのね音楽としてね意味をなさないからっていうことを言ってたんですけどもね。さあそれではね、今日の特集最後はですねこの曲をお届けしましょう。これはねエルビスのバックコーラスでもありましたザ・ジョーダネアズも、そしてですねエルビスが崇拝していましたブラックウッドブラザーズも歌っています。 Walking on the Building。

エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスの、まあ、ルーツミュージックですね、ゴスペルアルバム心のふるさとの特集をお届けしました。次回はですね、アルバムラブレターの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、もう9月になりましてね、9月のね11日から13日、東京ドームシティ、プリズムホール、こちらの方でホラートックがありますんで、ぜひ、皆様来ていただければと思います。私もですねこの3日間、行ったり登壇したり、いろいろしておりますので、ぜひぜひお越しくださいませというわけでございまして、あのマリアあれでしょ、新企業やってお店出したんでしょ。
1: そうですね。
0: おどこで？
1: 埼玉で。
0: うん、説明してくんないと。
1: 説明していいんですか？
0: いや説明してくんないと、それは、
1: うちはあのあれです、牧野さんと一緒の財閥なんで、
0: ね、財閥なんで、
1: はい、建設業と材木業、うん、木材業をしてるんですけど、うんうん、そこで躯体って言って、こう家を作る、大まかに作る、
0: はいはい、
1: あの木は、うん、今あの機械で乾燥させるような、
0: 機械乾燥
1: 乾燥さするんですよ、
0: うんうんうん、
1: 木は。だけどうちの場合はもうずっとあの80年の歴史の中で自然乾燥なので、ああいうのは今躯体と言われるところにあまり使えなくて、
0: うん、
1: ほとんどが窓枠とか、うん、まあ、そういったことに使うもんですから、
0: うん、
1: あのちょっと少なくはなったんですね、
0: うんうん、
1: でその中で そうとは言っても、埼玉県 の、うん、あの西川材っていうブランド材があるんですけども、大体、うん、それのヒノキとか杉を使ってるんですけど、うん、それの端材が出るんですね。でとってもいい木なので、うん、何かできないかと思って、うん、まず木工品でイベントとかに出品して、
0: うん、
1: でまな板とか出してたんですよ、うん、そしたらそれが入間市のブランドに認定されて、でじゃあこれを、私はペットを飼ってるんで、
0: うん、
1: そのペットたちのものを何か作れないかってことで、フードトレー、
0: トレ
1: ー、ご飯とかの水をするトレー、
0: うんうん、
1: それを作り始めて、
0: 高さがあった方がいいからね、
1: はい、
0: 地面に置くより、
1: うん、はい、で小中大って作り始めて、うん、でその次にスノコって皆さん、
0: うん、分かる、あれ 下に引いてね、
1: はい、
0: うん、
1: であれで湿気がすごく、うん、ね、にってことなんで、
0: 水を流したりとかいろいろね、
1: はい、じゃあこれはベッドを作ったらいいんじゃないかってことで、
0: スノコベッド、
1: うん、はい、それでワンちゃん猫ちゃんのためのベッドとか、キャットタワー式の猫ちゃんが安らぐ場所とかのものを、うん、作ったんですよ。でうちやっぱりその家を建てるようなところなんで、うん、ちゃんとした職人が作るんですね、一個一個、
0: うんうんうん、
1: それがちょっと売れ始めたんで、うん、でじゃあ次はと思った時、消臭効果があるんですよ、やっぱりヒノキとか。
0: ヒノキはね、
1: はい、なんで今作ってるのは人間用とか、まあ、ワンちゃんでもいいんですけど、猫ちゃんでもいいんですけど、洋服ラック、
0: 洋服の、
1: うん、洋服をかけるやつ
0: かける、ね、
1: はい、うん、そうするとやっぱ自然ともう木のいい匂いがするので、うんうん、消臭効果もあるので、うん、そういうのをこう作ったりっていうのを始めたのを、この間初めて
0: やった、
1: はい、
0: うん、
1: 売りに出しに、うん、アップポーってアップサイクルプラスポーって肉球って言うんですけど、うん、アップポーっていうブランドを立ち上げて、うん、三井アウトレットパーク入間店っていうところのワンチャンイベントに出店したんですよ。そしたら正直私出店するときはちょっと雨も降ってたし、
0: うん、
1: あんまり大きいものを持っていけず、
0: うん、
1: まあ、宣伝すれば御の字かなぐらいで、こうショップカードとかも作ったんで、うん、なんかそういうのを渡したり、
0: うん、なんかまあ、認知してもらえればいいやと、
1: そんなもんで、うん、売れないだろうと思って行ったら、始まる準備段階前の準備段階で人だかりで、
0: うん、おおすごい。
1: それでその理由を聞くと、うん、そのヒノキのいい匂いがするので寄ってきた。
0: あ、つら匂いで、
1: はい、
0: あ、焼き鳥焼いてるとかトウモロコシ焼いてるみたいなもんだ、はい、
1: でも私たちってそこに住んでるんで、うん、全く匂わないんですね、
0: うん、
1: でまあそういうことでなんだろうと思ったら、そのワンちゃんグッズ、猫ちゃんグッズを木工品で木を使ったものは、うん、デパートとかで売ってるんだけど、とんでもなく高いと。
0: ああ、高い高い高い高い、
1: は
0: い、
1: で初めは感謝皆さんに認知してもらいたいってことで破格の値段で出してたんですよ、
0: うん、
1: まず
0: 今回はね、
1: はい、うん、とんでもなく、うん、でなおかつ破格の値段でオーダーを受けて待ってたんですよ、
0: うん、まあ、売れば売るほど損するみたいなぐらい
1: な、そうなんですよ、
0: うん、
1: ただまあそのきっとね、名前も知らないどこのものかわからないものに対して、うん、あんまりこういきなり大きいものの値段出すのもあれですし、うん、と思ってやったら、蓋を開いたら本当にオーダー殺到いたしまして、もう9月10月はもうパンパンでございます
0: ね。すごい、
1: はい、
0: その安い値段で出すの今後も。
1: いえいえ

0: 急にね、で、うん、でその結構私たちは素人なので、うん、もう正直のお客さんに何を作ったらいいかとか、うん、いろいろ聞いて回ったんですよ、うん、そしたらやっぱそんな中で次1年後に買いに行ったら倍以上の値段だったら悲しい気持ちになるって言われたんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: で私もそういうことあるので、うん、初めから応援してくださってる方たちは据え置き値段、
1: うん、
0: でその人たちが紹介してくださった方はもうディスカウントする、うん、けどはって気づいてその時知った人は高いです、うん、みたいな。
1: あ、まあね、
0: はい、うん、段階を踏んで、うん、そうは言ってもなんか他のところ、まあ、端材使ってますしね、
1: うん、
0: で社員が、まあ、空いた時間って言っちゃ変ですけど、うん、作ってるんで、うん、まあ、そこまで大きい値段は出しませんけれども、うん、まあ今破格なんでね、うん、あの作ってる職人さんからもなんでこんな安く出すんだよって怒られたりもするんでね。
1: あ、まあ、売ればまあね、それであの負債抱えた会社知ってるからね、気をつけないとね、うんうん、とんでもないあの負債で、
0: そうですね、
1: あの蓋開けてびっくりしたっていうの、まあ、最近ちょっと打ち合わせした人がねそれ言ってたんで。
0: だからどの段階でどういうふうにお金を上げていったら倍でも安いよって言われたんで、
1: うん、
0: どうしたらいいかなと思ったんですけどね、そこはちょっと考えていこうと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そう、某あのおもちゃメーカーの、うん、やっぱオーナーがすごくいい人で、やっぱ高いと売れないだろうってことで、
0: うん、
1: まあ物をね8000円で売ってた、
0: うんうん、
1: だけどあのそれを作るのに最低2万円かかるんだって、そういうことをやってた会社があって3億円借金になったってとこあるから、
0: ね、
1: それは気をつけた方がいいと思うんですね。
0: それで本当になんかちょっと皆さんどの段階でああの値段をね通常に戻したらいい、うん、上げねしたらいいかっていうアドバイスいただけたら欲しいです。今悩んでるんで、
1: はいはいはい、まあだから新規オープン特別価格ってつけておけばよかったね。
0: そうね、
1: うん、それを歌っとけばよかった。
0: そうですね、うん、だから今回もしょうがないとして、うんうん、で行ってみたら不思議なもんで、あのイベント出店 の、 あの、うん、ためにいらしてる方もいて、うん、名刺をどんどんくれるんですね、
1: うん、
0: でここでやるんで来てくださいっていう、そういう方もいて、ちょっとそれもいくつか出店する予定なので東京も出店しますんで、うん、よかったらいらしてください。
1: うちだとあれじゃない、ファボのイベントとかあのマーブランドコーさんのイベントとかね、
0: はい、
1: 出るのもいいんじゃないか
0: お願いしたいですね。
1: 思いますけど、
0: ぜひアップ4でぜひあのインスタグラムやってるんでお願いいたします。
1: はい、検索してみてください。じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。番組後半は全県のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこんなことができますです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。番組レギュラーの三平三平さん、資産隠しをしている財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、よろしくお願いします。さあ今日のね、テーマカスハラ問題ということでございまして、はい、さあどういった問題でしょうか、牧野さん。
2: はい、まあカスハラ、まあカスハラ自体が問題なので、うん、今日はカスハラについてちょっと考えてみようと思うんですけども、はい、まあ、カスハラはそもそも何か。
1: うん、何ね。
2: ということはこれちょっとごめんなさい、ちょっと。
3: これやっぱ読めないでしょ。
1: あのね、プリントしてきた紙がね、異常に字が小さいのよ。
3: ラジオの人には分かんないと思うんですけど、牧野さんが資料を作ってきてプリントアウトしたのは、もう顕微鏡で見ないと分かんないような。
1: 分かんないよ。
4: そうですよね。
3: で、本人は本番前に大丈夫です。これただの暗直ですから全部頭に入ってますって、いきなりつまずいてるんですよ。
1: 読めないんだもん。
4: これ本当に。
3: しかも、カスハラとは何かって、そこは読まなくても分かるようなとこまでつまずいてるじゃないですか。
1: これってだって、お米にさ、絵描くのと同じよ。
3: 社協です
1: 。そう
4: ですよね。
2: うん、カスハラではですね、今政府の、ホームページにこれは きちんと
1: 記載が
2: ありまして、法律では次の3つを全て満たすものがカスハラと、まあ、定義されて

0: ですね。
1: カスハラはカスタマーハラスメントでいいんですか。
0: ハラスメントですね。はい。まあ、これは、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者、その他の事業主の行う事業に関係する有する者の言動であって、うん、その雇用する労働者が従事する業務の性質、その他の事情に照らして社会的通念上許される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境を害すること、うん、という定義。
1: ちょっと言い回し難しいですね。
2: 受け手が、働いてる人たちが受けるってこと？
0: そういうことになりますね。
2: 働いてる人たちはお客さんに対してじゃなくて。
0: 対してじゃなくて。
3: 逆ですよ。
1: お客さんが、まあ、店員さんなりに対して高圧的に出るような行為ですよね。
0: はいはいはい。まあ、これどういうことかっていうと、うん、サービスを提供するわけですよね、うん、ある程度の人の、うん、対価に該当するものを、うん、まあ、払うわけ、うん、サービスをするわけですが、それ以上のものを求めて、うん、それが納得がいかないと、そこに対して過剰な、まあ、いろんなものを、まあ、これ後で説明しますけど、うん、いろんなことを要求するという状況、うん、それによってサービスが、はいはいはい、きちんと履行できなくなってしまうという状況のことを言います。
2: はいはいはい。これ一つ、はい、三つあるんでしょ。
0: あ、三つで、これが、これで三つ。
2: あ、これで三つなんだ。これ
0: 三つ項目ですね。
2: なるほど。
0: 有する言動であり、一、うん、つ。雇用する、労働者が、その他の社会的に範囲を超えたものという。うん、
2: 超えたもの。
0: で、うん、当該が労働者の環境を害するっていう、これ三つ。
2: なるほどね。はい。確かにそれは、ひどい人はいますよね。いますけど、本当に怒鳴りつけたくなるやつっているじゃない。
0: どっちですか。店員さんの
2: 方。店員さん、店員さんにしろ、コールセンターにしろ。
0: まあ確かに。
1: うん、でもこれが今、うん、その原因がどうあろうとも、うん、やっぱ高圧的に出た方がもう、
2: まあ、負け、
1: 悪のなんか印象はありますよね。
2: これ逆はないの、このなんで お客さんとかをイライラさせたとか怒らせ、ハラスメントってないのかな、
0: は
2: い、
0: まあだからこれはないんでしょうね。
3: ない
0: つまりこれは、うん、じゃあそれ、まあ、自由競争の、うん、まあ、社会なので、うん、要はそれに対してそのサービスを受けなきゃいいじゃないかっていうことになるんだと、うん、
1: お店行かなきゃいいじゃない
0: か、お店行かなきゃいいじゃないかっていうことですね。
3: でも私は前言ったかもしれないですけど、ある大きな布団 の会社で、はい、それでもう本当に許せなかったから、うちも母もかわいそうだったから、ホームページからお客様センター行こうとしたんですよ。そしたらお客様センターにめちゃくちゃたどり着かなくて、うん、一番初めに出てくるのがカスハラのサイト。
1: あ、ですよね。まずあなたがしてることはカスハラではないかどうか考えてみましょうみたいな。も
2: うふざけてるよな。
3: だから完全燃焼で終わって、
1: でその挙句たらい回しです。
3: そうです、うん、だから結局はそのお店の前通過するんですけど、はい、結局自分が行かなきゃいいんだって、うん、その店の前に、ね、通るときに下ベロ出せればいいんだぐらいの話になっちゃうんですよね。
2: そうですね。いやだから俺はあれだよ、10回以上連続荷物が違うとこに届けられたから、はいはいはい、まあ電話するじゃない、はい、俺は10回これ連続になってると、うん、でそっち側でなんかその対策はしてんのかと、はい、毎回こうやってね、じゃあ払い戻します、はい、なんとかですってやってるから、なんか対策はしてんのかって言ったら、対策はしてますんで、それじゃあ
1: じゃあ
2: ちょっと待てって言って
1: それじゃあ、
2: うん、なんでしょうかって言うから、いや話終わってないんで、こちらは終わりましたって言うわけよ。お前こっちが終わってないのになんでそういう態度取んのって言ったら、あ、これ以上そういう高圧的な態度に出てこられますとかって。だからさ、怒らせるようにしてんだよね。
1: でもちょっとそれ感じる時ありますね、うん、
2: わざと、
1: あれこれなんか挑発されてないと思う
2: よ。わざと怒らせるよ、怒らせるよ、
1: そんな
0: の、ね、僕も同サイトで、実は買ったものが、うん、まあちょっと薬的サプリ的なものを買ったんですけど、うん、瓶が1個だけ割れてたんです、うん、まあ、それをちょっと言ったところ、うん、かなり丁寧に実は私は対応してもらったんで、うん、またその個体差、うん、その寝具店も多分そうだと思うんですけど、その大きな会社がたった一人のために、うん、その信用をこう害してしまうっていうのも、うん、それくらいは会社から見てもマイナスです、うんうんうん、だからカスハラとかそのお互いに言い分があると思うんですね、うん、前後の、うん、で多分その矢川さんの場合はその違うところに配達されてるっていうのはその置き配とかですか。
2: 置き配、
0: あ、多分それは言っても通らないって向こうの言い分としてはきっとそれが絶対あって、うん、ただその向こうとしては届けてるってい う, こう認識が絶対どこにあるんですよね、うんうん、でその、まあ、コールセンターの場合とかなんか知りませんけど、え、でも届いてるじゃんこれっていう多分その結果になって、その対応なんだと思うんですよね。
2: だ、届いてないから、届いてないから、はい、なんとかしろっていうのを10回連続でやってて、はい、でもいい加減にしろよって話で、はい、で
1: 矢川さん気をつけないといけないのが、うん、その口調で言うと笠原っぽく聞こえる場合があるから
3: 私ね、言ってるの横で聞いてる時に、うん、これ以上言うと笠原よっていうでも多分最後締める時にいきなり優しくなる
1: テクニック、
2: いやもうだからね、

0: いや、わかりますけどね。
1: 1回だったらいいよ、1回、2回は。まで許すけど、はいはい、10回超えると、そちらで何か対策してないのかっていう。
2: はい。
1: だからなんか、書くでしょ、普通って、はい。
2: そうですね。
1: お客様にこういうあれがあって、はい、玄関はここですって、やるでしょと、はい。なぜそれをやって引き継がないのと。一、はい、回一回リセットされちゃうのっていうことを聞いても、
2: はい、
1: こちらの話は終わりましたっつって。終わってねえよっていう。
2: そ, う、ね、それは笠原には当てはまらないと思う。
0: でもやっぱ窓口がいっぱいあるっていうのもあったりして、結局引き継ぎがもうしきれない部分もあったりすると思うんですよね、うんうん。でもそれは改善絶対しなきゃいけない部分なんです。
1: うんうんう
0: ん、
1: は
0: い、バイト先でありますもん。僕は逆に同僚に対して、なんでこれこの中途半端な引き継ぎ、俺分かんないじゃんこれみたいのは、すんごくあるんですよ。何これ、何も、で、向こうは向こうで、同じ人くらいの感じで来るんですよ。それも問題なんですけど、あの件なんですけどって、いやいやいや、俺もう、昼いねえし。
3: 捕まえちゃった。
0: 昼いねえし。あなたが、まず、申し訳ないけど、順番立てで説明してくれたら、こっちも調べようもあるし、答えようもあるんだけど、あの件なんですけど、みたいな感じで来るから、お前、主語まず、っていう部分もすごくあるし、あとは同僚に対して、何この記載っていうのはすごくあるんだ、うん。俺だから引き継ぎ結構細かいですもん。
3: はい、ちゃんとしてます、
1: ね。俺はあと怒るのがね、例えばね、じゃあ携帯会社とどこどこか提携して何かをやりますってあるじゃない。
2: はいはい、
1: で、この携帯会社行った時に、これ入るとどうのこうのって言われて、じゃあ言われたから入るよって入って、不具合があった時に文句言うと、あ、これはあの、その提携したこっち側で。うん、
2: たらい回しだろ。
1: お前らが言ってきたから入ったんだよと。ね。で、提携してんだったらそれを共有して、じゃあそれを伝えますってやれよと、うんうん。なんで人のせいにするんだよっていう。あれが腹立ってしょうがないんだよね。
0: でもスマホの契約の時は、僕は気持ちの上ではもう臨戦態勢で言ってます
1: から、うん。いや、俺も入った途端にもう、ファイティングコーディ
0: ングして。もう俺一回、とにかく自分のわかんないことを、あ、わかりましたってなんとなく答えちゃう。こっちにも問題があるなと思って、全部チクチク聞いたんですよ。これはなんで、うん、僕は必要ないものですよね、うん、と。全部やって、さあ契約って時に、身分証忘れていた。
1: 最悪、
0: はい。で、俺最後に聞いたのは、身分証って必要ですよねって、当たり前だっていうのを聞いて、じゃあまた来ます。
2: ちょっと笠原っぽい感じも、お冷やかしかなって思われ
1: た。もう、俺は携帯ショップさ、開くじゃん。相手さんに、はい、あの、K1 デビュー戦のボブサップのように、
0: あの、ブワーって入場テーマになってますもんね。
1: うん、ボブサップのように行ってもいきなり。
0: ただ忘れちゃいけないのは身分証です。もう散々聞いて、さあ契約しましょう、うん、ハンコも持ってったらしましょうって時に、身分証忘れてた。
2: だから、まあよくあるのは、私がいくつか経験した中で、やはりその自由競争でありながら、携帯を使わないわけにはいかない。要するに、じゃあ、さっきの理論からいけば、うん、その会社使わなきゃいいじゃないですかっていう、うん、まあ理論に行き着いてしまうんですけど、携帯、まあキャリアっていうのは非常に少ないですよね。うん、まあ最近増えたといっても、3社、4社というところ、うんうん、となるとなかなか、まあ選ばざるを得ない。
0: うんうん、そうですね。あと、おじいちゃんおばあちゃんとかわかんないでしょうね。もう言われるがままに契約。うん、
1: 本当に独裁者になりたい。本当にあの医者なんであの医者の上から目線っていうの、
0: パソコンのモニター見てこっちには一別もくれずに、
1: うん、
0: あ、どうですか、運動してますか、
1: そうそうそうそう、いや医者と看護師さん絶対敬語使わないでしょ、
0: あーどうすかね、
1: あ、そうなんだとか、うん、そうなのとかって、どんな年上でもさ、あれ親しみを出そうとして
0: る
1: のか、何なん
0: それで失敗してるんですか、
1: 何なんだろうな、あれ
0: 医者、俺でもお医者さんのその態度があまりにこっちも、うんうん、なんだこれはと思いすぎて、看護師さんまで目が回らないですね、もしかしたら防波堤になってくる。
3: 今ちょうどオンタイムにセカンドオピニオンをお願いしたい時があったんですよ、はい、うんうん、でそれってこう大学病院とかっていろいろセカンドオピニオンかって書いてあったりするぐらいだから、はい、結構 OK なんだなと思って、
2: はいはいはい、
3: それでそのおばのことでちょっとみんなでこういろいろやってるんですけど、はい、本当にね、行かせないよう行かせないように高圧にする病院だったんですよ、だから
1: セカンドオピニオンに、
3: はい、それで行きたい方の人に逆に相談したら、うん、こうやって言ったらいいですよとか、こんなこと言いたくないけどこういうサイトがあるのでそこにちょっと相談してくださいとか、
0: やっぱいいお医者と、うん、まあ、お医者の話になっちゃうんですけど、うん、いいお医者とそうでないお医者ってやっぱありますよ、
3: ね、
0: だから、うん、多分いろんなお医者さんに行った方がいいと思うんですよ、セカンドオピニオンってだけじゃなく、うん、やっぱ、うん、僕同じ総合病院でも皮膚科たまに行った時は、うん、何年かぶりに行って違う先生だったけど、あれなんか皮膚科の先生すごくこっちを見てくれると
3: 思う。分かる
0: 分かる。俺肌に合うってこういうことか。
1: 皮膚科だけにね。
0: はい、
1: そもそもあのさ、あの紹介状システムって何なんだよって。
3: 本当だよ。
1: あ、はいはいはい、あれで3000ぐらい取るんだぜ、あれ。
2: 紹介状。ただ逆に言うと初診料で5000円とか取るのもありますから。う
1: ん、出会い系サイトじゃねえんだからよ。そりゃあって。俺人紹介して金取ったことなんかないよ、
0: 女。我々紹介料ってあんま
1: 取らない。 ないでしょ、
0: 誰かに仕事振る時でも、うん、紹介料って別に取んないですよね、うん、こういう仕事なんだけどどうするみたいな。
1: それ前親父が入ってた会社だけだよあの事務所だけで芸能プロ
0: あのでっかい
1: ヤクザの商売してんの、
0: 何の話でしたっけ、
1: 笠原他に何かありますか、笠原問題
0: これ、はい、我々のトーク笠原になって
2: どちらかというと今あのやっぱあのカスタマー側ではなく提供者側が悪いという話にちょっとなりつつありますね、はい、ただですねこの10月から実は法改正が行われている
1: ん
2: ですよ、うん、これはですね、うん、これもなんだっていうと要は簡単に言ってみますよ、うん、サービスを提供する側に立った会社が、うん、カスハラに対する対策をしなさいという法令なんですね、
1: うんうん、どういう、はい、
3: 会社側がカスハラ対策をってことですね。
2: そうですね、うん、まあ、つまり、対象となる労働者を一人でも雇って、まあ、これはあの要するに社員が一人でもいる場合、うん、4つこれも4つあるんですね、うん、方針の明確化と周知啓発、つまりカスハラに毅然と対応する姿勢を社内にここまで来たらこうやってくださいっていうのを示すことが義務付けられる、うん、会社内ですね、うん、で、相談体制の整備、うん、相談窓口をあらかじめ決める、つまり要するに言われた人がこれはこれとして客側から見ても大切なサービスなんですよね、うん、要するに言うじゃないですか、高田さんがこうちょっと、うん、配達場所違うよ、多少クレームっぽくなったとしても、うん、それを上に上げると、こういうクレームが来ました、うんうん、僕が悪いわけじゃなくて、うん、なんかお客さん怒ってます、うん、っていうのをきちんと上げる、うん、で、3迅速かつ適切な事業対応、うん、つまり被害を受けた従業員を早く守り配慮する、うん、4っていうのは抑止のための措置、うん、悪質な場合は警察への通報や弁護士への相談と、うんうん、どちらかというと、サービス提供者側を守るための整備をしなさいというのが、うん、まあ、法律が施行されるということ。
1: なんか要はだから働き手がいないから守らなきゃいけないってことでしょ、うん、
0: これそういうことだ。結局これ前もなんかの時に話しましたけれども、うん、結局働き手の賃金が安いから、うん、例えば窓口になる人はまあ俺こんくらいの仕事だよねになっちゃってる部分もあると思うんで、うん、やっぱ上に上げることプラス労働環境賃金なりをそもそも上げたり、うん、頑張ってる人にはこれくらい出しますよを能力制にしないと多分これなくならないですよ、うん、このあのお互いの関係として、
1: うん、いやだから本当にね、例えばそのなんだろう、接客業があるじゃない、はい、で人手不足なわけですよ、はい、そうすると明らかに接客に向いてない人っているわけじゃない、
0: はいはい、
1: あなたはあのバックステージにいなさいっていう人もいるじゃない、うんうん、あれを前に出さざるを得ない状況があるわけじゃない、はいはい、あれがやっぱりそういうハラスメントを生むよね、
0: 適材適所感が
1: ないよね、適材適所がね、はい、上から落とされたりさ、はい、したら腹立つよね。
2: そうですね、う
3: ん、ハワイ本社のハワイのあのカフェちょっとチェーン店のカフェの店員さんが、はい、私あんまりねカスハラにならないように結構我慢するタイプなんですよ、うん、もう、はい、でもどうしても許せないぐらいちょっとあのびっくりしちゃったの、うん、あの店員って人としてと思って、はいはい、だからこあの受けあのレジに立っても奥で、うん、あのこうやって見て知らないふりして伝票書いてたり、
0: ちょっと分かってんの、
3: 信じられなくないですか、はいはい、うん、ですいませんさちょっと待ってくださいとか言ったりで、ちょっと結構それが続いたし、あと上に蓋をしないままコーヒーの熱々をボーンって出して、はいはいはい、で熱いのでこうシャシャっていうのをつけてくださいって言って、はいはい、もう自分でやってくださいって言ったりとか、はいはい、結構ひどかったから、
1: 俺だとアチチチってわざわ
3: ざちょっと我慢できなくって、帰ってから調べたらやっぱりお問い合わせがあったからしたんですね、うんうん、そしたらもうすぐにあのチーフマネージャーみたいな人が長文で監視カメラをチェックいたしましたところ、あのお客様のおっしゃる通りの行動をしていて、その該当のスタッフにあのちゃんと事実確認しましたみたいな、でこうこうこうで全部書いて、でもし嫌じゃなかったらあのちょっとしたものとお金を返したいのでみたいな、なんかすごかったです、何往復かしたんですよ、いい、はいはいはい、あもうそれで分かってくればいいですとか言ってても何往復もして、それじゃもうそのカフェ好きだから行くようになりますし、
0: まあ、うん、アフターケアという、
3: ね、そうですよね、でそのなカフェの名前言いたいんだけど全然思い出せないから言えないんですよ、うん、言ってあげたいんだけど、うん、
2: とはいえですよ、うん、一方であの競争社会の原理原則からいけば、うん、サービスがいいことを売りにしてる会社も少なくないわけですね、うん、でそこは多分おそらくカラスハラにまで発展しない、うん、まあ、このナイス対応だよ、神対応してもらえた、うん、その今みたいな ね、
3: そうそうね、ちゃんと良ければね、は
0: い、それって結構今って、うん、あの SNS で結構晒されるじゃないですか、はいはいはい、であれってマイナスイメージっていうのはもう大打撃になるくらいのことになってると思うんですよ、はい、だからまずお店側でもそれは気をつけなきゃいけないし、これ SNS あるってこと、世の中にあるってこと知らないのかなっていうくらいの対応のとこもあったりするじゃないですか、でも一方 方で嬉しかったことは俺もっと書いていいと思うんですよ。だからこれってお笑いライブとかの感想とかでもそうなんですけども、うん、面白かったっていう人と書かなかったりするし、うんうん、なんか文句、うん、映画とか見てつまらなかったっていう人だけ書くじゃないですか、うん、あれやっぱねそれに負けないくらい、あこのお店良かったな、映画楽しかったな、お笑いライブ面白かったなっていう人は、うんうん、もうそれを書かないと良くないと思う、うん
3: ね、確かに確かに、
1: うん、だからさ、例えばその喫茶店とかね、はい、まああと居酒屋でもいいし、どっかレストラン行った時に、はい、そのウェーターの方に対してさ、高圧的なお客いるじゃん、
0: はいはいはい、
1: あれは嫌だね。
0: あそうですね、
2: そうですね、
3: 意味嫌ですよ ね、
0: あれやだ ね、 ねえちゃん水みたいな感じ
1: とか、もっとさ、なんだよこれ下げろやとかさ、
0: あそういます、
1: いるいる、なんか強気の人、
3: まあ、知ってる
1: 知ってる、いるでしょ、急に強い人
0: それはたまたま見たじゃなくて、うん、なんとなく近く
3: に、だから一緒にご飯行くとビクビクする、うん、
2: まあ一緒にそういう方はこちら側も行きたくないですよね、
1: 何なんだろうね、
3: 同じ一味だと思われ
1: たから急に強くなる、
2: いやだから
0: あでもあるのかもしれない、
2: うん、でもそういう方がいるってことは一定数このまあね、あの、まあ、不満の吐き口として、うん、正当なクレームではなく、今までね出したきたのは正当なクレームなんですよ、うん、それ以上のものっていうのはでも 26.7% なんですよ、
1: う
2: ん、
1: じゃあそういうことなん
2: だ、はい、そういう方がね、だから5人に1人ぐらいはなんかそういうスイッチ入っちゃう、い
1: や入っちゃうね、
2: はい、
1: でも俺さ、あのなんだろう、例えば喫茶店でもさ、レストランとかでもさ、はい、お水とかよそってくれたりするやん、はい、その度にさ、ありがとうって言うんだけどさ、
2: 私もそれを
1: 言うんだけど、あの仕方するやつ多いよね、
0: ああ、うん、あれね、わかります、うん、なんかいや出ちゃいますけどね、
3: はい、
0: あどうも
1: とか、どうもとか会釈があるの、ガン無視するやつがいるからさ、はい、でもそれでも負けずにありがとうありがとうって言い続けるんだけど、うん、向こうも固くなに一切答えないっていう、
2: あ
1: もうロボットでいいよねそれだったら、
2: そうですね、
0: でも店員さんもそういう時に、うん、あ鍋やかんっていう芸能人はちゃんとありがとうを言ってくれるっていうふうに SNS で書けば、うん、こうなんかこう相乗効果になるような気がしますけどね、はいはい、タレントの応援なのって、うん、上がってくるじゃない
1: ですか、あれだって言うよ、あのなんだガストとかにロボット来るんじゃんね、小方の、はい、あれだってありがとうって、
2: ありがとうって言う、
0: やかんさんはあれはあのいい、ね、ちょっとした怪獣だと思って
2: まあでもそうですね、まあ、水を汲んでくれてる時点で、まあ、
1: サービス
2: とかね、そうサービスしてくれてるからありがとうって僕も言いますけど、まあ多分まあね若い方も多いので、うん、まあちょっと恥ずかしかったりするのかなと、うん、おじさんにねこうなんかありがとうって言われても
0: 知らず知らずのうちにでもさらなってるかもしれないっていう危機感はちょっと常に抱いてないといけないですよね、
2: うん、
0: まあもちろん正当なクレームも絶対あるし、うん、言わなきゃいけない場面もあるけれども、
3: うん、どうなんですか、正当な理由を言ったらカスハラだって言われたら負けちゃうんですか、
0: あの世間の評価ですよね、うん、僕らは多少顔が出る仕事だから、はい、それが仮に出てあのそれがどんなにこっちが正当であっても先に出られたら多分立場悪くなりますよ、だって言い訳すればするほどまた燃えたりもするじゃないですか、
1: うん、だからもう本当にあれ動画とかないとあれだよね、
0: そうですね、で動画も切り取りじゃないですか結局、うん、そう前後煽り運転の映像でもそうですけど、ここまで至るのに被害者の方にもしかしたら何かあったかもしれないっていう可能性もあるけれども、うんうんうん、切り取られるとこってもうクライマックスだから、うん、映画でいうと予告編じゃないですか、うん、だから全貌はよく分かんないってのはあるから、
3: ね、
0: 結構慎重に見ますけどね、うん、そういうのって、う
2: ん、全く私も同感ですね、はい、
0: だってやっぱ僕も十何年前とかに怒ったことありますもん、なんかライブで使う機材のを買いに行ってこれこうでこうでこうなんですけど、あじゃあこれで大丈夫ですって、もうその日ライブですよ、
2: うん、
0: 行ったらなんかダメだったんですよ、
3: うん、
0: でライブシックハックして何度かやってやっぱその足であのお店行ってでこれこれこうでって言った時にすごいうやむやな感じされたから、やっぱちょっとこっちも語気は強くなりましたよね、
3: うん、
0: 別に賠償金が欲しいわけじゃない
3: から、そうなんですよね、
0: これだけは言っときますよって言った覚えあります、うん、俺はなんかあのでしかもねちょっと打ち上げの後だったからちょっとお酒も入ってたから、うん、今確かに僕はお酒入ってるけどもそういうことではないんです、うん、あの言った記憶はありますね、実際試してみてください、
1: 逆に大手のそういうところの広報とかにきっと話してみたいよね一回ね、どういうあれなのかとか分かるよ、だからさんちゃんのもね、
3: うん、
1: この間さあのなんだろうなんだろうメルカリにさ PR っていうので出てくるやつがあって、
0: はいはい、
1: それで見たら、まあ、怪獣のフィギュアなんだけど、はい、あこれいいなと思って、あのまあリサイクルショップのなんとかっていうところ、
0: はいはいはいはいはい、
1: であそこが出してるわけよ、うん、これ買ったのよ、写真と違うもんが送られてきたの、 うん、で違うものを送られてきたから違うだろうっていうのを返したら、なんかそれはあの不具合とは見なしませんみたいなことが書いてあるから、うん、頭きたから X に書いたの、ね、で写真出したの、そしたらあそこの店はあの写真と違うものを送ってきますよとか言って、で場合によっては写真よりいいものが送られてくる場合があるとか言って
0: ガチャなんですね。
1: そう
0: ガチャなんですね、
1: うん、あれひどいなと思って
2: ひどいですね、
1: うん、はじゃなかったら買わないよってさ
2: そうですね、
1: うん、ついてるものがついてなかったら買わないじゃん、
0: そ
1: んな
0: の、
1: うん、
0: それはでも雑なんでしょうね、ただ単に、
2: う
0: ん、なんかその、うん、いいものも送られてきちゃうってことは発送の時にあんまり精査してない感じ
1: ある、うんうん、だからまあとりあえず同じもの写真撮っといて同じようなもんが出たらそれを送ってるだけで、
2: そうでしょうね、
1: うん、全然違うもんが送られてくるとさ、うん、ついてるもんが必要だから買うわけで、
0: はいはい、
1: それがなかったら買う必要ないわけだから、うん、そういうことをするっていうね、それはもう本当に何とかしたいね。
2: そうですね、
1: 国を挙げて
2: 評価されてるんで、まあ、ヤフーオークションなんかでもそうですけど、うん、あの出品者によってそのムラがあるじゃないですか、うん、すごいいい出品者の方と、うん、まあ、値段以上のものを、ね、そうそうそう出してくれる方と、うん、そうじゃない方は評価を得てて、うん、やっぱりそうするとお客さんが離れていくということなんじゃない
0: ですか、ね、あれでも怖いの、俺メルカリとか、うん、あのヤフオクとかで買ったり落としたりしたことないんですけど、うんうん、あれやっぱ評価もなんか買った側が、まあ、勝手につけれるから、うん、なんかえちゃんとしたのにすごく1とか2つけられたみたいな声も聞いた時があるので、あの辺がちょっと分かんないですね、あの評価って目安にはなるけれども、うん、メシアもそうじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: 結構噂に聞くとなんかそれこそ雇って自分の店に星つけてる、はい、あのお店もあるという噂とかもあったりするから、はい、うん、分かんないですよねその辺、
1: う
0: ん、
1: まあ、というわけでね、カスハラ問題いろいろありましたけどね、
0: こっちにならないように、
1: 逆にそのなんだろう、カスハラっていうか向こうの、 あの対応に対して怒れるハラスメントを作ってほしいっていうね、
0: どういうことですか、
1: はい、いやいやだからこの消費者側が
3: 正当な
1: ことを、はいはい、こういうハラスメントを受けました、
0: あ、なるほど、
1: いうのを
0: 消費者側のハラスメント、
1: そうそうそう、はい、それを国が認めて、国が法律として作ってほしい、はい、早くね、はい、はい、そういうふうに思います。
3: 本日は番組レギュラーの三平三平さん、財閥金持ちディレクターの牧野さんに伺いました。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこんなことができますです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。いつもと変わり映えしないご飯を食べてうんちをする芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 何なんですか、本
0: 当だよ、言いたくないよこんな自己紹介を。
2: こんな自己紹介いらない
1: です。何も変わらないよ、ね、
2: はい、はい、ハラスメント
0: ですよ、はい、そして、そして、ね、確かな技術と適正価格で美しいを叶えます二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中あきこ先生です。
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。はい、
1: 本日は先生ね、こんなことができますというね、もう先生は何でもできちゃう、
0: できそうよね、
1: 人がね、と思いますから、いろいろ聞いていきたいと思います。はい、じゃあまず最初、若かりし頃こんなことができました、できるようになったということありますか。はい、さんちゃんから。
2: どうでもいいことで恐縮なんですけど、うん、昔子供の頃ですよ、唾液で舌の

0: ってちっちゃいパチンコ玉くらいの
1: 大きさのちょっとおるんだよね下をね。
0: そうシャボン、うん、シャボン玉というか丸い唾液でできたシャボン玉を作ってこうふって飛ばすっていう遊びをやってたんですけれども、やっぱできなくなってましたね。やり方忘れちゃってました。
1: 俺あの桜んぼの絵あれをほら結ぶっていうのもある。 あれもできないもんな。
0: あキスがうまいって言われて
1: ますよね。
0: はい、じゃあできなくなってることはいろいろあるなと。
1: 先生はどうでしょう、こんなことが若かりしよう。
2: いや私子供の頃、うん、鉄棒がめちゃめちゃ得意だったんですよ。でなんか大車輪とか、
1: 大車輪
0: すごい、
2: やってます
1: 大車輪すごくないですか。
0: はい、
2: はい、とかなんか連続逆上がりみたいなのとかいっぱいやってたんですけど、はい、なんか大人になってある時鉄棒ってまずできんのかなとか思ったら逆上がりできませんでした。
1: 逆上がりできなかったですか。あら
0: でもわかる、俺なんかで大人になってから飛び箱飛ぼなんか飛ぶ機会があって試したら怖いんですよ。
1: へ
2: そう、
0: ね、
2: う
0: ん、なんか小学校の頃平気で得意な方だったのに全然できなかったりとかしました。
3: もうやってみようかなの大人。
1: うわ先生公園でやろうと思ったのか。
2: いや公園でなんか鉄棒あったから、うん、あの私まだ逆上がりってできんのかななんて思って、うん、やろうとしたらお尻が重くて全然
1: 上がんなかったですか。
2: はい、
1: あらららら、
3: それで YouTube で見たい、ね、
1: それ YouTube やってください先生。
0: いや子供の頃できたことってできなくなってますよ。
3: 確かに
0: 僕これもね、うん、20代ギリ最後くらいですけど、うんうんうん、なんかお芝居出た時にスキップしてくださいって言われたのに、スキップなんか小学校の頃普通にできたし、できなかった子もいたけど意味が分かんなかったんですよ。スキップできないって、うんうん、できなくな
3: ってました。なん
0: かぎこちなくなってました。
3: そうです、あの立ったままブリッジ、
0: はいはいはい、
3: 全然できたんですけど、はい、この間落としたら前ももちぎれっかと思って
1: できないね。
0: この間ブリッジしようと思ったんです。面白いですけど、
3: ね、やっぱそうなんです。
1: 先生、先生スキップはどうですか。
2: スキップできますよ。
1: じゃあ、じゃあ、あのインスタのあのぜひ動画に
3: 怪しいぞ。
1: はい、あの薬局クリニックの廊下でスキップ。
0: 余計なの上げない方がいいですよ。だって夜間さんが粘着してニヤニヤしだします
3: から。先生面白い面白い、やりたいみたいみたいみたい、
0: ストーカーがまた生み出しますからね。
1: じゃあマリ、
3: はい、私ね、あの自己主張ができるようになりました。
0: ほう、
3: やっぱ小学校2年生まで本当にね、あの本当に冗談抜きで一、うん、人の友達、
0: はい、
3: のみに心を開いてたんで、うん、私に直接話しかけてもその子を通して答えてたんですよ、うん、ちょっと変な子でしょ、普通役みたいに、はいはいはい、でもそれが小学校2年生のある時に何かがパーンって弾けたそれもその場面すごい鮮明に覚えてて、掃除中の木でできた四角いゴミ箱の前を通過した瞬間にできるって
1: なんでゴミ箱
3: わかんないんですよ、その場面覚えて
0: る。その気持ちを捨てたみたいなことあるんですか。
3: そうですよ、そっからはもうあの自己主張できる日はそうか、ゴミ拾わなくて、そう自己主張できるようになりまして、はい、今に至ります。
0: そういうのありますよね。
3: ありますね、はい、うん、
1: さあ僕はね、やっぱね、その運動系でバク転バク宙、
0: はい、
1: これがやっぱね、うん、中学とか高校でできるようになった
0: んで、できたんですね、
1: はい、
0: はいはい、
1: でバク宙に関してはもう、うん、スワンで体開いた状態で、要はあのロンダートから入ってそのままバク宙で体開いた状態でできるけど、今プロレスとかでね、
0: はい、
1: リングとかでふかふかマットあって、
0: はい、
1: じゃあいざちょっとバク転バク宙やってみようかってなると、うん、勇気が出ない。
0: まあでもそうでしょうね
1: 、うん、多分やればだから、
0: うん、
1: プール海とかプールに行ってあの V が浮いてるじゃない、
0: はいはい、
1: あそこで今度やってみようかと思ってるんだけど、
0: 一回やると
1: そう思いながら8年経ってんだよね、
0: うん、いやできるようになったらムーンサルトプレスとかね、
1: うん、ちょっとこれがね今できんのかなっていうのが微妙でございますけど、じゃあ今度はですね、過去にできなくて現在できるようになったこと、
0: これ前言ったかもしれないですけど、あのトマトジュース飲めるようになったと思いますね、
1: トマトジュース、
0: 子供の頃ほんと嫌いだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: とにかく1回くらい飲んで、
1: うん、
0: こんなのはジュースじゃないと思ってずっと敬遠してたんですけど、なんかそれも結構大人になってから急になんか1回飲んでみたくなって、うん、飲んだらいや全然うまいじゃんってなって、今どっちかっていうと飲みたい
1: ん
0: ですね。急に変わるっていうのはちょっとあるかもしれない、
3: ね、味覚、そうですね、うん、好きなもの嫌いなもの変わるのありますよね。
0: 食べ物、しいたけとかもそうだったな、昔嫌いだったんですけど、今は食べたい、
3: 食べたいね、うん、分かる、
0: 変わってますね、
3: うん、
1: じゃあ先生、過去できなくて現在できるようになったこと、これはいっぱいありそうですけど、
2: うん、私大学時代

0: 医学部のゴルフ部だったんですけど、はあ、一度も尺を切ったことがなかったんですよ、はい、ここは、
1: うんうん、
0: ところが最近なんか急成長して、あの尺を切りました。
2: おめでとうございます。
3: 何年かかって切りました？
0: 何年かかって、
3: はい、その初めてからゴルフで、
0: あ、いやだから学生時代はずっとやってたわけですよ、はあ、うん、
3: それが初めて
1: ブランクがあって、それ
0: で、あの、まあ、子供を産んだりっていうブランクがあって、で、うん、で3年ぐらい前に復活したんですよ、うん、
3: はいはいはい、
0: で、まあ、復活したばっかりの頃はあの、まあ、もともとゴルフ部だからこう走ったりするので、
1: は
0: いはい、あの人に迷惑はかけないけど、
1: う
0: ん、数はめっちゃ叩いてるみたいな感じだったんですけど、
1: はいはい、
0: ね、今年になって急になんか1回100切って99を出したら、その次の時94、でその次89、
3: 89、
0: でその次、昨日だったんですけど、昨日ついに87を出した
2: んですよ。そう、どんどんどんどん記録が更新。
3: これハーフとかじゃないですよね、失礼。じゃないですよね。
0: ハーフで87ってどんだけ記録じゃないですか。
2: 先生、もっと怒ってください。この失礼な男、もっと怒ってください。
1: いや、もう、でも100切るって本当に大変なことで。
3: 先生、僕30年キャリアあるんですよ、ゴルフ。
0: はい、
3: 101回も来たことないんですよ、ね、
1: 私もない。
2: やかんさんはしょうがないけど、ボールでかすぎる
3: から。いやいや、そんなことねえよ。
2: 他の人と比べてから、ね、うん、ボールがでかいから、うん、
1: でも学生の頃ずっと、ね、やってたけど切れなかったのが、うん、ブランクがあってたった3年で切れるって、これなんでしょうね、うん、
0: いや、なんか学生時代と比べて明らかに飛ばなくなってるんですけど、
1: うん、
0: 飛ばなくはなってるんですが、うん、なんかね、昨日やってて思ったのはやっぱり100ヤード以内に入ってからがうまい、
3: あ、
0: アプローチが、
3: アプローチが、なるほどなるほど、
1: うん、ああ、そう、アプローチうまいとそう、うん、まとまるんですよ、うん、いいスコアでね、
3: 飛びすぎちゃうと逆にね、曲がった時に本当にとんでもないとこ行っちゃうじゃないですか、
0: はい、
3: 逆にね、だからそれが手前で落ちるってことですもんね、
0: 着実にまっすぐ、
3: ま、うん、っすぐまっすぐってことですもんね、
0: うん、そうなんですよ、
1: あのグリーンの中でパターもね一段になっちゃうんですよ、
3: そう、
1: すごい飛ばしたドライバーでもね、はいはいはい、一段だけど、
0: うん、
1: あそこが上手にねできる人をまた、
2: だグリーンに乗ってから、
1: 乗ってからですね、
3: 2オン3パットとかね、地獄ですもんね先生ね、
1: そうそうそう
3: そう、ね、そうなっちゃうとね、
1: あ、
3: それはすごい、いいな、羨ましいな、じゃあマリは、
1: 私本当あの夜間さんじゃないけど、うん、実は私一人行動ってあんまりしてなかったんですよ、うん、若い頃、
2: はいはいはい、
1: でそのしてなかったっていうのは嫌だっていうよりもする必要がなかったですよ、なんとなく友達と一緒に出かけて、うん、親と一緒に行ったりするのが、なんだけどなんか嫌をなしに一人で出かけなきゃいけなくなってきたんで、嫌をなしに、なのでいろいろ一人でチャレンジするようになったら、一人ご飯もできるし、はいはい、何でもできる、一人で旅行もできるようになったり、一、うん、人キャンプもできるようになったり、いろいろできるようになったんで、なんかできることかいないかなさんが去年ですよ、47歳誕生日に向けて自転車練習したんですよね、言いましたけど、
3: うん、
1: ここで、
3: うん、
1: はい、言いましたけど、
3: うん、
1: で、
3: はい、
1: それで寄せばいいのに、乗れたぐらいでいいのに、はい、よし、これはあの千葉県九十九里でサイクリングして
2: る、
1: いきなり
2: 40何年乗れなかった人がちょっと乗れたからって遠出を試みた
1: んですね。でそこでサイクリングするのに借りて、
2: はい、
1: で乗ったんですけど、電動自転車なんですよ、あっちで、うん、今貸してくれんの、
2: はい、
1: 思ってたのと速さが違いますしね、なおかつあと坂がすごくて、
3: うん、
1: 常にブレーキかけすぎて、返した時にそのお店の人が何回も首かしげながら逃げました。
2: 相当減ってた
1: な、何かがでもやっぱなんか、なんか一個できるようになるとこういいですよ。
2: まあそうですね、
3: なるほどね、
1: はい、自転車です、
3: はあ、僕は過去できなくて現在できるようになったこと、これあの公園ってあるじゃないですか、
2: はい、
3: あの遊ぶ公園じゃなくて、うん、あのステージに上がって
2: 講演会、
3: お客さん講演会、うん、講演会とかで、まあ前はねぎっちりこういうことを喋ろうって、大体じゃあ30分とか1時間だったら、うん、ね、30分の場合こんな感じ、1時間の場合こんな感じって、こうなんか自分で箇条書きに書いてたんですけど、うん、もう最近はもうノープランで舞台に上がれるようになったっていうのが、
2: 素晴らしい、
3: 上がってお客さん見てから、うん、あ、何喋ろうかなっていうのを考える、うん、そのお客さんの年齢層とか、あとちょっと喋った時にどういう反応かっていうので、
2: はい、
3: こうあのストーリーを変えることができるようになったっていうのが最近の前ですかね。
1: 秋子先生も人の、ね、前でいろいろ教えたりすることあるんじゃないですか、
0: ね、あ、そうですね、うん、学会でお話ししたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、あと本当に講演とかもするんですけど、
3: はい、
0: なんか全く同じパワーポイントを使って、うん、10分で話せって言われたら10分で話せますし、はいはい、30分話せって言われたら30分話せます、
3: はあ、それはあれですよ、ね、政治家さんと同じですよ、
1: す
3: 優秀な、うん、浜子さんとかもそうね、5分であの演説してくださいとか10分

0: でって言うとそピシッてやんの。
1: すごい、う
2: ん、そうそうそう。浜子さんとかよ、途中で打ち切ってもなんかそんなもんかって思って悪いとか言ってもなんか浜子さんだから、ね、もう
1: そっか、
2: そう、
1: あえてぎっちり決め込んでっちゃうと逆にそれ通りに忘れちゃったり飛んだ時に、
0: ね、
1: 大
0: 変になっちゃう
1: よ、くないのかな、
2: うん、でもぎっちり書かないと不安っていうの
1: もあるんですよ、
2: ね、
1: 私もです、
2: はい、俺やりがちです、
1: うん、私もやりがち、うん、やっぱ才能ねすごいな、
0: は
1: い、
0: じゃあね、現在こんなことができなくなった、はい、現在はできません、
2: 結構いろいろあるのが、あのコロナ禍以降、うん、あの西口プロレスをずっとやってるんですけども、うん、コロナの時1年くらいなかったんですよ、うん、そらもう、あ、普通に腕力とか低下したなっていうのがあって、持ち上げられてたあいつが持ち上げられなくなったりありましたね。僕はブレインバスターちょっと あんまやんないようにしてます。
0: あ、なるほど、
2: はい、あと小説をじっくり読むのがちょっと苦手になってきたかもしれないですね。
0: なんで？
2: いや、なんか文字が入ってこなかったり、一回乗っちゃえば読めるんですけど、うん、そこに至るまでにすごい時間がかかって、ちょっと読んではやめ、ちょっと読んではやめ。
1: 眠くなっちゃうってことですね。
2: 眠くなっちゃうっていうか、なんか入ってこないんですよね。入ってこないから一旦休もうになって、この間、なんか読み終えた小説は結構何ヶ月かかかりましたね。その間にまあいろいろ読んだりもしてるんですけど、なんかじっくり一冊を読むっていうのができなくな
0: る。あるね。10ページ読んで、この10ページ何書いたかって一切覚えてない。分かんないっていう。
2: あとちょっと言いたいんですけど、今、マリさんが分かります、分かりますって同調してきたんですけど、本読まないし。
1: ガリバ旅行記。ガリ
2: バ最後に読んだ本はガリバ旅行記。
1: 行記
2: マリさん、俺に説明するってガリバ日記って言ってましたね。旅行記を読みたいんだなって言われて、ガリバの日記読みたくないよ、そんな。
0: じゃあ、先生どうでしょう。
3: うん、
0: 先生、
3: それこそ私もなんか昔はめっちゃ本読んでましたけど、うん、なんか老眼が始まってから本読まなくなりちゃって、
0: ああ、ね、はい、億劫になってきますよね。
3: うん、
0: メガネがあればまだ読みますけど、
1: 目が疲れちゃうんですね。
0: そう、
3: あとはね、私そろばん習ってたんで、ものすごい暗算が得意だったんですよ。
2: はいはい、
3: もう頭の中にそろばんありますみたいな感じで、
0: あ、すごい。
3: で、なんでも、もう5桁ぐらいまでだと全然足し算も大丈夫だし、掛け算も2桁掛け3桁とか、全然できたんですけど、
2: はいはい、
3: もうね、最近ね、うん、ダメですね。電卓ですね。
1: 電卓ですね。便利なものですね。
0: そうか、そうか。いや、だからそういう意味では、あれ、漢字が書けないっていうのと同じですよね。字
3: か。漢字も書けないですね。
2: 漢字も今、
1: 忘れちゃう。
2: 書かないから、忘れちゃう。
1: そういうこと。
0: 忘れちゃう
2: んだよ。忘れちゃうじゃなくて、マリさんはそもそも覚えてない。
0: 覚えてないんだよ。
2: ごまかさないと。
1: 乗んないと。みんなに。なるほどね。わかる。
0: じゃあ、マリ。
1: 私ね、恥じらいを持つことができなくなってしまいまして。
0: 恥じらい。おばちゃんだよ、
1: すごい、
0: おばちゃん。
1: 本当にあんなに恥ずかしがり屋さんだったのに、うん、この間も、なんか街中で、とんでもないところで、何の段差もないのに、ぺったんこの靴履いてんのに、もう横からものすごい勢いで、地べたに転がったわけですよ。
2: 確かに、NG 入りでも食らった
1: んですよ。そうです。そうですよね、横に。で、恥ずかしいじゃないですか、通常。はい、前から下北だし、うん、カップルとか歩いてて。はい、言うたら女の子、キャーなんて言ってるんですよ。はいはい、スッと立ち上がって、何にも恥ずかしくなかったんですよ、私。
2: 人気現象で。向こうからしたら、それ見た人からしたら。
1: 全然恥ずかしくなかった時に、恥じらいがなくなってきたんだなぁと思って。
0: おばちゃんとかで大股で開いて、スカートとか平気で開いてる人がいたでしょ、もう、はい。おばあちゃんとか。あれはど、いつから恥じらいがなくなんだろう
2: か。よし、この日から私はもう足を開こう。
1: お構いないさ。
0: 関係ねえって。
1: そう、全然。
0: そんなの関係ねえ。
2: 僕はマリさんとちゃんと仕事するようになってから、はい、マリさんから恥じらいを感じたことは、ペッタリともないですけどね。
0: ないです。
2: はい、ないです。
1: なかったです。
2: なかったです。
0: いかんですよね、先生、そういうのはね。
2: なかった
1: ですか、よくないわ。
0: じゃあ先生どうでしょう、現在できなくなっちゃったこと。うん。まあ、先ほどね、あれありましたけど、坂川がありましたけど、他に何かありますか。
3: 暗算もできなくなっちゃったし、
1: 漢字も書けなくなっちゃったし、
0: そうか、言ったもんね。でもありまりか、
1: はい、私も今恥じらいを、はい、
2: どうしたの。
0: 俺が記憶力が、先生記憶力がなくな
2: ってきた。
1: 一回寝てた、一回寝てた。
2: できた視界回しが、
0: 視界回しができなくなりました。
1: 何事、
2: 俺もデジャブかなって。
0: できなくなっちゃいましたね。そういうこともあります。じゃあね、あきこ先生、お聞きします。あきこクリニックではこんなことができるぞ。これをちょっといくつか教えてください。
1: あるわよ。
0: はい、あるでしょ
1: う。うんうん、
3: まず、はい、シミを薄くすることができますね。
0: ああ、そう、それね。
3: それから、
0: う
3: ん、シワを、浅くすることもできます。うん、それから、たるみ も、軽減することができます、はい、あとは肌、
1: 肌、
3: 肌をきれいにすることができます、
0: うん、肌をきれいにするっていうのはどういうことですか？
3: そう、肌をきれいにするっていうのは、うん、肌育注射っていうのが今流行ってるんですけど、うん、はいはい、肌を育てるっていう感じですけども、うんうんうん、そういうのを、いろんな薬剤があって目標に合わせた薬剤を使うんですけど、例えば美白したい人には美白の薬剤、はい、で肌に弾力を持たせたい人には肌に弾力を出す薬剤みたいなのをこう入れ込むことによって、そのなんか昔肌って良くならないって感じだったじゃないですか、
1: はい
3: うん、
1: はい、
3: なんかもう生まれ持ったものだからみたいな、 それが変えられるようになりますよね。
1: その美白っていうのはもともとちょっと私が黄色っぽい茶色っぽい生まれの肌の人はその以上にはならないんですか？
3: 難しいところなんですけど、別人急に白くなるかって言ったらそんなことはないんですけど、お顔の中でよく見ると一番白いところと一番黒いところの
1: 差
3: があるじゃないですか、うんうん、その一番白いところに持っていくことはできます
2: 。なるほど、そこに合わせると、
1: あ、それなら嬉しいかもしれない、うん、
0: 先生この間ねちょっと写真を撮りまして、結構画素数の大きい写真でちょっとこう拡大してみたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたら顔のこう至る所に何ていうんですかね、毛穴の汚れみたいのがなんか見えるっていうか、大きくすればするほど見えてきたんですよね。ああいう汚れみたいのって取れるんですか？
3: はい、毛穴の汚れも取れますし、はい、毛穴自体を引き締めて毛穴を目立たなくすることもできます。
0: お、そんなことができちゃう、
3: そうですね、
0: これ、これは両方セットなんです、同じカテゴリーなんですか、その毛穴の汚れと毛穴をなくすっていうのは。
3: 毛穴の汚れをなくすのはどちらかというとピーリング系なんですね。
0: ピーリング系、はいはい、
3: で毛穴を引き締める、うん、とこれポテンツァっていう機械があるんですけど、
1: ポテンツァ、ね、
3: ポテンツァっていう、うん、針を刺しながら、うん、そこから高周波を流すみたいなのがあるんですけど、うん、そういうのをやることによって毛穴を引き締める、で目立たなくするっていうことができますね。
0: できちゃうんですね、はいはい
3: はい、
0: あとなんつうか細かいシワあるじゃないですか、目の下とか細かいのが、
3: あ、チーメンジワですね、
0: はいはいはい、あれはもうどうにもなんないですよね、うんうん、
3: チーメンジョも改善できますよ。
0: そうなんですか。
3: はい、はい、うん、肌育成剤に、ボトックスを混ぜたりして打つんですけれども、
0: はいはい、
3: 細かく打つことによってチーメンジョも全くアイロンかけたみたいにピンとはならないんですけど、うんうん、でもかなり減らすことはできますね。
0: そうなんですか。すごいな。
1: そう、
0: だってあれってね、ちりめんじゅうやってメイク濃くすれば濃くするほどシワが目立ちますもんね。
3: 余計シワ目立ちますよね、
0: はいはい
3: はい、
1: これ暑いね、夏でほら紫外線とかいろいろくたびれるじゃないですか、肌がね、
0: うんうん、
1: で9月秋に向けてこういうのやっとくといいよってあります？
0: あ、そうね、いいですねそれ、
1: うん
3: うん、そうですね、うん、夏でどんなに気をつけてても一回絶対くすんでるので、うん、それを、うん、IPL インテンスパルスライト、うん、レーザーではなくて光になるんですけれども、それの照射をすることによって、うん、くすみを取って、うん、一旦夏疲れした肌をリセットするといいと思います。
1: これって肝斑がある人はできるんですか？
3: 肝斑がある方は、うん、できなくはないんですけど、うんうん、薬を飲んでいただいたりとか、その肝斑のあるところはちょっと出力を弱くしたりとか、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうい
3: う工夫が必要ですね。
1: そうなんか、
0: なるほどね。やっぱり夏でその日何やってもやっぱり日焼けしてる、それを休めるっていうのは大事なんですね、
3: はい、うん、そうですね、
1: 一旦ね、顔だけじゃないですからね、体もなんかなってますもんね、やっぱ日焼けしたり、
0: あ、まあそうね、腕とか焼けちゃうからね、いやでもね、じゃあそんなアキコクリニックの宣伝先生、うん、ガツンとお願いします、
1: うん、
3: はい、アキコクリニックは二子玉川の駅から徒歩1分という、非常に駅近のクリニックで、
1: はい、
3: 美容外科美容皮膚科のクリニックです、うん、こんなことできるのかなって思うようなことも意外とできるので、
1: うん、
3: 何か、美容のことで心配なことがあったら何でも相談してください。
0: はい、はい、わかりました。
1: 本日は二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新してます。アニメの話してますので、そういうのが好きな人は聞いてください。はい、あとは TikTok、動画をいっぱい上げておりまして、ここにいる荻野真理さんの、他局ですけれどもラジオの方とも連動してまして、はいはい、そのアーカイブを載せていたりしますので、
2: ありがとうございます。
1: 真理さんの夜間さんへのもう思いを、赤裸々な思いをですね聞きたい方はぜひそちらの方チェックしてください。
0: はい、チェックしてください。
1: そして9月の29日こちら西口プロレスの新宿フェイスが会場のラスト興行になるんですけども、
2: ね、久しぶりに行ける。
1: こちらソールドアウトでございます。
0: おすげえ。
1: はい、
0: どこでやんの今後。
1: 今後ちょっとまだ決まってないのでね。
0: まだ決まってない、
1: はい、ちょっとまだわからないところではあるんですけども、うん、でもちょっとこちら、優秀の美をフェイスで飾れそうなのでよろしくお願いします。じゃちょっと先になりますけれども、10月の13日火曜日こちら鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますんで、こちらの方 X などで、我々に、予約ができますので皆さんぜひぜひご来場ください。
0: はい、私でございます。9月の13日、東京ドームシティのプリズムホール、ホラートック、これがですね9月の13日11時からですね、ステージの方に私登壇しまして、さんちゃんのずっともの佐伯日奈子さん、
1: ああはい、ずっとも、はい、
0: ホラーの女王が来まして、はい、それの聞き手役を私やりますんで、はい、ぜひ皆様来ていただければと思いますね。
1: はい、
0: そして11日からホラートックをやってまして、13日までハリコレのハリコレさんというねブースがありまして、はい、そこで、特殊造形特殊メイクの百武さんにのメンバーによる、特殊メイク、
1: あ、はい、
0: これ有料でございますけどそれやってますから、
1: お客さんが特殊メイクをしてもらえるっていうやつも、
0: はい、そうですそうです、
1: すごい、
0: そういうのやりますからね、ぜひお越しください。はい、それでは皆さんまた来週、さよなら、
1: さよなら。

日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

13日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。9月13日13日の日曜日でございます。今日はですね、私が学生の頃聞いていたラジオのオフ会が行われる日なんですよ。去年行って以来、前回は確か7人ぐらい来たのかな。いやー、今年もね、一応ね、誰とも会うって約束してないんですよ。オフ会の場所に行ってみたいと思います。さあ、もう2、30年前に聞いたラジオのリスナーさんがどれぐらい集まるのか楽しみにしております。まあ、その辺の報告はパーモニの SNS、TwitterX で報告いたします。さあ、私のことはさておき、今日はですね、埼玉県といえばというメールテーマでお送りしていきます。なぜかというと、来週の土曜日にこの番組パワーアップモア日本パワーモニのオフ会を埼玉県で行うからです。日にちは9月19日土曜日、9月19日土曜日に開催します。お、俺、私、その日空いてるな、ちょっと行ってみようかなと思う方はですね、この番組の真ん中ら辺でお知らせを言いますので、よかったらチェックしてください。そこまでは聞いてらんないよって方もいると思いますので、この番組の SNS、Twitter、X に詳細書いてありますので、ぜひ見てみてください。パーモニが放送されている放送局で写真を撮るオフ会を開催します。そして夜はですね、花火をするオフ会を行います。花火は手持ち花火のオフ会で、静かに花火しようっていうね、大人な花火大会です。ぜひこちらも興味ある方はチェックしてください。細かい詳細は、番組の真ん中ら辺でお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。その中で今日は埼玉県といえばというテーマ、メール募集は終わってしまったので、よかったら同じく SNS に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。 TwitterX、ハッシュタグパーモニーをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますので、ハッシュタグパワーモニー、シャープパワーモニーをつけてつぶやき、ポストお待ちしております。さあ、たくさんメールいただいてるんですけれど、ラジオネーム王次郎さんから、サンシャイン FM で聞いてくれています。ありがとうございます。埼玉県といえば埼玉万蔵さんと西武ライオンズ、深谷ネギと元祖味噌ネギせんべいですねっていただきました。先日ね、埼玉万蔵さんの曲は流させていただきましたよね。いや、ちょっと私過去にね、多分埼玉万蔵さんの曲かけたことがあったんですよ。用意しなくてもね、私のパソコンに音源があったんで。いや、なんでこの度いろいろ調べさせていただきまして、歌も歌えば野球の審判もされるとね、ので埼玉県の曲はタモリさんが面白がってかけてくれてヒットしたみたいに書いてありました。いや、勉強になります。ありがとうございます。ラジオネーム FM 太郎で聞いてくれている栃木のプロジェクト R さんも送ってくれました。ありがとうございます。埼玉といえば忘れてはいけない埼玉のプロスポーツチームがありますよね。プロ野球の埼玉西武ライオンズ、それに J リーグ

ーグの浦和レッズ。私は J リーグのチームの中で浦和レッズが好きですが、ホームの埼玉スタジアムでの生の観戦に行けたことがないのですが、テレビ埼玉の浦和レッズ戦中継を見ていますよってね、いただきましたね。いろんなスポーツもあったり、あとね、大きな球場とかもあったりしますよね。いやー、なんかその球場で花火大会も今年から始まるって言って、なんかあなたにおすすめの夏のイベントって言って送られてきましたいつか行ってみたいというわけで、今日の1曲目は西武ライオンズってね、についただきましたので、この曲お送りします。いや、なんかね、あの野球の応援ソングだって思わなければ、なんかこれめちゃくちゃ熱いロボットアニメソングなんじゃねみたいなノリのかっこいい曲です、お送りする曲は西武ライオンズの40周年バージョンの曲、松崎しげるで地平をかける獅子を見た。

コミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは埼玉県といえば、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム FM ナトリほほえみ、アニメ聖地大好き弁蔵さん、ありがとうございます。ラジオネームがどんどん長くなってくね埼玉県といえばもう何度行ったのやら笑埼玉県といえばわらじカツ丼、味噌豚、しゃくしな漬け、味噌ポテトが食べたいです。そしてお菓子なら10万石まんじゅう、ご家宝ですねっていただきましたね。あのこのテーマ一番最初に読んだメール、うまいうますぎるっていう CM キャッチコピーが有名な10万石まんじゅうあの私この間このテーマをやるにさせてたって、今まで見たことがなかった飛んで埼玉の映画1本目2本目両方見て、でエンディングテーマでおやつはゼリーフライって言ってて、ゼリーフライとはって言ったらちょっと食べてみたいですね。売ってたら買いたいと思います、ゼリーフライ。まあ一応検索したんで中身はなんとなくこういうのだっていうのは分かったんですけれど、食べてみたいですね、それからまた書いてくれてますよ、リクエストは埼玉万蔵さんのなぜか埼玉っていただきました埼玉万蔵さんは埼玉県民でありませんってまた書いてある、ありがとうございます。やっぱり有名なんだね。続きましてはラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。埼玉県といえばクレヨンしんちゃんと YouTube の埼玉の仙人さんですって。いや埼玉の仙人さん知らなかったんでちょっと YouTube 見てみました。なんかすごいですね、自分で DIY っていうんですか、自分でいろいろ作っちゃう人、なんかトラックに寝床を自分で作っていろんなところを走って旅しんでいるのを YouTube に上げてるみたいな、いやあんな自分でできたらね、ちょっと好きなところ自分でどんどん行けて夢が広がりますよね。もうこの方も知らなかったんでありがとうございます。これからも埼玉県の有名人がどんどん増えていくかもしれないですね、ありがとうございます。続きましてはラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさん、ありがとうございます。埼玉県といえばですが所ジョージさんですねっていただきました。埼玉県の所沢で育ったので所ジョージという芸名にしたそうです。僕も所さんみたいにノリが軽い人でありたいですいや私も初めて知りました、これ所沢に住んでいて、で柳ジョージと合わせて所ジョージ、所沢の柳ジョージだみたいに言われてそれになったって書いてありました。私はこのメールをファックスをいただいて初めて知りました、ありがとうございます。それ以外にも宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんも、埼玉県といえば所ジョージさん、それから的場浩二さん、TBS の長峰由紀アナウンサー、オードリーの春日俊明さん、それ以外にはあの林家たい平さん。埼玉県はダ埼玉、海のない県なんて言われるけど海がないのは埼玉だけではありませんよっていただきましたね。なんかこう海がないっていうのも自虐でネタで本人たちが言ってネタにして、こうまたそれも明るい人気者になっていくみたいな感じがいいんですかね。あの飛んで埼玉を見て思いました、それからラジオネーム栃木のプロジェクト R さんも有名人送ってくれました。埼玉県といえば埼玉が誇る有名アーティスト、スターダストレビュージ・アルフィーの高見沢さん、
それに星野源さんや椎名林檎さんなどもいますっていただきましたね。え、いろんなアーティストがいるよね。もう見たばっかりだから飛んで埼玉の話ばっかりなんですけど、なんか埼玉と千葉の有名人を出し合うシーンがめちゃくちゃ面白かったです。ゆうこりんが出てきたらダメだ弱いって言ってすぐ引っ込められて、その後小島よしおが出たらもっと弱いって言ってすぐ片付けられちゃうのがちゃんと本人に許可取ってやってるだろうなっていうのがひしひしと伝わる面白さでした続きましてはラジオネームロゼッタさん、ありがとうございます。福島県の FM もっとこもで聞いてくれています、ありがとうございます。埼玉と聞いて思い出したのは大宮の鉄道博物館ですねってね、一周目にも来ましたよね。鉄道博物館はいろいろな展示がありますが、新幹線変形ロボシンカリオンシリーズにおいて大宮の鉄道博物館は主人公たちが所属する新幹線超進化研究所大宮支部の地下秘密基地の所在地として描かれている聖地なんです。作中で大宮支部や司令室のモデルとなっており、ファンの間では聖地巡礼の定番スポットとして知られていますっていただきました。いやちょっとね、私もこのテーマ1回目で言いましたけど来年絶対行きます それ以外にももう1つ送ってくれてますね。埼玉県の電車で言えばたくさんの列車が並走しており、新幹線本来ならば200キロ以上の高速運転をするのですが、大宮から東京間は騒音問題と住宅街の中を走る地理的な制約のため最高速度が在来線特急と同じ130キロに抑えられているそうです。在来線のすぐ横を圧倒的なスピード感と筐体を誇る新幹線が駆け抜けるダイナミックなロケーション、それを毎日日常的に体感することができるなんてと言って、ね、写真も送ってくれましたいやもうさすが鉄道好きの方じゃないとわからない情報ありがとうございますもうね、結構ね鉄道好きな方多いんですよね。ラジオネーム急行大雪さんも、埼玉県といえば電車の修理工場が大宮にあります、そして鉄道博物館が大宮にあります、京浜東北線の終点でもありますって送ってくれましたもうね、パーモニーリスナーさん電車好きな方多い、ありがとうございます。それから忘れちゃいけない、私も去年乗りましたね、秩父鉄道の SL、 西武秩父線の特急秩父、天の声のみはるんさんが住んでいる春日部もありますねって言ってまた送られてきました。リクエスト、なぜか埼玉埼玉万蔵さん超大人気やありがとうございます、まあ、ちょっとね、埼玉万蔵さんも流してしまいましたし、シンカリオンの曲も流してしまいましたので、埼玉のご当地ソング、こちらをお送りします。埼玉県のうどん屋さん山田うどんをイメージして作った曲、かかしで山田うどんの歌。

送りしている曲はかかしで山田うどんの歌です。ラジオネーム埼玉のクレシンひろしさんから、こちらねツイッター X に書き込みいただきました。埼玉県といえば香川県に次ぐ第二のうどん県なんですって。埼玉県は日本第2位のうどん生産量を誇っていて、県南部を中心に武蔵野うどんの肉汁うどんが食されています。映画飛んで埼玉にちらっと登場しています。ご当地うどん屋チェーンかかしのマークの山田うどんが有名です。いただきました、ありがとうございます。ちょっと調べたんですけど、今流してるこの曲かかしさんの曲、山田うどんさんの公式の曲ではないらしいですね。だけど初回生産分には山田うどんさんのたぬきうどんが無料で食べられる券が入ってたって書いてあったコラボはしてるんですね、すごいですね。いやこれもっと大人気になったら本当に公式ソングになっちゃうかもよありがとうございます。さあここで告知を挟ませていただきます。冒頭で言いました埼玉県オフ会、来週の土曜日に開催します。9月19日土曜日、この番組パワーアップモア日本パワーモニのオフ会が開催されます。時間はですね朝の8時半からスタートします。朝の8時半にFM 渡瀬さんに行ってパワモニが放送されている放送局の前で写真をパシャリと撮るオフ会を開催します。こちらの FM 渡瀬さんなんですが、道の駅加須渡瀬というところにあるそうなので、車でいらっしゃってる方も来やすいと思いますので、たまたま近くに行く予定って方もねぜひお待ちいたしております。ドライブがてらに来るのもいいんじゃないでしょうか。朝8時半ですがよかったらご参加お待ちしています。その後ですね、埼玉県群馬県栃木県を3県をまたぐ標識がある場所があるんですって。三県境っていう隠れた名所があるそうなので、そこに行ってもちょっと写真を撮ろうと思っております。8時半に FM 渡良瀬に行き、そして写真を撮り終わったら三軒境で写真を撮ります。その後電車で移動しまして、お昼の1時30分、お昼の1時30分に FM チャッピーさんのサテライトスタジオで、こちらも放送局の前でパシャリと写真を撮ります。ぜひこちらも、いやイオンに買い物に行くついでに行ってみようかなという方お待ちいたしております。こちら FM チャッピーさんの本社ではなく、西武池袋線の武蔵藤沢駅、そこからバスに乗って行くイオンスタイルイルマの1階にありますサテライトスタジオ、こちらに集合します。時間は1時半です。 FM チャッピーさんに1時半に来れる方もお待ちしています。そしてさらにまた移動しまして、夕方の4時、こちらは JR 浦和駅、そこから、徒歩3分ぐらい、西口から3分ぐらいのところにありますレッツウェーブさんに行きます。レッツウェーブさんは、ホテルグローバルビュー浦和というところの1階にあるそうです。こちらも4時にレッツウェーブに来れる方いましたら一緒にパシャリと写真を撮りましょう。まあ写真を撮ってはい解散みたいなオフ会ですので、あまり大きなことは期待しないでください。その分無料で写真が撮れますのでぜひお待ちしております。そしてさらにですね、その後夕方の6時半、18時半に続きましては東武浅草の駅前に集合しまして、そこからは手持ち花火をするオフ会を行います。浅草で行うパワモニ花火オフ会、こちらは東武浅草駅に18時30分に集合してください。花火オフ会だけすいません、参加費がかかります。参加費500円、ご用意いただけたら手持ち花火参加できます。最低限の花火と火種とバケツお水などは
私が用意しますので手ぶらでご参加いただけます。花火オフ会は6時半から開催です。ぜひこちらもご参加お待ちしています。まあ、わーって言っちゃったから全然聞き取れなかったよ、メモ取れなかったよって方も多いと思いますので、この番組の SNS、Twitter、X で文字でチェックしてみてください。Twitter、X、@パワモニで検索すると出てくると思います。ぜひ

探してみてください。パーモニオフ会のお知らせみたいに書いてあると思いますので、ご参加できる方、ちょっと行こうかなって思ってる方、歩かないと歩けなくなりますので、ぜひ歩きに来てください。さあ、そしてオフ会のお知らせ以外にも告知を挟ませていただきます。ただいまこの番組パワーアップモア日本パワモニのエンディングテーマリクエストを募集しています。エンディングテーマリクエスト、こちらリクエストが選ばれると次の10月から来年の3月まで6ヶ月間毎週あなたが選んだ曲がエンディングテーマとして流れます。ただし条件があります。その条件は4分以上ある曲、そして秋から冬に流してちょうどいい曲、そちらを募集しております。まあ、季節感がなくてもね、なんか応援ソングとかね、聞くと元気になる曲っていっぱいあるじゃないですか。そういう中から選んでいただいても構いません。エンディングテーマリクエスト、ぜひメールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp、PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP、 ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。エンディングテーマリクエスト宛てって書いていただけると分かりやすいので、そちらを添えてご応募お待ちしております。あなたのお気に入りの曲、応援してるアーティストの曲、ご応募お待ちしております。さあ、ここで一曲お送りします。埼玉県の曲で何があるかなといろいろ調べてたんですけれど、あの川口にですね、キューポラっていう鉄を溶かす溶解炉があるんですよ。まあ、鉄を溶かして何を作るかというと、フライパンとかマンホールとかポストとか、本当に熱に強いものを作る、そういうね、鉄を溶かすところがあって、それはキューポラっていうシステムなんですって。そのね、ゆるキャラがいるんですよ、キュポランっていう。そのキュポランのゆるキャラの曲をですね、私のお友達が作詞作曲しておりまして、でね、川口の駅のショッピングモールの人形時計の曲にも使われてるんですよ。なんでこちらお送りしたいと思います。お送りする曲は七海ゆうきでキュポランの歌。

0: じゃ。それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。埼玉県のコバトンは鳩のキャラクター。先日新米を白米にしようとコイン精米機へ行ったところ、鳩さんたちに包囲された。
2: え、これはもしや飛んで埼玉の世界埼玉化計画のエージェントたち。
0: よかった、飛んで埼玉見た後だから埼玉化計画がちゃんと意味が分かってよかったぜ。確か手を親指と人差し指で輪っかを作り、残りの指は広げてこう前でクロスする。で、残りの指のところが鳥の羽、コバトンの元ネタになってるチラコバトの羽、そしてこの親指と人差し指の輪っかのところが埼玉の玉って言ってた映画の中で。なんでもしもメイドカフェで飛んで埼玉の話が出たら、もうかっこよくそのポーズをします。キリこのポーズをしたら、あ、見たんだなってきっとわかるんだろうな、お互いな。精米に来てうんうんうんってやろうとしたら、いきなり白子バトがたくさんやってきた。うわ、これは一体何なんだ。この特殊ループで見てみよう。ん、丸さと書いてある。こいつ埼玉県民だな。世の中のいろいろなものが意外と埼玉製かもしれない。日本埼玉化計画、私もついつい賛同してるかもしれない。埼玉県に住むのもいいかもしれないって実際思い始めている田川真由美さんなのであった。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。山田のうどんに名字山田キャラ集合だ。
0: やっぱり、秋の日陰さんって秋田県オフ会にも来てくれたから秋田県の方なんですけど、それでも山田うどんご存知なんですね。私はこのメールをいただいたり、飛んで埼玉を見るまで山田うどんを、すいません、知らなかったので。すごいですね、やっぱ調べてる方はわかるんですね、で、山田ってキャラが集合。いや、まずはドカベンの山田太郎さんから来ていただくしかないですよね。ほんで、やっぱガンガン食べていただいて、そして最後に山田裕貴がやってきて豪快ブルーって言って豪快に食べていく。で、その頃にはキャーってみんな人が集まって、あの店の前が人だかりになっちゃって、それどころじゃなくて全国の山田さん急いでうどんを食べて出なきゃいけなくなっちゃう。埼玉のうどん、山田うどん、お迎えの時に食べれるのかな。途中行く場所にあったりするのかな。

0: 今日中にツイッター上げちゃおうと思ってポチポチやってんだけど、なんか気がついたらスマホ落っことしてて、なんか首寝違えるんじゃないかっていう方にグキって倒れて、ほーって起きるみたいな感じの日々を送っておりまして、うん、それだといいですね。でも全自動歯ブラシってどうだ、どういう風になるの。ピピッピピッ、歯磨きをしないで寝てるやつ発見、任務遂行。そして無理やり口を開けガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって磨かれ、そしてそれうがいとかどうすんだろう、お拭き取ってくれんのかなそんな未来がやってくるんでしょうか。お父さんお母さんがね、子供の頃寝ちゃってもほら歯磨きなさいって言って半分寝てる中ね、流しまで連れてって歯磨きしてくれたっていうのを思い出しますね。もうお父さんお母さんはそういうのやってくれないんで自分で頑張ります。全自動歯磨き、いつか出てきたら試したいもん。そして本当にうがいはどうやるんだ。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。推しが描かれているイタシャに遭遇
0: それは嬉しいですよね。あの秋葉原結構イタシャが来るんですよ。なんであの、お、あれプリパラのキャラじゃんとかね、結構ありますよ。でね、この間はね、私が勤めてるメイドカフェで前にコラボやったゲームの女の子のイタシャが、なんかあれはなんだ、デパートかなんかから出てきて、うえーと思いました。うん、だってあの美少女ゲームなんですよ、 PC ゲームなんですよ。それのキャラの方が走ってきたんで、いやーこれ絶対あれ乗ってた人うちの店に来たことある人だろうなと思いながら見ていましたあれはパワモニの人気キャラクター、魔法少女ミハルンのイタシャじゃないか。一体どんな感じなんだろう。え、もうあのこっち側の側面じゃなくて後ろとか前もどうなってんのか見たいな、ちょっと近づいてみたいな。あ、近づいてきた。あ、後ろ側もね、魔法少女ミハルンってねロゴが書いてあって、そして反対側見ようと思ったら行っちゃった、魔法少女ミハルン、またこのイタシャに会えるように魔法をかけてよ。
1: またきっと会えるよ。せーの、キラキラポーン、キラキラ
0: ー。なんか会える気がしてきた。週に1回同じ曜日にこの町に来ます。また会えることを信じて。
1: ラジオネーム、鮭おにぎりさん。暑い秋におすすめのお月見団子の作り方。雪見大福4つで土台を作り、ホワイトチョコ仕様のピノを積み上げる。あとは月を見ながらお酒を飲むだけ。
0: えっと一番下が雪見大福で上がピノなんだよね。それの相方がお酒なんだね私だったらそうですね、その組み合わせだったら温かいコーヒーか、ホットミルクとかにしたいですね。冷たいアイスを食べて口の中が冷たくなったところで温かいドリンクを飲む。これぞまさにグリーン車なんですけど、鮭おにぎりさん、鮭おにぎりさんはお酒じゃないけどあのあれですね、なんだっけ、ちいかわの栗まんじゅうみたいにこう、てってってってってってってってってってってってってってってってまずこうね作るところからやって、んで食べてお酒を飲んでカーって言うちょっと自分で言っといて絵が想像して一人ニヤニヤしてます。雪見大福と

ピノのホワイトチョコで作るお月見団子、今年はやってみてはいかがでしょうか。てかピノのホワイトチョコバージョンって売ってんの？まず探すところからやってみます、今年のお月見、それでできたらグリーン車。アイスなので食べ過ぎ注意。

している曲はラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからリクエストをいただきました、こちらは翔んで埼玉の映画劇場版2琵琶湖より愛を込めての主題歌になっておりました。花輪で咲き誇れ埼玉です。今日までのメールテーマ、埼玉県といえば、たくさんメール

0: ールありがとうございました。いやー、私の知らなかった埼玉県いろいろ知れて楽しかったです。そして9月19日、来週の土曜日はこの番組パワーアップモア日本パワモニの埼玉県オフ会を開催します。8時30分に FM 渡良瀬、1時半に FM チャッピー、夕方4時に浦和のレッツウェーブに行きますので、もし時間が合う方がいたらパワモニリスナーみんなで写真を撮りましょうね。ぜひ放送局の前でお会いしましょう。今度の土曜日ですからね、忘れちゃダメですよ。5日間あるから忘れちゃうかもしれないからね手帳やカレンダーに書いておいてください。メールファックスありがとうございます。さあ、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは夏の思い出2026。今年の夏はどんな夏を過ごしましたか？ぜひメールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの夏の思い出ぜひお待ちしております。あとね、この番組のエンディングテーマリクエストもただいま募集受付中ですので、同じメールアドレス、ファックス番号でお待ちしております。さあ、そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、美晴さん、いよいよ来週、はい、埼玉県オフ会ですが、
1: はい、そうですね。
0: 美晴さんのおすすめ埼玉メニューとかあるんですか？食べ物。
1: おすすめ埼玉メニューなんだろうな、パッと思いつかない。埼玉といえばこれっていうのが、自分の中にないかもしれない。というのもね、うちのねご飯はだいたい旦那さんが美味しいの作ってくれちゃうんで、それで満足なんですよ
0: あらら、そうですか。みはるんさんの最高の埼玉料理は旦那さんの手作り料理ということでございます。
1: そうでございます
0: いいね。で、きっとお子様もそうなっていくかもしれないですね。
1: そうなっていくかもしれないです。
0: いや、いつかね、その中でどれがおすすめかをいずれ聞きたいと思います。
1: かしこまりました。その時までにストックを用意しておきます、自分の中で
0: 今週のね土曜日に埼玉県にお邪魔させていただきますので、よろしくお願いします。
1: はい、私がよろしくするかなと思います。
0: みはるんさんもだって、引っ越してくる前は埼玉県は本当に遊びに行くだけって感じだったんですか？それも前は埼玉県に住んでたことはあったんですか？
1: 前に埼玉は住んだことなくて、本当に人生で2回行ったか行かないかなぐらいですね。
0: 私も親戚が埼玉に住んでて、それで何回か行ったことがあるっていうところから初めて訪れた埼玉だな。
1: お、そうだったんですね。
0: いや、新しい埼玉の思い出が来週できるので楽しみです。
1: ワクワク。
0: さあ、ここでですね、メールこれ読みますね。
1: はい。
0: ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、
1: ありがとうございます。
0: 今日はねテーマが埼玉県でやってたんですけど、
1: はい、
0: お住まいの宮崎のソウルフードを送ってくれたんですよ。
1: おお。
0: 味噌汁にきゅうりを入れた宮崎県のソウルフード冷や汁があります。中身は焼き魚をほぐして作ります。変化球でそうめんに冷や汁を使うこともありますよっていただきました。
1: いいですね。
0: 冷汁って食べたことあります？

0: 私ありますね。それこそ少し前に旦那さんが作ってくれて、へえこんなのあるんだってなりました。
1: すごいタイムリーな旦那さんですね。じゃあ暑かったから冷たいものって感じだったのかな。
0: そうだと思います。
1: いや実はね、私も冷汁を1回だけ食べたことがあって、
0: おお、
1: それがね秋田県のオフ会に行った時に、
0: はい、
1: 冷汁の素っていうのをいただいて食べたの。
0: 冷汁の素っていうのがあるんですか、売ってるんですか。
1: ちょっとタイトルは違うかもしれないけどね、冷汁って言ってかけるだけみたいなやつ。いうところ、それを見てたから私冷汁って秋田県なのかなと思ったんですけど、宮崎県のソウルフードなんですね。
0: そうなんだ。
1: ちょっとね、でもね調べたの、はい、秋田県冷汁って、秋田県の冷汁かっこきゅうりもみは火を使わずにしそ、きゅうり、みょうがなどの薬味を生の味噌と冷たい出汁で合わせた暑い夏の定番郷土料理ですって書いてあって、
0: へ
1: え。宮崎県の冷汁とは異なり、純粋に火を使わず冷たい汁物として作られますって書いてあった。
0: へえ。どっちにも冷汁っていう郷土料理があって、同じ名前なのに別々のものなんですね。
1: ってことだね、きっとね。
0: もう面白い。さ、
1: パッケージ見ながらさ、ここに載ってる具材を一通りスーパーで買って、
0: あ、
1: ほぼ同じように作るんだと思って作って食べたんですよ。
0: えらい。
1: で本物をさ、お店で食べたことがないからさ、自分が作ったらなんか偽物になりそうで。
0: せっかくならね、本場っぽい感じで食べたいって思いますよね。
1: そう。いや、なんで次は宮崎のソウルフードの冷汁も食べてみたいですね。
0: いいですね。焼き魚を混ぜるってちょっと気になりますね。
1: いやもうね、どっちにもきゅうりが入ってると思いますので。
0: お
1: じゃあ今日はカパノスケさんにですね、
0: あ、やっぱり
1: 冷汁を食レポをお願いしたいと思います。
2: 呼ばれたカパ。きゅうりを食べていいカパ。きゅうり食べられるカパ。
1: きゅうりね、生じゃなくてね、今日はね冷汁をご用意いたしましたので。
2: 冷汁、あ、なんか聞いたことあるかパン。じゃあ遠慮なくいただくかパン。もぐもぐもぐもぐずずずずずもぐもぐ、おいしいかパン。このお味噌は白味噌ってやつかパ、それとも合わせ味噌ってやつかパ、どっちにしても美味しいかパ、ごくごくごくごく、それでこれキュウリがスライスされて入ってるかパ、キュウリ丸かじりも美味しいけれども、たまにはスライスキュウリも美味しいかパ、いつもと違う食感でシャキシャキかパ、シャキシャキシャキシャキ、ズズズズズ、お、なんかお魚入ってるかっぱ。これは何魚かっぱ。あ、なるほど、サバかっぱね。あ、サバって言ったらサバの水煮缶で作ってる冷汁は食べたことあるらしいかっぱ。天の声さんがな。ってことで、なんか馴染みのある味な気がするかっぱ。もぐもぐもぐ。あー、一緒にこれお米も食べたいかパー。あー、幸せかパー。ずずずずずずずずもぐもぐもぐもぐずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず
3: ずずずずずずずずずずずずずずずずずず
2: もぐもぐもぐ、ありがとうございましたカッパ。ズズズズズ、持って飲むカッパ、食べるカッパ、ズズズズズ、もぐもぐ。
3: それでは一旦 CM でーす。
2: もぐもぐ。
1: CM の間も食べ続けたカッパのすけさんでした。
0: きっと CM 明けにはお腹がぽっこり膨らんでいるカッパのすけだと思います。まる、
1: なんかね、お腹がぽっこり膨らんでパタって倒れてるカッパのすけを想像したらとても可愛かった。
0: そのイメージでした私も。
1: ありがとうございます。いや、本日も無茶ぶりを対応してくれました。声優のカパノスケこと塩地美春さんでした。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。カパ
1: パワーアップ、マー日本。

お付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。そして9月19日オフ会に参加できる方はお待ちしております。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。暦の上ではもう秋、白露を迎えましたが、秋と聞くと、ああ今年も美味しい秋の味覚が私を襲ってくるなんて思っちゃいます。毎年やっぱり美味しい秋の旬のものをいただくのはコンサートの遠征先でも楽しみの一つであります。また最近は新しいおしゃれなお店もね、どんどん増えていますよね。行ってみたいお店がありすぎて全く追いついていない私ですけれども、私も千尋さんのコンサート行ってみたいという方がどんどん増えるように動きやすい秋頑張ります。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

旬のものを食べると体が喜ぶような感覚になるのは私だけではないはず。あれは不思議ですよね。旬な時が一番美味しいって感激する気持ちが体にも伝わるんでしょうか。全身で喜んでいるように感じますけれども、秋のお野菜、何を思い浮かべますか？まずはやっぱりさつまいもでしょうか。あとかぼちゃもれんこんもそうですよね。大好きですね。あとごぼうとか里芋もね、里芋も大好き、美味しいですよね。で、野菜といえば食物繊維が豊富というイメージもありますけれども、ある番組で先日、実はジャガイモはさつまいもよりも繊維が豊富ということを言われていたんですね。私ジャガイモが大好きなので、もう嬉しくなったんですよ。で、私以前から実はジャガイモを食べた後、どうもお通じがいいなっていつも不思議に思っていたんですね。その食物繊維のイメージがなかったので。でもそれは間違いじゃなかったんだと。で、一応ちょっと調べてみましたら、どうも加熱をするとジャガイモは水分が飛ぶので、それでさつまいもよりもジャガイモの方が 100g あたりの食物繊維のバランスが変わってジャガイモの方が増えるという結果だったんですね。食べ過ぎると太ってしまうイメージがあると思うんですよ、ジャガイモって。やっぱり炭水化物のね、イメージ。でもそれは確かに多めなので、ジャガイモをいっぱい食べるときはお米などの炭水化物の主食をちょっと減らすこともいいそうです。そして油を使わない調理の方が栄養素の高い野菜としてとてもおすすめだそうですよ。やっぱりね、油を使うとカロリーが一気に高くなりますが、茹でたり蒸したりの場合は他の芋類よりも低カロリーだそうです。じゃがいも好きにとって嬉しいデータでした。さあ、食欲の秋、いっぱいお野菜食べましょうね。さて、今月のメッセージテーマは行きたい外国なんですが、実は8月のテーマへのメッセージが届いていました。ちょっと遅くなりましたが、ご紹介したいと思います。宮城県のラジオネーム、道のく阪神男さんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。道のく阪神男です。8月のメッセージテーマ、1ヶ月間住んでみたいところ、僕なら大阪です。なぜならラジオネームの通り、僕はプロ野球阪神タイガースのファン。地上波で野球中継が見たいし、ほとんどのスポーツ紙の一面は勝っても負けても阪神の記事が掲載されるからです。また何と言ってもあのアクセントがたまりませんね。ああ、大阪に行きたい、ではまた、ということで、おたけびがありましたね。ああ、大阪に行きたいと。この番組は大阪では豊中市で放送していただいていますけれども、大阪、実は私とっても相性いいんですよ。コンサートもいろんな地域行っているんですよね。で、一度大阪のある女性の方々が中心の団体主催のコンサートがあったんですが、そこでアンコールでなんと指笛が鳴ったんですよ。女性だけのね、コンサートだったんですが、指笛ですよ。さすが大阪やなぁとこっちもついつい関西弁になるくらい本当に嬉しい、響き合ったような思い出があるんですけれども、でもいいですよね。勝っても負けても一面には阪神の記事、これぞ阪神愛ですね。1ヶ月住んだら阪神ファンにとってそりゃ最高の毎日でしょうね。すごく気持ちが伝わってきました。さあ、皆さんからのメッセージ、9月は行きたい外国です。ぜひ皆さんの夢見る外国旅行へのメッセージお待ちしています。
それでは今週の1曲目お聴きいただきましょう。暦の上では白露の今、金子みすゞさんの詩から露。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は愛媛県の中学2年生の感想文からです。千尋さんが歌う一音一言が優しくて心温まるコンサートだった。詩に歌がつくだけで印象や受け方が変わるというのがすごいと思った。中でも明るい方への歌が心に残った。最初にプリントで詩を読んだ時は暗い中でも少しでも明るい楽しい方へ行きたいという痛切な気持ちや願い、影の要素を感じた。しかし千尋さんの歌は明るいメロディーで私たちに希望、勇気を持って生きていこうと強く語りかけるようなメッセージが詰まっていると感じた。また私と小鳥と鈴との解釈のお話も興味深かった。題名の最後に塔をつけてこの世のすべてを表し、詩の最後では私を後に置いて生かされているということを表す。考えたこともなかったが自分なりに解釈してみるのも世界が広がっていいと思った。今回のコンサートで多くのことへの感謝について学ぶことができたという感想文でした。嬉しいですね。明るい方への詩をまずプリントで読んだ時の自分の印象と歌で聞いた時の印象の変化、これこそ私が歌う意味がある、歌を通して届けたい思いです。やっぱり希望を感じてほしいですね。みすゞさんの願いを感じてほしい、それが伝わったんだなぁとこの感想文を読んで嬉しくなったものです。そして私と小鳥と鈴との解釈、私はよく講演会でこれは矢崎節夫さんのお話ですと紹介しているんですが、その一節なんですね。詩のタイトルは私と小鳥と鈴と、でも詩の中身では鈴と小鳥とそれから私、なぜ順番が逆になって詩の中では最後にとはついていないのかというお話なんです。金子みすゞ記念館館長の矢崎さんのこの解釈は本当に深い眼差しです。自分は周りがあってこその自分、たくさんの周りに助けられて生かされているからこそ私が最後に来ると、ここにおかげさまの気持ちが込められていると語られるんです。みすゞさんはそれをタイトルで最初から言っていないのがみすゞさんの奥深いセンスなんですよね。最後にハッとさせるみすゞマジックです。中学生の心にも童謡詩をいろんな解釈で読み解いてみる面白さにも気づいてもらえたかなと、とても実りのある一日でした。では今週朗読する詩はリクエストをいただいています。東京都の小林和明さんから障子へのリクエストです。この詩は3冊にまとめられた512編の一番最初の詩なんですよ。小林さんからこんなコメントも寄せられています。各部屋を仕切る障子の役割、また今度誰が部屋に入るのか、いつか拗ねて指で開けた穴から外が見える光景が描かれていて可愛らしいですねといただきました。今はだんだん障子があるお家少なくなってきたでしょうか。この障子という詩は部屋の障子の一マス一マスを一つの部屋として見つめています。
そこに住人は誰がいるんでしょうか。空想の世界とだんだん現実に戻るラスト、面白い空間が広がっています。それではお聞きください。チラ出版局発行の金子みすず童謡全集より、障子。お部屋の障子はビルディング、白い綺麗な石造り、空まで届く12階、お部屋の数は48。一つの部屋にハエがいて、あとのお部屋はみんな空。47間の部屋部屋へ誰が入ってくるのやら。一つ開いたあの窓をどんな子供が覗くやら。窓はいつだか拗ねた時、指で私が開けた窓。一人ひながに眺めてりゃ、そこから見える青空がちらりと影になりました。

歌はアルバムみすゞソングスから空色の花でした。金子みすゞさんの詩の世界に浸っていると、現実逃避ではなくて空想の世界から現実をいかに気持ちよく過ごすかのヒントがいっぱいあるような気がします。気持ちよく過ごすという心の中には、誠実さであったり思いやりであったり、いろんな関わりの中での優しさがこだまし合うことがあると思うんですよね。みんなが気持ちよく過ごせる毎日、みすゞさんはそれを一番願っているような気がします。それではもう一曲お届けしましょう。金子みすゞさんの詩から誰が本当を。

さて今週もリスナーの皆さんのメッセージやリクエストありがとうございました。ちょっとしたつぶやき、悩み、相談ごと、何でもいつでもお寄せくださいね。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。今日ご紹介した中学生も感じてくれた希望と勇気、みすゞさんはいつでもみんなの人生の道を空の向こうから明るく明るく照らしてくださっています。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中

0: 田真由加です。9月も半ばに入りまして、
1: はい、
0: 少しずつ秋の気配を感じる頃となりましたね。
1: はい、
0: 秋といえば食欲の秋、読書の秋、そしてスポーツの秋など、まあ、いろんなね、秋があると思うんですけれども、相川さんが秋と聞いて思い浮かぶことはありますか？
1: そうですね、まあ、夏にね、もうすごく発散させて、秋はじっくりね、
0: はい、
1: これからこう内側をね、こう整える、まあ、インドではね、こうすごくね、あの先祖を供養したり見えない世界のことをやり始めるんですよね。
0: そうなんですか、うん、
1: それから内側のこうカルマを清めていく修行、
0: はい、
1: そういうのをね、こう断食をしたりね、そういうことが始まっていくんですよ、はい、内側をきれいにする、夏はこう発散させてね、
0: はい、
1: そういうもっとスピリチュアル的になっていくって、そういう国全体が、
0: ということなんですね。
1: そうですね、まあ子供時代はね、やっぱ私山梨県だから、
0: はい、
1: ブドウとかいっぱい、ね、実っている、
0: はい、
1: 棚にね、こうね、うん、そんな感じ、秋を感じますね。
0: いいですね。私、うん、食いしん坊なので、
1: はい、
0: あの秋と聞くと食欲の秋を思い浮かべるんですけど、
1: ね、はい、いろいろ実ってくるからね、
0: はい、先日デラウェアをいただきまして、ありがとうございます。とっても甘かったんですけど、
1: まあね、シントさんがね、はい、こうマントラを唱えながらね、
0: はい、
1: 瞑想の波動なんですけれどね、はい、そうやって作られてるからすごくね、質が良くて出荷されてるんですよ、はい、
0: なんか、マントラを唱えながらこう作られてるんです
1: か？そうそうそうそう、すごくいい波動でね、
0: はい、
1: するあの、まあ、ブドウがね、
0: はい、
1: その波動を受けてね、でも熟成してね、
0: はい、
1: すごく甘くなってね、
0: うん、
1: 品のいい味になる、うん、でそれを食べると心がきれいになるみたいな、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、うん、はい
1: はい、
0: 今日はそんな秋の実りについてこの後お話を伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。秋の実りということで、まあ、ぶどうやりんごや、まあ、栗とかね、美味しい季節になったなという話をしましたけれども、
1: はい、
0: そろそろ十五夜も、はい、近づいてくるかなということなんですけれども、ね、相川さんはこうお月様を眺めたりとか、あとこう十五夜を楽しまれたりとかすることってありますか？
1: そうですね、まあ空を見上げたらね、月があって満月だとかね、
0: うんうん、
1: あのインド行った時に月がこんなに大きかったりね、なんで大きいのかなっていうか、まあ東京でもすごい大きな月も見ますよね。
0: そうですね、うん、今はいろんなね、
1: それからこう霞がかかってる時もありますしね、
0: うんうん、
1: でもすごくこう秋になると空気が澄み始めてくるのでね、
0: はい、
1: こうクリアな月を見ますよね。
0: そうですね、うん、私もこう眺めるのが好きで、よく十五夜の時期は、
1: う
0: ん、お団子を自分で作って、うん、ピラミッド状にこう並べて、眺めながらこう食べたりとかするんですけれども、
1: ね、
0: はい、
1: 子供時代はね、よく母親がね、そういう季節季節のね、
0: はい、
1: こう習わしに従って、
0: うん、
1: だから十五夜の時もお団子ね、
0: はい、
1: 作ったり、まあ、すすきをね、
0: はい、
1: 稲穂にイメージするみたいな感じで、ね、うんうんうん、皆さん捧げられて、
0: そうですね、
1: なんか里芋とか栗とかね、
0: はい、
1: 秋のこう実りのものを捧げて、
0: うんうん、
1: まあ私ね、あのお団子とかね、
0: はい、
1: あまりこうあんこが嫌いで外だけ食べてたっていうの、
0: 外に
1: だけ、そんなね、そんな記憶が、あのお菓子屋餅はまあ5月ですけれどね、
0: はい、
1: その当時はあんこが嫌いで、
0: はい、
1: 甘いものが嫌いで、こう白いとこだけ食べてた、でもそのお菓子屋餅の白い方が食べやすいっていうか、
0: はい、
1: あの十五夜のそのね、どれくらいあんこが入ってたのかちょっと分かんないけど、
0: うんうん、
1: 皮ばっかなんか味気ない感じでは
0: まあね、皮は皮でね、美味しい部分ではあります
1: か、
0: まあ、
1: 焼いて食べるとかね、うんうん、ありますけれどね、
0: はい、
1: まあともかく満月っていうのはね、
0: はい、
1: まあ、月っていうのはね、すごくね、インドの哲学でね、まあ、月ってこう満ち欠けするから、う
0: ん、はい、
1: 心を表してるんですよ。心ってすごく変化するじゃないですか、
0: はい、
1: 揺れるんですね。で、心が満ちた時にこう、満月っていうかね、満たされるみたいな感じで、うん、そういうのでね、全部こう欠けることがない月、
0: はい、
1: そういうことでね、こうその時パワフルだからね、
0: はい、
1: でまあ、修行したりもするんですね。瞑想したりね、
0: 満月の時に、
1: うん、そうですね、あるいはね、新月の時も、まあ、そういう時にね、
0: はい、
1: またその時間が切り替わる時、12時とかね、
0: うん、
1: 朝の早い太陽がね、上がり出すような時に、
0: はい、
1: こう修行をする、そういうとこってこうゼロポイントっていうかね、こう、はい、すごくどっちか陽と陰にね、偏らない真ん中の位置でね、
0: はい、
1: でそれでその純粋にその力だけをいただいて修行するみたいな、そういうのもあるんですよね。だから修行者にとってそういう、はい、そういうことが重要に考えてる人もいらっしゃるのね。
0: なるほど、
1: うん、でこうかけていくとパワーがね、ちょっと変化して、
0: はい、
1: 心もこうなんか変化しやすいみたいな、気がこう揺れるっていうかね、
0: 月とこう同時にですか、
1: そうですね、波動が、うんうん、まあそういうふうに考えて、
0: はい、
1: うん、心を表してるんですよ。
0: そうなんですね、
1: そうなんですね、そういうふうに、だから満月だったらこう満ちてるっていうことで、完成ってすごくね、
0: はい、
1: 満たされてるっていうところでね、
0: はい、
1: うん、完成された姿とかね、それは愛を与えるとかね、
0: はい、
1: うん、そういう完成を目指して修行をしていく、
0: うんうん、
1: でまたヒマラヤの教え、私が教えてるのは、そういう心を超えるっていう、苦しみのない心になって、
0: はい、
1: 純粋な愛だけになっていく。心ってどうしてもね、こう満たされてももっともっともっともっとって、
0: わかります、
1: そうになっちゃう
0: の、はい、もっともっとって思います、うん、私
1: 足りないや足りないで、また不足だ不足だってね、
0: はい、
1: 不安ばっか言ってる、
0: うんうんうん、
1: で満たされて、はい、この文句言わないかっていうとね、でもまたもっともっと、だからこう分かち合うっていうね、

0: 実りの秋はこう分かち合っていくって、みんなにほらだからね果物とか取れすぎちゃうからさ、
1: はい、
0: みんなあのねこう近所隣にこう分かち合ったり、ね、そういうことをされる、うん、そうするといいのかなって、そういう学び、
1: はい、
0: うん、の時期じゃないんですかね。
1: いやすごい季節の移り変わりに、なんか心の大切さっていうのを感じました。
0: そうですね、
1: はい、
0: そういう変化から変化をしないっていうね、まあ、そういうとこからこう自然の変化からいろいろなことをね学んで、さらに良い風に変わるっていうことの変化と、それからもう絶対なる不動の心になるっていう修行をしていくといいのかなって思いますね。

0: からは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今月は
1: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。で、私たちの体の中には生命エネルギーがこう循環している。で、そしてまた心の働きっていうのはそういうねエネルギーをいただいて、そして心が動くんですけれども、まあ、気が乱れていると心も乱れるっていうね、これで双方にこう影響し合っているんですね。ですから心の乱れをストップさせるのか、気の乱れをストップさせるのか、まあ、その前にこうバランスをとっていくっていうことが大切なんですね。で、私たちこう息を吸ったり吐いたりね、呼吸をしているって、呼吸っていうのはすごくそこに生命エネルギーがある。

0: ってね、酸素もあって、でそれをずっと持続しているんですけれども、このなんか呼吸を観察しているとね、すごくこう気持ちがね、こう焦っていたりね、そうすると乱れた呼吸をしていたりね、まあ、心臓もパクパクしていたりね、で呼吸を整えることで気の乱れもね、こう治って、でまた心も安定してくるって、全部つながっているんですよ。だからそういうことで、まあ、バランスをとっていくっていうのを意識的にね、リズム的な呼吸をするとか、そういうことも大切なんですね。でまあ神経がね、やはりこうすごく緊張したり恐れたりね、でこうすごく過敏使いすぎて、もうむき出しになって過敏になっているとかがあるんですね。ですから神経が使いすぎると、もうあの全てに対して敏感に反応したりね、だからそういうものも神経をこう休ませる意味でもね、呼吸を深くしたりしてね、リズミカルな呼吸をして、そしてね、神経がこうあの休まるようにね、まあ、緊張をほどくっていうのもあるんですけれども、まあ、自律訓練とかね、そういうことをやって、一回緊張させて、そしてリラックスする。だからいろいろなところがね、こうまあ一生懸命働かなくちゃ働かなくちゃっていうことでね、もう収縮しっぱなしになって、緩もうと思ってもさらにまた刺激が入ってギュッと閉まってね、で常にこう使い続けて休まらないっていうかね、だからこう休めるためにね、どうするかって、まあそれはあの呼吸だけよりもね、さらにそれをこうね、本当に整えて、源に入っていくっていう修行をね、まあ私のところではしていただいてるんですけれども、みんなそういうのはちょっとわからないので、エネルギーがねこうだーっとこうあっちに流れたりこっちに流れたりね、いろいろこう流れているから、まずそれをチューニングしてね、いい波動にこう合わせて整えるっていうことをやってるんですね。それは呼吸であったり、あるいは音の波動であったりね、皆さんこうマントラっていうのは私伝授してるんですけれどね、それは聖なる波動であって、そしてすごくこう神聖なエネルギーをねこう作り出してくださるのでね、それにこうチューニングしていくとね、心の乱れがスーッと静まって、そして深く神経もね、静まって、そして細胞の緊張もねほどかれてね、で血液の循環が良くなって、血管が拡張してね、で末端までこう血液がゆったり流れて、すごく深くリラックスするっていうね、まあそんな風にどうやったらその乱れを整えるかっていうのでね、まあいろいろな方法がありますけれども、まあ私は瞑想の秘宝を伝授してね、そうやってその音の波動によって整えてるんですね。そうすると皆さんまたすごくエネルギーをいただいて、そして元気になってね、そしてまたスムーズに喋れるようになったりね、スムーズに仕事ができるようになっていきます。
1: ヨグマタのマインドフルネス、いかがでしたか？相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉と検索してみてください。宝島社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。
2: ヨグマタ相川慶子の言霊。
0: 気の乱れ、心の乱れにはバランスの調整が必要なのです。

0: さて今日は十五夜、まあ、実りの秋ということでね、はい、お話を伺っていきましたが、まあ、心に目を向けることがとても大切なんだなっていうのをすごく感じました。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、ちょっとね、はい、言い忘れたけどやっぱ満月とかね、うん、すごいエネルギーが強くなるから、はい、だから悪い心を持ってると悪いことも

0: 起きちゃうのよ、活性化して。だから常にね、感謝の人であるといいわね。
1: 心がけます。
0: いいことも感謝、うん、悪いことも感謝、学びをいただいてるってことでね。なんか腹立ったり しているとね、はい、不満の心が爆発しちゃうからね、満月の力によって、
1: はい、うん、そうですね、うん、ちょっと心を、はい、沈めていきたいと思います。はいはい、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ドグマタ相川恵子さんにお会いしたい方は、世界平和の講演会ワールドピースキャンペーン2026、こちらが10月3日東京にて開催されます。そしてヨグマタ相川恵子さんの教えを知りたい方は、幸福への扉にご参加ください。東京目黒では9月15日火曜日と26日土曜日に開催されます。そしてウェブでは9月の22日火曜日に開催予定でございます。そしてもう一つ、ヨグマタ相川恵子さんの教えを体験したい方は、ヒマラヤ目覚めのセミナーにご参加ください。9月19日土曜日に、大阪と福岡で、9月20日の日曜日に札幌と仙台で、9月27日の日曜日に京都と静岡で開催予定です。最新情報は相川さんの公式サイト LINE などで必ずご確認くださいね。またいろいろな活動もされているので、インスタグラムや YouTube などもご覧ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
0: ヨグマタ相川恵子と
1: 田中真由香でした。
0: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: Fan Planet, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2 FM Palaloon。
4: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
5: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、
6: 全国放送的には9月13日の放送となります。さあ9月ですけれども、改めまして、今年は、まあ、結構大きな連休が9月あります、うん、まあ、いわゆるシルバーウィークというふうにも言われてますけれどもね。え先生、9月19日から23日まで5連休ということですよ、う
7: ん、
6: ね。
7: だから組用によっては9連休、
6: うん、そうですね、
7: はい、
6: 23日水曜日祝日秋分の日までで5連休で、まあ木金をもし有給取ればね、土日休みも合わせれば、
7: はい、
6: 9連休となりますけれども、いやー、まあなんか久々ですね、このシルバー、これだけの大型な形になるのは。
7: そうなんですよね、
6: うん、
7: あのここ数年ですね、このお盆があって、はい、シルバーウィークが来るじゃないですか、
6: うんうん、
7: とおかげさまでなんですけど、仕事がパツパツになるんですよ。
6: まあ要するにここに入れられないですからね、なかなか仕事が。ということは他に余波が来るということですよね。
7: そう、詰め込まれちゃうんですよ。
6: 詰め込まれ、まあ、9月は結構パツパツになる、まあそんな方はでも多いかもわかんないですね。
7: だからお盆明けですね、
6: うん、
7: 明け9月、これ収録がね、あの2週間ぐらい前なんですけど、
6: はい、
7: 9月の第2週の5泊6日っていう、うん、出張になってるんですよ。
6: 5泊6日。
7: 5泊6日。
6: どの辺行かれるんですか？
7: いや、もう九州から北海道まで動きもあるんですけど。
6: ああ、なるほど。
7: 翌週もね、
6: うんうんうん、
7: 今見るとね、4泊5日になってるん
6: ですよ。ああ、もうほぼパツパツ、
7: ほぼビシビシに詰まるんですよ。
6: ああ、なるほど。
7: ありがたいことなんですけれど結構大変。
6: まあおそらくね、9月も残暑は厳しいでしょう、今年もね、きっと先生。
7: まあ例年から比べたらなんかね、
6: うん、
7: 酷暑までいかないけれどぐらいの暑さですね。
6: まあそうですね、
7: ね、30度後半ぐらいが出るみたいですね。
6: まあ去年ほどじゃないですけれどもね、なんとか、うんうん、ただまあ9月は残暑厳しいですんでね、しかもパツパツになってる方も多分多いんじゃないかということで、
7: はい、
6: 改めて体調管理など、よろしくお願いしたいと思います。さあ、そんなシルバーウィークですけども、まあそういうわけでシルバーウィークもゴールデンウィークと同じように先生はゆっくりきっとされるんですかね。
7: うん、そうですね、まあ普段ね、うん、あちこち行ってますんで、はい、こういう時はどこにも行かないみたいなパターン、うん、
6: そうですね。いや、まあでも 敬老の日、そして秋分の日ということで、まあ続きます。国民の休日もあったりしますし、うん、まあ旅行先、旅行ですとかね、レジャーの方、業界の方々はやっぱりこれをね、きっとすごく期待している方々も多いんでしょうしね。
7: そうですね。
6: うん、
7: いやね、でもね、平日でもすごいあの観光客ですよ、旅行客。
6: ああ、まあこの祝日だけではなく。
7: ではなく、
6: うん、
7: 本当にそうなんで、平日で飛行機とか新幹線が結構いっぱいになるんですよ。
6: あ、
7: だから土日なんてすごいだろうなと思って。
6: 土日はまあ先生基本出ないから
7: 動きたくない、さすがに。
6: 平日でこれだったら土日どうなってんだって。
7: どうなってんだと思いますね、うん、
6: あ、 どうなってんでしょうかね。じゃあでもそれって景気はそんなに悪くないってことなんですか。
7: いや、とても悪いようには見えないですね。
6: うんうんうん、
7: まあそれをね、つらつらとちょっと考えた思いだったんですけど、
6: はい、はいはいはい、わかりました。はい、ということでそんな、つらつらと先生もね、いろいろ考えてらっしゃることをですね、この後は備忘録で、ちょっとお聞きしていきたいと思いますので、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年9月のヒットシングルから、牧原紀之、どうしようもない僕に天使が降りてきた。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではオープニングでお伝えしたようにですね、今日はこういったところをご紹介していただこうと思います。8月27日のブログタイトルは久しぶりの深夜に考えているということで、まあパツパツの先生でございますので、はい、なかなか深夜も時間がない中でも、まあちょっといろいろ考えていることがあるということですね。
1: そうですね、職業柄経営コンサルタントなんですけれど、当然この番組でやってますランチェスター戦略をね軸としたコンサルティングをするんですけど、
0: はい、
1: 経営自体は経済の上に成り立っているというのがね、僕の基本的な考えなんですけど、経済環境がどうなるのかってことがずっとこう常に考えるわけですよ。
0: はい、
1: はい、でそうです、今ねさっき、冒頭でもありましたけど、ものすごく人が動いてる、とても景気が悪いようには思えない、だけど一般庶民のね生活は楽ではないと、これは一体どういうことなのかと、いうわけですよね。
0: はい、
1: はい、でインフレになって物価上がってるんだけど、そうですね、7割の労働者っていうのは中小企業に勤めて見える方なんで、給料は上がってるんだけどちょっとね物価に追いついていないと、ね、苦しい状況ですよね。でこれでどうなっていくんだろうとこう考えるんですけど、企業はすごくお金を持ってるというか貯めてきたんですよね、ずっと、
0: はい、
1: 特に大手はね、自己資本比率って言いますけれど、自前のお金借りずに、動かすお金のことを自己資本って言いますけど、借りてるやつは他人資本って言います、この自己資本比率が30年間で

0: 上場企業でいくと 30% 台だったやつが今自己資本比率がもう 70% 台で近いんですよ。
1: うん、倍以上ですね。
0: どんどんどんどんお金が貯まっていくんですね。
1: はい。
0: お金が貯まっていくんだけど、一見するとそれでね、給料増やせばいいじゃないかと思うじゃないですか。
1: はい。
0: ね。うん、だけど企業っていうのは将来の、生産性利益が見込めないと賃上げって正直できないんですよ。
1: うん、
0: うん、どうなるかわからんっていう状態ではね、
1: はい、
0: はいはい。であと個人もですね、実は持ってる人はお金をすごく貯まってる状態になってるんですね。お金が貯まってます、個人資産で2100兆円とかね、現金で1600兆円まで積み上がってるんですよ。
1: うん、
0: でこのお金が出てこないんです、
1: うん、
0: 企業もね個人も
1: まだ出てきてない、
0: 出てこない、
1: うん
0: うん、なんでだろうと考えたんです
1: うん、
0: なんでだろうと考えたんだけど、まあ要は企業で言ったら投資先がちょっと見当たらないんですよ。
1: うん、
0: うん、要は可能性がなければ投資ってできないんですね。
1: はい。
0: うん、でねこれね、実は政府が投資を止めてしまったっていうのがやっぱり大きいなと思って。
1: ああ、政府が止めてしまった、
0: うん、そう、
1: うん、
0: 本来国って政府ってお金稼げれないんですよ、
1: うん、
0: なんで国が運営されてるかって言ったら、その国の企業が収益を上げて納税して国が回っていくんですよね。
1: はい
0: はい。でそうなると企業側はですね、何かしらの投資先がないと安心してお金が出せない、
1: うん、
0: でバブルの頃までのその前の時代は常にね国が投資をしてたんですよ。要は建設国債とかね、
1: うんうんうん、
0: なんとか国債、国債を使って国が借金をして民間に、投資をかけてったんですね、
1: うん、
0: 道路とか橋とか、
1: はい、
0: まあ、今で言ったらバイオとかね、うん、AI とか半導体とか、そこに要は先に政府がお金を出して、あ、こういうところに政府はお金を出して産業を伸ばそうとしてるんだなっていうふうに民間企業がそれを見たら投資するんですよ。
1: なるほど。
0: でこれが止まってたんですね。
1: もう民間企業にとっては安心する投資先が今まで、まあ、この30年間ぐらいちょっと見当たらなかったっていう。
0: 見当たらなかった、
1: うん、
0: そうなんですよ。でただね、今、5年連続かな、GDP 国内総生産という消費の力なんですけど、30年ぶりに530兆円だったやつがもう630兆円とか言って700兆円とかって増えてるんですよ。
1: はい、
0: うん、増えているのにまだ出てこないですよ、なかなか。
1: うん、まだ安心して
0: 安心して出てこない、
1: 安心できる場所がちょっとっていうところなんでしょうね。で
0: そこで高市政権は、
1: うん、
0: 2040年までかな、17の項目に対して370兆円を投資しますって発表したんですね。
1: はいはい、そうでした ね、
0: ありました、
1: うん
0: うんうん、でもこれは発表されただけで、
1: うん、
0: 17の項目のどれが伸びるのか、
1: うん、
0: これもまた見てくるわけですよ。
1: そうでしょうね。
0: そう、
1: うん、
0: で投資ってね、大きいものになると 2,3 年後しか収益出ないわけですよ、早くて、
1: はい、うん
0: うん、だから慎重になるんですよね、
1: うん、
0: 今そういう風に見てる感じがすごくして、
1: うん、
0: まあ、要はお金はあると、
1: うん、
0: お金はあるんだけどどこに投資しようかなって見てる感じ。
1: ああ、なるほど。
0: でもこれって悪い状態じゃないじゃないですか、
1: ま、そうですね、はい、
0: ね、
1: うん、
0: 全然投資するどころじゃないなっていうのが一番悪い状態ですけど、
1: うん、
0: 投資するお金は十分にあると、
1: はい、
0: どこにしようかなって見てる
1: なんか腕組んでうーんとしてるような感じですかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: それだけねデフレが長かったんで、
1: はいはいはいはい、
0: とにかく企業はバブルの時に借金という痛手を食らったわけですよ、
1: はい、
0: ね、要は借り入れして投資を繰り返してたやつが急にはしごが外されて、
1: うん、
0: 借金だけ、大借金だけ残ったわけですよ。
1: まあそりゃ慎重にもなりますよね。
0: だからもう返済の日々ってやつだったんですね、
1: はい、
0: 返済返済返済、うん、ところがね今ね企業の貯蓄率はもう完全に返済を通り越えてプラスになってるんですよ、
1: はい、

0: 完済状態。
1: お
0: 完済してます。うん。
1: そうか。
0: でお金が貯まって貯まってで、ただデフレのイメージがあるから慎重になってますね。
1: うん。
0: うん。
1: もうちょっとですかね。
0: もうちょっと。
1: うん。
0: でね。行き場のないお金が株式に向かってるとかね、
1: うん、
0: 金融に向かってるとかあるわ、国債も買ってますよ、
1: はいはい、
0: でそれが出てくるのがいつぐらいかっていう感じですね。
1: ああなるほど、
0: うん、
1: あはい、ということでございまして、まあそんなもろもろつらつらを先生が
0: そうつらつらを考えてたんですどの産業が来るのかなとか、
1: ね、うんね、
0: そうどの馬が来るかみたいな感じなんですね。
1: ああ、まあそういうことですよね。さっき言ったように手を組んで考えてるわけですよね。いろいろ見ながら。
0: うん。
1: うん、
0: でやっぱり先行投資っていうのが一番利益出ますから、どこに世の中の変化を見極めて投資をかけていくか。
1: うん、はい。
0: まあ大企業がまず先に動きますからね、投資は。
1: それはそうですよね、もちろん ね。
0: で、そしたら、うん、投資効果が出てきたら中小企業にその恩恵は。トリクルダウンとして降りてくるんですね、
1: うん、
0: だからね 2,3 年後ぐらいですね。
1: あ
0: だその間まだね中小はなかなか厳しいとは思います。
1: まあその 2,3 年そうですね。でもやっぱり見とかないとね、中小の方々だって見とかないとどれに乗ればいいかっていうのはその、ね、大きな差になるでしょうから。
0: そうです
1: やっぱり、
0: うん、うちの業界業種ではどのカテゴリーが伸びてくるのかとかね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうところですね。まあ、そういうのも含めて株が上がってるっていうのはそういうところだと思います。
1: あ、
0: うん、で株は予測で動きますからね。
1: 例えばあまり調子の良くない業種であったとしてもどうなんですか、
0: はい、
1: やっぱりその伸びてる業種と連携するとか、まあ、やり方っていうのはまあ当然いろいろあると思うんですけど、うん、
0: それは出遅れっていう形では上がりますけれど、だいぶ後でしょうね。
1: あ
0: そこまで行き渡るのは、
1: うん、
0: うん、であと為替とかね、
1: ああ
0: の今160円ぐらいのところいますけど、うーん、でもねデフレの時があまりにも円高すぎたという感じはします。
1: デフレの時があまりにも円高すぎた、
0: 円高すぎた、
1: うん、うん、
0: で110円あたりがねなんか平均値でありますけど、でもね実際ね160円170円180円ぐらいのレンジはあの以前から比べれば全然普通だと思います。
1: うん、
0: うん、要は輸出産業が活発になれば全然 OK な話で、
1: はい、
0: うん、でまあ私の名古屋ですけどトヨタ自動車なんて為替が今160円から180円になったらとんでもない利益出ますからね。
1: うん、
0: でそうしたらその下請けにブワッとこう広がるわけですよ。
1: はい、
0: だから決してねあの悪いレートじゃない。ただあの物価高にはなりませんね、どうしても輸入で入れるものが高くなるんで、
1: はい、
0: それを吸収するだけの賃金が上げれるかどうかですね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど、はい、ということでございましてね、皆さんもぜひ、まあちょっと今なんかね先生のお話だとやはり少しなんだろう停滞というよりはない、あの
0: 思考停滞ではないですね。
1: うん、
0: うん、停滞ってのはもうお金もないみたいな状態じゃないですか。
1: ああなるほど、はい、
0: そうお金はあるんですよ。
1: お金はある、ただ今どこに勝負をかけたらいいか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 投資をしたらいいか、ちょっとうーんどうしようかなっていうところの、うん、まあ少しそういう意味でのまだあまり大きな動きがないのかなっていう時期なんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱこういう時は政府が先導してやっぱ積極財政じゃない政府ってないですけど、
1: はいはい、
0: あの見せていかなきゃいけないですね将来。
1: うん、
0: まあ、それが僕はあの国の役割だと思います。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、まあ、改めて9月以降、そして10月からもねまたいろんな制度の改正なども始まっていくと思いますし、まあ、そういった中でそういう動きがどんどん見えればまた皆さんのね、あ、なんていうんですかね、動きも変わってくるのかな、活発になってくるのかなっていうところですかね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: はい、というところでありがとうございました。ぜひ皆さんまだ残暑厳しいですけれどもね、秋の夜なんかいろんなことを考えて、いいスタートをまた切っていただければと思います。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。今週は子経編の4番目、使える条件ということで、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。このですね、使える条件、全編通じてここだけ、この孫子の兵法をね、基本を作った孫武の武勇伝が出てるのはここだけなんですね。
0: まあ
1: 唯一武勇伝ここだけ出てます。
0: ここだけはちょっとご勘弁いただいてというような感じで出てますよね。
1: 何かというとですね、要はこの孫武という方は軍師だったわけですね。
0: はい
1: はい。で、軍師というのは要は家来じゃないんですよ。要は外中の参謀なんですね。
0: ああ、そうですね。
1: はい、外部なんですよ。はい。でね、ここでね出てくる文言はですね、王がもし私の計り事を持ち軍師として登用するなら必ず勝利を収めることができる。
0: はい。
1: それなら私は帰国にとどまろう。逆に私の計り事を用いなければ仮に軍師として戦いに臨んだとしても必ず敗れる、それなら私は帰国にとどまる意思はないということで、かなり強気な発言が出てくるわけですけど。
0: そうですね。いや、でも改めてまたこれ見ると、なんて言ったらいいか、プロフェッショナルとしての、ね、やっぱりこの強い意志というか自覚というか、
1: まあ、そうですね、
0: そういったものをやっぱ感じますよね。
1: でね、軍師、まあ今で言ったらね、僕経営コンサルタントだと思ってますけど。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。経営コンサルタントって、社長によいしょおべっか使っても何ら意味はないわけで、苦言を呈するっていうのはどうしてもね、言わなきゃいけないところはあるわけですよ。
0: はいはい。
1: なんでかって言ったら、業績が良くなるために軍師、経営コンサルタントね、勝つために軍師を雇うわけですから。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。だ、そこのところをですね、決して社員ではないわけですからね。
0: はいはい。
1: なので、そうですね、僕の経営コンサルタントとしての考え方の基本にはそこはなってるんですけど、そうですね、ブログにもねちょっと書いたことあるんですけど、間違ったやり方で偶然にうまくいってしまうことって経営ってあるんですよ。
0: はいはい
1: はい。たまたま当たっちゃったとかね。で、それがですね、間違ったやり方なのに、偶然うまくいってしまうと、それが正しいやり方だと思ってしまうんですよ。人は。
0: なるほど。
1: ね、だって実績出てるじゃんか、みたいな感じでね。
0: はい、
1: 正しいんだと、
0: うん。
1: だけど、やっぱり根本的にたまたま偶然だったりするとですね、後々うまくいかないんだけど、でも本人は、いや、成功したんだから、みたいな。
0: あります
1: ね、これを正すのって大変なんですよ。
0: ありますよね、結構そういうこと。
1: あります、あります。過去の成功ってやつね。
0: はいはいはい。
1: はい。
0: もしかしたらもっとやり方良ければ成功してたんじゃないかっていうこともありますしね。ちょっとした成功も成功とは見えます。成功には変わらないから。なんかそういうふうにね、勘違いするってこともあるのかも、
1: ね。あります。だからよくね、過去の成功体験にしがみつきなんていうのがね、あるんですけど、
0: はい、
1: それを物申せないんですよ。社員だと。ね。だって、社長を怒らせたら、何やされるか分かんないみたいな
0: ね。そうですよね。
1: で、昔だったら首とかね、今だったら左遷とかね、
0: はい、
1: あったりするわけで、だけど、そういう時に、物申さなければいけないのは本来の経営コンサルだし、昔で言ったら軍師。
0: でもあれじゃないですか先生、まあ当然いろんな経営コンサルの方いらっしゃると思いますけど、中にはやっぱり社長さんにはなかなか物申せないコンサルの方だっていると思いますし。
1: そうですね、気持ちよくさせてくれるコンサルって言いますから、
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。で、それでうまくいけばいいんですけど、間違ってるなと分かってて言えなくて よいしょしてるとこれ最悪なわけですよ
0: AI もそんなとこありますよね。なんかそんなに何だろう、気持ちよくさせるじゃないですか。やっぱり
1: AI 怖いですよ、よいしょしますんで。
0: AI コンサル
1: AI コンサルみたいになってるじゃないですか世の中。
0: いやそうそうそうそうなんですよ。
1: あれ怖いです。
0: あれ怖いですよね。
1: 否定しない、
0: うん、
1: あなた間違ってますって言ってこない。
0: そうですよね、
1: うん、そうなんですよ。
0: やっぱりあんまりまあ傷つけない、傷つける必要はないんですけど、ただねやっぱりなんだろうな、正直にしっかり伝えるっていうのは大事だろうなと思って、あんまり忖度しすぎない世の中の方がいいはいいですけどね。やっぱり
1: そうですね、
0: うん、
1: だからね AI で舞い上がっちゃう人いっぱいいますからね。
0: うん、
1: うん、
0: そうなんですよ。はい、ということで、今日は使える条件、まあでもまあいろいろないし、仕事のお付き合いあると思います、下請けっていうこともあるかもしれませんけど、うん、はい、でもそうは言ってもやっぱり仕事のパートナーとしては対等ですからね先生。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: やはりね間違っていることは間違っていると、
0: うんうん、
1: まあ、言える関係が本当は一番いいんですね。
0: そうですよね。
1: そうです、うんうん、これは間違いなく言えます。それは、
0: はい、そういったところもぜひ、使える条件から感じ取っていただければと思います、
1: うん、そうですね、はい、
0: はい、先生ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年9月のヒットシングルから V6 Take Me Higher。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト4に、引き続き入っておりますが、先生今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、ドミナント戦略と3点攻略法というもので、もうこれね、かなりもう昔からある、やり方、
0: はい、
1: 軍事の、戦い方から来てるとも言われてますけれど、ドミナントって隣接して行動するという意味があってですね、
0: はい、
1: ドミノ倒しなんていうのもね、比較で言われることありますけれど、
0: はい、
1: あれドミノ倒しって要は くっついてるからパタパタ倒れるわけで、
0: うん、
1: 離れたら全く機能しないじゃないですか。
0: そう、そっちまで倒れないですよね。
1: 倒れないですよね、うんうん、で要は集中的に行動する、集中的に、出展するとか、うん、要はそういう考え方から来てるもので、何かというとやっぱりランチェスターの根本である一点集中ですね。そこから展開するんだということで、
0: はい、
1: 要はエネルギーの集中です。
0: あ、
1: うん、
0: それがこのドミナント戦略または3点攻略
1: 逆法ということですね。
0: うん、力が、はい、しっかりと伝わりやすいということですね。
1: 伝わると、
0: うんうん、
1: でここのテキストで出てくるのは、営業マンの数が違う同業者として、
0: はい、
1: で営業マンが少ない方の同業者の戦い方としては、
0: うん、
1: 数が多い方の会社と同じようなエリアを動き回るのではなく、
0: はい、
1: うん、少ない営業マンの数を一箇所に集中させるということで、
0: うんうんうん、
1: 一箇所に集中してまず1位の条件を獲得するっていう

0: 隣接エリアで連続運動で1位のエリアを、確実に取っていくと。
1: なるほど。
0: うん。
1: ああ。そうですね。そういうやり方ですれば営業マンの多いところに戦略次第では勝てる、いずれ勝てるようになりそうですね。
0: いずれ勝てる。うん、そうです、そうです。うん、要は、軍事の考えていくと、括弧撃破主義って言うんですけど、
1: 括弧撃破。
0: 括弧ですね。
1: 括弧撃破主義。はい。う
0: ん、要は、広くバッと攻めるんじゃなくて、一箇所を集中的に攻めると。
1: うん。
0: うん。で、これ、何でもそうですけど、一つのところが崩れると、要は連鎖して崩れていくっていうのはよくあるんですね。
1: ああ。
0: はい。要は、軍事の世界でもそうなんですけど、
1: うん、
0: 経営の世界でも同じで、どこかのエリアを落とされたら、連続して落としに来られると一番きついわけですよ。
1: ああ、そうですね。
0: ね。要は強いシェアのままで、うん、エリアを広げて来られると。
1: はい、はい、はい。確かに。だからドミノ倒しもそうですもんね。やっぱり一回勢いがつくと、どんどん、なんていうかな、勢いが出てきますので、倒れ。
0: スピード出ますよね。
1: 出てきますよね、どんどん。
0: うん。
1: その力がやっぱり、通常でやる以上に伝わっていくんだろうなと思います、ね、
0: そうです。一、うん、つのエリアで1位を取った、小さなエリアですけど、で、隣のエリアも取りました。これで2倍と。う
1: ん、はいはいはい。
0: で、3つ目取って3倍ですけど、その時点で、従来の力の3倍じゃないんですよね。
1: うん。
0: もっと上がってます。
1: ああ。いや、だってそう思いますよ。やっぱ、なんかどんどん、なんだろうな、大きくなっている会社さんとか商品とかって、自分のところにいよいよやってくるとかってなると、
0: そう。
1: やっぱり期待も大きいし、なんか楽しみに待ってたりしながら待つので、うん、通常にじゃあこの地域から、その商品始めます、企業始めますよりは全然大きいですよね、多分。
0: 大きい。
1: うん。
0: で、まあランチェスターって物理法則なんで、量の差は事情比として考えると、エリアが2倍、3倍になったら見た目の3倍じゃなくて、これの事情の力ぐらいは出ると思います。
1: 確かに勢いがあるところってそういうもんですよね、やっぱり。
0: そうです、そうです、うん。だから2倍とかで3つで3倍、4つで4倍。
1: はい。
0: だけど、じゃあ5つ目で5倍という動きじゃなくて、4倍が、の力ででかくなると1個増やすどころじゃないと思うんですよ。
1: ああ、そうですね。
0: 2つ3つになってくるんですね、もう。
1: そうですね。
0: なります、なります。
1: ここが大きな違いですよね。
0: そう。10の次が11じゃないんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: はい。
1: そうですね。
0: そうなってくると。
1: うん。そして、先生、3点攻略法ということで、ここがやっぱり、この3、うん、3点っていうのが結構キーワード。
0: そう。これは常に3倍ということなんですね。
1: うん。
0: だからランチェスターの法則で、3倍差というのはもう完全なる必勝の倍率で、
1: はい、
0: 3倍差がつけられたら、必敗の倍率であると。
1: ああ。
0: これまた要は3倍ってことは事情なんで、
1: うん。
0: 1対3じゃなくて、1対9なんで、
1: 1対9。
0: 圧倒的なわけで、もう9対じゃどうにもならんすよ。
1: どうもならんすね。相手は諦めるしかないですもんね。
0: そう。2対1ではダメなんですよ。4対1という状態ですから、4対1は、まだ相手の位置が、こちらの1を攻めれることが可能性があるんですよ。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、サッカーも4対1はね、ギリ、まあ、時間帯によっては無理ですけど、
0: ね、ギリ1の、技で何とかする可能性があるじゃないですか。
1: まだ何回が起きるかもしれないって、ちょっと頑張りますよね。だから、
0: 9対1はどうにもなりません、
1: ね。もうとにかく、はい、もう棄権してもいいですっていうぐらいの感じになっちゃいますけど、ね。
0: そう、だから2対1と3対1が全然違うんですよ。4対1と9対1の差ですから。
1: そうですよね。
0: うん、だから3倍っていうのは見た目の以上の威力なんですね。
1: あ、
0: だから3点攻略っていうのは常に3倍の力で、攻めていく。3倍の力でエリア証券を広げていくっていう感じですね。う
1: ん、なるほど。そしてリアルの場面においても、例えば競合店を3点で囲むように攻めるっていうことも非常に有効だ
0: と。そういうことですね。3点攻略とは、次のエリア証券を広げるときに、こちらが3つの拠点で攻めるとかね。
1: うん。
0: うん。とか、営業マンを3倍投入するとかっていうことでもなるんですよ。
1: ああ。
0: うん。
1: ね、これも、 これまでの先生の

0: 話でも何でしたっけ、侍というか何かあの戦いの際もやはり3人で囲む、はい、相手を囲むともう必勝っていうことです
1: ね。もう必勝ですね、
0: うん、
1: 2対1は一瞬片方を落とせばっていう可能性はありますけど、
0: うん、
1: 3人になると後ろに回られたらもう終わりです。
0: そう見えないですもんね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんです。実はサッカーもやっぱりあの三角形で、攻めろっていうのはよく言うんですよね、
1: うん
0: うん、やっぱりパスコースがあの2つできるっていうのは非常にもう相手はもうちょっと絞れなくなっちゃうので。
1: なるほど、
0: はい、なのでやっぱりこの3っていうのは結構いろんなところで重要なキーなのかなというふうにも思います
1: よね。そうですね。3倍っていうのはやっぱり、なんだろう、ランチェスターうんぬん言われる前から、
0: うん
1: うん、やっぱり戦場でとかね、戦争では3倍っていうのはやっぱり書籍にも出てくるみたいですね、やっぱり。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はいはい、ということで、では今回のまとめ、このテキスト4ですねのまとめに行きたいと思います。地域を細分化し、重点を決め、集中化したエリアを作り、シェア1位を目指すということですけれども、
1: はい、
0: なんかもうこれ結構スーパー肝の部分ですよね、本当に。
1: そうなんです細分化、小さく刻んで、そこを重点として集中してエリアを作っていく、
0: はいはい、
1: 目的は1位を取るためなんですね。
0: これは本当にランチェスターの具体的な、なんだろう、戦略の考え方のもう本当に根本な部分ですよね。
1: そうです。こっからの連続運動ってことですね、
0: うん、
1: そう、これで終わりではないよということです。こっから始まるってことです。
0: こっから始まるんですよね、
1: はい、
0: うん、でやっぱり皆さんもランチェスターを学ぶ中でいろいろなところをまあ学んだり考えたり気づいたりするんですけれども、最終的にはやっぱりこれをしなきゃもちろんいけないので、
1: はい、
0: まあ、特にまたシェア1位とかもね、なんかやっていくうちにシェアのことを忘れちゃったりとか。
1: そうなんですよ。
0: 重点も忘れちゃったりとか、まあいろいろ出てくるんですけど、やっぱりこれが基本ですよね。
1: それは基本ですね。これ忘れちゃうとですね、途中からなんか生産性が落ちてくるんですよ
0: そうですよね。
1: なんか売り上げ伸びてんだけど儲からないなって必ずなります。
0: だからやっぱりそのドミノ倒しのように勢いを持って戦っていくっていうのが大事だし、ドミノも一回どっかで止まるとまたね、ちょっと自分で誰かの力を借りて押してあげないとまた動かないから大変なんですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: そうなんです。でもあれドミノ倒しね、すごいのよくやってるじゃないですか。
0: はい、
1: 何時間もかけて、
0: はい、
1: 止まった時のダメージ大きいですね、あれ見てると
0: あれは見てる方でももううわーって思うから、
1: うわーってなっちゃうんですね。そう、
0: だやってる方はなおさらだと思います。
1: なおさらですよ。だから会社経営と同じで、ね、
0: うん、
1: あのなんか調子いいな、伸びてるなって言ってパタッとなんかあれっていうのが起こるんですよ。
0: そうですよね。そうすると、うん、多分ね、調子良かった頃のあの力のまた何倍も力をかけないとまたあの勢いってきっと返ってこないんですよね。
1: 返ってこないんですよ。あれがやっぱあのメンタルやられるってやつですね。はい
0: はい、ぜひ皆さんそうならないようにですね、改めてもう一回お読みしますが、地域を細分化し、重点を決め、集中化したエリアを作り、シェア1位を目指していただきたいというふうに思います。はい、先生ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: ぱり何でしょうか。
1: はい、負けない社長は勝分母を知るべし。
0: 負けない社長は勝分母を知るべしということで、こちらは小さい分母ということですかね。
1: あんまりね聞き慣れない言葉だと思うんですね。
0: はい、
1: あよくね分母と分子ってあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: で分母の上に乗ってる分子みたいな感じで、だけど下の分母だって大きい小さあるんですよ。
0: ああ、まあそれはそうですよね。
1: そう、
0: うん、
1: でかい分母を狙うと、シェアを取るのが大変になるわけですよ。
0: ああ、そう、まあそうです ね、 それ
1: は
0: そう
1: です。よく書いてでかいエリアで動いちゃうとね、
0: はいはい、
1: そうじゃなくてまずは小分母ですよ。
0: 当然100の分母より10の分母の方が、
1: そう、
0: ね、積み重ねて1になりやすいわけですので、
1: なりやすい。これも要は、自社の経営資源、懐具合ですからね、
0: そうでしょうね。
1: それによって大分母でいきなりいけるとこだったら行ってもいいんですけど、
0: はい、
1: なかなかね、そうはいかないっていうんだったら小さな分母をまず設定して、起点を作る、まあ小分母の設定ですよね。
0: ね、先ほど言ったようにまずは重点決めて集中化したエリアを作ってシェア1位を目指すということで、1位をまず作らないとちょっと話にならないってことですもんね。
1: そうで、そこで作ることによって収益性が上がるんで、次のエリア に出てく、あの要は軍資金ができるってことですね。
0: あ、そうですね、
1: 投資ができるお金を作れるというわけです、それがないと借金して広げることになっちゃうんです
0: よ。そうですね、
1: はい、
0: そうですね。それだとね、先ほど言ったやっぱ多分なかなか勢いっていうのはついてこないんじゃない
1: ですか。
0: な、
1: 勢いなかなかつかないですね。
0: そうですよね、はい、ということで皆さん小分母でまずは1位を取っていただきたいということでございます。はい、まあでも本当に先生、人生も同じですよね。まずはちょっと小さい成功からですね自信を持っていかないと突然大きな成功ってなかなか、
1: 小さな成功を積み上げていくわけですね。
0: 絶対その方がいい、
1: 成功体験をね、
0: いいですよね。やっぱそうやってやっぱり自分自身いい人間というか立派な人間になっていくとい う、 か、そ う、 そ う、 そう、
1: 小さな成功体験を積み重ねていって、で当然ながらそれが大きな成功体験へといずれ変わっていくみたいな、
0: はいはい、ね、いずれはやっぱり総合的にもいろんな部分でもなんだろうな、
1: 立派な人間ね、
0: 立派な人間になっていきたいというところがあるんだと思いますので、はい、ぜひ人生と一緒だと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは、9月2週目となりますが、先生、リアルセミナーの方は次回いつぐらいになりますでしょうかね。
1: はい、ですね、次回は10月になるんですけど、
0: はい、
1: 10月の28日水曜日、こちらがですね、あ、その前だ、14日、
0: 10月14日ですね、
1: まず10月は14日にプレセミナー福岡、
0: はい、
1: はい、15時から、場所は前回と同じというところで、であと名古屋で28日に同じくプレセミナーを、開催します。
0: はい、
1: あの詳しくはランチェスター経営ジムのポータルサイト、もしくは私のねブログの方に、リンク貼り付けてありますんで、
0: そうですね、
1: 場所とね、時間とかのと詳しいところは、あと参加の申し込みフォームもそちらにありますので、ぜひ、はい、ご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ね、ラジオをお聞きの方もたくさん集まっていただいているように聞いておりますけど、
1: はい、あのリスナーの方もねご参加いただける、できます、されてますんでね、
0: はい、
1: ぜひ、はい、あの必ず懇親会やりますんで、ぜひそちらでもコミュニケーションをね、
0: そうですね、
1: いきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。そして毎週お伝えしておりますが、来年1月の神話祭すでに募集開始しておりますので、はい、こちらも何度も言ってますけれども、お早めにどうぞ。
1: はい、1月の21日、木曜日、場所は新宿京王プラザホテルで15時から、
0: はい、
1: はい、あのもうすでにね申し込みをいただいてまして、ありがたいことに。
0: そうですね、
1: ただ定員がね60名という枠がありますので、こちらもお早めに申し込みの方よろしくお願いします。
0: はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは何度も言ってますが、残暑厳しい9月ではありますが、皆さん本当にパツパツだと思いますんでね、今ちょっとね、はい、シルバーウィークもあってパツパツだと思いますので、体調管理十分、注意してまいりましょう。先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は勝分母を知るべしでした。 これにて今日の軍議を終わります。

0: ミス日本緑の大使の永田真奈美です。9月19日からラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信します。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ぜひラジコでお聞きください。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
2: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 76.2 FM パルルン。

9月13日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日も東京は雨です。ずっと雨ですね。この時間ちょっと止んできたのかなという雰囲気ではありますけども、朝ね、私がスタジオに来る時間は、早朝は霧雨のような雨が降ってました。今月に入ってから10日までの日照時間っていうのが出まして、都内は統計史上最も少ない日照時間になったそうですね。いかにお日様が出ていないか。我が家では干してあったドライフラワーにカビが生えました。聞きたくないよね、朝からこんな話。いや、びっくりしましたよ。いや、なんかちょっとモワモワっとしてるな、なんだこれって思って近づいてみたら、いやー、カビが。それだけ湿気があって、だってずーっともう何年も飾ってあったドライフラワーなんですよ。それが初めてカビにやられてしまった。

かちょっと本当にこのジメジメはどうにかしてほしいなと思いますが、東京はね、関東はこれからお天気回復して明日はどうやら晴れ間が広がりそうだということで、まあ一安心しておりますけれどもね、皆様お住まいの地域はいかがでしょうか。さあおはようサンデー、今日のメッセージテーマですけれども、ご褒美飯ということでね、皆さんからメッセージを募集しております。頑張ったなという日に食べるご飯、晴れの日に食べるご飯、大切な人と食べるご飯、あなたのご褒美飯ぜひ教えてください。私はね、つい先日まさにご褒美飯ってことで、うちの旦那さんがちょっとお手伝いをしてくれたので、じゃあご褒美にうなぎを私がおごりますよって言ってうなぎを食べに行ったんですよね。で張り切って注文してよしよしなんて思っていたら、ふっと壁に貼られてるね貼り紙を見たら、お会計は現金のみって書いてあるわけ。私の財布の中その日3000円ぐらいしか入ってなくてってなって、あどうしよう、会計現金ってあなた持ってるって言ったら、持ってるよ大丈夫結局私がおごってあげるって言ったのにおごられる羽目になるっていうね、ご褒美飯が私に返ってきちゃったみたいな感じでしたけれどもね、すごく反省しました。多いもんね、うなぎ屋さんとか結構ほら多いじゃないですか、現金だけとかいうお店もね、そういうことちゃんとチェックしてから入らないとダメよねってすごく反省をしましたけれどもね、皆様のご褒美飯の思い出は何でしょうか、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあそれではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からは よりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

目は三原純子さん。今やすっかり政治家先生ですけれども、歌手で女優、そしてレーシングドライバーとしても活躍されていましたね。今日62歳のお誕生日だそうです。三原純子さんで本気でラブミーグッドでした。

ではこの時間のニュースと天気予報をお伝えします。13人が死亡した千葉豪雨から今日で1ヶ月となりました。この豪雨では排水能力を超えた水があふれる内水氾濫により道路や住宅が広い範囲で浸水し、アンダーパスで犠牲者が出たほか、水没するなどして動けなくなった車両が一時路上に残されました。その後も大雨は全国で相次ぎ、都市型水害の課題が浮き彫りになっています。サウジアラビア政府は11日、国土を東西に貫く原油のパイプラインが無人機による攻撃を受けて稼働を停止したと発表しました。イラクのイランより武装勢力による攻撃の可能性があるということです。ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、このパイプラインは原油輸送の重要な代替路だっただけに、原油供給がさらに不安定化する恐れがあり、日本への影響も懸念されます。中国やロシアも参加する新興国の枠組み、ブリックスの首脳会議が12日、議長国インドで開幕し、中東の緊張の高まりに深い懸念を示す内容を盛り込んだニューデリー宣言を採択しました。事実上封鎖されているホルムズ海峡での航行の自由や経済協力が議題となり、共同宣言は国際貿易の円滑な流れを維持するために協力する必要性を強調しました。高市総理大臣が行う内閣改造をめぐり、日本維新の会の藤田共同代表は、閣僚に加え副大臣や政務官にも維新の議員が入るという見通しを示しました。日本維新の会は去年10月に高市内閣が発足した際、閣外協力にとどめていましたが、藤田共同代表は今回は受けるとし、詳細については高市総理に任せると伝えていると語りました。昨日午後、陸上の全日本実業団対抗選手権が開かれている京都市内の陸上競技場で、業者に発注した弁当を食べた大会スタッフらが嘔吐や下痢の症状を訴え、10代から70代の男女28人が病院に搬送されました。いずれも意識はあり、食中毒の可能性があるとみられています。選手はこの弁当を食べていませんでした。代わってスポーツです。世界のトップ選手を集めた陸上の新しい大会、アルティメット選手権2日目は12日ブダペストで行われ、女子やり投げで2024年パリオリンピック金メダルの北口榛花が68m92の日本新記録で優勝しました。2023年に樹立した自身の記録を 1m54 更新し、世界歴代10位タイの記録となりました。共同通信によりますと、テニスの全米オープン車椅子の部は12日シングルス決勝が行われ、女子は第1シードの上地結衣が2年連続4回目の優勝を果たしました。上地は決勝で第2シードでオランダのディーデ・デフロートと対戦し、 6-2、1-6、6-3 で勝ちました。一方、男子は第1シードの小田凱人がイギリスの選手に敗れ、準優勝にとどまりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはソフトバンクがロッテに5対4で勝って5連勝とし、両リーグ最速の80勝に到達しました。ソフトバンクは1点を追う1回に栗原の2点ツーベースヒットで逆転し、3回に近藤のツーランホームランなどで3点を加えました。オリックスは楽天を5対3で下しています。西武対日本ハムは延長12

回3対3で規定により引き分けました。セリーグは巨人が阪神に1対0で勝ち3連勝です。巨人の新人竹丸は7回まで投げて無失点で10勝目を挙げました。 DeNA は広島に7対2で勝ち4連勝です。ヤクルトは中日を6対5で下し、中日戦の連敗を7でストップしました。おしまいにお天気です。今日は本州付近に湿った空気が流れ込みます。沖縄は午前は晴れますが、午後から雲が広がり、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北の南部は曇りや雨となる見込みです。また西日本を中心に大気の状態が不安定で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。急な激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。東北の北部と北海道は日中は晴れる見込みです。最高気温は平年並みか平年よりも高いところが多いでしょう。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

送りしたのは2019年の今日お亡くなりになりました70歳だったそうですね、エディーマニーのナンバーでエンドレスナイツでした。

ます。こちらは神奈川県大和市 FM 大和で聞いてくださっています。58歳神奈川県大和市鶴ちゃんから、ゆみさん、リスナーの皆さん、おはようございます。ということで、おはようございます。私のご褒美飯は何といっても焼肉、それもカルビです。子供の頃からテストで100点取ったり、高校や大学に合格すると父が連れて行ってくれたのが焼肉店、以来私のご褒美飯になり、今ではボーナス日や給料日などになると焼肉かっこ食べ放題を食べに行きます。還暦近い私の年齢になると油っぽいカルビは敬遠しがちですが、私はカルビが大好きで、食べ放題ではカルビ、タン塩、といった感じでカルビ中心に注文。さらに飲まない私の焼肉のお供は何といっても白米。タレの染みたご飯がめちゃくちゃうまく、今でも軽く10杯はいけます。本当？先日高校時代の仲間と焼肉食べ放題に行き、私の食べっぷりにお前大丈夫かと驚いていました。それ驚くよ、私も今目ん玉飛び出るかと思いました。軽く10杯、しかもカルビしこたま食べてってことですよね。すっごいすごいパワフル、うん、いいと思う。ただちょっとね、体重とかは気をつけてくださいね。それからこちらはラジオネームローズマリーさん、おはようございます。我が家のご褒美飯は子供たち孫を連れて行く回転寿司、それぞれ注文してお腹いっぱい食べます、ということでね。そうですか、そうですか、回転寿司、また子供たちいろいろ頼めるのがね、楽しくて仕方がないんじゃないですか、あれもこれもみたいなね。そしてステーキです、というのはラジオネーム東の谷のしんちゃん、おはようございます。安売りのステーキ肉を購入、包丁の背で叩き、フォークでブスブス、チューブのニンニク&わさびを塗り込み焼く、これを自分でこっそり作り食べるご褒美飯です、ということで、こっそり感がさらにいいのかな、かもしれないですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、おはようございます。私のご褒美飯は妻との夕食のひととき、その日にあったこと、子供たちや孫たちのことなど2人でいろいろ話しながら妻の作ってくれた料理を食べる時間はとても心地よい時間であり、私にとっては毎日がご褒美飯です。あ、最近はサラダにスーパースプラウトのトッピングも我が家のブームになっています。ごちそうさまです。いいですね、毎日がご褒美飯だなんて。奥様のお料理がよっぽど美味しいんじゃないかなと今想像しておりますけれども、スーパースプラウトはね、うん、栄養価高いしいいですよね。広島田舎広志&船さん、ご褒美飯カレー、国民食ですが、子供の頃サラダがついているとご褒美に感じました、ごちそうに感じました。なるほどね、サラダ付きっていうだけでちょっと特別感があったのかな。そして忘れもしない初カツカレー、親父がテニスで国体へ行くための身内の壮行会、人生初のカツカレー、親父へのご褒美飯だったんですかね。カツカレー食べて親父優勝しました。すごい効果絶大、カツカレー、うわー、すごい、お父さん強かったんですね、テニス、すごいな。でもカツカレーって初めて食べた時のあの感動、私も小学生だったのを覚えてますけれども、なんて美味しいんだって思いましたね。この組み合わせ考えた人天才って思いましたけれども、我が家も何かっていうと、何かこうスポーツの大会の前とか言うと、もう何かっていうとカツカレーでしたね。さあ、まだまだ皆さんからご褒美飯をテーマにメッセージ募集しております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで、あなたのご褒美飯ぜひ教えてください。

送りしているのは井上大輔さん、今日がお誕生日で、ご存命でしたら85歳になられるということかな、ジャッキー吉川とブルーコメッツのリードボーカルとしてもおなじみでした。井上大輔リーチアウトをお送りしました。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。初メールありがとうございます。豊橋で聞いてくださっています FM843 のリスナーさん、ぴょんぴょん丸さん、おはようございます。初メールありがとう。住んでいる愛知県豊橋市は雨の朝です。豊橋も雨ですか。今日のテーマご褒美飯ですが、先日うなぎ食べました。関東風初めて食べましたが美味しかったです。おお、な、豊橋は関西風がメインですか。私はあの出身が浜松なんですけども、浜松はね、関東と関西両方あるんですよね、お店が。豊橋はそっか、ひつまぶしでもないんだね。うん、でも美味しそう。写真送ってくれてありがとうございます。食べたくなっちゃう。 FM チャッピー、タコスケ猿蔵さんからもご褒美飯、我が家はうなぎ一択です。と、誕生日などの記念日があるとうなぎを食べるからです。うなぎは母の大好物だからなんですが、いつからこのような習慣になったかは記憶がありません。おそらく来週のお彼岸の入りにもうなぎを食べる気がしています。いや、うなぎはやっぱりね、ご褒美感ありますよね。私の中ではなんかご褒美感

感マックスな感じがしますね。最上級のご褒美飯。それからこちらは長野県 LCVFM で聞いてくださっています黒崎さん、おはようございます。私は頑張ったご褒美に必ずスタバのフラペチーノを買うようにしています。ご褒美飯といったらやっぱり焼肉ですかね。つい最近ご近所にこじんまりとした焼肉屋ができて、冷凍肉を一切使わないお店でめちゃくちゃ美味しいんです。山場を乗り越えたらこの焼肉屋に行くことにしています。いいですね、ご近所にそんなお店があるなんて、なんて幸せなんでしょうか。焼肉もね、今日たくさん焼肉派の方からのメッセージも届いてますよ。さあ、まだまだ皆さんからご褒美飯メッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、時刻7時28分になりました。一部の地域を除きまして、この後7時30分からもおはようサンデーでお楽しみください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてこのところね、雨が続いてますけれども、この時期なんだか朝からシャキッとしないなと感じている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私もね、どうも体が重くてだるい感じがするんですよね。でも9月も元気に過ごしていきたいですよね。そこで今日は熊本の健康食品の会社笑顔から元気をサポートする特別価格980円のサプリメントのお知らせです。さてもうすぐ敬老の日ですけれども、年齢重ねますと家族に頼らず一生自分の足で歩んでいきたい、子供や孫に余計な心配をかけたくないと思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いつまでも自立したはつらつとした毎日を送るために日頃からの備えを何か一つでもしておきたいですよね。そこでおすすめしたいのが生涯現役の元気を支えてくれる笑顔の黒酢黒ニンニク。日本の伝統的な発酵食品黒酢とじっくり熟成させた黒ニンニクのパワーを1日たった2粒で手軽に取れるサプリなんです。この黒酢黒ニンニクを含みます笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しているんです。1億袋すごい数字ですよね。長く支持され続けている証拠だと思います。この黒酢黒ニンニク、人気の秘密は一粒一粒にギュッと凝縮された発酵熟成の力です。まず伝統の黒酢、こちらは鹿児島県福山町をはじめ国内で製造された

ものだけを使用しています。その黒酢を1年半じっくり発酵熟成させることで、私たちの体作りに大切な成分アミノ酸の量が一般的なお酢のおよそ13倍にもなるんです。そして青森県産の最高級品種のブランドニンニク福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、健康成分ポリフェノールが一般的な白ニンニクのおよそ17倍になるんですね。さらに体を動かす潤滑油となります厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌までプラスされているんです。ですから黒酢黒ニンニクなら毎日スーパーに発酵食品を買いに行かなくても1日2粒つるんと飲むだけで黒酢と黒ニンニクのパワーを取ることができるんですね。この黒酢黒ニンニク続けて飲まれている方からはこんなお声が届いています。79歳現役シニアアスリートの男性、この方獲得したメダルが500個以上というすごい方なんですが、79歳の今でも週5回ウエイトトレーニングができるんだから嬉しいですよ、パワーの源は迷わず笑顔の黒酢黒ニンニクと答えています。自分の力で動けるって非常にありがたいですねとのことなんですね。パワフルなお声です。私たちも見習いたいですね。では笑顔の黒酢黒ニンニク、私も飲んでみたいと思います。この一袋に62粒たっぷりと入っています。袋開けてみてもね、匂い嗅いでるんですが、ニンニクの匂い全くしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。小指の先ぐらい、黒酢黒ニンニク1日の目安たった2粒ということで、お水でいただきたいと思います。うん、いや、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさも全然しませんね。スルッと喉を通っていきました。粒が小さいから飲みやすいんですよね。これなら毎日楽に続けられそうです。では今おはようサンデーをお聞きのあなたに黒酢黒ニンニク特別価格でご案内いたします。今すぐ電話できるようにお手元にメモやスマホをご用意ください。ではいきますよ、ご準備よろしいでしょうか。黒酢と黒ニンニクのパワーを1日2粒で取れる笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、なんと初回限定税込み980円、送料は別途100円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずはお気軽にお試しいただきまして、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔の黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは1998年の作品プラクティカルマジックです。サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが魔女の姉妹を演じましたプラクティカルマジックですけれども、今年に入って11月には続編が公開予定なんですよね。プラクティカルマジック魔女たちの秘密ということで、改めてサンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが共演するということで、ですから28年の時を経て続編ということですかね。えなんかいろんなところで最近プロモーションなどもされているようですけれども、お二人とも28年経ったとは思えないぐらいにお綺麗でびっくりしますね。何がびっくりって、もうスタイルをキープしてるっていうのが私的にはとてもびっくりなんですけども、改めてこのプラクティカルマジックという作品どんな映画だったかご紹介していきましょう。そのサンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが魔女の姉妹をね演じているんですけれども、性格は正反対なんですよね。サンドラ・ブロックが演じてるお姉さんの方はすごく真面目で魔女なんだけど、その魔法を封印してね普通に暮らしたい、で結婚して2人子供がいてっていう平穏なハッピーな暮らしっていうのを送っているんですが、てんてんっていうねいろんなことが起きてきます。そしてニコール・キッドマンが演じてる妹の方はもうとにかく自由奔放、愛に生きる女性です。愛に生きるがゆえにトラブルも起こしてくるんですね。まあこの2人の絆、それからそれぞれの恋愛模様も描かれていく、まあ魔法を扱ってるのでファンタジーっていう部分もありつつ、ロマンティックコメディっていう要素が強いかな。あとはサスペンスの要素も途中でちょっと入ってくるんですよね。まあとにかくこの2人が肝というか、2人の演技、キャラクターがすごく面白い一本なんですけれども、まあ、2人ともそれぞれ注目を集めていた時期でね、ニコール・キッドマンの方はデイズ・オブ・サンダーという映画でトム・クルーズと共演して、で夫婦になって、まあ、トムの奥さんみたいな感じでちょうど注目を集めてた時期かな。あと演技派としてはガス・バン・サント監督の誘う女という作品で非常にクールな役どころ、だからニコール・キッドマンって、まあ、今もそうかもしれないですけど、当時特にすごくクールな女性っていう役どころが多かったような気がするんですよね。ただこのプラクティカルマジックという作品ではすごくコミカルで、で愛に奔放でっていう役どころで、イメージとちょっと違うっていうところも見どころでした。で一方のサンドラ・ブロックの方は1994年にスピードが大ヒットしましたから、スピードのサンドラ・ブロックということで、まあ、非常に注目を集めていた時期で、ロマンチックコメディもすごく得意な女優さんでね、この作品でも魅力全開という感じでした。あと先ほどお送りしていたフェイスヒルのディスキスですとか、他にもね、シェリル・クロウや、ジョニー・ミッチェル、それからマーヴィン・ゲイなどなど、劇中で使用される曲も非常にヒット曲をたくさん使っていてね、その辺も聴いてて耳でも楽しいっていう、まあ、もちろん映像と相まってなんですけどもね、まあ、そんな一本でもありました。ですからサントラもねなかなか

聞き応えがありますよ。ではですね、このプラクティカルマジックのエンディングを飾った一曲ここでお送りしたいと思います。スティービーニックスで If You Ever Did Believe。

んで日本語が聞こえてきてるの。いやちょっとね今違う曲がかかってしまいました。大変失礼いたしました。準備はよろしいでしょうかね。もうちょっと話しますか。いいですか、かけましょうかね。では改めて映画プラクティカルマジックのエンディングを飾った一曲、あちょっと待って、本屋瓶から待てが入りました。作品についてもうちょっと話しましょうかね。そのね、姉妹が生まれたオーウェンズ家というね一家、もう代々魔女の一家なんですよ。で魔女の一家なんだけど、ちょっと途中で悲劇的な出来事があって、その映画の冒頭に出てくるねご先祖様の魔女、その代から以降とある事情で愛した男性が必ず亡くなってしまうという非常にこう呪われた一家なんですね。なのでその辺でせっかくお姉ちゃんは運命の人だって思う男性に出会って結婚して幸せな毎日を送ってるんだけれども、この呪いにも似た宿命みたいなものに翻弄されたりもするんですよね。では準備大丈夫ですか。親瓶がなんで今首をかしげてるのかがちょっとドキドキしちゃうんですけれども、ではお送りしましょうね。映画プラクティカルマジックのエンディングです。サントラにも収録されている一曲、スティービーニックスで If You Ever Did Believe。 はい大丈夫、この曲かな。

はい、お送りしたのはスティービーニックス If You Ever Did Believe でした。続編プラクティカルマジック魔女たちの秘密は11月27日公開予定ということですから、続編公開前にご覧になってはいかがでしょうか。ということでご紹介したのは1998年の映画プラクティカルマジックでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM 上越新潟で聞いてくださっていますポンコツトムキャットさんからのリクエストをお送りしています。安室奈美恵でヒーロー、ごめんなさいね、ポンコツトムキャットさんからはご褒美飯に対するメッセージもいただいておりますよ。我が家のご褒美飯はカムジャタンですと。一家揃って K-POP 好き、娘はしょっちゅう韓国旅行しています。娘の推しの K-POP アイドルの大好物が豚肉とじゃがいもと野菜を煮込んだスパイシーピリ辛なめカムジャタン。娘が韓国で食べたカムジャタンを絶賛、帰国した娘がカムジャタンカムジャタンとうるさいので地元の韓国料理店で食べてみました。僕と妻は初カムジャタン、ハマる美味しさでした。なるほど、美味しいですよね。いや、メッセージそしてリクエストもありがとうございました。皆さんからもご褒美飯にまつわるメッセージ、それからリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: CoJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。

月13日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。番組始まる頃7時には東京の空もかなりどんよりと暗かったんですけれども、この時間になって少し明るくなってきましたかね。東京はこの後ね、お天気回復に向かうみたいなんですよ。7時台のオープニングでもお話ししましたけれども、9月に入ってからの最初の10日間は記録に残っている限り最小の日照時間だったということなので、久しぶりに太陽がね顔を出すかなと思ってすごく楽しみにしております。こんなに晴れるのが楽しみだったことって久しくなかったなって思ってますけれどもね。いや、皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。9月も半ばに入ってきました。さあ今日のメッセージテーマはご褒美飯ということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。ウルトラ FM 福島からひでさん、ありがとうございます。昨日三春町で行われたウォーキング大会に参加して、天然記念物の滝桜周辺5キロのコースを歩きました。毎日続いていた雨も降らず、帰りに甥っ子や職場の後輩たちとレストランに寄ってご褒美飯を食べました。カンポ、完全に歩いたカンポの達成感と美味しいハンバーグの二重の満足感を味わいましたということで、これはまさにご褒美飯でしたね。お疲れ様でした。5キロのコース、滝桜何年か前に私も見に行きました。

ども、すんごい迫力ですよね。大きな桜の木だから、いやなんか、まあ、桜が咲いてる季節ではないけれどもね、枝ぶりを眺めてるだけでも歩きがいがあったんじゃないでしょうか。美味しいハンバーグのご褒美飯、いいですね。それからこちらは熊本のしゅうさん、おはようございます。ご褒美飯、私は肉料理よりも断然海鮮派です、ということで、いろんな海鮮ずらっと書いてくれましたけども、とにかく生のうまい魚さえあれば、どんなにしんどい仕事の後だろうとご機嫌になって報われます。もう本当に海鮮大好きなんですね。ただそんなご褒美飯よりも、明日が誕生日なのでユミさんからおめでとうをいただければ最高のご褒美になります、ということで、おお、明日誕生日ですか、おめでとうございます。お誕生日はやっぱり海鮮でお祝いするんでしょうかね。良き誕生日をお過ごしください。それから長野のわさびマンさん、おはようございます。自分このラジオネームなんだけど甘いの好きなんですよ。わさびマンなのにね。特に幼い頃から大好きなのがおはぎです。もち米とあんこのマリアージュがもうたまらんのです。あ、できたらつぶあんで。仕事を今日俺頑張ったなって思った時はコンビニに立ち寄り、おはぎをむさぼり食っておりますと。そうですか、おはぎも美味しいよね。そして、こちらは仙台 FM 大博の夢仙人さんから、寿司&ビール&日本酒といただきました。あとね、先日末娘の結婚が決まり、某ホテルの27階で顔合わせ会で会席いただきました。父親としては楽しい、嬉しい、ちょっと複雑、そんな回でした、というふうにね、いただきました。そうですか、お父さんとしてはどうですか。美味しい会席だったんでしょうけれども、味とか覚えてるのかしらね。え、なんか味わうどころじゃなかったのかもしれませんけれどもね。でもおめでとうございます、良き回でしたね。さあ、ということで、まだまだ皆さんからご褒美飯おテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

誕生日を迎えられたという原真由美さん、1984年の一曲、夕暮れはラブソングお送りしました。さあ皆さんのご褒美飯いろいろありますね。初メールありがとうございます。山口県下関市カモン FM で楽しく拝聴していますというクランキーさんから、二郎系ラーメン。なるほど。日頃頑張っている自分へのご褒美としてがっつり食べています。二郎系ね、私はもうちょっと胃袋が許してくれませんね。悲鳴を上げてしまう、キャーもうダメやめてって言われてしまう。羨ましいです、がっつり食べられるのが。さあ時刻8時10分に間もなくなるところ、この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。9月のお客様は俳優であり、東京は狛江にある小さな沖縄資料館の館長でいらっしゃいます高山正樹さんにお話を伺っております。今週も戦後の沖縄が置かれた状況を高山さんの視点でお話ししていただきましょう。
1: いわゆる朝鮮戦争が起きたりなんかこういろいろする中で、言ってみれば米軍の安保条約の中で日本の国は自分の国のために軍事力をほとんど使わずにアメリカに任せっぱなしで、うん、そして敗戦国なのにもかかわらず劇的な経済成長を遂げていくわけですよね、はい、でもその間朝鮮戦争もそうだしベトナム戦争もそうだけど、その間沖縄の島から爆撃が飛び立ってって例えばベトナムで人を殺してくるっていう、それを日本人たちは何にも気にしないで自分たちは経済成長の中でのほほんと生きている、うん、だけどその基地があることの苦しみを全部沖縄の人たちに押し付けて、で自分たちはのほほんと経済成長をしていったわけですよね、
0: うんうん、
1: で沖縄の人たちはその中でなんとか沖縄が日本に復帰すれば、あの平和憲法の中に、今全然平和憲法というものに恩恵を受けていない自分たちだけれども、あの平和憲法に変えれるんではないか、そこに恩恵を受けられるんじゃないかって一生懸命復帰運動をするんだけど、さあいざ復帰してみたら、1972年ようやく復帰してみたら何のことはない地位協定があって何にも変わってないじゃないか、でその状態が今までずっと続いているということになる。でその間だからどんどん日本人は基地のことを忘れて、戦争のことを忘れて生きてきたわけですよね、
0: はいはい、
1: で当時1952年以降の話ですが、それは日本の中にもいわゆる日本本土

0: にも米軍の基地はたくさんあったんですよ。例えば立川だ、まあ、今ももちろん立川にもあるし横須賀にもあるんだけれど、その中で数多くの反米基地の闘争みたいなのも起きて、
1: はい、
0: そして住民が何とか何年もかけてオラが町から米軍基地を追い出す、やったやったというふうに言っていたんだけれど、何のことはない。そこからその日本という国からなくなった基地が全部沖縄の沖縄に行っていた。だから沖縄は実はどんどんどんどん基地が増えていたということになるわけで、例えばそういうことを考えた時に、で未だに要するにその状況は何も変わってない、
1: はい、
0: だったら世界中にはいろんな問題がある。それこそ、クルド人の問題だ、チベットだ、なんだかんだっていっぱいありますけど、パレスチナもそうなんだけれども、それ全部考えることなんてそれはできないけれども、でも日本人だったらある意味言ってみれば自分の足の下に今も沖縄の人たちの足があって、それを踏んづけてるわけですよね、
1: うんうん、
0: だとすれば日本人である限り沖縄のことを考えなければいけないんじゃないの、はい、というふうに思っているんです。でその時に出てくるのが、じゃあ琉球王朝と八重山宮古だとか、石垣島だとか、はい、との関係がもう一回振り返ってみれば、
1: はい、
0: いわゆる多くのその沖縄のナショナリズムというのが琉球王朝を中心にして、でも琉球王朝って散々パラ先島いわゆる、宮古八重山の人たちを差別してきてる、
1: はいはい、
0: 未だにあるわけで。
1: そうですか、うん、
0: でそこを置いといて、それも変な話だからこそ、その沖縄の人たちにそれは違うよって言うつもりもないし、我々が言える立場でもないんだけれども、もう一回そこに八重山とか宮古を考えることによって、どんどんどんどん分裂していく、断絶していく沖縄と大和っていうその関係をなんとか解消して、本当の意味での未来、そのまあもっと言ってしまえば琉球湖っていうかな、その、まあ、アイヌからずっと与那国島までのその大きな括りの中でここの地域を良くしていくということにつながらないだろうか、そこのヒントが実は八重山にあるんではないのかというふうに思っているんですけどね。でそういう意味では、なんでそういう資料館を作ったきっかけとかっていうことよりも、まあ、ちょっときっかけなんか忘れちゃったけれども、それよりもあそこっていうのは日本人がっていうかな、つまり沖縄じゃない人、日本人が沖縄について考えることで、それはどういうことかというと、日本人が沖縄のことを考えるということは、とりも直さず沖縄を鏡にして自分たちのことを考えるということです。でそういう場所でありたいというふうに思っている、そういう場所なんだ。でそういう意味では多分結果的にどこのそういうその平和資料館みたいなところに行っても沖縄のことをやっている、それは見る人によってはそこで、自分たちのことを日本人って一体何なんだろうって考えるネタがいっぱいあるところではあるんだけど、そういう意味でははっきりとそのことを意識している場所という意味ではないかもしれない他に、
1: うん、沖縄の方もこの資料館の方に遊びにいらっしゃるって聞いたんですが、
0: 来ます来ます。
1: そうするとどんな風におっしゃってますか。
0: まあいろいろですけど、なんかね、おばあちゃんとか来るとまあふるさとに帰ってきたみたいみたいなような感じで、うちの資料館ってどこにも基地反対って書いてないんで。
1: そうなんです。 これだけはっきりしたいろんなことをおっしゃるんですけれども、うん、スローガンみたいなものとか
0: 何もないです。何も
1: ないですよね。全く一枚もないですよね。
0: だからそれは来た人がそこにあるのはもう事実しか貼り付けてないので、はい、それでも事実を貼り付けてるんだけど偏ってますねなんて人もいるんですよね。でもそれはその内容が偏っているというよりも沖縄の歴史が偏ってるんです。つまりそうせざるを得ない、それむしろそれをこう貼らないことの方が偏っちゃうっていうか、だってそれなしには生きられない沖縄の歴史があって、それをそのまんま普通に貼り付けているだけの話、はい、でそこの事実を見て、あとは結論、基地が必要なのかどうなのかとか、自衛隊はどうなんだとか、日米安保条約はどうなのかっていうのは自分の頭で考えていただければいい。その結論がこうでなければいけないって何にもないですよっていう、そういう場所。
1: じゃあそれをなんとか みんながもっと日本を見つめて日本

0: を良くしようっていう気持ちにさせるには歴史から学ぼうみたいな感じなんですか？どうしたらいいでしょう。
1: いや分かんない。それはその別に日本を良くしようなんて思ってないかもしれない。
0: 良くしようじゃないけども、だって住んでるんですから私たち日本人として、
1: いや日本なんかなくなった方がいいかもしれないし、いやそれ人類そのものがなくなった方がいいかもしれない。
0: まあ今ね。
1: それも日本を良くするためにこうしましょうよっていうようなのも結局それは何かこう、押し付けてるわけじゃない
0: けど、導いちゃうわけですね、なるほど。
1: それはどうぞ、みんなそれぞれうちに来て話を聞いてモヤモヤして帰ってくれればそれでいいんで。
0: みんなモヤモヤして帰りますよね。
1: そういう言い方されてモヤモヤして帰る、それが一番いいんですけど。あの極端なこと言えばずっと考え続けて考え続けて、もしかしたらこれ絶対の軍隊必要かもしれないっていうところに行ってもいいんですよ、あの結論を絶対にそこに行っちゃいけないっていう結論ありきみたいな話でなんかやってるから、もう一向に勉強する気もないし、でそうじゃなくて考えた末にもしかしたら自分の何軍隊なんかない方あっちゃいけないんだっていう考えが変わるかもしれないというところまで、変わるかもしれないことも容認した状態の中で考えていかなければ何もならない。それは右も左もずっとそういうことをしてこなかった結果が今のこの国だというふうに思ってるんですけどね。
0: なるほど。
2: 今月は東京は狛江という町にある小さな沖縄資料館を運営されている高山正樹さんにお話を伺っております。来週ですが、この資料館には大きなガジュマルの木のオブジェがあるんですね。それはなぜそこにあるのか、沖縄問題を考えるときになぜアートが必要か、アートとは何かなどを高山さんから伺います。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろこでした。

送りしているのはレディオヘッドでハイ&ドライです。時刻8時22分に間もなくなりますね。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしておりますおはようサンデー。レディオヘッドですけども、来年6月に来日公演が決まりました。今週そのニュースに私の心も沸き立ちましたけども、埼玉スーパーアリーナ 5days ということで、実に19年ぶりの単独来日公演だそうですね。その19年前の来日、私見に行きましたよ。あの時も埼玉スーパーアリーナで、アリーナのスタンド席でね、立って割とステージの近くで見ることができまして、トム・ヨークの神々しいお姿になんか私手を

せてました。気づいたらありがたやみたいな感じでね、また今回埼玉スーパーアリーナ、久しぶりの、ね、あのバンドとしても7、8年多分活動してなかったんじゃないかなと思いますけれども、どんなステージを見せてくれるのか今から楽しみだなと思っております。お送りしたのはレディオヘッドでハイ&ドライでした。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマはご褒美飯ということで、札幌から送ってくれてるかな、ラジオネームサキュレさん、ありがとうございます。テーマですが、釧路に行った時に勝手丼という海鮮丼を食べましたと。受け付けてご飯をもらって、自分の好きな海鮮の具を自分なりにアレンジすることができるんですよね。札幌から釧路まで片道3時間30分ぐらいかかるので、勝手丼のために行ったこともありますよ。ではといただきました。これ楽しいですね、こういうスタイルの。私は昔ね、函館に行った時に、函館に朝食が有名なホテルがあるんですよね。割とあのリーズナブルなビジネスホテル風の感じのホテルなんだけど、朝食が豪華だっていうのが有名で、その朝食を目当てに泊まりに行きましたけれども、その自分でやっぱり好きな具をね、こうてんこ盛りにできるわけですよ。海鮮丼自分のアレンジで作れるって、もうウニとかイクラをね、とにかくドサッと乗せたのを覚えてますね。この楽しいよね。それから FM ヤマトで拝聴してますという横浜のハイサイおじさん、おはようございます。私のご褒美飯は大好きなラーメンです。麺固め、スープは濃いめ、トッピングマシマシ、一杯のご褒美麺ですと。また1ヶ月仕事頑張れますということで、おー、1ヶ月ごとにね食べてらっしゃる、こうその区切りごとにっていうのいいですね。1ヶ月頑張ったからご褒美だっていうね。それから、初めて投稿しますので、初めましてでしてね、第3火曜日のあの方と言います。ラジオネームが第3火曜日のあの方。ご褒美飯は焼き鳥、大学院進学の進学先が決まった日に親に近くの焼き鳥居酒屋に連れて行ってもらったのを思い出しました。ただこの日は忘れもしない東日本大震災が起きた日、気持ちは複雑でしたけどね、という。第3火曜日のあの方さんは奈良にお住まいなのかな。どうですか、奈良も揺れましたでしょうかね。でも距離はあるとはいえね、大変な出来事でしたから、いろんな意味で記憶にこうバッチリ焼き付いてしまったというところもあるかもしれません。そして富士山 55FM の西浩二さん、おはようございます。秋は実りの季節です。夏の太陽をいっぱい浴びて育った作物が収穫されます。新米はもちろん、栗にキノコ、果物も、そして柿やぶどうに梨と食べきれないくらいたくさんに、土の中で旨味をじっくり蓄えた秋のお芋。やっぱりご褒美飯はさつまいも飯やさんまご飯がいいかな。秋の味覚がね、これからどんどん美味しいものが出てくるから、ますますお腹が空いてしまう食べたいものがね、いろいろ出てくる。そして周南 FM の活字と馬の日々さんからは、お寿司やオードブルといただいております。オードブルっていろいろな料理が小皿料理のように小さく盛られてるのがいいですよね。確かにいろんなものをちょこちょこ食べられる幸せっていうのありますね。熊本シティ FM の自動ドアさんからは、今日はお掃除をよくできたと思ったら野菜炒めラーメンを食べます。野菜多めのお肉少なめラーメンを作ります。これにお酢をかけて食べると美味しいですね。ヘルシー、しかもご自分で作られるっていうところが偉いな。お酢をかけて食べるって、味変的な感じで私たまにやりますけれども、美味しいですよね。それから栃木県足利市 FM 太郎で聞いてくださっています、栃木のプロジェクト R さんからは、埼玉
玉県越谷市にあるヤマトという焼肉屋さん。おお、美味しいんだ。これちょっと今ねスマホで調べてみますけど、埼玉越谷焼肉って入れただけでヤマトって出てきますね。有名店なんですね、きっと。ひらがなでヤマト。うわ、このお肉は美味しそう。がぜん焼肉が食べたくなってきましたね。今日焼肉派結構多いですよ。さあ、番組残り時間少なくなってきましたが、まだまだこの後も皆さんからいただいておりますご褒美飯のメッセージご紹介していきましょう。

送りしているのはゆいで朝の風虫の声です。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。佐賀恵比寿 FM の君にメロンメロンさん、ご褒美飯は特製ちゃんぽん、特にいつも大行列で人気の竹雄のいでちゃんぽん、何から何まで乗っているような特ちゃん、特別なちゃんぽん、特ちゃんです。ちゃんぽんだっていう人もう一方いたな。あ、熊本シティ FM のターメリックすぎる阿蘇の山さん、地元に帰省した際必ず寄る水俣市の水耕社本店の中にあるファミレスでジャンボちゃんぽんを食べることが贅沢なご褒美です。このちゃんぽんを食べるとふるさとの味だなって感じますというね。そっか、九州やっぱりちゃんぽん文化なのかな。佐賀熊本からねいただきましたけれども、ちゃんぽんはお野菜とかいろんなものがこうトッピングされてるのがいいですよね。なんかなんていうの、罪悪感をこう消してくれるっていうか、野菜食べてるから大丈夫みたいな気分にさせてくれる。ちゃんぽん大好き。それからご当地ネタとしてはね、三原の常さん、おはようございます。広島県三原市、晴れの朝になりました。おはいいですね。自分は広島風お好み焼きがご褒美飯。お、地域によって中に入れるトッピングが少しずつ違う、あと呼び方も少しずつ違う。自分の地元の地域は三原焼き、それから府中市では府中焼きなどといった地域ごとの呼び名があります。三原焼きではトッピングにもつを入れることがあります。広島市内のお好み焼き店では牡蠣を入れることがあります。牡蠣が入ってるバージョンは食べたことがあるけど、もつを入れたバージョンはないですね。地域によってこれ違うんですか。そっかそっか、美味しそう、もつ入り。あとこれも美味しそう。 FM 上越のさゆさん、私のご褒美飯は実家に帰った時によく来たねと母が作ってくれる母お得意のお花寿司です。巻き酢に海苔を1枚半広げ、寿司飯を乗せ2つの土手を作り、海苔、卵焼き、きゅうり、桜でんぶを置いてくるっと巻きます。断面は可愛らしいシンプルなお花になります。切った時にお花に見える、あれ綺麗よね。母は私にあなたも作ってみると言いますが、私はノーと答えてしまいます。なぜなら母の作ったものが食べたいから。あと何年母の手料理が食べられるのか、帰省するたびにいつも少しだけ寂しさを感じます。お母さんの味、お花寿司いいですね。特別感ありますね。FM ボイス Q から静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。我が家の、農家の我が家すべてビニールハウスなので雨には当たりませんが、こう毎日毎日雨でお日様が当たらないと、もやしっこみたいなもので葉物野菜の緑のいい色が出なくて困っています。そっか、農家さんにとってはやっぱりこういうね深刻な問題ありますよね。そんなきゅうりちゃんからもご褒美飯、娘たちが帰省してくるとやっぱりお寿司、孫たちも小さいし大人数になるのでちょっと奮発してテイクアウト、それに刺し盛り、最近お魚が高いから喜びます。そして娘たちのリクエストで私の作るもつ煮、娘夫婦はこれが楽しみのようです。でもね、私にとってはうなぎでもお寿司でも焼肉でもラーメンでも何を食べても外食やテイクアウトみたいに自分で作らないときはご褒美飯ですよといただきました。そりゃそうだ、作らなくていいってなんというご褒美なんだっていう感じですよね、きっと。いや今日もたくさんメッセージありがとうございました。ご紹介しきれなかった皆さんごめんなさいね。来週のテーマ発表しましょう。来週シルバーウィークがもう始まっているでしょうということで、旅の話ということで募集したいと思います。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るちゃんどう、奄美行って、はい、あんま風邪ひくとかってない？
1: 住み始めた時は最初の1年ぐらい寒暖差とか、そういうので結構体調崩すことは多かったんですけど、今もう4年経ったのでこの生活ももう慣れて、今は大丈夫ですね。
0: 素晴らしいですね。大体風邪ひかないタイプ？
1: いやでたまにはひきますけど、でもそうですね、今年は今のところ大丈夫かな。
0: あ、いいじゃないですか。
1: 小倉さんは
0: 今年は ね、もうずっと年始め、2月ぐらいからなんだ、喉痛めたり風邪ひいたりして、ずっとその繰り返し。
1: なんかそうですね、ちょこちょこ収録の時も
0: 本当にご迷惑かけてますね。
1: いやいや全然大丈夫なんですけど、
0: 僕はもう即病院に行くタイプなんですよ、行ってとりあえず早めに治すために強くしてくださいって言っちゃうタイプなんだけど、でも僕の前には医者行かない人いるよね。
1: いますね。
0: 医者嫌いなのかな、あれって。
1: 薬あんま飲みたくないっていう人もいますよね。
0: そうそうそうそうね。ちなみに最近って髪の毛の病院っていうのはあるみたいで、AGA 治療わけ、
1: はい、よく見ますし、
0: CM とかもやってもね。で、髪の毛の治療とかも、行くのが億劫というか。
1: まあそうですよね。なんかやっぱ ね、コンプレックスだったりもすると、ね、こう見られるのも嫌だとか、そこに行っているのを知られたくないとか、そういうのはね。
0: とはいえ、ああいうところでこう使われてる薬ってやっぱり効くんじゃない？
1: そりゃそうですね。治療薬。
0: 治療薬で効くんじゃない？
1: もらえるわけですもんね。
0: だからね、治療でも使われる成分が入った髪の毛を育ててくれるお薬っていうのは手に入るとよくない？
1: そうですね。
0: 今日はちょっとそういうのをご紹介したいなと思ってるんですよ。
1: 髪の毛のお薬はこのラジオで買えるんですか？
0: す
1: ごい。
0: まあね、夏の日差しでもう髪も痛む、地肌も焼ける、で、脱毛とかも起きてしまうとかっていうような状況が続いてきたと思いますけどもね、そういうところでお悩みの皆さん、ぜひこれちょっとお気になっていただきたいと思います。本日ご紹介するのは、ファーマフーズの医薬品ニューゼットでございます。
1: 小倉さん、これ医薬品なんですね。これどういう風に効く薬なんですか？
0: これは毛根から髪の毛を育ててくれる頭皮に塗る髪の毛の治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る治療薬ですか？
0: はい。
1: じゃあこの治療薬を塗れば髪

0: 髪の毛が育つということですか？
1: その通り。
0: 本当ですか？
1: はい。
0: いやだってそんな簡単なものじゃないですよ。
1: いやいや、これが本当なんですって。薄毛の治療薬としても効果を発揮するこの医薬品ニューゼット、頭皮に塗れば本当に発毛促進するんです。今のちゃん、髪の毛が育つメカニズムって知ってます？
0: いやー、そんなに詳しく知らないですね。
1: あ、じゃあこうしよう。髪の毛ってどっから生えてくるか知ってます？
0: ちょっとバカにしないでください髪の毛は頭から生えてきてますよ。
1: はい、じゃあこうしよう、こうしよう、こうしよう。頭のどこから生えてくるか
0: 髪の毛が毛根とかですか？
1: 正解。
0: あ、ありがとうございます
1: よかった、毛根から生えてくるんですが、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗ればどんな人でも毛根から髪の毛を育てることが可能なんですって。
0: どんな人でも、
1: はい、
0: ってすごいですね、
1: はい。
0: 薄毛にお悩みの方でももちろんですか？
1: そういうことです、うん、髪の毛が薄くなってきたなーっていう人や、うん、見た目上は頭皮に髪の毛がないかもっていう人も、うん、実は頭皮の奥には毛根が残ってるんですって。
0: そうなんですね、
1: はい。なのでこの医薬品ニューゼットを頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根にたどり着いて毛を発毛促進させてくれたり育ててくれたりするということなんです。
0: へえ、すごいですね、うん、これは薬ならではの効果ってことですか？
1: そういうことなんですよね。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が入っているので、この薄毛の治療薬を塗り込んで髪の毛がどんどん育っていくということなんですね。ちなみにイマルちゃん、ニューモって聞いたことあります？
0: あ、名前は聞いたことありますよ、
1: はい、
0: あの髪の毛関連の商品ですよね。
1: そうニューモはなんと5年連続日本の通販市場で一番売れている育毛剤なんですって。
0: へー、5年連続で、うん、通販市場で一番売れている育毛剤。
1: そう
0: すごいですね。
1: なんとその通販市場で売り上げ日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回この頭皮に塗る医薬品ニューゼットを開発してるんです。
0: おお、それはなんだか髪の毛のことをよく知ってそうですね。
1: そうですよね。5年連続通販市場日本で一番育毛剤を売った会社が作ったこの頭皮に塗る医薬品ニューゼット、育毛効果をさらに高めるために育毛剤を進化させようと研究に研究を重ねてこのニューゼットが出来上がったっていうわけなんです。
0: はあ、熱意のある会社さんですね。
1: で、その開発元がファーマフーズという会社なんですけども、あまりに研究のクオリティがすごすぎてテレビから取材を受けたことがあるんだって。
0: テレビから取材ですか？すごい会社ですね。
1: そんなところが長年手がけて作った頭皮に塗る髪を毛根から育ててくれる医薬品ニューゼット、すごく効きそうでしょ、
0: うん、なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
1: ありますよね、
0: うん、
1: 論より証拠ということで今日はスタジオに医薬品ニューゼットを使っている方々の笑顔の写真持ってまいりました。はい、
0: あ、これですね、うん、あ、いい笑顔じゃないですかニコニコと。
1: いいね、はい、ニコニコしてらっしゃいますよね。55歳の男性、すごい、もう若々しくない？
0: 本当ですね、
1: うん、笑顔満点ですね。
0: あ、みんな生き生きしてますね、
1: うん、この57歳でしょ、若いね。
0: あ、本当だ、
1: うん、これでも髪の毛の印象で全然違うんだね。
0: 本当ですね。
1: こうなるとね、やっぱり鏡見ても絶対笑顔だよね、
0: うん、そうですね
1: へえ、なるほどね。いや、すごいじゃないですか。みんな気に入ってるんだっていう表情がいいですよね、うん、
0: こんなに変わるんだね、すごいですね。
1: このニューゼットの実力ということで、ここにニューゼットの実物があるんで、はい、ちょっとイモリちゃん手に取ってみてください。
0: なんかいいですね、
1: はい、シルバーのボトル
0: ね、キャップがちょっとグリーンがかってて、
1: はい、イモリちゃん髪の毛はどう？
0: あー、やっぱり確かに10代20代に比べるとやっぱボリューム感とか元気っていうのはなくなってはきましたね、はいはいはい。
1: 塗る医薬品って聞くと、あのジャータイプっていうんですか、うんうんうん、これ想像する人多いかと思うんですけども、いわゆる育毛剤のように細長いボトルタイプです。で、うんうん、その上のキャップを開けると、まん丸な球体のノズルっていうのが出てきて、その球体を頭皮に押し当てると医薬品の液体が出てくると。おいおい、で、何滴か頭皮に出してから揉み込んで

0: でください。
1: めちゃくちゃ簡単ですよ
0: ね、うん、はい、
1: 全然ベタつきもない、
0: うん、匂いも悪くないね。
1: あ、本当だ、うん、全然なんか独特な匂いしない、う
0: ん、なんか育毛剤塗ってますみたいな感じの匂いってよくあるじゃないですか。
1: ちょっと特徴的な
0: 感じないよね。
1: 全然ないです。ほうほうほう、嫌な匂い全然しない。
0: おそらく 2,3 ヶ月も使ったら、うん、あのボリュームがふわっとアップしてきちゃってすごいボリュームになっちゃうんじゃないかな。こんな簡単だったら頭皮に塗る医薬品ニューゼット、薄毛にお悩みなら試してみたくなりませんか。
1: はい、使ってみる価値がありますよね、うん、だって薄毛に効く治療薬なわけですもんね、うん、毛根から髪を育ててくれるならいろんな人におすすめですよね。いや、ただね、小倉さん、はい、こういうの高いんですよ
0: 言い切りましたね。
1: そう、こういうの高いんですよ
0: はいはい、はい、本日はですね、お得なお値段ご用意させていただきました。ファーマフーズの頭皮に塗る治療薬、医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 税込み6325円。こちらを特別価格4980円でいかがでしょうか。
1: おお、その価格で薄毛の悩みにアプローチできるならお手軽ですね、はい、でも髪の毛にお悩みの方っていろいろ試してきて効果がなかったって落ち込む方もいっぱいいるんですよ。
0: ですね。
1: このニューゼットは確かに髪の毛を育ててくれるんでしょうけど、うん、もう少しこう皆さんが始めやすいお値段になると嬉しいな。
0: なるほど、始めやすいお値段ね、うん、まあ、正直私もこの商品とてもすごいなと思っていて、うん、ぜひ皆さんに使っていただきたいなと思ってるわけです、はい、なのでファーマフーズの方からいただいている限界のお値段っていうのがあるんで、これ出しちゃいますか。
1: ちょっと早く出してくださいよ限界のお値段。
0: 出しちゃいましょうか。
1: お願いします、
0: はい、通常税込み6325円のこのニューゼット、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方にはなんと半額以下の税込み2750円でいかがでしょうか。
1: めちゃくちゃ安くなった、
0: はい、
1: 2000円台で髪の毛の薬が買えちゃうんですか、
0: はい、ファーマフーズさんに頑張っていただいております。
1: これお薬ですよね。
0: お薬です。
1: 処方箋なしで使えるんですか。
0: はい、医薬品でございます。はい、薄毛に効く治療薬がなんと税込み2750円です。
1: これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: はい、そうですよね。まあ昨今原材料費とかね、いろんなもの高まってきていて、うん、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかちょっとわからないですとファーマフーズさんもおっしゃってました、
1: うん、
0: なのでぜひこの機会にお試しをいただけたらなと思っております。ではお問い合わせ方法です。メモのご準備お願いします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまで、返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となっております。
1: 本気で髪の毛に悩んでいる方、この頭皮に塗る治療薬ニューゼットなら新しい髪を育てる手助けをしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: はい、本日の玉手箱の中身はファーマフーズの医薬品ニューゼットでございました。ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで、用法、用量を守ってお使いください。いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱。
1: いや、皆さんすごかったですね。髪の毛
0: 写真見るとびっくりするよね。
1: ねえ、ふさふさですごかった、うん、本当に。
0: で、小倉もね、ちょっとこれ気に入って使わせていただいてるんですよ、はい、
1: うんうん、
0: なんかね、髪の毛にね、腰が出る、張りが出るっていうのかな、うんうんうんうん、髪の毛こうやってかき上げた時の感じとかっていうのが、うん、いいんじゃん、
1: いいですね、
0: いう感じがするんで、
1: 腰が出るだけで全然
0: 違いますよね。
1: 見た目は変わりますよね、きっとね。
0: まあ、あのお悩みの皆さんも一度試してみていただくといいかなと思っておりますので、最後にもう一回フリーダイヤルご案内しましょうね。
1: はい、
0: はい、フリーダイヤルです。0120-399-039 ファーマフーズの医薬品ニュー Z とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル未練。

0: Pardon, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。9月13日日曜日です。今週はどんな1週間だったでしょうかね。私は母の、一周忌というのが近いことということがありまして、息子2人がですね、うちに来まして、一緒に食事をして思い出話に花を咲かせるといったような感じだったんですけども、その時にですね、教えられましたね。息子に、次男に認識を改めました。ご存知の方の方が多いんでしょうかね。あの自転車の酒気帯び運転というのは問題にもうなりましたよね。2年前に道路交通法が改正されて、自転車であっても酒気帯びをして運転をすれば道路交通法違反ということで処分の対象になると。でこれに関してですね、自転車で酒気帯びで処分となった場合、自動車の運転免許が停止される可能性があるっていうことをご存知でしたか。私それ認識してなくてですね、でその場で調べまして、本当だという話になったんですね。これ簡単に言うと、危険性滞有者というふうに見なされるそうなんですね。つまり自転車に酒気帯びで乗るっていうことは、自動車を運転する時にもそれに近いようなことをするかもしれない人だというふうに見なされるわけなんですね。それで免許停止になる可能性が十分あると。運転免許ですよ。ですから車乗れなくなる可能性があるっていうことなんですね。でリスクが高くなる、ケースというのがいくつかあるそうでして、呼気中のアルコール濃度が高い場合とかですね、自転車に乗ってるけどもなんか蛇行運転したり信号無視したりしてる人、それから警察官に呼び止められて対応が悪い人、そういった人はかなり運転免許停止になるリスクが高くなってしまうんだそうです。でそうなっちゃうと、普段車に乗って仕事をしてる方なんかは乗れなくなるわけですよね。車にね、営業職の方とか配送業の方とか運送業の方、それ以外にも車でね通勤されてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。でそういった方が仕事ができなくなる可能性があるわけなんですね。自転車